אז תכף כשאני רואה אותו, אני מכיר אותו מכובע העליון ועד רגליו. זאת אומרת, שהוא, כל המהות של האדם שעומד מולו, פתוח לפניו. ובשיחות הר"ן, סימן כפד, כתוב, תכף כשאחד בא אליו והוא נותן לו יד לשלום, כמו שאנחנו נותנים, שלום, לוחצים יד, תכף הוא יודע כל מה שעבר אותו האיש, על פי לחיצת היד. מדרגות שהיו של רבנו. ועוד השמטה, פעם אחת קבל אחד לפניו בדרך נסיעתו על פרנסה, והאיש הוא היה בעל אכסניה שלו. כן, רבנו היה מתארח, אכסניה היו כמו בתי מלון כאלה בדרכים, שבלילות לא היו נוסעים דרך השדות והיערות, היו מתאכסנים בלילות, מי שהיה לו נסיעה, היה ישן באכסניה. אז רבנו היה מתאכסן אצלו, והיה לרבנו זה רחמנות גדול עליו. כן, הוא טען שאין לו פרנסה. כי היה לו בנות לעשיין, והיה עני גדול. ונעשה לו נס, שבא אדון על האכסניה ההיא ואיבד שם כיס רנדלך. היה איזה קצין רוסי, שהתאכסן שם במלונית הזאת, ואיבד כיס, ארנק עם הרבה כסף. ומצאו האיש ההוא, בא על האכסניה. בתוך כך הרגיש האדון שנאבד לו הכיס עם הרנדלך, והתחיל להשקיע ולחפש, והיה יכול לבוא לידי עלילה ומשפט מהאדון. והודה האיש ההוא שהוא מצא את הכיס עם הרנדלך, והזיר את זה לאדון. הוא הודה לו, בא לאכסניה, אמר, הנה מצאתי את הכיס שלך, הנה, קח אותו. לא שהוא בא, הוא ניגש אליו בעצמו. הוא לא התחיל לחפש ולחקור האדון הזה, אלא הוא ניגש אליו אמר לו, הנה, מה שאיבדת. והפליא השם יתברך גם כן נס בתוך נס, ובתוך כך חזר האדון ואיבד את הכיס, עוד פעם איבד אותו, וחזר ומצאו האיש הנ"ל, ואז אמר האדון שבוודאי אינו חושד באיש הנ"ל, הוא כבר פעם איבד ונתן לו, אז הוא איש נאמן. אז הוא לא הוא מצא, ולא הוא לקח. שכבר החזיר לו פעם אחת, ונפטר ממנו האיש הנ"ל, והאדון חזר לביתו ריקם, והאיש הנ"ל השיא בנותיו ונתפרנס בנקיות. שם מקום אחר מסופר יותר במפורט, שאותו אדון נכנס לשירותים ושם איבד את הארנק, והבעל הבית, בעל אכסניה, הלך לשם ומצא את זה, ושמר את זה אצלו. כשחזר האדון ושאל מישהו מצא, אז הבעל אכסניה נתן לו, ואז הוא נסע, אז נכנס עוד פעם לשירותים, ועוד פעם נפל לו ואיבד ונסע, וחזר עוד פעם, ושאל שוב, אבל הוא לא שאל את הבעל הבית, כבר הוא לא שמח עליו, שהוא פעם ראשונה נתן לו, וראה שאף אחד לא מגיב, אף אחד לא אומר שמצא, נסע משם, והוא מצא את זה, ופרנס את בנותיו. אמר המעתיק, מזה המעשה יכול אדם להבין, איך שצריך לספר לפני התלמיד חכם צערו, כמה גדול כוח הצדיקים, שמעוררים רחמים על האדם, שבזה לבד יוכל האדם לבשה ישועה שלמה. כן? אז כל המקרה הזה קרה בגלל שאותו בעל אכסניה, שרבנו היה מתארח אצלו מדי פעם, בא לספר לרבנו על הצער שלו פרנסה, רבנו התפלל עליו, היה לו רחמנות עליו, שאין לו כסף להשיא את הבנות שלו, ואז קרה מה שקרה עם האדון הזה. עוד שמעתי מה שמובא בשיחות תר"ן, שאמר, אם דבר אחד הצלחתי, זאת גם אשמתה. אומר רבנו, אם דבר אחד הצלחתי, ועל ידי זה זכיתי למה שזכיתי, ולא נתפרש שם מהו הדבר. כן? בשיחות תר"ן מובאת שיחה כזאת, בסימן קס"ו, רבנו אמר, אם דבר אחד הצלחתי, ועל ידי זה זכיתי למה שזכיתי, והוא לא אמר שם מה הדבר. ואומר רבי נתן, אבל שמעתי שאמר, כי איתה בדרשי המקובלים, בספרים של המקובלים כתוב, שאדם הראשון בעת שאכל מעץ הדעת, טעמו כל הנשמות מעץ הדעת, כולנו היינו כלולים באדם הראשון. אז הוא אכל מעץ הדעת, הוא עשה את העבירה הכי גדולה שבעולם, וכולנו היינו שותפים עם אדם הראשון, ולכן אנחנו עוברים תיקונים, תיקונים, כל דור ודור לתקן את חטא אדם הראשון. אז רבנו אמר, אבל נשמתי, אומר רבי נתן, אבל נשמתו הקדושה זכתה שלא טעמה כלל מעץ הדעת. ומקום, עוד במקום אחר כתוב, שכשאדם הראשון בא לאכול מהעץ, רבנו פרח ממנו.
והשאיר אותו לאכול בלעדיו.

ברוך השם גמרנו את הפרק שנקרא גדולת נוראות השגתו של רבנו. זה הפרק השלישי שלמדנו, ובעזרת השם נמצא עוד פרקים יפים.

וזה תמה תוכניתנו מאזיני כל הנחל העיקרים, ששם יברך אתכם בכל הברכות שבעולם, ויסלק צער ויגון והנחה מכל עם ישראל ומכל מי שסובל צער ויסורים, שיתקיים בכולם שמחנו כי מות אין איתנו שנות ראינו רעה, שהשם יפצה את כולם על הצער שכל אחד עובר בעזרת השם. רק בשורות טובות שיהיה מכולם.

רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים במעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר.

אביונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך, אין לנו כלום. ממש ככה.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת, אנחנו בתורה. למד א' סעיף י' ד', אומר הרב, החירות של האדם מכל כבלי העולם הזה, תלויה בשמירת הברית. כי מי ששחרר את עצמו מכבלי התאווה, הוא משוחרר מכל כבלי העולם הזה. כן, הברית זה השורש, היסוד, שמי שתפוס בזה הוא תפוס בכל מיני דברים אחרים, בחן של שקר ובחנופה ובגאווה וכל הקלעים, כל הכבלים האלה שתופסים, תופסים אותנו. ובאדם שהוא מצליח להשתחרר והוא כבר לא צריך לקבל את כל החיות שלו מהתאווה, אלא הוא מקבל את החיות שלו מהקדוש ברוך הוא, מהחיבור לקדוש ברוך הוא, הברית שלו מתוקנת, אז הוא נהיה בן חורין, בעל, כבש את הבחירה. הוא לא משועבד לכל דבר, כי באדם שהוא תפוס בתאווה הזאת, זה מלווה אותו בכל היום. איפה שהוא הולך, יוצא לאיזה חופשה, הוא חושב איפה שם יש לו את העניין הזה. הוא בוחר מקום עבודה, הוא מחפש את הפינה ששם יש לו כאלה דברים על מה להסתכל. ושכל מקום, הכל יסתובב בסביב הנקודה הזאת, זה באדם תפוס, כבול. ואדם שהוא משתחרר מזה, הוא נהיה בן חורין, הוא נהיה חופשי, הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא רוצה את רצון השם. מתנה נפלאה, החירות הזאת להשתחרר מהדבר הזה, זה צריך הרבה תפילה. לקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו מהתאווה הזאת. סעיף ט"ו, צריך שיהיה אדם מתוקן בברית שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, בשתי בחינות, צדיק ולמדן. צדיק על ידי שמירת הברית כי פשוטו, ולמדן על ידי שבקי באיסור ויתר, שגם זו בחינה של ברית. כן, רבנו ככה היה מברך תינוקות, אמר להם שתהיה צדיק ולמדן. אז פה בפסקה הזאת צדיק זה באדם שהוא שמור בברית, ולמדן שהוא גם יודע את ההלכה, וזה נקרא שתי בחינות של ברית. יודע מה אסור, מה מותר, מלאך מתת שם רבנו אומר, תמה וטהור, כשר ופסול, להיות בתוך ההלכות. סעיף ט' ז', אברהם ואליעזר הם כנגד שתי בחינות ברית, ברית הילאה וברית התאה. כן, אברהם זה בחינה של הצדיק כנגד שמירת הברית הילאה, ואליעזר זה הבחינה של הלמדן, מלאך מתת, שבאדם הוא בתוך גדרי ההלכה, וצריך את שתיהם. קודם כל כמובן את הברית שנקראת אליעזר, וגם אחרי זה לזכות לברית שנקראת אברהם. סעיף י' ז', אותיות התורה כשאינן מנוקדות הן כגוף ללא נפש, ללא תנועה וחיות. כן, אם עכשיו בן אדם קורא משהו ואין לזה ניקוד שנותן תנועה לאותיות, אז חסר בתוך ההבנה של האותיות את את הניגון המיוחד שאתה קורא בו, וזה גורם לך, זה עוזר לך להבנה. אז משלים את זה סעיף י"ח, שאומר הרב, הכיסופים והרצונות שיש לאדם אין הנפש, וכפי הכיסופים לטוב או להפך, כך מתחברות האותיות האלף בית לעשות טובות או רעות. וכשכוסף האדם לדברים טובים, על ידי זה עושה נקודות טובות לאותיות, כלומר נותן להם חיות וקיום שיפעלו טוב, ולהפך כשכוסף לרע נעשה להפך. כן, אז רבנו אומר שם בתורה, נקודות הכסף, לפי הכיסופים, לפי החשק, הרצון של הבן אדם, כמה שהרצון שלו יותר חזק ותקיף, ויש לו חשק בתוך התפילה שלו, שהוא מוציא את האותיות, אז האותיות מקבלות כוח ותנועה לפעול בעולם. לא דומה דיבור שבן אדם מדבר עם חשק, דיבור שבן אדם ככה מוציא אותו בצורה קרה. הכוח, הפעולה, המלאכים שנבראים מהאותיות של התפילה שלו, הם הרבה יותר חזקים שהוא חושק וכוסף הדבר. וזה נקרא שזה מנקד את האותיות של התפילה. סעיף כף, צריך האדם להוציא את כיסופיו הטובים בפיו, כי על ידי השתוקקות הלב נעשים לאותיות נקודות בכוח. וכשמוציא כיסופיו בפיו, נעשה את הנפש בפועל. אז לא מספיק שבאדם יגיד, השם רואה מה אני רוצה. אני רק רוצה ושומר את זה לעצמי. זה טוב לרצות ולחשוף ולהשתוקק. זה בורא את הדבר בכוח. אבל בסוף צריך להוציא אותו בפה. לדבר. לבקש מהקדוש ברוך הוא לדבר את העניין. וזה נקרא להוציא מכוח לפועל. שהרצונות בהתחלה הם בתור רצון עם בכוח, ושבאדם מדבר אותם, על ידי זה הוא מוציא אותם לפועל. עיקר יציאת, סעיף כף א', עיקר יציאת הנפש לפועל, מהדיבור, כמו שכתוב, נפשי יצאה בדברו. כן, זה עוד פסוק שמוכיח לנו שעיקר היציאה של הנפש, של הרצונות של הבן אדם, זה שהוא מדבר אותם. ובאדם שמתבודד ומדבר את נפשו לקדוש ברוך הוא בצורה הכי פשוטה והכי אמיתית, הכי תמימה שיש, הוא רואה איזה כוח עצום יש לדיבור. ממש הקדוש ברוך הוא מזיז את כל העולמות בשבילו, מזיז את כל העולם ומתגלה אליו, הוא מקבל עוד יותר אמונה וכוח בתפילה. וזה הכלי של עם ישראל, הכלי חרב של עם ישראל, לפתור את כל העניינים של החיים בתפילה תמימה פשוטה לקדוש ברוך הוא. זה פלא גדול הדבר הזה. סעיף כף ב', כשמשתוקק האדם לאיזה דבר והוא מוציא אותו, בפיו, יסד מזה נפש שהולכת באוויר ויכולה להגיע לאדם אחר ולעורר אותו לאותה תשוקה. כן, זה עובד גם לטוב וגם לצד השני. כשבן אדם מדבר את הכיסופים שלו, את הגעגוע שלו, את הרצון שלו להיות יותר טהור, יותר קדוש, יותר אמיתי, יותר שמח, יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, והוא מוציא את הדיבורים האלה באוויר, הדיבורים האלה משוטטים. האנרגיה הזאת היא עכשיו משוטטת באוויר, והיא יכולה להיכנס פתאום במישהו בכלל שלא לא ציפה או חיכה לזה, ופתאום הוא מרגיש, וואי, ערעור תשובה, איפה אני, מה אני החיה, אני מרגיש בלי, פתאום רוצה איזה מהות, רוצה איזה תכלית לחיים, רוצה שיהיה לו איזה סיבה יותר עמוקה לקום בבוקר, חוץ מרק לאסוף כסף ותאבות. שעם ישראל, שהנשמות מתעוררות ומדברות וכוספות, זה מתאר, נקרא מתאר אוויר, זה מתאר את ה... וגם הפוך זה עובד. שבאם כל הזמן כוסף ורוצה דברים רעים ומבקש דברים רעים, וזה כל מה שהולך לו בלב, הוא מפיץ את האווירים הארסיים האלה בסביבה שלו, וזה יכול להיכנס באנשים, זה נקרא גלגולי הנפשות. צריך להבין, כל העולם פה עובד על האנרגיות האלה שמשוטטות באוויר, ובעזרת השם אנחנו צריכים להיות מאלה שמפיצים דברים טובים, רוצים דברים טובים, מוצאים בפה דברים טובים. סעיף כף ג', כשאדם מקבל לדיבורו של חברו, בזה הוא מקבל את נפשו. כן, כל פעם שבן אדם מדבר והשני מקשיב, זה נקרא בחינת זיווג. כשהוא מדבר איתך, הוא מזריע בך את הנפש שלו. וזה חשוב מאוד לא לשמוע דיבורים אנשים לא טובים. רבן אומר גם הם מנגן לא טוב. לא טוב, זה משפיע על הבן אדם. אנרגיה לא טובה בנפש. וגם הפוך. שאנשים נפגשים מירי שמיים, שהם רוצים ומחפשים את הקדוש ברוך הוא. אז כל אחד מקבל מחברו את הרצונות הטובים שלו, את הכיסופים שלו, ומקבלים דין מן דין. סעיף כף ד', ידי קורבן שנקרא עולת ראיה, שהיו מביאים את המקדש, היו מתקנים את הממון, וגורמים לבעל הקורבן להתעלות מעל תאוות ממון. תראו מה זה, כמה זה חסר לנו הדבר הזה היום. כל הקורבנות האלה הם היו סודות עמוקים, מה הם פועלים בנפש שלנו. אז בתוך עולת ראייה, שבן אדם היה עושה את כל המימד הרוחני שהיה צריך לעשות שם, הוא היה חוזר ופתאום מרגיש לא צריך כל היום לרדוף אחרי העסקים, אחרי הבנק, כמה אני מרוויח, כמה זה, להביא עוד, להביא עוד, לחץ, דאגה. שאהבת ממון. היה רגוע, היה שומע את הלווים, היה רואה את הכהן, היה נותנים לו את ההרגשה הזאת, הכל ביד השם. תירגע, חביבי, אין לך פה הרבה זמן, איך הבן אומר, או שיקחו את הכסף מהבן אדם. או את הבן אדם מהכסף, תעביר את החיים בסבבה, תורה, תפילה, אם צריך לעבוד, אין בעיה לעבוד, משא ומתן באמונה. יש מנהיג לבירה, הוא היה מקבל את הדעת הזאת, החוויה הזאת, צדקה, בתוך הבית מקדש, והיה חוזר רגוע, זה מתנה גדולה. סעיף קפה, הנהגתו של הקדוש ברוך הוא מוסתרת בטבע. בהנהגת המזלות, כן, זה שאנחנו רואים יש טבע בעולם, חוקי הטבע, נכון, הכל נכון, אבל צריך לזכור שמי מנהיג את החוקים האלה, מי מפעיל אותם? הקדוש ברוך הוא, זה לא מערכת חס ושלום עצמאית שמנותקת מהקדוש ברוך הוא. אדוני הוא האלוהים, שם הוויה, הוא מנהיג גם את הטבע, ואנחנו צריכים כל הזמן לזכור את זה. כי כל דבר שהקדוש ברוך הוא מתלבש בתוך הטבע והוא מוציא לפועל כל מיני דברים של הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש הטיה לאן לשייך את זה. אנחנו כל פעם צריכים להוריד את הנבושים, לצחצח את ההסתרות האלה, וכל פעם לקלוט שהקדוש ברוך הוא גם את הטבע מניע כל הזמן מאין לי יש. כמו שבא יהושע ואמר, שמש בגבעון דום. הוא היה לו דעת כזאת שנכון השמש כל הזמן, כל בוקר עולה, אבל מישהו מרים אותה כל בוקר לשמיים, וכל פעם היא עולה בגוון אחר, ובצבע אחר, ובעניין אחר, ומשדרת לעולם שינויים. למה? כי יש מנהיג מאחורי מהלכי הטבע, וככה כל אחד צריך לחיות על עצמו, גם על הטבעים שלו, וגם על כל מיני טבעים בעולם שנראים קבועים, כל הזמן לחדש את שכלו ואת מוחו, לקנוס אותו באמונה, והקדוש ברוך הוא מזין את זה מאין ליש כל רגע ממש. בעזרת השם שנזכה לחיות בראש הזה, להיות עטופים בקדוש ברוך הוא, גם שאנחנו בעולם שנראה טבע והכל נראה פה כזה סטטיסטיקה ושכל וכל הטכנולוגיה גם שסוגר. נדע שאין דבר יכול לזוז בלי ההשגחה האלוקית של הקדוש ברוך הוא באהבה אלינו. והעיקר מה שהוא רוצה זה להתגלות, והוא צריך את עם ישראל שיבקש אותו, שידרוש אותו, שיחפש אותו, שישתוקק אליו, שיתגעגע אליו, עד שכל מלכותו בכל משלה יתגלה ההבנה ויהיה עולם כיף. בעזרת השם, אמן כן יהי רצון.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. ונאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

またすのね。どちらどちらどちらの。

שוב אנחנו איתכם כאן ברדיו כל הנחל, מאזינים יקרים ונכבדים. נעבור לשמוע שיעור בסיפורי מעשיות מפי הרב זובבל ברוך. בעזרת השם יתברך שנתחזק ביחד לשמוע פירושים על סיפורי המעשיות הנפלאים של רבנו הקדוש, סיפורים שמחזקים את הנשמה ומקרבים את הגאולה. הרב זובבל, אני...

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, רדיו ברסלב. אנחנו כאן איתכם, שידור חי, בעזרת השם, בתוכנית בהירות הדרך. מנסים קצת לברר, לעסוק בנושאים, בתורות של רבנו. אנחנו נלמד הנושא שבאמת נושא מאוד חשוב גם בזמן הזה, במיוחד בזמן הזה, בכל זמן. אחד הנושאים הגדולים שרבנו שם את הדגש עליהם, מעלה עליונה מן הכל, הדבר הכי גדול בעולם, ההתבודדות, השיחה של הבן אדם בינו לבין קונו, דבר שכביכול נשכח מהעולם, אנשים כבר לא עוסקים בזה, וחושבים, ברסלב, מתבודדים. אז היום אני רוצה באמת לעסוק בעניין הזה, לחזק את העניין הזה, וכמובן גם לחזק את העניין של התפילות הסדורות. יש אנשים שכביכול מתקרבים לרבנו, ומתחילים לעסוק בתפילה של ההתבודדות, וכביכול התפילות והסדורות, אז זה נראה להם... פשוט, קוראים מהסידור, כל יום חוזרים על עצמם. אז בעזרת השם היום ננסה לחזק את שתי הדברים האלה, גם התפילות הסדורות צריכות להיות תפילת התבודדות. רבנו אמר שהתהילים של דוד המלך, התפילות שדוד המלך תיקן אותם, כל אחד בעצמו צריך לראות שהוא מדבר אותם, שהוא מתפלל את התפילות האלה. מה זה נוגע אליו? ובאמת אנשי כנסת הגדולה ראו שכבר התפילה עומדת להשתכח מישראל, דברים שעומדים ברומו של עולם ואנשים מזלזלים, זה תפילה. אז תקנו לנו את שלושת התפילות האלה, בעצם בתפילות האלה הם ריכזו את הכל, בקודים, במשפטים קצרים, אבל הכל מרוכז שם, אבל אנחנו צריכים לפתוח אותם, לקשר את הלב שלנו למילים האלה, לא לעשות את זה מצוות אנשים מלומדה. אנשים לפעמים כל יום קוראים את אותם תפילות, אז כבר מתחילים לקרוא את הסידור, מנחה, שחרית, ערבית. שוכחים שבעצם זה שיחה שאנחנו מדברים גם כן עם השם יתברך. צריך לעשות מהתפילה הזאת גם כן התבודדות. איפה אני נמצא בתהילים? איפה אני נמצא בבקשות? איפה אני נמצא בתפילות של עם ישראל? במיוחד עכשיו, בזמנים שאנחנו עוברים, מה יש לנו, מה נשאר לנו בעולם הזה חוץ מהתפילה? אני לא יודע, גם אנשים גם קשה לנו כבר להתפלל, כבר רק צעקת הלב נשאר לנו. ריבונו של עולם, תראה מה קורה איתנו. יתר ולא אחמין, אפילו תנאים והמוראים לא רצו להיות בדור הזה. אז מה אנחנו השפלים, הקטנים במעלה? מה נשאר לנו חוץ מלפתוח את הפה, קצת לדבר, קצת למתק את הדינים מעל עם ישראל, קצת למשוך ישועות? העולם הזה כולו כבר נהיה חושך, מה קורה פה? אז אין כוחנו אלא בפה, זה הכוח של עם ישראל. היום בעזרת השם ננסה לחזק את העניין הזה, את עמוד התפילה. ברוך השם עמוד התורה, לא חסר בעם ישראל לימוד תורה, אבל... צריכים תפילות, צריכים ישועות, וכמובן תפילות אישיות, כל אחד שיפתח את הפה על העניינים האישיים שלו, יתפלל על עם ישראל. זה לא מספיק עכשיו שלושת התפילות, זה לא מספיק לעם ישראל. אז היום בעזרת...

בעזרת השם אנחנו נעסוק בנושא הזה, התבודדות, מעלה עליונה מן הכל. נראה מה רבנו מלמד אותנו. רבנו אמר שאפילו צדיקים גדולים הוא יכול ללמד אותם איך להתפלל. אז כמובן שגם אותנו מלמד, ברוך השם. כל פעם אנחנו לומדים עוד קצת. אז בעזרת השם נפתח היום את הדברים, גם עם הליקוטי ההלכות של רבי נתן, גם עם הדיבורים של רבנו הקדוש, אז בעזרת השם עוד מעט נתחיל.

אז אומר רבנו הקדוש, תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם, ואף על פי שהיא דרך ישנה מכבר, אף על פי כן היא דרך חדשה לגמרי. אז מה זה הדרך החדשה שרבנו מוליך אותנו, שהיא דרך ישנה מכבר? אז כידוע, כל הדרכים שמוליך אותנו רבנו, העצות, התורות הקדושות, ההנהגות, זה דרכים שכבר הלכו בה כל הצדיקים, כל האבות הקדושים. רבנו לא בא לחדש עכשיו בעולם דברים חדשים. אבל רבנו, העיקר העניין שלו, העיקר הדרך שהוא מוליך בה את הבן אדם, זה לגלות קודם כל את הנקודה הפנימית שלו, את הנקודה האישית שלו. הדרך המיוחדת שיש לכל בן אדם, זה הדרך חדשה שרבנו מתכוון אליה. אני, הדרך שלי בעולם, לא היה בעולם לאף אחד דרך כזאת, אף אחד לא הלך בדרך הזאת, אף אחד לא הלך בנתיב הזה. אבל במיוחד מה שרבנו בא להחזיר לעולם, זה את העניין הזה של ההתבודדות, של השיחה האישית בין האדם לבין קונו. השיחה האישית הזאת היא השיחות האישיות של כל בן אדם שמשוחח עם השם יתברך, שמדבר עם השם יתברך. זה לא היה בעולם. אף דיבור שלי לא היה בעולם, אף אחד לא דיבר כמוני, אף אחד לא צרכים כמוני, אף אחד לא היה לו בקשות כמוני, אף אחד לא היה מונח איפה שאני מונח, אף אחד לא היה צריך ישועות מה שאני צריך. אז הדרך הזאת היא דרך חדשה לגמרי. התפילות האלה הן דברים חדשים לגמרי שלא עלו מעולם. ורבי נתן אומר שהתפילות האלה זה שעשועים שלא היה להשם מדבר אף פעם, כל בן אדם. התפילה האישית שלו, לא היה כזה דבר בעולם.

אז ברוך השם, בעניין הזה של התפילה וההתבודדות, יש הרבה ספרים, במיוחד בספרי רבנו, משיבת נפש, השתפרות הנפש, כל הליקוטי מוהר"ן, הליקוטי ההלכות, הכל מלא בעניין הזה של התפילה וההתבודדות. ובאמת אי אפשר לשער את המעלה של התפילה הזאת, שבן אדם מדבר עם השם יתברך, אין דבר למעלה מזה. זה תכלית האמונה בעצם, כי מה קורה? ברגע שבן אדם משוחח עם השם מדבר איתו, אז קודם כל הוא מראה שהוא מאמין שיש פה מנהיג לבירה, ויש מי ששומע אותו, ויש מי שיכול להושיע אותו ולהציל אותו ולתת לו את כל מבוקשו. זה תכלית האמונה. אז יש אנשים שאומרים אנחנו מאמינים וברוך השם אנחנו בתורה ובמצוות, אבל חוץ מהשלוש תפילות, אז לא פותחים את הפה, לא מדברים עם השם ידברך, לא מוצאים שום מילה. איזה קשר זה? איזה תכלית זה? אם אתה מאמין שהשם ידברך פה מנהל את העולם והוא קובע את הכל, ויש לך אפשרות לבקש ממנו ולדבר איתו בכל עת, ואתה לא עושה את זה, אז יש פה חיסרון באמונה. זה לא משנה כמה תורה תלמד, אם אתה לא מדבר בצורה פשוטה עם השם ידברך, לא חייב עכשיו דווקא, עכשיו תלך ליער, תתפוס לך מקום, תדבר שעה, בסדר, זה עניין בפני עצמו, זה עבודה בפני עצמה. אבל במהלך היום אי אפשר להוציא פה משפט, שם דיבור, שם לבקש, פה להרים עיניים. הקדוש ברוך הוא מחכה, כמה אנשים יש לו בעולם שמדברים איתו, שמתייחסים אליו, שמאמינים בו. למה הוא ברא את כל העולם הזה? עם כל ההסתרה, עם כל החושך, עם כל מה שעובר פה על כל אחד מאיתנו. למה? כי נתבע הקדוש ברוך הוא לתפילתם של עם ישראל, של הצדיקים, של כל יהודי. אז קודם כל צריך לדעת שזה התאווה של הקדוש ברוך הוא, וזה השעשועים שלו. ואם אני באמת רוצה עכשיו לעשות נחת רוח להשם יתברך, כן? כמו שכולם רוצים ברוך השם, אז זה הדבר שעושה לו הכי נחת רוח. שמישהו פה בעולם הזה, בהסתר הזה, בבלגן הזה, מרים את העיניים, מדבר איזה דיבור, מבקש. כל שכן היום, מה שקורה, אנחנו רואים איפה כל העולם הזה התהפך. אין כבר על מי להישען, אין מי שיכול לעזור לנו, אין מי שיכול להושיע אותנו. אין לנו על מי להישען. רק על אבינו שבשמיים, רק הוא יכול להציל אותנו, להושיע אותנו, לתת לנו. אז צריך לפתוח את הפה, צריך לכוון את הלב, אפילו צעקת הלב, רק לחשוב. הקדוש ברוך הוא ישמע, שמע שוועתם במצרים. שמע את צעקת הלב שלהם. אז גם היום, יש, אני לא אומר, זה מאוד קשה לפתוח את הפה, העבודה של ההתבודדות זה לא עבודה קלה. צריך לתרגל את זה, צריך להתחיל בזמן מועט ולאט לאט לעלות. יש הרבה רבנים ואנשים שאומרים שעה התבודדות, רבנו אמר שעה התבודדות, ואם לא, אז כביכול זה לא מושלם. אבל ראינו רבי נתן פעם אחד אמר, עמד ליד המזוזה, דיבר 5 דקות עם השם יתברך, אמר 5 דקות גדולות. 5 דקות גדולות. אז גם אנחנו מדי פעם, בסדר, אי אפשר שעה, אי אפשר חצי שעה, 10 דקות, אפשר לקחת פסק זמן, אפשר לדבר. פה משפט, שם משפט, פה להרים עיניים לשמיים. אני יודע שאנחנו נמצאים כל היום, אנשים פה נמצאים פה בתוהו ובוהו של העולם הזה. אין זמן לנשום. אבל 2-5 דקות, יש לכל אחד מאיתנו, כל אחד יכול לדבר. וחוץ מזה מובטח לבן אדם שיעסוק בעבודה הזאת ויפנה מהזמן הזה לכבוד השם יתברך וידבר איתו, שהקדוש ברוך הוא גם כן יפנה לו את הזמן. הוא לא ילך בשיגעון בעולם הזה. רבנו אמר, האנשים שלי לא ישתגעו מהעולם הזה, כולם ילכו פה משוגעים. למה יש להם את העניין הזה של ההתבודדות, של הפסק זמן שהם לוקחים מכל ענייני העולם הזה, שחושבים על התכלית, שמדברים מהתכלית, שמדברים עם השם, מזכירים לעצמנו.
מזכירים לעצמנו שיש פה בורא לעולם, שהוא משגיח על הכל, והיא שעמדה לאבותינו בכל דור ודור. פסק זמן מכל השיגעון של העולם. אז זה אחד ההנהגות הכי גדולות, ורבנו אומר שכל הצדיקים לא הגיעו למדרגתם, אלא על ידי ההנהגה הזאת, שהיו מתבודדים ומסיחים ליבם לפני השם מטבח. אני בכלל עוד לא הגעתי לעניינים של עבודת השם, שצריך להתפלל על הדברים האלה, כל אחד על החסרונות שלו, על מה שחסר לו, על מה שהוא צריך. זה בכלל אני עוד לא מדבר. אני רק מדבר רק לשרוד את העולם הזה, רק לחיות פה, רק לעמוד בכל מה שעובר עלינו. שצריך לפנות להשם מדבר. איפה בכלל עבודת השם? איך אני אזכה ללמוד תורה? אם אני לא יצעק על זה ויבקש מזה מהשם מדבר, מה בכוחי ועוצם ידי? אני כבר למדתי, ברוך השם, שום דבר אני... השם מראה לי שאני כלום, כל פעם מחדש. כל פעם אני חושב שעוד נשאר בי איזה משהו, גם את זה מבטלים. וכל פעם עוד הפעם מתעורר, ועוד הפעם מראים לי מה אני שווה באמת. בלי עזרת השם ובלי ישועת השם, איפה התורה, איפה השמירה של המצוות, איפה... מה אנחנו יכולים בלי השם מדברך? אז העניין הזה של ההתבודדות, של השיחה, קודם כל זה קשר. קשר, מה התכלית של כל העניין הזה שהקדוש ברוך הוא הוריד נשמות לעולם הזה, הבנים שלו, ולא יהיו אותו בקשר? אז מה? מה הועילו חכמים בתקנתם, למה השם ידבר בר בכלל את העולם, ולמה הוריד פה את הנשמות, ומה קרה לנו בנים, אתם להשם אלוהיכם, הבן לא מדבר עם האבא, אז מה נשאר פה? אז קודם כל התפילה, השיחה הזאת היא הפסק זמן, שאני מרים עיניים, שאני מדבר עם השם ידברך, זה קשר עם השם ידברך, קשר בין האבא לבן, מה? האבא לא רוצה שאנשים יהיו אותו בקשר? אנחנו רואים כל החטופים היום, מה המשפחות שלהם עוברים, מה האבות עוברים שהבן שלהם בשבי. כמה היו משלמים בשביל לשמוע איזה מילה אחד ממנו. מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו? להתבונן בשכל שבכל דבר. כולם עסוקים בחדשות, במה שקורה, מה הקדוש ברוך הוא בא להראות לנו פה, מה הוא בא להראות לנו פה. עשרות מאות חטופים, כן, אנחנו חטופים, אנחנו שבועים בידיים של העץ הרע. אנשים לא מחליפים מילה אחד עם האבא שלהם, עם השם יתברך. נמצאים בשבי, ריבונו של עולם תשחרר אותנו. תגאל אותנו כבר גאולה שלמה, עד מתי?

טוב, אני לא רוצה להוריד לכם את המצב רוח. בואו נחזור לתלם, קצת, אני גם כן קצת עובר וגם ניסר, אז בואו נחזור לתורה הקדושה, לרבנו, נראה מה זה ההתבודדות, נלמד איך מתפללים, איך מדברים. אז קודם כל אני רוצה לפתוח בדברי רבי נתן, בהקדמה לספרו הקדוש, ליקוטי תפילות. בואו נקבל קצת אור בעזרת השם.

0: ריקודים בצרה.
1: אז אומר רבי נתן, מי שרוצה לחוס על נפשו ולהסתכל על תכליתו הנצחי באמת, לעמיתו, ורוצה להתקרב להשם מתברך באמת, וזה ידוע וברור שאי אפשר להתקרב להשם מתברך, דיינו לשבר ולבטל כל המידות הרעות ולזכות לכל המידות הטובות, וללך בדרכיו יתברך, זה אי אפשר, כי אם על ידי תפילה ותחנונים ושבעה וזעקה להשם יתברך, ימים ושנים הרבה, וכל הצדיקים והקשרים האמיתיים לא זכו למדרגתם, כי אם על ידי זה, על ידי תפילה ותחנונים. והנה מעלת אלו התפילות יבין כל המשכיל החפץ באמת ובתמימות, כי תפילות כאלו עדיין לא היו בעולם, והם מלאים כל טוב לבית ישראל, ועדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך כמו אלה השעשועים שנעשים מהתפילות האלו.

0: אז רבי נתן אומר שעדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם מדברך.
1: מתנהג בחזיתות, תוכל לבנות אמור מעביר שם.
0: הוא מדבר כמובן על הליקוטי תפילות שלו, אבל הליקוטי תפילות של רבי נתן. גם כל אחד מאיתנו יכול לכתוב ליקוטי תפילות. כל אחד יש לו את התפילות האישיות שלו. מי שקורא ומתפלל הרבה בליקוטי תפילות של רבי נתן, אז הוא בסופו של דבר, הוא מקבל גם כן, הוא זוכה למצוא את הנקודה הפרטית שלו בתפילות האלה, והוא יכול גם לנסח תפילות מעצמו. רבי נתן אומר שהתפילות האלה שאדם משיח בינו לבין קונו, זה בחינת רוח הקודש ממש. הדיבורים האלה, השם שולח לו דיבורים כבר. יש באמת, אנשים באמת קשה להם לפתוח את הפה, זה לא פשוט, אני אומר בהתחלה, זה באמת צריך עבודה. אבל אם בן אדם יהיה עקשן בעניין הזה, ויגיד אני עכשיו יושב, עצם זה שאני באתי עכשיו, ואני יושב, ואני באתי לדבר עם השם יתברך, כבר אני נמצא במעלה, כבר זה מעלה גדולה. הקדוש ברוך הוא רואה את הרצון שלי, הקדוש ברוך הוא רואה מה אני... לפעמים אין לי פה, יש אנשים, אין להם פה, לא יכולים לפתוח את הפה. זה לא פשוט עכשיו לשבת עכשיו ולדבר עם השם יתברך, ואתה לא רואה כלום, ואין לך שום אור חוזר. עם אנשים יכולים לדבר שעות על גבי שעות, בטלפון, לדבר עם בן אדם, אין בעיה. אבל לשבת לבד עכשיו ולהתחיל לדבר עם השם, זה עבודה, זה נפשי יצא בדברו, זה לא דבר קל. אז מי שקשה לו והוא לא מורגל בעניין הזה, קודם כל תיקח פסק זמן אחי, תשב, תגיד אני עכשיו בא לדבר עם המלך, מה יש לי פגישה עם המלך? בסדר, אני לא יכול לדבר, אני יושב, מסתכל, מחכה. ריבונו של עולם תרחם עליי, פתח לי את הפה, תראה איפה אני נמצא, אני לא מסוגל להוציא מילה. בעצם זה שבן אדם יושב, רוצה, הלב שלו מקוון, רחמנא ליבא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את הלב שלנו. המעשים, הדיבורים, זה כבר משמיים, כבר יעזרו לנו ויתנו לנו. אבל קודם כל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, איפה יראת שמיים נמצאת בלב? אז קודם כל צריך לכוון את הלב, זה העצה הראשונה שרבנו מלמד אותנו בספרים שלו. לא לקחת עכשיו הר גדול, עכשיו לעלות סלע גדול, עכשיו הוא מביא את המשל עם הסלע שצריך שהמלך אמר לבן שלו לעלות על ההר. הבן לא יכול להרים את כל הסלע הזה, מה הוא יעשה? איך הוא ירים את הסלע הזה עכשיו לראש ההר? אבל המלך התכוון שאתה תשבור את הסלע ותיקח פירורים, כל פעם תעלה עוד חלק קטן, עוד חלק קטן, ככה הלב שלנו זה לב אבן. לא יכולים, יש אנשים שלא יכולים עכשיו לשבת שעה, עוד יש כאלה שאומרים שש שעות, גיבורים גדולים. אז יש אנשים שלא יכולים עכשיו שעה לשבת ולדבר, אז מה? אז לא נדבר בכלל? אז המלך רצה, תיקח כל פעם עוד דיבור, עוד משפט, תחזור אפילו על המשפט הזה עוד הפעם ועוד הפעם. יש עצה אפילו למי שקשה לו, באמת קשה לו עם העניין הזה, שיעשה לו ראשי פרקים. ירשום, יש שבח, תודה והודעה, מה אני צריך להודות. יעשה לו ראשי פרקים, להתפלל על עם ישראל, בקשות, ראשי פרקים, וברוך השם, כל ראש פרק הזה יכול לפחות 10 דקות לדבר מינימום, על שבח את השם. אין על מה לשבח אותו 10 דקות, שתבח הבורא. אפשר שעות לשבח אותו, תודה רבה, על מה להודות לו? אם רק הבן אדם עכשיו באמת יישב ויחשוב על מה הוא צריך להגיד תודה רבה, הוא יסיים את השעה הזאת רק עם תודה רבה. באמת, אם בן אדם יחשוב רק מה הוא צריך להודות לשם יתברך, שעה שלמה רק יכול להגיד תודה רבה. איפה כל הישועות שאנחנו צריכים, איפה בכלל עבודת השם, מה צריך להתפלל על זה? כל הליקוטי תפילות של רבי נתן זה בכלל רק על עבודת השם. בכלל לא התחיל לדבר על צרכים אישיים, ספר שלם. וזה רבי נתן, מה אנחנו נגיד? איפה אנחנו נמצאים? כמה אנחנו צריכים עזרה וישועה? איפה אנחנו אוחזים בעבודת השם? אז לעשות ראשי פרקים, על עם ישראל כמובן להתפלל, אמרתי, כל הישועות, כל מה שצריך, וכמובן גם בקשות. זה לא בושה לבקש, עצם זה שבן אדם מאמין שכל הישועה שלו זה מהשם מתברך, והוא יכול לקבל את הבקשות ממנו, זה כבר דבר עצום וגדול. רבי נתן אומר, תפילה לעני כי יעטוף, שאני מבקש על צרכיו, זה עוטף את כל התפילות ומעלה אותם. הוא בא בלב נשבר, ריבונו של עולם, הוא מאמין שהשם מדבר דואג לו על צרכים שלו, מבקש על הדברים שלו. אנשים חושבים, זה בושה להתפלל עכשיו לשם על הצרכים שלי. מה זה? הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשביל שהבן אדם ידע שהכל תלוי בו. שיאמין בזה, שכל הצרכים שלו זה ממנו. אז הוא אומר, התפילה הזאת היא תפילה לעני, מעלה את כל התפילות למעלה. כל שכן, זה העני שבדעת. שבן אדם מדבר על הצרכים הרוחניים שלו, ומבקש, מהשם יתברך, אנחנו כולם עניים אנחנו. איפה אנחנו לעומת הדורות הקודמים, לעומת התנאים, האמוראים, כל הצדיקים? איזה עבודת השם היה להם. אז אנחנו היום נקראים עניים, אנחנו תפילה לעני, אנחנו שמבקשים משהו, איזה משהו ברוחניות, זה תפילה לעני נחשב. אנחנו הכי עניים. מה אנחנו סך הכל מבקשים? עוד קצת לימוד תורה. מה היו יושבים כל היום לומדים תורה, שעות על גבי שעות. קצת להרגיש קרבת השם, איפה אהבת השם, איפה אהבה בתענוגים, איפה כל הדברים האלה? אנחנו בחושך, עניים, נמצאים בתחתית המדרגה של כל העולמות, וגם בכל הזמנים, בשפל שבשפל של כל ה... אני מדבר ברוחניות, כן, עם ישראל עבר דברים קשים לאורך כל הדורות. היה רדיפות, היה סבל, היה הריגות, היה שואה, אבל מבחינה רוחנית, אני לא יודע אם היה פה מצב כזה שעם ישראל ירד ברוחניות למקום כזה, שער החמישים של התאומה, מכל כיוון, מכל מקום, היצרה פה השתלטה על העולם. אז אנחנו מונחים איפה שאנחנו מונחים, וגם עוד עובר עלינו מה שעובר עלינו בגשמיות וברוחניות. אז כל תפילה שלנו, זה מה זה תפילה לעני? אנחנו תפילה לעני כי יעטוף. שתבח הבורא.

אז באמת בעניין הזה של ההתבודדות יש הרבה הסתרה והרבה קושי, כי לפעמים גם אדם מבקש על דברים מסוימים, בין ברוחניות, בין בגשמיות, והוא לא רואה שהוא נושע. לפעמים גם שנים הוא מתפלל על איזה משהו, והוא כביכול לא רואה ששום דבר זז, הוא כבר מתחיל להתייאש. הוא לא יודע כבר אם שומעים את התפילה שלו, מה קורה, אולי יש מחיצת ברזל בך, אולי התפילות שלי לא עונות, או אולי אף אחד לא שומע אותי. אז בואו אני אקרא לכם משהו מהספר משיבת נפש בעניין הזה. אז ככה כתוב שם. ואם האדם מרבה בתפילה והתבודדות ימים ושנים הרבה, ואף על פי כן הוא רואה בעצמו שעדיין הוא רחוק מאוד מהשם יתברך, ונדמה לו שהשם יתברך מסתיר פנים ממנו, חס ושלום. אל ייתה חס ושלום שהשם יתברך אינו שומע את תפילותיו ושיחותיו כלל. רק יאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל תפילה ותחינה ושיחה, ואין שום דיבור נאבד חס ושלום. רק כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה מעט מעט ומעורר חמה ויתברך בכל פעם. אך עדיין לא נגמר בעניין הקדושה שהוא צריך לקנוס בו. וברבות הימים והשנים, אם לא יטיפש ולא ייפול בדעתו בשום אופן שבעולם, ויתגבר ויתחזק ויתאמץ בתפילה יותר ויותר, אז על ידי ריבוי התפילות יחמרו רחמה ויתברך עד שהשם יתברך יפנה אליו ויאיר לו פניו, וימלא חפצו ורצונו בכוח הצדיקים האמיתיים, וקרבו ברחמים ובחמלה גדולה.

אז באמת צריך להתחזק בעניין הזה, אפילו שלפעמים אנחנו רואים שכביכול לא רואים תוצאות, לא רואים ישועות, לא רואים מענה לתפילות שלנו, אז אנחנו צריכים להאמין, להאמין לצדיקים, מה שהם אומרים לנו, מה שהספרים הקדושים אומרים לנו, שכל דיבור ודיבור עושה רושם, השם ידבר שומע את התפילות האלה, ובסופו של דבר גם שיהיה לנו את הכלים, שיגמר הבניין של הקדושה שנבנה על ידי התפילות, אז הקדוש ברוך הוא גם בסופו של דבר יביא לנו את מה שאנחנו רוצים, שנהיה ראויים לכך. כמה

טוב, רבנו מספר לנו במשל על העניין הזה של התפילות הסדורות והתפילה של ההתבודדות, שזה דרך, יש דרך שכבושה לרבים, שכולם מכירים אותה ועוברים בה כל הסוחרים עם העגלות, עם הסוסים. דרך קבועה שמכירים אותה, אבל הדרך הזאת, מכיוון שכולם עוברים בה, אז יש שם גם הרבה ליסטים, הרבה שודדים, שלפעמים גונבים את הסחורה ומתנפלים על האנשים, כי כולם עוברים בדרך הזאת ומכירים אותה. אבל לעומת זה יש דרך שכביכול היא דרך לא מוכרת, ודרך שביל מן הצד, ושם אין הרבה שודדים וליסטים, כן? כי אף אחד לא מכיר את הדרך הזאת, וגם אף אחד לא עובר שם בדרך הזאת. אז רבי נחמן ממשיל את זה לעניין של התפילות הסדורות והעניין של ההתבודדות, שבאמת התפילות הסדורות שתקנו לנו רבותינו, אז זה דרך ידועה, יש את השבילים היהודיים, כולם מתפללים אותה, כולם עוברים בה. אז מצד אחד זה נוח, כי בן אדם עכשיו לא צריך לחשוב על מה הוא מדבר, יש לו את הסידור, יש לו את הדרך המיוחדת, חכמים כבר הראו לנו את הדרכים הקבועים משמיים לארץ. אבל מצד שני יש שם עורבים, יש שם ליסטים. מה זה כל העורבים האלה, הליסטים האלה, השודדים האלה ששודדים לנו את התפילות? זה המחשבות הזאת כמובן, הבלבולים. הילדים עם חליפות יושבים כאן לצידי, ערים הם בלילות, שרים לך דודי, שרים לך דודי. ולעומת זה התפילה של ההתבודדות, זה השביל מן הצד, זה כבר, המקטרגים כבר לא מכירים את התפילות האלה. לא מכירים מה בן אדם הולך לדבר, לא יכולים לערוב לו עכשיו על התפילות. בתפילה של הסידור, אז המקטרגים כבר יודעים מה בן אדם הולך להגיד, אז הם מחכים לו בדרך, אבל בתפילה של ההתבודדות. כל אחד יש לו דרך משלו, כל אחד יש לו את הדיבורים שלו. והמקדרגים לא יודעים את הדרך הזאת. אז זה המשל שרבנו מביא על העניין הזה של התפילה הסדורה והתפילה של ההתבודדות, הנמשל של זה. ואין כבר למה ומדוע, קבלים הכל באהבה, ובחוץ העננים. אז קודם כל להתגבר על העניין הזה של כל המחשבות שיש לנו בתפילות הסדורות, לפעמים אנחנו מתחילים להתפלל ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בכלל, לא יודע איפה, כל אחד והדמיונות שלו, נוסע, הולך, במקום שהאדם חושב שם הוא נמצא, הוא הולך לטיולים באמצע התפילה, או מסדר סידורים, או פתאום הוא מוצא את עצמו, עושה בכלל עבודות באמצע התפילה, כל אחד איפה שהוא מונח מה שעובר עלינו. אז בעניין הזה של המחשבות הזרות האלה שבאים באמצע התפילה, אז קודם כל צריך לדעת שהעצל הזה, אם בן אדם רגיל בהתבודדות, והוא רגיל לשפוך את שיחו לפני השם יתברך, בלי ספר, בלי סידור, אז זה גם מקל עליו בתפילות הסדורות. העניין הזה, בן אדם פשוט מאוד צריך עכשיו לקשר את ליבו לדעתו ולדיבורים שהוא מוציא מפיו. לא לקרוא עכשיו רק את הסידור מה שכתוב. אני עכשיו צריך להיות מונח במה שכתוב. אני לא קורא עכשיו את הסידור בגלל שככה כתוב וככה צריך להתפלל, אז אני עכשיו קורא ומתפלל. לא. אני צריך להתחיל מהלב שלי להוציא את התפילה הזאת שכתובה בסידור. כי אם בן אדם לא משתף את הלב שלו, אז המוח הולך ומשוטט והולך לאן שהוא רוצה. אבל אם בן אדם מוכס את הלב שלו, ועכשיו הוא מכוון את הלב שלו, אני עכשיו מוציא את הדיבור הזה מהלב שלי, לדעת שלי, לפה שלי, מקשר את שלושת הדברים האלה, אז קשה מאוד שמשהו ישיח את דעתו, כן? אז זה מי שרגיל בהתבודדות, באמת לדבר דיבורים ולחשוב על מה שהוא מדבר. כי בדיבורים של ההתבודדות, בן אדם צריך לחשוב על מה הוא מדבר. הוא לא יכול עכשיו לקרוא דברים, אין לו סידור, אין לו כלום, אין לו מישהו שעומד מולו. אין לו כביכול מישהו שמדבר איתו, שהוא
הוא צריך לחשוב, לשבת ולחשוב, מה אני הולך להוציא מן הפה, מה אני מדבר עם השם מתברך. בגלל זה, בהתבודדות כמעט ואין מחשבות עכשיו זרות שנכנסות באמצע הדיבורים. הדיבורים ישר עולים. את צריך לעשות את התפילות הסדורות גם כמו התבודדות. אני בא עכשיו לדבר עם המלך, בא לדבר עם השם מתברך. נכון, כתוב לי עכשיו מה אני צריך להגיד, אבל אני קודם כל, אני חושב ומכוון את הלב שלי למה שכתוב. וגם אם פתאום מצאתי את עצמי עכשיו שטסתי לעולם אחר ולמקום אחר, ברגע שאני שמתי לב שאני עכשיו המחשבה שלי עפה למקום אחר, אני לא קרה שום דבר. רבן אומר זה כמו סוס שמושכים אותו במושכות, מחזירים אותו לדרך. אני חוזר למשפט הזה, לא יודע איפה אני, התחלתי 18 ואני לא יודע ממתי נסעתי למקום אחר, אבל עכשיו אני תפסתי את עצמי ואני עכשיו חוזר למשפט שאני מונח בו. ממשיך הלאה. לא מתחיל לעסוק עם זה ולא מתחיל לריב עם המחשבות האלה ולא מתחיל חוזר למקום שהייתי מונח בו.

טוב, בעניין הזה של המחשבות הזרות שבאים בתפילה, יש לרבי נתן מדרש מאוד יפה בליקוטי הלכות, בחושן ומשפט א', בואו אני אקרא לכם את זה. אז ככה רבי נתן אומר, כשהאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסובבים אותו ונשאר בחושך ואינו יכול להתפלל. ובאמת יש פתחים הרבה בתוך החושך לצאת משם, אבל האדם הוא עיוור ואינו יודע למצוא פתח. ורק על ידי האמת זוכה למצוא פתח. כי עיקר האור המאיר לאדם הוא אור השם ידבר, שהוא אור האמת. כמו שנאמר, השם אורי ואישי. והשקר מסלק כביכול את הקדוש ברוך הוא, ועל ידי אמת הקדוש ברוך הוא שוכן עמו תמיד. וכשהקדוש ברוך הוא עמו תמיד, הוא מאיר לו איך לצאת מהחושך המונע אותו בתפילתו. אז קודם כל, מה העצה שרבי נתן נותן לנו? עצה גדולה. עצה גדולה מאוד. תכניס את הקדוש ברוך הוא לתפילה שלך. תכניס אותו קודם כל לתפילה, תדע שאתה עומד עכשיו לפני השם יתברך. אתה רוצה את האמת, אתה רוצה לדבר עם השם יתברך, אתה רוצה לדבר, זה האמת. יש אנשים באים, רצים, יאללה, יש תפילה, מנחה, ערבית, שחרית, תירגע, להירגע, חבר'ה. אתם באים למלך עכשיו, אתם באים לדבר עם המלך. הקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא נמצא, להירגע. אז רבי נתן אומר לנו, מי שעכשיו דבוק באמת הזאת, והוא עכשיו מכניס את השם מטבח לתוך התפילה שלו, כן? הוא רוצה את האמת. מה הוא רוצה? מה האמת בעולם הזה? האמת שאני רוצה את השם מטבח, אני רוצה לדבר איתו, רוצה להתחבר אליו. אז אם בן אדם רוצה את האמת, אז הקדוש ברוך הוא שוכן עמו תמיד. קודם כל זה עצה, תדעו לכם, עצה מאוד גדולה. מי שרוצה שהשם יתברך יהיה איתו תמיד, שכל הזמן ירצה את האמת, יחפש את האמת, יבקש את האמת. זה לא פשוט לגלות את האמת הזאת פה בעולם הזה, בעולם השקר הזה, גם אנשים שחושבים, שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים את האמת, אנחנו עוד רחוקים מהאמת, לפחות שקודם כל נדע שאנחנו לא מונחים באמת, שלא נחשוב שהאמת נמצאת אצלנו. כל המחלוקות, כל הבלגן, זה בגלל שכל אחד חושב שהאמת נמצאת אצלו. האמת הזאת, אפילו מלאכי האמת לא ידעו את האמת של הקדוש ברוך הוא, ואמרו לקדוש ברוך הוא, אל תברא את הבן אדם, כי הוא עתיד לכתב, ועתיד להרגיז אותך, והם חשבו שהם מלאכי האמת, והם יודעים את האמת של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים שהם לא ידעו את האמת, כי הקדוש ברוך הוא בכל זאת ברא בן אדם, עם כל הבלגן שלו, ועם כל התאוות, ואפילו שיכתב וירגיז. כי האמת של הקדוש ברוך הוא לא דרכי דרכיכם, ולא מחשבותיי מחשבותיכם, וקשה מאוד להשיג את האמת של השם מדברך, רק הצדיקים שעברו פה מה שעברו בעולם הזה, והתייגו ומסרו נפש. הם קצת זוכים להגיד לנו קצת את האמת, קצת לספר לנו מה האמת של השם יתברך. אז רבי נתן אומר, עצם זה שאני מבקש את האמת, שאני מחפש את האמת, שאני רוצה את האמת, ואני בא לתפילה, אני בא לתפילה עם האמת הזאת. אני בא לתפילה עם האמת הזאת, אני בא לתפילה כי אני רוצה להתחבר לשם יתברך, כי אני מאמין שהוא יכול להושיע אותי, שהוא יכול לתת לי את מה שאני צריך, זה האמת. אם אני מונח שם, אז קודם כל הקדוש ברוך הוא שוכן איתי, ואם הוא שוכן איתי, אז אין מחשבות ואין ביבולים ואין מי יכול, מי ערב לבו לגשת אל השם. אז זה העצה הגדולה שרבי נתן נותן לנו פה בליקוטי ההלכות.

וזה צוהר תעשה לתיבה, שהתיבה היא תיבת התפילה. צוהר תעשה לתיבה, כלומר שתעשה חלון לתיבה, לתפילה שלך, לתיבה של התפילה שלך, למילים. היינו, התיבה יוצאת מפיך באמת, אומר רבי נתן. היא תשים לך פתח בחושך שאתה ניצוד בו, כי צריך האדם להתחזק ולהתאמץ בכל עוז. להוציא הדיבור מפיו באמת, באיזה בחינה שהוא. זה לא עכשיו אני בא עכשיו קורא את הסידור בגלל שכתוב בסיבור. אני עכשיו מכוון באמת שאני רוצה עכשיו לדבר את הדיבור הזה באמת, באמת אני רוצה את זה. ואפילו אם אינו יכול להתפלל כלל, אף על פי כן, יאמר הדיבור מפיו באמת, בפשיטות גמור. לא צריך עכשיו כוונות ולא צריך להיות מקובלים, אני רואה אנשים מכוונים, שיוברים, שעות ברוך, שעות זה, בסדר. רבה השם טוב עבר, תכוון את המילים בפשיטות גמור, רבנו אומר, תכוון את המילים בפשיטות גמור, באמת. תבקש מהשם מדבר באמת מהלב מה שכתוב שם. חכמים כבר תקלו לנו את הבקשות, 18 ברוך השם, תתכוון בפשיטות של המילים. ואזי הדיבור האמת יאיר לו לצאת מתוך החושך ויוכל להתפלל היטב, זה מה שרבי נתן אומר לנו.

כל ביד. אתה שומע תפילת כל פה ב-18 מברכים, שומע תפילה, מה זה? שמע קולנו, אבא רחמן, תקבל ברחמים מתפילתנו. כל שומע תפילות ותחנונים אתה, כל יום אנחנו אומרים את זה. כמה אנחנו מכוונים בזה, כמה אנחנו באמת מאמינים בזה. יצמח דוד, עבדך תצמיח, איפה הגאולה, לישועתך קיבינו כל היום. מברכים עצמיח קרן ישועה, תקע בשופר גדול לחירותנו. הלוואי ונגיד את זה כל יום בכוונה, אנחנו יכולים פה לזעזע את העולם, להביא פה גאולה, מה זה? כל התפילת 18. רפואה, מלך רחמן, רופא חולים. סלח לנו כי חטאנו. כל ה-18 אתה חונן לאדם דעת. תשובה, שיבנו אבינו ונשובה.

אז רבי נתן אומר לנו, צוהר תעשה לתיבה, קודם כל תראה שהתיבה של התפילה שלך תצא באמת. ונאמר שמה שהאמת יש בה שתי בחינות, כי יש כאלו שהדיבור שלהם הוא אמת גמורה, ואז האמירה שלהם הוא בחינת אבן טובה שהיא מהירה בעצמם. ויש האמירתם הוא אמת, אבל אינה אמת ברורה, רבי נתן אומר כל כך, אז הדיבורים שלהם הוא בחינת חלון. דיינו שאחר יכול להעיר בו. כן, אז מה החילוק של בין אבן טובה לחלון? האבן טובה יש לה אור מעצמה, היא מהירה. אם הבן אדם מוציא את המילים שלו באמת, באמת גמורה, אז המילים שלו מהירות, דיבורים של התפילה שלו מהירות, פועלים בעולם, אז זה אבן טובה, אבל החלון אין לו אור מעצמו. אלא דרך שם נכנס האור, כן? אבל אבן טובה, היא לא צריכה שיהיה עכשיו אור בחוץ. חלון צריך שיהיה אור בחוץ, שייכנס דרכו האור. אז כמו כן אומר רבי נתן, שיש אנשים שהדיבור של האמת שלהם, זה בחינה של חלון, ואין בהם כוח להעיר לאחרים, או להעיר לעצמם. הם יכולים רק לקבל אור. אז מה העצה שלהם? שיקשרו את עצמם לצדיקים. אז לפני התפילה, קודם כל לקשר, שהבן אדם מקשר את עצמו לצדיקים, שהצדיקים יוכלו להעיר בו. אז רבי נתן אומר שבן אדם שעכשיו הוא נמצא בחושר, בתפילה, אז הוא צריך קודם כל לראות שהדיבורים שלו, שהדיבורי התפילה שלו יצאו באמת לעמיתו, בכוונת הלב, בפשיטות. יקשר עצמו בתפילתו לצדיק האמת, שהוא יודע לכוון השערים ולהעלות את התפילות למקום ששייך לה. כן, אז אפילו אם הבן אדם רואה שהוא לא יכול להתפעל כראוי, ויש לו ועובר עליו מה שעובר עליו, ויש לו קשיים, ויש לו מחשבות. אז רבי נתן אומר, על כל פנים, יראה להוציא הדיבור מפיו באמת, לפי המדרגה שלו. את הפשט של המילים, מה שכתוב, כל אחד יכול עכשיו לדבר ולהוציא מהלב ובאמת לכוון לזה. כן, אפילו שהאמת שלו לא ברורה לבזקה, אבל חכמנו תקנו לנו, עזרו לנו, נתנו לנו את הקודים, נתנו לנו את המשפטים. אז גם בתפילת ההתבודדות, בן אדם יש לו רצונות, יש לו דברים שהוא צריך לבקש עליהם, יש לו דברים שהוא רוצה להודות, להגיד תודה עליהם. שיוציא את זה מהלב, יוציא את זה באמת, וגם אם הדיבור שלו לא יצא עכשיו, באמת עכשיו כל כך נקייה וזקה וברורה, כן? היא לא אבן טובה, שהיא בחינת חלון. בסדר, אז על ידי החלון הזה, אז יוכל מישהו אחר להעיר בו, דיינו הצדיקי האמת. הצדיק האמת כבר יעיר בו את התפילות, העיקר מה שאנחנו צריכים, זה לקשר את הלב שלנו, לדבר, להוציא את הדיבורים שלנו באמת. כי בוודאי שהצדיקים האמיתים זה בחינת עצם האמת. מה זה הצדיקים האמת? רבי נתן אומר, עצם האמת. והם מאירים בכל התפילות של ישראל, ומעלים אותם. אז העניין הזה של ההתקשרות לצדיקים, זה דבר גדול, זה לא דבר פשוט. כי לא תמיד אנחנו יכולים לכוון באמת על האמת, ולא תמיד הדיבורים שלנו יוצאים באמת, אבל עצם זה שאנחנו קישרנו עצמנו לצדיקים האמיתיים, אז הצדיק האמת זה כבר אבן טובה, והוא כבר יש לו אור, והוא כבר מהיר, והוא כבר מעלה את התפילות שלנו. אז זה מה שרבי נתן נותן לנו פה יסוד נפלא.

טוב, אז בעזרת השם אני מקווה שקצת למדנו קצת על העניין של התפילה, קצת איזה משהו, אולי הדיבורים שלנו קצת ייצאו קצת יותר באמת, יותר בכוונה, קצת אולי נחטוף עוד כמה דקות בכל יום לדבר עם השם יתברך. להתחבר לצדיקים, אני מברך את כולם שכל התפילות שלכם ייהנו בעזרת השם, שהשם יתברך ישמע צעקתנו ותפילתנו ויגאל אותנו ויתן לנו ישועות, ונראה קצת דברים טובים כל אחד בכלליות, בפרטיות, ויגמר בניין הקדושה שעם ישראל צריך לו, והמשיח יתגלה בעולם בעזרת השם. אז חזקו וימצו, שבוע הבא בעזרת השם, אותה שעה, אנחנו נהיה כאן איתכם, שידור חי, תשימו תזכורת בטלפון, מי שרוצה, מי ששמח קצת והתחדש לו דברים, אז נשמח להיות איתו שבוע הבא בעזרת השם, אם השם ירצה כמובן, כן? אז כל הברכות לכולם.

סמכו על כוחי. נו, בעזרת השם יתברך, השם יתברך, נסיים את השיחת חברים של היום. בעזרת השם יתברך, ניתן השם דיבורים טובים בפינו, למען שנזכה להתחזק באורו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב מפייגה. וכל פעם ככה, כל שיחה ושיחה, קצת עוד טיפה מהים ועוד טיפה מהים, בעזרת השם יתברך, מכל הטיפות האלה הנפלאות, טיפות של הנחל נובע מקור חוכמה שנובע ונובע ונובע עד שיבוא המשיח בעזרת השם יתברך, עד שיבוא הגאולה השלמה, הוא לא יפסיק לנבוע ולנבוע, עד שיחס את כל העולם כולו, יתאר את כל העולם כולו מכל הכתמים. נזכה כולנו לחזות באור השם יתברך, לזכות לאמונה שלמה, ללכת בדרכי התמימות והפשיטות, להתקרב לשם באמת, לחזור בתשובה, לצאת מכל לבלי עולם הזה, כל תאבותיו ומידותיו הרעים, להידבק בשם יתברך באמת, כפי שרבנו הקדוש רצה באמת, כפי שהוא רוצה. אז באמת רציתי להתחיל היום באמת לדבר מהעניין שמחו על כוחי, מה שהזהיר רבנו הקדוש מאוד, לסמוך על כוחו הגדול. ויש אצל רבנו המון שיחות, המסגן פשוט עובד יותר מדי חזק, אפשר להוריד אותו טיפה? טיפה קצת מהקור. אז באמת אחד מהדברים היסודיים מאוד בדרך של רבנו הקדוש אור האורות, זה עניין התקשרות עם הצדיק. וההתקשרות עם הצדיק היא בכמה דרכים. זאת השם יתברך, נעשה לגעת בכמה נקודות, כמה שהשם יתברך יזכה אותנו הפעם הזאת. אז אמר רבנו הקדוש, כל טובות שיעשה משיח לישראל גם אני יכול לעשות. זה כתוב בחיי מוהר"ן. רק שמשיח יגזור אומר ויקום וכולם ישמעו לו, ואני עדיין לא כולם שומעים, עדיין לא כולם מקבלים את דברי הצדיק, עדיין לא כולם זכו להבין ולהאמין באור הנפלא שזרח בעולם כשירדה נשמת רבנו הקדוש רבי נחמן לעולם. בכל אופן, תמיד היו אנשי רבנו הקדוש אומרים, בכל אופן מי שכן זוכה לשמוע בקולו, מי שכן מציית לדבריו, ודאי כבר זוכה באמת לכל התיקונים של משיח. באמת עם כל דיבור של רבנו הקדוש, כמו שרב ישראל עליו השלום היה אומר, כל דיבור ודיבור של רבנו הקדוש זה רפואה לכל עם ישראל, זה ישועה לכל עם ישראל. כל דיבור, כל שיחה, צריך להבין את העומק של הדברים. כל דיבור ודיבור, צדיק האמת, כל טובות שיעשה משיח, אמר רבנו הקדוש, הגעתי למדרגה כזו שאי אפשר בגוף להגיע ליותר מזה, ולכן אני חייב להפשיט את הכותונת, ככה הוא אמר. הוא קרא לגוף כותונת. אני חייב להפשיט את הכותונת, לעבור מדלת לדלת, לעבור לעולם שכולו טוב, כי אני לא יכול לעמוד על מדרגה אחת. כי ידוע שרבנו הקדוש כל רגע ורגע, והעיד על עצמו שאפילו לא היה אצלו הבל פה,
שיוצא מפיו הקדוש בלי התחדשות, והיה מלא התחדשות והתעלות ומסירות, כל מיני מסירות נפש, כל מיני דבקות לשם יתברך, כל מיני חוכמה ודעת, בינה ודעת הקדושה, כל מיני סגולות וכוחות רפואה, ובפרט מה שהתפרר בכוחו לתקן את הנשמות של עם ישראל. שזה אמר שזה עיקר העניין שלו, לקרב את נשמות ישראל לשם יתברך. ואמר שאפילו כשהוא משיג משהו, משיג בעולמות העליונים את ההשגות הכי נוראות והכי נפלאות שיש בעולם, אף על פי כן הדבר הכי גדול בשבילו, וכשהוא זוכה להוריד את הדיבור לתוך העולם הזה השפל ולהאיר נשמות ישראל בתוקף החושך, בתוקף הגלות, להכניס בנו איזה נקודה של אמונה, להכניס בנו איזה נקודה של תקווה, איזה נקודה של תשובה אמיתית, איזה יור תשובה, תתקרב לשם באמת, זה יותר יקר אצלו מכל מה שהוא משיג בעולמות העליונים. ואמר, אני אוריד את עצמי מאכלו של משיח, מאכל כן ציפור, כדי לקרב את, את, את הגרוע שבגרועים, את הרחוק שברחוקים, השם יתברך. רחמנות כזאת באמת עוד לא הייתה מעולם. ועוד אמר, אני הנהר המתאר מכל הכתמים. הנהר המתאר מכל הכתמים. אז רב ישראל עליו השלום, כמה פעמים היה אומר, אני הנהר המתאר מכל הכתמים. מי יכול להגיד דיבור כזה? מי יכול להגיד דיבור כזה? שום, הרי שום צדיק, מי שנברא העולם, ועד היום לא אמר כזה דיבור. רק הדיבור הזה הוא אמר, אני הנהר המתאר מכל הכתמים, זה כבר... זה כבר מספיק על הכל. הרי ידוע כמה קשה מי שפוגם בנפשו והולך נגד השם יתברך, ישנם כל מיני חטאים, כל מיני פגמים שממש כתוב בספרים הקדושים שלפני שבא רבנו לעולם, כמה קשה לתקן כל דבר ודבר שאדם עושה לא טוב, כמה קשה לתקן. ואפילו יש דברים שבזוהר הקדוש משמע שכאילו חס ושלום אי אפשר לתקן, פרט בפגם הידוע. הוא בא רבנו הקדוש ואומר, באמת רק אני יודע את הפשט, רק אני באמת יודע את הפירוש, מה שהתכוון שם בזוהר הקדוש. ואני אומר לכם שיש תיקון גם לזה. אני הנהר המתאר מכל הכתמים, דהיינו שאין אבון בעולם, אין שום פגם בעולם שאין בכוחו של רבנו הקדוש לתקן אותו בתכלית התיקון, עד שלא ישאר ממנו ריח וזכר. ויותר מזה, עד שיהפוך מזה לזכויות כאלה נפלאות שעוד לא היו מעולם. כמו שכתוב, שזוכה לתשובה מאהבה, אז האבונות הופכים לזכויות. שעושה תשובה מהירה, אז האבונות הופכים לשגגות. רבנו הקדוש, כולו אהבה, כולו ממתקים, כולו מחמדים, כולו נעימות, כולו ערבות. הוא יודע להבין את כל נשמות ישראל, כל אחד ואחד, וכל מה שעבר עליו, כל מה שעובר עליו, וכל מה שיעבור עליו. כמו שאומר רבי נתן, אני יודע באמונה שלמה שרבנו הקדוש ראה את כל הדורות, הסתכל באור הגנוז לצדיקים, באור שיבת הימים, וראה את כל נשמות ישראל מהראשון ועד האחרון, מה שיעבור על כל אחד ואחד בפרטי פרטיות עד הקץ האחרון, והבטיח לשם יתברך שיתקן את העולם ויחזיר את כל נשמות ישראל למוטב בתשובה שלמה. אני הנהר המתאר מכל הכתמים. הרי זה עומק של עומק של עומק של אמת, של רחמנות, של חסד, של דעת אלוקית,
שנמשכת ממקום גבוה מעל גבוה, הורייתא דעתיקא סתימא דתגלה על העתיד לבוא. כמו שאמר רבנו בפירוש, אני אומר את התורה שלי ממקום כזה גבוה שמעולם לא נאמרה תורה מכזה מקום. ידוע שכמה שהדור, כמה שהדורות יותר יורדים, כמו שכתוב בפרט בגלות האחרון, ותרד פלאים אין מנחם לה, אז השם יתברך בכל דור ודור יורדת נשמת משה, נשמת צדיק האמת, צדיק יסוד עולם, על מנת להכין רפואה, להכין תיקון ותקווה לכל אחד ואחד נשמות עם ישראל הקדושים שנפלו לאן שנפלו בגלות המרה. ורבנו הקדוש הבטיח לשם יתברך שיחזיר את כולנו למותר. השם יתברך נתן בו כוחות אדירים, אדירים, לתקן ולקרב ולחזק ולהביא כל אחד ואחד שמתקרב אליו אל השלמות, אל התיקון של לשמוע ירדה הנשמה הזאת לעולם. ובאמת כל השיחות הנוראות הנפלאות שאמר, שחלקם מופיעים בספר חיי מוהר"ן, כמו הדיבור שאמר שאבשלום אחרי שהוא מרד בדוד המלך, הידוע שירד למדור השביעי של הגיהנום, ודוד המלך עליו השלום כשבכה עליו שלום בנו ואמר בני בני בני שבע פעמים, כמו שכתוב שם, אז ידוע שבכל פעם שאמר בני הוציא אותו מאוד מדור של הגיהנום עד שהכניסו בגן עדן בכוח הדיבור. ואמר רבנו הקדוש על עצמו שגם לא יש את הכוח בדיבור באלמה, בדיבור פשוט שנראה כפשוט, להוציא את האדם מכל שיבת מדורי הגיהנום, להכניסו בגן עדן. ואמר והעמיד שני עדים כשרים שכל מי שיבוא על קברו הקדוש להגיד את התיקון הכללי 10 מזמורי תהילים, ביתן פרוטה לצדקה עבור נשמתו, אפילו אם עצמו עוונותיו של האיש ההוא מאוד מאוד, השתדל לאורך ולרוחב לא שיהיו ולתקנו, והעמיד על זה שני עדים כשרים. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, זה עוד טיפה מן הים מדבריו של רבנו. אין ספור של דיבורים שכל אחד ואחד מהדיבורים של רבנו זה עומק של עומק של עומק של דיבור נורא ואיום, חידוש נורא ונפלא שיש בכוחו לחזק, להאיר, לרומם כל אחד מעם ישראל בלי יוצא מן הכלל. ויש לו את הכוח להראות לצדיק הכי גדול ולחכם הכי גדול שאינו יודע עדיין כלל מעבודת השם יתברך, ולגרוע שבגרועים, כמו שאמר, יש אצלי כאלה נשמות שאפילו השאול תחתיות לא היה מספיק להם, שאם היו יכולים היו יורדים אפילו וחותרים תחת השאול תחתיות, אבל על ידי, כך אמר בנו הקדוש, זכו לצאת מכל שפל מדרגתם ולהיות אפילו צדיקים גדולים וגמורים. ואמר שאפילו מישהו בעל עבירה גדול, אם יוחז עצמו ברבנו הקדוש באמונה,
שמלך בדרכו הקדושה שמתאימה לכל אחד ואחד, ובוודאי ובוודאי נזכה לבוא לשלמות, לתכלית השלמות, לתכלית האמת, לתכלית האהבה והאירה. ואומר רבי נתן, אחד המכתבים שכותב לבנו, וכמה שיותר סומך על כוח הצדיק, ככה יותר סמוך אליו, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. העניין האמונה והסמיכה זה עניין מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד עמוק. וכבר אמר רבנו הקדוש, מה לכם לחשוב מחשבות? הלא כל ימי חייכם לא יספיקו לכם אפילו כדי לתאר ולתקן פגם אחד, ערעור עבירה אחד. רק מה, אני עושה תשובה בשבילכם. תביאו לי אבנים וסיד לטיט, אני כבר בונה מזה בניינים נפלאים. דיינו, מאחר שיש לנו רבי כזה גדול, כזה בעל כוח, כזה חכם מרזים, כזה בעל סגולות נצחיות, כזה נשגב מבינתנו ודעתנו, ואילו אנחנו מצד עצמנו בדור האחרון כל כך ירדנו פלאים, כל כך ירדנו, כל כך התרחקנו מהקדושה, כל כך התרחקנו מהשם יתברך, מהתורה, מהאמונה השלמה, שבאמת באמת הדבר היחיד שנשאר לנו בדור הזה זה רק לסמוך על כוחו הגדול ולהביא אבנים וסיד, אבנים וטיט, שזה מרמז שכל אחד יבוא את השם יתברך כפי כמה שהוא יכול, כפי כוחו, בתורה ותפילה, מעשים טובים, תשובה, התבודדות, וכל זה בהתקשרות לצדיק האמת. כשאדם באמת מקשר עצמו לצדיק בתפילתו, בלימודו, בכל ענייניו, לידי התקשרות הזאת לצדיק האמת, מעלה שעשועים נוראים ונפלאים לכל אחד ואחד מעם ישראל. כי רק הצדיק האמת יש לו את הכוח ויש לו את הדעת ואת החוכמה באמת באמת להגיע למקומו, לרדת למקומו של כל אחד ואחד, בתוקף ירידתו, בתוקף ההסתרה שהוא נמצא, ולהאיר לו בדרכים נפלאים ומיוחדים, השגות אלוקות, להאיר בו את אור האמונה, להאיר בו כיסופים ורצונות וגעגועים חדשים להתקרב השם יתברך ולקרבו, ועל ידי זה שמכניס בו כאלה רצונות וכיסופים וגעגועים ואמונה, משנה את כל המהות שלו, את כל המהות שלו, מוציא אותו מכל החושך, מגלה את הפנימיות האמיתית שיש בכל אחד. זה כזה רבי מיוחד במינו, נפלא, מה שאין הפה יכול לדבר ואין הלב יכול לחשוב, נחל נובע מכוח חוכמה. כל מה שגילה לנו בתורותיו הנפלאות, ליקוטי מוהר"ן הקדוש, בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, ספר המידות, בשאר ספרים נפלאים, ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, הכל זה תרופות, סגולות נוראות, שמי שזוכה ללכת בהם
מי שזוכה להחיות עצמו בדרכים הנפלאים האלה, מיד מיד, אם נכנסים, מאמינים בזה באמת, משתדלים לקיים את זה בתמימות ובפשיטות ובאמונה, יש בזה כוח נורא מאוד, כוח נורא מאוד. שמחו על כוחי, רבנו הקדוש צועק, כמו שצעק בקול גדול, גבל, אין שום יורש בעולם כלל. אספר לכם סיפור, שפעם אחת עשינו עוד חבר ואני, היינו בצפת, רב ישראל היה בירושלים, זה היה בשבת קודש, ומוצא שבת כוננו לנסוע אליו, התחזק יחד באור הצדיק האמת, כמה שרב ישראל היה דבוק באור של רבנו הקדוש, באהבת נפש, דבקות אמיתית, תכלית הביטול והתמימות, עד שזכה לקבל אוצרות נוראות וסגולות נפלאות, והיינו מתגעגעים ונחשפים עוד פעם להתוועד ביחד, לקבל אחד מהשני את האור הנפלא באהבת חברים נפלאה ועצומה, כמו שהזהיר רבנו הקדוש מאוד, תחזיקו עצמכם ביחד. ואמר עוד, העולם יתמעו על האהבה שביניכם, שביניכם, שבינינו, שאפשר לקבל את האור של הצדיק על ידי אהבת חברים בלי התנסות וגאווה, והם מתנהג איתנו כחבר, כשווה בין שווים, אף על פי שהיה נמצא במקומות הרבה יותר נשגבים שאין אנחנו יודעים כלל. אז אותו מוצא שבת עלינו על הסעה ונסענו כיוון ירושלים, ובדרך הנהג ביקש, נו, אולי תגידו לנו איזה דבר תורה, אתם חסידי ברסלב, תגידו איזה משהו מרבנו. טוב, אז ככה יצא, אמרתי לו, רבנו הקדוש אמר, אין שום יורש בעולם כלל, העולם חושבים שאין שום יורש בעולם כלל, ורק כשאדם לא הולך לו, לא מצליח, אומרים לו אל תתייאש וזה יהיה בסדר, ומעודדים אותו, אבל באמת אין שום יורש בעולם כלל, זה גם לזכות להגיע למדרגה הכי גבוהה. גם שאדם צריך לשאוף למדרגה הכי גבוהה, כמו שאומר רבנו, שאיש הישראלי צריך לשאוף תמיד אל המדרגה הכי גבוהה שיש, לא להסתפק בשום מדרגה אחרת מאשר בהכי גבוה, ויחד עם זה לשמוח במדרגה הכי נמוכה והכי פחותה שיש, לא ליפול משום דבר לעולם. אז אין יורש בעולם כלל, זה גם על המדרגה הכי נמוכה שלא להתייאש בה, מה שלא עבר על בן אדם, כמו שאמר רבנו הקדוש, אפילו אם חס ושלום, חס ושלום, הייתי עובר עבירה הכי גדולה שיש בעולם, הייתי ממשיך לעבוד השם יתברך כרגיל, כאילו שלא קרה כלום, ואחרי כן הייתי עושה תשובה, ללמד שאין שום מקום לייאוש בעולם, בכלל, בכלל, כלל וכלל לא. כבר אמרו חז"ל שקשה הייאוש שאחר עבירה יותר מהעבירה עצמה, כי אם אדם עשה עבירה, אדם גם יכול לעשות תשובה, אבל אם אדם מתייאש מתשובה, אז כבר אין תשובה, חס שלום. אז הייאוש הוא הרבה יותר גרוע מהעבירה. בעוד דיברנו כל מיני דברים בדרך מהעניין של אין ייאוש בעולם כלל, וגם דיברנו מהדיבור הזה שאמר רבנו הקדוש, שצריכים להביא הרבה ילדים לעולם, יהיו איך שיהיו,
יבוא משיח, יתקן כבר את כולם, אמר רבנו הקדוש. צריך שיהיו הרבה ילדים, עד שיכלו הנשמות שבגוף, כמו שאמרו חז"ל. ורבו, שיהיו הרבה ילדים בעולם. יבוא משיח, כבר יתקן את כולם, יביא את כולם אל השלמות. טוב. אחר כך, הגענו לירושלים, ומיד שירדנו מהאוטובוס, מההסעה, פתאום קיבלתי כזו הרגשה מיוחדת. אמרתי לחבר שלי, אתה יודע, אני מרגיש שרב ישראל נמצא איתנו פה, הולך איתנו ביחד. משהו מיוחד, לא יודע, אי אפשר להסביר את זה. אני ממש מרגיש שהוא פה, איתנו. ואמרתי לו, ותראה איזה פלא זה, הוא יושב בדירה שם בכלל. ואף על פי כן הוא נמצא פה איתנו, והוא ממש איתנו, והוא רואה מה אנחנו עושים ומה אנחנו... ולא סתם, זה ממש הרגשתי את זה מאוד חזק. אחר כך הגענו רב ישראל. כמובן, היה שמחה גדולה שנפגשנו, מיד היה מלא שמחה, שלום עליכם. וכולם היו שמחה כל כך בלבביות כזאת, באהבה כזאת, אין קץ. אהבת רבנו הקדוש, תלמידיו הקדושים. תוך כדי שאנחנו ככה יושבים איתו ביחד, אז הוא שואל, מי זה, מי הגיע פה, מי הגיע לכאן עכשיו? אז אנחנו אומרים לו, רב ישראל הגיע, הגיע זה, הגיע פלוני ואני. אז רב ישראל צוחק, הוא שואל, איפה השלישי? אז אני אומר לו, רב ישראל, היינו רק שניים. טוב, הוא צוחק, צוחק. אחר כך שוב פעם, נו, מי, מי, מי אתם? מי הגיע? אנחנו, אני והחבר, אנחנו שניים. הוא שואל אותי, ואיפה השלישי? אני אומר לו, רב ישראל, אנחנו רק שניים. אה, כן, עוד פעם הוא צוחק. אחרי זה הוא רואה שאני עוד לא הבנתי, אז הוא אומר לי. אומר לי, רבנו הקדוש צעק בקול גדול, גבעל, אין שום יאוש בעולם כלל. אז הוא שואל אותי, מה רבנו התכוון שהוא שאמר אין שום יאוש בעולם כלל? אז אני לא יודעת, אני הרגשתי שהוא רוצה להגיד לי משהו שאני בטח לא יודע, אז אני שאלתי אותו, מה רבנו התכוון? אז הוא אומר לי, רבנו הקדוש הבטיח לשם יתברך שהוא יתקן את כל הנשמות של עם ישראל. כשהוא צעק גוואלד, אין שום יאוש בעולם כלל, אז הוא ראה את כל הנשמות. הוא ראה מה יעבור על כל אחד ואחד, כל הירידות וכל המשברים וכל מה שיעבור, כל הגלגולים שיעבור על כל אחד. והוא הבטיח לשם יתברך שהוא יתקן את כולם. גוואלד, אין יאוש בעולם כלל שרבנו לא מתייאש מאיתנו, שיש לנו כזה רבי נפלא וכזה רחמן, שמה שלא, מה שלא יעבור עלינו. כל מי שנוגע בו, אמר רבנו קדוש, כל מי שרק ייגע בי, אני כבר אגמור איתו את התיקון שלו. מספרים שהיה אחד שהיה בהתחלה היה מקורב לרבנו ונתן לו הרבה צדקות, ואחר כך נעשה למתנגד ורצה, הוא התחרט שהוא נתן צדקות, מרוב שהוא נעשה מתנגד, רחמנא ליצלן. רבי נתן אמר, זה לא יעזור לו, מה שהוא נתן לרבנו כבר, רבנו כבר יעשה עם זה דברים, אם לא בגלגול הזה, בגלגול השני, לא, רבנו כבר יעשה עם זה משהו. ועוד אמר רבנו הקדוש, את זאת לא עושה לי השם יתברך אף פעם, לקחת אחד מהנשאי לפני שגומרים איתו את התיקון. זאת אומרת, מי שנוגע ברבנו ודאי לגמור איתו את כל התיקון בשלמות. אז ככה רב ישראל, איפה השלישי? הוא אומר לי את כל השיחה שאמרנו באוטובוס, ואחרי זה הוא אומר לי, כן, גם רבנו אמר, צריך להביא הרבה ילדים, יבוא משיח, הוא כבר יתקן את כולם. הוא צוחק.
ממש ראינו עין בעין ממש את רוח הקודש שהיה באותו קטע ממש, כי לא תמיד, הפעמים הוא תמיד היה מתנהג בפשיטות ובתמימות, אבל באמת במקרה הזה ממש ראינו את רוח הקודש גלוי גלוי, ממש גלוי גלוי בצורה שאי אפשר לתאר. איפה השלישי? הבנו שהשלישי הוא היה איתנו כל הזמן. איי איי איי, מה? כל זה הוא זכר רק באמת רק בכוח ההתבטלות שלו לרבנו, בכוח התמימות שלו, בכוח המסירות נפש שלו, שהיה אומר ליקוטי תפילות, היה חי את הדיבורים של רבנו להתלהבות והתחדשות, מה שאי אפשר לתאר, ממש כמו תינוק שמתחיל מעכשיו. ואף על פי שהיה עוסק שנים, שנים בהתבודדות ותפילות, והיו לפעמים ימים שהיה אומר ליקוטי תפילות שעות, ממש שעות, שעות, מגודל הכיסופים והגגויים שהיה לו, לא שהוא היה עכשיו רוצה לעשות אליפות העולם, שהוא אומר עכשיו הרבה שעות ליקוטי תפילות, להראות שהוא זה. הוא היה פשוט לא יכל לעזוב את זה, מרוב האהבה, מרוב הכיסופים, מרוב שהיה דבוק בדיבורים של ליקוטי תפילות, מרוב החיות והמתיקות שהיה לו מהתפילות, מרוב הדמעות שהיה בוכה. הפעם אחת שאלו אותו, רב ישראל, אתה יודע את הליקוטי תפילות בעל פה? היה אומר כל כך הרבה, אז הוא אומר, איך אפשר לדעת בעל פה? כל רגע זה חדש. כל רגע זה חדש. הוא חי את רבנו בצורה אחרת, בצורה מיוחדת, בהתחדשות, באמונה, בתמימות נפלאה, בחוכמה נפלאה, מכל הלב והנשמה. אשרינו שזכינו עוד לראות תלמיד כזה. אז באמת הכל הכל זה כוחו של הצדיק. גם באותו פעם אמר לי, באותו לילה, באותו מוצאי שבת, יש לנו ביטחונות, יש לנו הבטחות. רבנו הקדוש הבטיח שהוא יתקן את כולנו. הבטיח לשם יתברך. איי, איי, איי, איי. עוד יבוא היום בעזרת השם יתברך שיתגלה בכל העולם. מי זה הצדיק הרחמן האמיתי? שבאמת, באמת, כל עניינו רק לרחם על עם ישראל. לקרב אותנו לשם. ולכן העבודה הזאת של לסמוך על כוחו, להאמין בצדיק באמונה שלמה, העבודה של האמונה והשמיכה, זו עבודה מאוד גדולה, מאוד עמוקה, מאוד חשובה. התקשרות נפש עם הצדיק. כמו שאמר רבנו הקדוש, יש אצלי שלושה קבוצות של אנשים. קבוצה אחת שבאים לשמוע את התורות שאני אומר. קבוצה אחת שבאים לאכול שיריים. ידוע שגם השיריים של הצדיקים זה מעלה גדולה. קבוצה אחת שחקוקים, חקוקים עמוק עמוק בתוך ליבי. ואמר רבנו הקדוש לרבי נתן, לרבי נפתלי, עליהם השלום, אני מברך אתכם שתהיו מאלה שחקוקים עמוק עמוק בתוך ליבי. לסמוך על כוחו הגדול. כבר ניצחתי ונצח, אמרתי ואגמור. כל דיבור ודיבור מהדיבורים הללו, אין לו שיעור. זה דברים עמוקים, דברים נוראים, דברים נשגבים. לכאורה בשביל מה היה צריך רבנו הקדוש לומר את כל השבחים האלו על עצמו, וכי רבנו הקדוש רצה חס ושלום להתפאר
או חס ושלום להראות את גדולתו למישהו. הלא כל ימיו היה מסתיר את עצמו בכל מיני הסתרות, אפילו עוד שהיה ילד כבר היה עושה עצמו כשוטה כדי שלא ידעו מגדולתו האמיתית. אחי בסוף ימיו הוא התחיל פתאום לחפש כבוד, חס ושלום, אחרי שכבר בשחר ילדותו כבר זכה לשבר את כל המידות, כמו שהעיד על עצמו שאין לו שום ריח של תאווה ומידה רעה בתכלית השלמות, שאין השלמות אחריה. אלא כל הדברים שאמר כולם זה רחמים נוראים, שנדע שכבר היה צדיק כזה, שיש כזה צדיק בעולם שאמר דיבורים כאלה נוראים, שמזה אנחנו נבין דווקא בתוקף גלותנו, בתוקף ירידתנו, נבין שכבר יש כזה צדיק נורא ונפלא ונשגב, שככה נדע שאנחנו יכולים לסמוך על כוחו הגדול. מאחר שאמר דברים כאלה, הוא פעל דברים כאלה נוראים, שנדע שאנחנו באמת צריכים לסמוך עליו באמונה שלמה, להשליך שכלנו וחוכמתנו, ולהאמין בכל דיבור ודיבור מדבריו הקדושים באמונה שלמה. ואמר רבנו, עוד אמר רבנו הקדוש, שכל העצות שמקבלים מהצדיק, בן אמר שעצה זה בחינת נשואים, שמקבלים עצה מהצדיק, שהצדיק האמת הוא בחינת כולו זר האמת, אז זוכים לקבל את העצה מהצדיק וזוכים להאמין בדבריו. אז זה כמו שלוחרים איזה זרע, זורים אותו באדמה, משקים אותו. אם זה זרע של דבר, של איזה צמח יפה, מצמיח את הצמח היפה. ידוע שמה שיש בתוך הזרע זה התכונות של כל הצמח שצריך לצאת. רבנו הקדוש אמר, כל הדברים שהוא אמר, כל השבחים שאמר על עצמו, שרבי נתן אומר שזה לא בכלל נקרא בשם שבחים אצלו, שרבנו זכה לדברים כל כך נוראים, שכל מה שאנחנו אומרים וכל מה שאנחנו משבחים זה רק כדי לסבר את האוזן. ובאמת באמת מה שרבנו זכה זה הרבה הרבה הרבה למעלה מכל מה שאנחנו מדברים. אז כשאנחנו מקיים את העצה של צדיק כזה נפלא, של כזה נער המתאר מכל הכתמים, של כזה אוצר של יראת שמיים, של כזה ניצחתי והנצח, של כזה רחמן גדול, אבל אם אנחנו נשים את הזרע בתוך האדמה ואנחנו לא נשקה אותו, לא יצמח ממנו כלום, אפילו אם זה יהיה של הצמח הכי יפה שבעולם. כבר רבנו הקדוש כבר גילה שהמים זה האמונה, הכוח הגודל והצומח זה האמונה, שצריך לקיים את העצות של הצדיק עם אמונה, עם אמונה שלמה, שעל ידי העצות האלה אנחנו נזכה לבוא לתיקון שלנו. כי אם אחד אפילו מקיים את העצות אבל הוא לא מאמין בזה באמונה שלמה בכוח הצדיק, אז זה לא יכול להצמיח את כל מה שיש בתוך כולו זר האמת הזה, הנפלא הזה. לכן שמקיים את העצות יחד עם הרבה הרבה אמונה, אז באמת זוכים שמתגלה בתוך הלב, בתוך המוח, נחל נובע מכוח חוכמה, מתחיל לקבל שכל אחר, דעת אחר, לב אחר, הכל הכל חדש, כמו שרבי ישראל היה אומר אצל רבנו, הכל חדש. בחנות של רבנו אין סחורה ישנה, הכל חדש. ותכלית ההתחדשות, אחד הגוונים המשתנים, כל רגע ורגע הוא מתחדש, לא נגע בו שום התיישנות. עוד בימי חייו הקדושים אמר רבנו הקדוש, מי שמכיר אותי יודע שאין בי שום תנועה של גיטריד, כמונה של אדמור, אין לי שום תנועה של גינונים, של אני מתנהג. רבנו היה בלי שום חן של שקר,
כולו מלא חן של אמת בתכלית האמת, לא היה עושה שום תנועה בשביל למצוא איזה חן ביני מישהו מלבד השם יתברך. היה כל כולו אמת, קדוש וטהור, תכלית הקדושה, מקודש בכל מיני קדושות, חכם בכל מיני חוכמות שבעולם ושמעל העולם, והיה בקיא בכל הנשמות, בכל חדרי, בכל ההיכלות שברקיע, בכל המלאכים והשרפים של מעלה, בכל חוכמתו וגדולתו. הוא הבין שהגאולה תלויה, שאנחנו באמת רוצים לראות את הגאולה, ותלוי בלקרב את הרחוקים ביותר, השם יתברך, שזה אנחנו בדור האחרון. אוי, ומגלה חוכמה כזו נפלאה ונוראה, שאם באמת אדם יכניס את הדברים של רבנו לתוך המוח ולתוך הלב, אז שום ירידה בעולם לא תרחק אותו. שום ירידה בעולם לא תרחק אותו.

אי אפשר לתאר ואי אפשר לשאר. איזה שעשועים גדולים נעשים מזה בשמיים. ועד רבה, אם אתה רואה שאתה כל כך גרוע, אז תדע שדווקא על ידך התגדל כבוד השם יותר ויותר. כמו שאומר רבנו הקדוש, על התורה, קד עתה יתרו, התעלה שמה דקות שבריחו אלה ותתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שיתרו, שהיה עובד את כל העבודות זרות, היה כומר שעבד את כל העבודות זרות שהיו בעולם בזמנו, כהן מדיין, כשהוא הכיר בהשם יתברך ובמשה עבדו, והחליט לזרוק את כל העבודות זרות, את כל הגדולה המדומה שהיה לו מעבודה זרה, ולבחור באמת ולקרב את עצמו לשם יתברך ולמשה עבדו, התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה בכל העולמות, שדווקא שהרחוק שברחוקים מודה בהשם יתברך, מאמין בהשם, צדיקי האמת, זה עיקר כבודו של השם יתברך, כך אומר רבנו בלקוטי מוהר"ן. עיקר הכבוד של השם, שדווקא אחד כזה, שקשה לו, שעובר עליו מה שעובר עליו, ואף על פי כן הוא כל רגע מושך את עצמו אל השם יתברך, עוד פעם ועוד פעם, ולא מתייאש, מושך את עצמו אל הלימוד, מושך את עצמו אל התפילה, מושך את עצמו אל הצעקה, מושך את עצמו אל ההתבודדות, מושך את עצמו אל האמונה, מושך את עצמו לנסוע לצדיק. דווקא אחד כזה, זה עיקר הנחת רוח של השם יתברך, שנלחם את המלחמה, המלחמה של האמת, המלחמה האמיתית שיש להילחם בזה העולם החולף, הזמני, הפורח, כעוף הפורח,

0: שרן השש אני רבי כזה. אפשר לדבר ממנו ולדבר ממנו.
1: אפשר עדיין להמשיך.
0: רבנו הקדום, נו, בצעת השם. נמשיך בשיחת חברים. רבנו אמר, כשנזכרים בי, נעשים כתינוק שנולד. רק נזכרים ברבנו, כבר נמשך אור של התחדשות, אור של תמימות, אור של שמחה לתוך הלב. היי, וכמה צריך להתחדש בזה ולא להיות זקן, כמו שאמר רבנו הקדוש, זקן זה לא טוב, לא חסיד זקן, לא צדיק זקן, מכל שכן לא בעל עבירה זקן. רק תמיד להתחדש, להתחיל כל פעם מחדש, לא לחשוב על מה שהיה. היצר אומר לבנה, נו, אתה כבר יודע כבר מי אתה, כבר מה אתה, תמיד כבר היית ככה ועשית ככה, די, תישאר, תתייאש. חבר רבנו הקדוש אומר בדיוק הפוך, תתחדש כל רגע מחדש, תתחיל עוד פעם, אתה לא יכול לדעת, עוד פעם ועוד פעם, עד שתזכה. כמו שאומר רבנו על הפסוק, ואברהם זקן בא בימים, אומר רבנו הקדוש, עם איזה ימים אברהם אבינו בא לשם לדברך? שאברהם אבינו היה מתחדש כל רגע ורגע בעבודת השם, כל רגע היה מתחדש. רבנו הקדוש אומר שעיקר מה שנקרא חיים זה רק מה שאדם מתחדש כל פעם מחדש. שאפילו אם אדם לומד ומתפלל, אבל בלי התחדשות, זה לא נקרא חיים אמיתיים. זה לא מה שהצדיק האמת רוצה להביא אותנו. הקרבנו רוצה שנחיה חיים אמיתיים, שנתחדש, שנתלהב מה, נשמח עם התורה, נתלהב עם התורה, כל דיבור שנלמד, נשמח איתו, נתלהב איתו, נתחדש איתו, נתקרב איתו לשם, נתעלה איתו. שנהיה תמיד מלאים רצונות וגעגועים וכיסופים לשם יתברך. אסור להיות זקן. נו, הבן אדם חושב שהוא כבר יודע הכל, כבר קרא את כל הספרים. פעם מישהו בא סיפר על איזה אחד שלמד 101 פעם מקוטי מוהר"ן, ואחר כך נעשה את זה.

0: זה חסיד אחר. אז רואים פה, זה לא עניין של כמויות רבנו, זה לא עניין של כמויות, זה עניין של איכות, זה עניין של פנימיות. כמה שזוכים להאמין בצדיק באמונה שלמה, אפילו אם אדם קורא דיבור אחד של הצדיק, כמו שרבנו מספר את הסיפור הידוע עם אותו מלך שהבן שלו היה חולה אנוש, ממש חולה אנוש, שעומד למות, ויצאו לו החכמים, יש רק עצה אחת לרפא אותו, שתיקח את כל האבנים הטובות שיש לך, הכי יקרות שלך, ותטחון אותם ותערבב אותם, תעשה מזה משקה, תשפוך את זה לתוך הפה של הבן, והבן לא יכול בכלל לשתות, אחד מהמחלות שלו שהוא לא יכול גם לשתות את התרופה. אבל אמרו לו, אם תיכנס טיפה אחת אז הוא כבר יתרפא. אז אמר המלך, אני מוכן את כל האוצרות שלי, אני מוכן לוותר על כל האוצרות שלי רק שהבן שלי יחיה. והנמשל, המלך זה הקדוש ברוך הוא, ורבנו הקדוש זה, יש לו את כל האוצרות של המלך, והוא שופך עלינו, ערבב את כל האוצרות של המלך הכי נפלאות שיש, כל החוכמה, בינה ודעת הנפלאים, כל העצות, כל הסגולות הנעלמות שבכל עצה ועצה שגילה, שאי אפשר לתאר ולשאר את עומק עומק עומק כל דיבור ודיבור של רבנו. מה זה צדיק האמת? אני אגיד לכם דיבור נורא מאוד, נורא נורא, כיוון שאנחנו בכזו גלות, צריך להגיד הכל עכשיו. כמו שאומר רבי נתן, השומע ישמע והחדל יחדל. פעם אחת אמר לי רב ישראל, אבא שלום, כל דיבור ודיבור שאומר רבנו זה כמו שכל הצדיקים, מי שנברא העולם ועד היום ועד סוף הגאולה, מדברים בעת ובעונה אחת. אם רבנו הקדוש צועק אין ייאוש בעולם כלל, זה כמו שכל הצדיקים, מי שנברא העולם, אומרים ביחד, באיש אחד, בלב אחד, אין שום ייאוש בעולם כלל. שרבנו הקדוש יש לו את הכוח של כל הצדיקים של הדורות, פלאי פלאות, נורא נוראות. אשרי מי שיזכה להאמין בצדיק הזה, לא לחלוק עליו, לא להתבלבל עליו, לא למנוע מעצמו את התיקון הנצחי שלו, לזרוק כל מיני ליצנות. כל מיני גאווה, כל מיני מידת הניצחון, להתקרב הדרך הנוראה שכבר הלכו באבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואף על פיכם היא דרך חדשה לגמרי. רבנו הקדוש לוקח אותנו למסע, מסע נפלא, מסע, כל הספרים שלו והעצות שלו זה מסע אחד נפלא עד הגאולה השלמה בעזרת השם יתברך, מתכלית הגלות עד הגאולה השלמה. לסמוך על כוחו של הצדיק, לדעת שכל מה שרבנו אמר, את הדברים הנוראים שגילה, זה רק בשבילנו, זה רק רחמים עלינו, שכבר נדע שיש כזה צדיק בעולם שהוא חי וקיים, ויש לו את כל הכוח לקיים את הכל, ונזכה גם אנחנו. נתחיל לקרוא את הספרים, נתחיל להתבודד עם השם, נתחיל לחזק את עצמנו בכל דרכי העצות שרבנו מגלה בתורותיו הנפלאות על ידי תלמידו הקדוש רבי נתן. אזי יהיה לנו תקווה טובה לנצח. כי כבר אמר רבנו הקדוש שעיקר הרחמים עיקר רחמנות על ישראל זה להוציא אותם מהאבונות. כי אין מסע שיותר כבד על עם ישראל מהמסע של האבונות. כי באמת, עם ישראל בשורשם הם כל כך קדושים, כל כך תאורים, שלא שייך בהם שום אבון כלל. וצריך לדעת שכל האבונות וכל היצר הרע זה הכל מצד החיצונים, מצד אומות העולם, מצד הגלות. אבל בשורשנו, בעומק פנימיותנו, כל אחד מעם ישראל, כמו שאמרו חזל, כפלח הרימון רקתך. שיר השירים, פרשו את זה חזל, שאפילו ריקים שבך מלאים מצוות כרימון. שעם ישראל כל כך אוהבים לעשות מצוות, כל כך אוהבים למסור את נפשם אחד על השני, בפרט בשעת צרה, בשעת מלחמה, מיד רואים מה זה עם ישראל. כמה יהודי מוכן לעשות בשביל עם ישראל, אפילו יהיה הגרוע שבגורם. כי באמת נשמות ישראל בשורשם הם קדושים ותאורים, ולא שייך בהם שום חטא כלל, והחטא זה דבר חיצוני להם, דבר שלא שייך למהות הפנימית שלהם באמת. כמו שמגלה רבנו הקדוש על ידי התורה, זמרה ללוקאי בעודי, תורה רש בבית בלכותי מוהר"ן, שאדם מוצא בעצמו נקודה טובה ודן את עצמו לקו זכות, נכנס באמת בקו זכות, והרע נעלם כאיננו, התבוננת על מקומו ואיננו. שבאמת כל הרע זה רק דמיון מצד הכוח המדמה, מצד ההסתרה, מצד הגלות. אבל באמת באמת אין שום רע בישראל, כולנו קדושים בתכלית הקדושה, תורים בתכלית התארה. ועוד יגיע היום שתתגלה מעלת עם ישראל לעיני כל העולם כולו, וזה העבודה של הצדיק, לגלות את זה, לגלות את הפאר והיופי והחן שיש בכל אחד מעם ישראל. באמת עוד מעט מגיעים ימי ראש השנה הקדושים, והרבן אמר לעשות קרוז, שכל מי ששר למשמעתו יהיה אצלו על ראש השנה, איש לא יעדר. כי בראש השנה רבנו הקדוש אמר שהוא עושה כאלה תיקונים נפלאים שאפילו הוא עצמו בכל השנה כולה לא יכול לעשות. ואמר, קיבלתי במתנה מהשם יתברך שאני יודע מה זה ראש השנה, וכבר בערב ראש השנה בסליחות שנקראות זכור ברית, אמר רבנו הקדוש, הוא כבר מעביר את כל האנשים שלו ראשונים בבית דין של מעלה. הוא כבר גומר לתקן את כל התיקונים של התשובה, מה שכל הצדיקים גומרים בהושענא רבה, שזה החותם של ימי התשובה. רבנו הקדוש גומר את זה כבר בערב ראש השנה. אם בן אדם היה לו בעולם הזה איזה משפט, הוא היה יודע שהוא יקבל אפילו רק איזה כנס, מכל שכן אם היה יודע חס וחלילה שנגזר עליו איזה מאסר ארוך, מכל שכן אם חס וחלילה היה יודע שנגזר עליו מיטה, כמה היה תורח למצוא לו איזה עורך דין גדול לשלם למיטב כספו, אפילו את כל כספו, כדי להינצל מהדין. מכל שכן שבראש השנה נקבע הכל מה יהיה במשך השנה, מי לחיים, מי למוות, מי עשיר, מי עני, הכל הכל הכל נקבע בראש שנה. יש לנו כזה רבי נפלא שהבטיח שבראש שנה הוא עושה לנו טובות נוראות ונצחיות, אז אנחנו באמת מזמינים עכשיו את כל מי שמאזין לקנות כרטיס לנסוע לאומה לראש שנה לקבר של רבנו הקדוש, להתפלל שם יחד ברדנה, ולא יצטער על זה לעולם. נזכה לכל הישועות. נזכה בעזרת השם יתברך, בזכות רבנו הקדוש, כל מי שצריך, חסר לו פרנסה, השם ייתן לו פרנסה, כל מי שצריך שידוך, השם ייתן לו שידוך, כל מי שצריך רפואה, השם ייתן לו רפואה. נזכה כולנו לגאולה השלמה. השם יתברך יגיד די לכל צרותינו, יפסיק את כל הפיגועים, יתן לשונאינו את מה שמגיע להם, חרבם תבוא בליבם, כשתותם תשברנה, רוץ ויצב תופר, דברו דבר ולא יקום כמנואל. ונזכה בעזרת השם לכל הטובות, לכל הישועות, כי זה באמת מה שהשם רוצה לטובתנו הנצחית, גם בעולם הזה גם בעולם הבא. אז אנחנו נגיד שלום בעזרת השם יתברך להיום.
1: כן, זכות חזקה ואותו מרתקת.
0: השם יתברך יעזור לנו, בעזרת השם יתברך להתחזק באמת עם כל הדיבורים, עם כל האוצרות של רבנו, ושכל אחד ידע, כל אחד ואחד, שהוא יכול לזכות להכל. כל אחד וכל אחת מישראל יש להם נשמה כזו קדושה, כזו נפלאה, שאין שום קדושה בעולם שהוא לא יכול להגיע אליה בכוח הצדיק האמיתי. שמחו על כוחי הגדול.
1: כן, ואין יאוש
0: כלל. שרות טובות לעם ישראל.
1: שרות טובות, אמן.

השיר הזה אני רוצה להקדיש חבר יקר שהלחין אותו, יניב מטרי.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם מטבח רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם ממשיך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: לקבל אהבה ויחס מאחרים. בוקר אחד יצאו אב ובנו לטייל בהרים. בפתע מעד הבן ונפל, ומעוצמת הנפילה יצאה ממנו צעקה גדולה. אחרי זה פלא, הוא שמע את אותו הקול חוזר אליו מבין ההרים. הילד נעמד מסוקרן, הסתכל אל ההרים וצעק, מי שם? ושוב חזר הקול ואמר, מי שם? כעס הילד על התשובה שקיבל וצעק, אתה פחדן, תזדהה. ותוך רגע הוא קיבל בדיוק את אותה תשובה, אתה פחדן, תזדהה. הילד פנה לאביו ושאל, אבא, מדוע על כל משפט שאני אומר משיבים לי בדיוק אותה תשובה? השיב לו אביו, שים לב עכשיו, ופתח בצעקה אל ההר, אני מעריץ אותך. והקול מההרים השיב, אני מעריץ אותך. האב המשיך, אתה אלוף, אתה מיוחד, אתה יהלום. והקול מההרים השיב בדיוק את אותם משפטים. בנו לא הבין את העניין, ואביו ישב והסביר, כל מה שתצעק אל ההרים יחזור אליך חזרה, זה נקרא הד, כך בדיוק הם החיים שלנו, החיים מחזירים לך בדיוק כפי מעשיך. החיים הם בדיוק המראה שלנו, הם השתקפות של מעשינו. אם אתה רוצה לקבל אהבה, עסוק אתה בהפצת אהבה סביבך. אם אתה רוצה להיות מאושר, עשה את הסובבים אותך מאושרים. אם אתה רוצה לקבל חיוך, חייך גם אתה. החיים שלך הם בדיוק המראה של עצמך. אם אתה לא אוהב את היחס שאתה מקבל, הסתכל מה אתה נותן. תראה תמיד את חצי הכוס המלאה, את הטוב שיש לך ובך. כך תוכל להיות מאושר ושמח. הקרן זאת לאחרים, וכך הם יקרינו לך. כך נזכה תמיד להיות אוהבים ונאהבים, מאושרים ושמחים. על אף שלעיתים אתה נמצא בקשיים, הידיעה שאתה זה שקובע איך חייך ייראו, צריכה לשמח אותך. ככל שתשקיע באחר, תקבל בדיוק את אותה הערה ממנו. לקבל אהבה ויחס מאחרים.
1: לקרצף את הרצפה. יום אחד בשעת שיחה עם האמא אמרה הבת, גיליתי שחבר שלי בוגד בי. מה יעשה? קרצפי את הרצפה, אמרה האם. איך יעזור לי ניקוי הרצפה לשכוח שהחבר שלי בגד בי? האם ענתה, פשוט נקי את הרצפה וגלי בעצמך. חשוב מכל, נקי מכל הלב. הבת סירבה לרדת על ארבע ולקרצף את רצפת הבית. הרי יש עוזרת שעושה זאת במקומה. במחשבה שנייה, הרי איש לא יכול לנקות המומה שמתחוללת בחייה, בתודעה שלה ובמערכות היחסים שלה. לבסוף ירדה הבת בזהירות רבה על ברכיה והחלה לשפשף את הרצפה עם המטלית. בהתחלה רק כדי לצאת ידי חובה, אך עם הפעולה החלה ללחוץ על המטלית בחוסקה וקרצפה עם כל הלב כפי שאמרה לאמא. הרגשות רבים צפו ועלו, כל העצב פרץ החוצה. הבת נקטה את הרצפה, אך במקביל הרצפה נקטה אותה, נקטה את ליבה. לקרצף את הרצפה.
2: לכתוב על החול ולחרות על האבן. שני חברים טובים הלכו יחדיו במדבר. במהלך המסע החל ויכוח ביניהם. הוויכוח התלהט, והאחד סתר לחברו על הלחי. החבר נפגע מאוד, אך לא הוציא הגה מפיו. הוא בחר לכתוב על החול, החבר הכי טוב שלי סתר לי היום על הלחי. החברים המשיכו במסע עד שהגיעו לנווה מדבר, שופי המים. הם החליטו להתרחץ במימי המעיין הצוננים. החבר שקיבל את הסתירה נכנס ראשון ומיד החל לשקוע בבוץ ולטבוע. כשהבחין בכך חברו, מיהר לקפוץ ולהציל אותו. אחרי שהתאושש מהטראומה שעבר, חרט על האבן. החבר הכי טוב שלי הציל היום את חיי. שאל החבר, אחרי שסתרתי לך על הלחי, כתבת בחול. ומדוע עכשיו חרטת באבן? השיב לו, כשמישהו פוגע בנו, אנחנו צריכים לרשום את זה בחול, כדי שרוח המכילה והסלחנות תוכל למחוק את זה. אך כשמישהו עושה לנו משהו טוב, אנחנו חייבים לחרוט את זה על האבן, כדי ששום רוח לא תוכל למחוק זאת. לכתוב על החול ולחרוט על האבן.

תודה רבה לכל המאזינים שאתם איתנו. אז זהו, בואו נעבור לשמוע ביחד תוכנית עם הרב אהוד שדה. שמשמור אתכם, נשתמל אחר התוכנית, להתראות.

Allô. Allô. Allô, allô. Allô, לאן אתה רץ? לאן אתה הולך? לאן אתה ממהר? היי, אני. תעצור רגע. תחשוב. תסתכל. לאן אתה רץ? לאן אתה ממהר? תהיה שמח.

מה אתה חושב? השתנה העולם? יש לך צרות חדשות? כן, כן, כן, כן. ידע לך, הסולם מוצב ארצה. קרוב, קרוב אליך, ממש, ממש קרוב אליך. ממש, מול הרגליים שלך הסולם מוצב. ואתה יכול עכשיו, עכשיו, לשים את הרגל. וברגע ששמת את הרגל על השלב הראשון של הסולם הזה, אתה כבר למעלה. כן, כן, כן, כן, כן, כן. אתה כבר למעלה. אופה.

כן, אתה קורא למעלה. למה? כי ברגע שעולים על הסולם, ברגע שאנחנו נמצאים על הסולם הזה, הסולם הזה שמוצב ארצה וראשו מגיע עד השמיים, מיד אנחנו יודעים שאנחנו בכיוון. וכשהאדם מונח בכיוון מסוים, כל רוחות שבעולם לא יזעזעו אותו ולא ינענעו אותו. כן, בטח, יעבור עלינו מה שעובר על כל העולם. זאת אומרת, מבחוץ יעבור עלינו מה שעובר על כל העולם. אבל מבפנים, או, זה עניין אחר לגמרי. קשה להאמין, קשה להאמין. אבל רבי נחמן מברסלב מספר ככה, הוא אומר ככה, יש עץ אחד שידוע בגנים של השרים החשובים, ששותלים להם גנים עם כל מיני עצים מכל מיני מקומות בעולם, ויש עץ אחד שהוא נדיר מאוד מאוד. כן, נו, ואותו העץ לא רואים ממנו שום דבר, כלום, אין לו איזה דבר מיוחד, עץ שהוא כל הזמן אותו דבר. וכדי להגיע לנקודה שלו הוא צריך לגדול 100 שנה, ולכן קוראים לו עץ 100 שנה. עץ 100 שנה, ובתוך 100 שנה יכול כל אחד ואחד להבין מה שעובר על העץ הזה, כי הרי מזג האוויר עובר עליו, יש רוחות, יש שערות, יש שנים קשומות מדי, יש שנים בלי גשם בכלל, יש שנים שהקור בהם חודר לעצמות, חודר לעצים ומייבש אותם לגמרי, ויש שנים שהחום יותר מדי, וככה העץ הזה עובר 100 שנה, עד שבסוף 100 שנה הוא יורה יריעה גדולה, בום, כמו תותח גדול, הוא יורה יריעה גדולה, וזה התכלית שלו.

חזק מאוד, חזק מאוד, חזק מאוד, חזק ביותר. תודה רבה לישראל אייל על הפתיח הזה, ואם נסתכל נראה שהוא טרח לנגן אותו מתחילה ועד סוף. מתחילה ועד הסוף, אתם שומעים בסוף עוד יש עדיין איזה סלסולים כאלה, עד הסוף, עד שזה עושה בום בסוף. וככה זה החיים של כל אחד ואחד, זה חיים של כל אחד ואחד מאיתנו, זה מנגינה. ומנגינה, אם הייתה הולכת בצורה כזו בו, זה לא מנגינה, זה רק כזה רעש כזה מונוטוני. אבל מנגינה זה עניין שעולה ויורד ומשתנה, ולפעמים סוער ולפעמים שקט, ויש כל מיני תנועות דקות מאוד בתוך הניגון, ויש תנועות גסות ומורגשות במיוחד. כל ניגון וניגון יש לו את העניין שלו, יש לו את המקום שלו, וכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הניגון שלו ואת המקום שלו. רק להתחיל לעלות על הסולם. ברגע שעלית על הסולם ותפסת את המשפט המוזיקלי שלך, אתה כבר בפנים, אתה כבר הולך בדרך. וברוך השם, בדורות האחרונים הורידו לנו מן השמיים נשמה כזו, נשמה כזו. היום אנחנו קוראים לכל אחד היי נשמה. אבל זה הייתה נשמה כזו. אני פלא, אני חידוש שאין כמוהו, הנשמה של רבי נחמן מברסלב, שהוא השתתח לאורך ולרוחב ועבר את כל המעברים שאנחנו צריכים לעבור כאן בדורות האחרונים, כדי שאנחנו נעבור על הגב שלו. הוא עשה מעצמו גשר להעביר אותנו מצד אחד של הנהר לצד שני של הנהר, כמו שמסופר ביעקב אבינו, שהוא עבר את הנהר בלילה והוא העביר את כל בניו ונשיו ואת כל המחנה הזה. ככה מסופר שיעקב עשה את עצמו גשר שהעביר את כולם מצד אחד לצד שני. כך עשה רבי נחמן מברסלב, הוא עשה את עצמו גשר לדורות האחרונים האלה שלנו, עם כל הרפתקאות האלה שעוברים עלינו מבחינה חיצונית. הוא עשה את עצמו גשר, וכל גזרה היא קשה יותר מהקודמת. כל גזרה היא קשה יותר מהקודמת, וההתבוננות שלנו צריכה להיות מכל גזרה וגזרה, ההתבוננות שלנו צריכה להיות מה אנחנו עושים עם הגזרה הזו. אם יש גזרה של מלחמה בין המעצמות הגדולות ומאיים עלינו ומפחיד אותנו, אנחנו צריכים לראות מה ללמוד מזה, מה באמת, מה

זום, אנחנו צריכים ללמוד שגם בתוכנו יש מלחמה כזו גדולה בין שתי מעצמות, ושתיהן מאיימות אחד על השני, מאיימות על כל העולם, ובעיקר, איך לא, בעיקר, מאיימות עלינו, עם ישראל, חי וקיים, לעד ולנצח נצחים, עם ישראל, שחוסה בסתר, צל כנפי הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, עלינו אתם מאיימים? כן, עליכם אנחנו מאיימים. הצחקתם אותנו. הצחקתם אותנו צחוק גדול וארוך, צחוק שהולך על פני כל העולם כולו. עלינו אתם מאיימים? אותנו אתם יכולים לגמור? אי אפשר, כבר נשבע לנו הקדוש ברוך הוא. נשבע לנו, חיצי קלים והם אינם קלים. זאת אומרת שכל החיצים שהקדוש ברוך הוא ישלח בנו, כולם יגמרו. עד שכבר לא יהיו לו חיצים, כביכול, לא יהיו לו חיצים יותר, לא יהיו לו צרות יותר. אבל לעם ישראל לא ייגמרו, ואם כן, מה הדאגה שלנו? מה הפחד שלנו? הפחד שלנו הוא פחד אישי. הוא פחד של הבן אדם בעצמו, האדם הקטן. מה יקרה לי? מה יקרה למשפחה הקרובה שלי? בסדר, אבל בואו נרים את עצמנו קצת למעלה, ונראה שאנחנו עם ישראל, והעניין הפרטי שלי הוא בטל ומבוטל. בתוך הכלל, אין בו שום דבר, אין בו שום עניין בתוך הכלל. אני סך הכל, העבודה שלי, לשאת את היהדות הלאה. ואם נסעתי את היהדות הלאה, במשך שנה, או שנתיים, או 10, או 20, או 50, אני את שלי עשיתי. היהדות ועם ישראל יישארו קיימים לעד ולנצח נצחים. ואני, את החשבון הפרטי שלי, לסוגרים לו בעל הבית. לסוגרים למעלה, לא למטה. כאן זה רק נסגר התקופת זמן שאני צריך לעבור כאן. כמו שאדם בחיים שלו, הוא עובר כל מיני תקופות זמן. הוא עובר את התקופה של הגן, הוא עובר את התקופה של כיתה א', תקופה מאוד חזקה, מאוד קשה. הוא עובר את התקופה של התיכון, הוא עובר את התקופה של הצבא, הוא עובר את התקופה של העבודה, של הנישואים, ילד ראשון, שני, שלישי. וכן על זה הדרך, כל אחד עם העניין שלו, מה שהוא זכה. אבל זה תקופות. התקופות עוברות. כל התקופות האלה, שכאן בעולם הזה, סך הכל כולם ביחד, זה תקופה אחת. זה תקופה שהוא צריך לעבור בעולם הזה. כי היה לו תקופה שהוא היה בעולם הקודם, בעולם הבא, בעולם הרוחני, ואז הוא ירד לכאן, לעולם הגשמי. ועבר איזה תקופה כאן בעולם הגשמי, ואז הוא חוזר חזרה לעולם הרוחני, עוד פעם, עם מה שהוא אסף כאן. זה הכל. זאת אומרת, הדאגה הפרטית שלי לעצמי היא לא דאגה בכלל. אין בה דאגה. הדאגה היא רק למה אני אעשה היום, איך אני נראה היום. אבל חוץ מזה, אין לי שום דאגה. כי הדאגה הכללית לעם ישראל היא נמדדת בדאגה הפרטית שלי לעצמי. אם אני דואג לעצמי טוב טוב שאני אעשה ככל יכולתי למען עם ישראל, למען היהדות שלי הפרטית, זה למען עם ישראל. מה שאני עושה ביהדות הקטנה שלי, ביהדות הפרטית שלי, מדליק נרות שבת, איזה יופי, אומר קידוש, נהדר, מניח תפילין, מצוין, פרק תהילים, נפלא. כל דבר שאני עושה זה הגנה לכלל עם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו בתור עם ישראל, וכל אחד עושה איזה משהו, וביחד אנחנו נותנים לו מתנה אחת גדולה ויפה. ומה יהיה עם עם ישראל בכללות? זה אין לנו מה לדאוג. הוא הבטיח לנו, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, יהיה נהדר, יהיה נפלא. עם ישראל חי וקיים לעד ולנצח נצחים, לעד ולנצח נצחים. רק שנעשה אנחנו את המוטל עלינו. ואם שמו לנו איזה ממשלה קיצונית, אז מה הרמז מזה? באמת שאלה?

אבל אם שמו לנו ממשלה קיצונית, זאת אומרת שאנחנו צריכים לקחת את הממשלה על עצמנו באופן קיצוני ויותר. באופן קיצוני לגמרי. ולהתחיל להילחם באופן קיצוני לגמרי על הקיצוניות שלנו. זה מה שרוצים מאיתנו. אדוני, עכשיו המצב הוא כזה. או. אין חילוקים. עכשיו זה או ככה, או ככה. אם אתה תלך בדרך הקיצונית, אתה תצליח. תמצא את הנקודה שלך, את הדרך הקיצונית שלך, כן, ביהדות. את הדרך הקיצונית, המקסימום יהדות. הכי הרבה יהדות שאתה יכול לעשות, זה מה שרוצים מאיתנו עכשיו. וזה כל אחד ואחד צריך להסתכל טוב טוב על עצמו. לראות, הנה לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אני הולך בגובה שלי. אני צריך לראות, לעשות את היהדות בגובה שלי. לא להשתולל מעל הגובה שלי, אבל גם לא ללכת מתחת לגובה שלי. ללכת בשיא הקיצוניות בעניין שהוא בגובה שלי. זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. ובוודאי, וכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? ככה אמר לנו רבי נחמן מברסלב. וכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג?

יופי, תודה רבה לאהרון רזל. ואנחנו כאן מתחזקים, מטפסים על הסולם הנפלא הזה שהציב לנו רבי נחמן מברסלב, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול להניח את הרגל על השלב הראשון, ומיד מיד מיד הוא כבר נוסק למעלה, עולה, מטפס למעלה למעלה. מעשה י' מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. מעשה במלך אחד, שהייתה שפחה אחת בביתו, והייתה משמשת את המלכה, ומסתמה מבשלת אין הרשאה להיכנס אל המלך, אך הייתה איזה שפחה משרתת קטנה במעלה, והגיע זמן לדתה של המלכה, וגם השפחה הגיע זמן לדתה באותה העת, והלכה המיילדת והחליפה הבלדות, למען תראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר. והחליפה הבלדות והניחה בין המלך אצל השפחה ובין השפחה אצל המלכה, ואחר כך התחילו אלו הבנים להתגדל, ובין המלך היינו זה שנתגדל אצל המלך, כי היו סוברים שהוא בן מלך, היו מגדלים אותו ממעלה למעלה, עד שהיה הולך וגדול והיה בריה גדולה, זאת אומרת זריז ומוצלח, היה משהו, בריה זה עניין של חשיבות, דבר חשוב. וגם אותו בן השפחה, היינו בן המלך באמת, אך נתגדל אצל השפחה, ולכן קוראים לו בן השפחה. נתגדל גם הוא בבית המלך, זאת אומרת הוא התגדל בבית השפחה, אבל השפחה הזו הייתה בבית המלך, ושניהם היו לומדים יחד בחדר אחד. וזה הבן מלך האמיתי שנקרא בן השפחה, היה טבעו נמשך לנימוס המלכות, אך שהיה נתגדל בבית העבד. ולהפך, בן השפחה שנקרא בן המלך, היה טבעו נמשך לנימוס אחר שלא כנימוס המלך, אך שהיה נתגדל בבית המלך, והיה מוכרח להתנהג בנימוס המלכות שהיו מגדלים אותו בנימוס זה.

מתאים לנו הסיפור הזה, נכון? זה מתאים לנו הסיפור הזה. עוד לפני שאנחנו מתחילים להסביר ולדבר איזה מילה אחת, מיד מיד אנחנו יודעים, יודעים בדיוק במה מדובר ועל מה מכוון ואיך העניינים. אנחנו יודעים מיד לראות את זה בעולם הגדול. הנה בן המלך, אלה ששולטים בעולם הגדול, אלה שהם המנהיגים של העולם הגדול, שכל העולם הגדול רץ אחריהם. אבל באמת, כמה הם מלאים, כמה הם משוקעים בתוך העניינים הפחותי ערך ביותר שיש בעולם, כי הטבע שלהם נמשך אל הטבע של העבדים, אל הטבע של המשרתים, אל הטבע של האנשים הפשוטים לגמרי. והם מוכנים לאכול ולזלול ולשתות ולבלוע כל מה שמסביבם, העיקר לספק את אהבתם. והיהודי הנמוך ביותר, הפשוט ביותר, כשהוא יושב על שולחן שבת שלו ואין לו אלא את הלחם, אולי איזה זנב של דג מלוח, יש כאלה גם היום, אחי ורעי היקרים, יש כאלה גם היום שיש להם איזה קצת שבקצת, אבל הם יושבים על שולחן שבת והם הדליקו נרות שבת בדמעות ובתפילה, והם עשו את הקידוש בהתעוררות גדולה. אלה יושבים ואוכלים את הלחם צר שלהם ואת המים לחץ שלהם, הם אוכלים את זה בכזה יופי, בכזה חן, בכזה נעימות, כמעשה בן מלך. ומה שכינו בנו הגויים לכל אורך שנות גלותנו, ומה שמקנים בנו היום, זה על השבת קודש, שאנחנו רואים אותה, רואים את היהודי שאין לו שום דבר, ופתאום הוא פורס מפה לבנה, הוא מדליק נרות. על מה אתה פורס מפה לבנה? על איזה שולחן אחד רעוע? על מה אתה מדליק נרות? באיזה מקום? באיזה פמותים? הכי פשוטים. אבל אלה הפמותים של המלך, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אלה פמותים הכי יפים שיש, הכי נפלאים שיש, ואין כמוהם בעולם, כלל, כלל לא. היי, אבאלה, עולם הפוך ראיתי, עולם הפוך לגמרי. אבל זה בעולם הגדול, אבל גם בעולם הקטן של כל אחד ואחד מאיתנו, גם שם יש בן מלך ובן שפחה. גם שם, גם אצלי בעצמי, המלחמה נטושה לעולם לעולם בין שני אלה, בין המלך ובין השפחה, בין זה שרוצה לגרור אותי להתנהג כמו בין שפחה, רק לאכול ולשתות מה שהיום יש מול העיניים, ובין זה שרוצה להתנהג באצילות, בעדינות, מחפש את התוכן הרוחני, את החיות אלוקות שנמצאת בכל מקום, בכל עניין, בכל דבר ובכל זמן בעולם הזה. יש לי כל הזמן מלחמה ביני לבינו. ומה קורה? ואיך נלחמים? זה נראה קצת מהדברים הטובים של רבנו. מעשה במלך אחד, שהייתה שפחה אחת בביתו, שהייתה משמשת את המלכה. איי, אבאלה, כן. ככה זה. מעשה במלך אחד, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, והוא צריך את השפחה הזו. הוא צריך את השפחה הזו, והוא צריך את אותה שפחה שתחליף בין בן המלך לבין המלכה. אבל אם אנחנו היינו יודעים שהמעשה הזה של השפחות וכל הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא שיהיה בעולם, את המצב הזה של שפחה, את המצב הזה של היצר הרע, את המצב הזה של טוב ורע, כל מה שהוא ברא, הכל בשבילנו, ואם היינו יודעים שהכל הכל הכל זה רק למראית עין,
זה רק לפנים, רק לפנים, לא לבחוץ. כי הקדוש ברוך הוא, גם בתוך הרע שהוא נותן לנו, מה שנראה לנו רע, גם בתוך הרע הזה, הוא שולח שם הרבה הרבה טוב. ועיקר, עיקר, עיקר העולם הזה נברא על מנת שאנחנו ננצח את הרע. ואם לא ננצח, על כל פנים, נלחם. אנחנו נראה להם מה זה, אנחנו נראה להם, אוי ואבוי להם, אנחנו ניתן להם מלחמה, לא בקלות, העיקר שזה לא יהיה בקלות, העיקר שלא ינצחו אותנו בקלות, העיקר שאנחנו ניתן להם מלחמה, ניתן להם להרגיש מה זה, אנחנו נראה להם מה זה, ינצחו, ינצחו, ככה רצו מן השמיים שינצחו, אבל אנחנו נראה להם מה זה, אנחנו ניתן להם מלחמה. זה, בשביל זה שלחו אותה, את הרע לעולם הזה, ואם אדם היה מבין, שלעולם לעולם אני המנצח, לעולם אני המנצח, רק תעלה על הסולם הזה, רק תעלה על הסולם הזה של הכיוון הטוב, אתה המנצח, אתה כבר שייך ליחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, אתה כבר אוחז את חרב הניצחון בידיים שלך. למה? ככה, ככה אמר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, מן נצח? מן דאחיד? מנה דקרבה בידי. מי זה שמנצח? מי שמחזיק את כלי המלחמה בידיים שלו. זה המנצח. אתה מחזיק אותם? אתה מחזיק אותם? תחזיק אותם. אתה מחזיק פרק אחד תהילים, משפט אחד, פסוק אחד מהתהילים, החי ורעי, למען החי ורעי, אדברנה שלום בך. זה פסוק אחד מספר תהילים. ילך אדם עם הפסוק הזה, או איזה פסוק אחר שמאיר לו, שמשמח אותו, שמעודד אותו, שמלבב את ליבו, ילך עם הפסוק הזה כל היום, הוא מחזיק את כלי המלחמה בידו. בוודאי אם אדם הולך עם ציצית קטן מתחת לבגדים, בוודאי שהוא מחזיק את כלי המלחמה בידו. אם אדם הולך עם פאות קצרות, ארוכות, מאחורי האוזניים, מלפני האוזניים, אם אדם הולך עם פאות, הוא מחזיק את כלי המלחמה בידו. וככה זה, ככה זה. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקחת איזה כלי מלחמה ביד שלו. סיפורי מעשיות, תראו איזה ספר קל זה. זה רק סיפורים, סיפורים, סיפורים, סיפורים. אתה מחזיק את כלי המלחמה בידיך. כל אחד ואחד מאיתנו יכול להחזיק את כלי המלחמה, ועל זה אומר רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו, מה נצח? מי זה המנצח? מי שמחזיק את כלי המלחמה בידו, זה המנצח. אז מה? עכשיו אתה שוכב על הגב? עכשיו נראה לך שהם המנצחים? נראה לך שהם יותר חזקים? אוהו, תסתכל קצת אחורה, לכל אורך המלחמה. תסתכל אחורה, תן מבט אחד על ההיסטוריה היהודית. כמה פעמים שכבנו על הגב? כמה פעמים נראינו מנוצחים וגמורים לגמרי? אתה זוכר שהגלו אותנו לרומי? אתה זוכר? בספינות היינו צפופים שם, היה מחניק, היינו מיואשים לגמרי. אבל אתה זוכר? אחרי זה היו חשמונאים וניצחנו אותם. אתה זוכר שהגלו אותנו לבבל? וכמה מאיתנו מתו ברעב, בחום, במדבר? אבל אתה זוכר שהגיעו עזרא ונחמיה והוציאו אותנו? אתה זוכר שהיינו במצרים? איזה דיכאון היה שם? 400 שנה? אתה זוכר? אבל אתה זוכר שיצאנו בניסים, באותות ובמופתים? אתה זוכר שהיינו בגלות בארצות ערב, במרוקו, בסוריה, בעיראק, בפוילין, ברוסיה? אתה זוכר? אתה זוכר שעכשיו אנחנו כאן בארץ ישראל? אתה זוכר? הנה אנחנו פה בארץ ישראל, הולכים עם הראש זקוף. אתה זוכר? ואתה רואה איזה תהום פעורה עכשיו לרגלינו? כן? אז תזכור, מהתהום הזו, מהייאוש הזה שנראה לך שאנחנו הולכים לכיוון שלו, מהייאוש הזה אנחנו גם נצא. מכל מקום אנחנו נצא. למה?
כי יש איזה יהודי אחד עקשן, אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא יודע את השם שלו, אבל יש איזה יהודי אחד עקשן שם בסוף העולם, שממשיך לחנך את הילדים שלו שיש תורה, יש מצוות, יש מעשים טובים, יש הקדוש ברוך הוא שהוא מלך העולם. זה גם אנחנו, אחי וראי, גם אנחנו יכולים להצטרף אל אותו יהודי שבסופו של עניין הוא יצא, הוא יצא החוצה והוא יתגלה, ואנחנו נראה, היהודי הזה, אוי, זה המשיח דווקא, איזה יופי. אז אנחנו גם כן יכולים להצטרף אליו עכשיו. איך? תחזיק, תחזיק, תחזיק, תחזיק, תחזיק את כלי המלחמה בידיים שלך, כי כל זמן שאתה מחזיק את כלי המלחמה בידיים שלך, אפילו שאתה שוכב על הגב, אפילו שאתה גמור לגמרי לגמרי לגמרי, בכל זאת אתה תנצח, אתה תהיה מהמנצחים. למה? כי אנחנו רואים שיש בך את הגינוני מלכות, ותמיד תמיד תמיד בסופו של עניין סוף האמת, סוף האמת להתבהר ולנצח. רק לשאול מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לנו פתח. הנה אנחנו מחזיקים בכלי המלחמה של התשובה, אנחנו עושים זה בכאן, זה בשם, כל אחד כפי יכולתו, כל אחד בכל כוחו, כפי גבורתו, אבל אנחנו עושים. אז אתה תן לנו, ריבונו של עולם, את הפתח הזה, שגם אנחנו נחזיק

הופלה, הופלה חבר'ה, הופלה, שמחה.

מעשה במלך אחד שהייתה שפחה אחת בביתו והייתה משמשת את המלכה והגיע הזמן לדתם ובאה שפחה אחרת והיא החליפה אלה הולדות והניחה בן המלך אצל השפחה ובן השפחה אצל המלכה למען תראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר.

זה היה סימן, זה היה סימן המובהק שלו, של הצד הרע. של הצד הרע יש לו סימן אחד מובהק, מה השכל שיש במעשים שלך? בוא נראה, תשמע, עוד לא ניסינו את זה, אז בוא ננסה גם את זה, למה לא? נראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר, למה לא? ייכנס למלחמה, מה תרוויח בזה? בוא תסביר לי בדיוק מה תרוויח בזה. נראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר. אין לו שכל, אין לו שכל אמיתי שאנחנו נחקור טוב טוב בכל דבר שהוא רע בעולם. אנחנו לא נמצא בתוכו שכל אמיתי, אנחנו נוכל לראות. אחי ידידי היקר, הרי אפשר להסתדר גם בדרך אחרת לגמרי. אפשר להסתדר בלי מלחמה, אפשר להסתדר בלי מריבות, אפשר להסתדר בלי לשלוט על אחרים ולדכא אותם ולהכריח אותם אל הרצון שלך. מה אתה מרוויח מזה? לאן אתה הולך? אם הדרך שלך היא דרך אמת, האמת יורה דרכו. כך זה לשון הפוסקים, שהם פוסקים בהלכה והם מתווכחים מה ההלכה. בסופו של עניין האמת יורה דרכו. מה שהאמת כאן בעולם, הוא יורה בעצמו את הדרך שלו. אז מה אתה מתווכח? מה אתה משתולל? על מה אתה נלחם? נראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר. איך ייפול דבר? אני רוצה למלא את הרצון שלי. יש לי רצון עכשיו, אני רוצה למלא אותו עכשיו, מיד, תקף. זה מה שאני רוצה. וככה, אם נסתכל בכל דבר שבעולם, אם זה בעולם הגדול ואם זה בעולם הקטן, ונחקור על מה המלחמה הזו שאתה נלחם, על מה בדיוק העניין, על שליטה באיזה חבל ארץ מסוים, על שליטה לאן האנשים יחשבו, איך הם יחשבו. הרי מה שלא יהיה, אם אתה תסתכל על היהודים, היהודים כבר 2000 שנה בלי שום ארץ, וכל מקום שנתנו להם קצת מנוחה הם הסתדרו יפה מאוד, אפילו שזה לא היה הארץ שלהם. ואם אתה מסתכל לשלוט על המחשבות של האנשים, לשלוט איך הם יחיו, לפי איזה תיאוריה, לפי איזה תורה הם יחיו, גם על זה אתה יכול להסתכל על היהודים, זה לא שינה שום דבר. באיזה שלטון שהם היו, תמיד הם נשארו יהודים, עם מחשבה של יהודים, עם הראש היהודי, עם הלב היהודי, עם האמא היהודיה. לא הצלחת להזיז אותם בשום דבר. כן, יכול להיות קצת שינית להם פה בחוץ, איפלת איזה כמה חללים כאן ושם, אבל בסך הכל בלי ארץ, בלי מקום, בלי שלטון, הם נשארו בדיוק כמו שהם נשארו, בדיוק כמו היהודים של פעם. נכון, אולי קצת יש ירידת הדורות, אבל יהודים הם נשארו יהודים. זה לא יעזור לך. לא יעזור לך שום דבר. ויהודי אמיתי שהוא מסתכל על החיים עם קצת רגע אחד של מחשבה, רגע אחד של מחשבה, אז אתה תראה שכל המהלך שלו, כל המהלך של הרע שבא להילחם נגדך, הוא מהלך בלי שכל. מה אתה רוצה ממני? אתה חושב שעל ידי עניות אתה תכניע אותי? אתה חושב שעל ידי השירות אתה תכניע אותי? אתה חושב שעל ידי פרסומות אתה תכניע אותי? אתה לא יכול להכניע אותי. למה? אני יודע על איזה סולם אני עומד. אני יודע על איזה דרך אני צועד. אני יודע מי הוא הבעל הבית האמיתי כאן בעולם, מי השולט בעולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הרשי הראשון שכולם מכירים את רשי,
כולם יודעים מי זה רשי. הוא המפרש הראשון של כל ישראל. רבי נחמן מברסלב קורא לרשי אח של התורה. רשי הוא כל כך מחובר לתורה, אי אפשר ללמוד את התורה בכלל בלי רשי. לא חומש, לא נביא, לא גמרא, אי אפשר ללמוד את זה בלי רשי. רשי הוא זה הפותח בכל מקום, הוא אח של התורה. הרשי הראשון על חומש בראשית שואל שאלה, למה היה הקדוש ברוך הוא צריך לפתוח את התורה מבראשית? שאלה טובה, נכון? למה בראשית היה יכול להתחיל, היה צריך להתחיל מהמצוות? הרי כל התכלית של התורה זה המצוות, זה כדי שנקיים את המצוות, נכון? אז אם כן, שיתחיל מהמצווה הראשונה שהוא נותן לנו. מה המצווה הראשונה שהוא נותן לעם ישראל? החודש הזה לכם, ראש חודשים, זה, תיתן לנו את זה. אבל אומר רשי, למה הוא נתן לנו את המצווה, למה הוא התחיל מבראשית? כדי לומר לנו, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא מודיע לעם ישראל שהוא ברא את כל העולם כולו. למה? כדי שנגיע לארץ ישראל ויגידו לנו, היי, מה אתם עושים פה? אתם גנבתם את הארץ הזה. היו פה שבעה גויים, היו פה ערבים, היו פה בדואים, היו פה כל מיני אנשים. למה אתם גנבתם להם את הארץ? אז אנחנו נגיד להם, תסתכלו בספר בראשית, תראו מי ברא את העולם. ברצונו נתן להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. הקדוש ברוך הוא, הוא מלך כל הארץ. הוא ברא את הארץ, זה שלו. הוא נותן את הארץ הזו למי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, איזה מקומות, איזה גבולות, זה הכל לפי הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז מה אתם משתוללים? מה אתם משתוללים? הוא ירצה ייתן לכם, ולא ירצה לא ייתן לכם. עם מלחמה, בלי מלחמה, אם זה מגיע לכם, זה יגיע לכם. היה בלה, כמו שאומרים חז"ל, אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, אז הם היו כובשים את ארץ ישראל בלי שום מלחמה. וככה זה, אם היינו מחכים בסבלנות ונותנים לרבנים להביא אותנו לארץ ישראל, היינו נכנסים לארץ ישראל בלי מלחמה. בכלל. למה? כי בעיניים הנכונות, בעיניים של התורה, אנחנו יכולים לדעת בדיוק מתי הזמן שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כל דבר. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לפתוח את העיניים. כדי לקבל את העיניים האלה אנחנו צריכים להתדבק לחכמים, אנחנו צריכים ללכת בדרכים האלה של החכמים, אנחנו צריכים לראות את האור של השמש באור של התורה, את העניינים של העולם הזה באור של התורה. את כל מה שעובר עלינו לראות את זה באור של התורה. וזה הנקודה הראשונה שנותן לנו רבי נחמן מברסלב בסיפור הזה. תדע לך, היצר הרע, הרע שבעולם, אין לו שכל אמת כלל. הוא עושה את הכל כי בא לו. בא לי זה דיבור של יצר הרע. ככה אני רוצה, נראה מה יהיה, תשמע, אולי נצח ונרוויח עוד ארץ, אולי נצח ויהיה לנו עוד שלטון. בשביל מה? בשביל מה אתה צריך עוד שלטון? איזה מסר יש לך לתת לעולם? מה, חופש? איך אתה רוצה לתת חופש? על ידי שאתה מדכא אחרים? אתה מכריח אותי שיהיה לי חופש. על ידי שאתה רוצה להשליט עלינו את דת האהבה? ועל ידי זה אתה שוטף את כל העולם בדם? כמו מסעי הצלב שהם הלכו לפרסם את דת הנצרות וקראו לזה דת האהבה. שטפו את כל העולם בדם. אז מה עשינו? אותו דבר שכבש האסלאם את כל העולם, את כל הארצות. גם שמה שטפו את כל העולם בדם. בשביל מה? איך יכול להיות כזה דבר? אז אם נסתכל טוב טוב טוב, טוב טוב, רק סתם ככה, להסתכל טוב, אנחנו נראה שאצלו אין שכל של אמת, ושכל של אמת מעיד על עצמו, ולא צריך להיות חכם כזה גדול כדי לראות
מה זה שכל של אמת ומה זה לא שכל של אמת, אלא כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו בכל מדרגה ומדרגה שהוא נמצא, כל אחד מאיתנו יכול לראות ולהבדיל בין אמת לשקר. למה? כי הטבע של בן המלך זה טבע של בן המלך, ולא יעזור שום דבר. אנחנו יכולים לראות בן אדם אציל, אנחנו יכולים לראות את זה עליו. ו אבל בן אדם שהוא ככה, אז גם את זה אנחנו יכולים לראות עליו. כל אחד אנחנו יכולים לראות עליו, ועל ישראל בכל מקום שהוא, ממש ככה, בכל מקום שהוא על ישראל אנחנו יכולים לראות. אפילו ישראל הנמוך ביותר, נסתכל עליו, נראה שגם הוא במקום שלו, גם אצלו יש לו את האפשרות לגינוני מלכות, יש לו את האפשרות להיראות ממש ממש כמו נסיך, כמו בן מלך, בן מלך אמיתי, בן מלך שמח, נחמד, מאיר פנים. בואו נתפלל כולנו ביחד. די, ריבונו של עולם, אנחנו בסוף, הגיע הזמן שתפתח לנו, תתחיל אתנו מההתחלה לגמרי לגמרי לגמרי. הופה, קלו כל הקיצים, די!

עם ישראל עושים תשובה. הנה זה, משיח בא, ואנחנו רואים את הגעגועים של כולם כולם. איפה, איפה יש לנו מנהיג אמת, מנהיג טוב, מנהיג חזק, מנהיג שיקח ויוליך אותנו. כולנו מחפשים את זה בכל כך הרבה געגועים, בכל כך הרבה רצון, בכל כל כך הרבה עוד עוד עוד. כן, ככה אנחנו נרקוד לפניו ונשמח איתו ונשמח אותו גם אותו. כן, ואנחנו לא מקפידים, אין לנו שום קפדה מי זה יהיה ואיך הוא ייראה, גבוה, נמוך, מי, מה, בכלל, בכלל לא אכפת לנו, רק שיבוא. רק שיבוא כבר. אז מה אתה אומר? עושים תשובה? כולנו ביחד עושים תשובה עכשיו? כן? יאללה, בוא נעשה עכשיו, כולנו ביחד, ניקח על עצמנו, שאנחנו, אנחנו עושים תשובה. מה אתה אומר, זה קשה? הנה, יש לך את רבי נחמן מברסלב שאומר לך, בכלל לא. בכלל, בכלל לא, בכלל לא. אוי, אבא לי, אבא לי, אבא לי, אבא לי, אבא לי, אבא לי, אבא לי. וזה הבן מלך האמיתי שנקרא בפי הכל בן השפחה. היה טבעו נמשך לנימוס המלכות. אח שהיה נתגדל בבית העבד. קודם כל נתתי לך את ההסתכלות הזו. תסתכל ותראה. השכל שלהם הוא לא שכל. הוא לא שכל בכלל. כי תשאל עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, ותראה שזה מוביל לכלום. לכלום, אפס גמור. אין בזה שום שכל כלל. אבל אתה תראה שבטבע הפנימי שלך, שאתה תשאל את עצמך באמת מה אני רוצה, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עוד יותר לעומק ועוד יותר לעומק ועוד יותר לעומק, אתה תראה שהטבע שלך, הטבע שלך, החשק שלך, נמשך לנימוס אחר, לנימוס המלכות. ולא, לא שנימוס העבד הזה, זה אין לך למשיכה כזו. אחי וראי, כמה חבר'ה חזרו בבית הסוהר, שהיה נראה, היה נראה שהם נמשכים אל הפשע, פושעים, גנבים, שודדים, רוצחים. פתאום חוזרים בתשובה, איך התהפכת? איך התהפכת? אתה אומר לו, תכף זה יעבור לו, 20 שנה, איך הוא מגדל את הילדים שלו, איך הוא מתנהג במשפחה שלו, עניין אחר לגמרי. ותלכו לצד השני, תלכו לצד השני. מה שם קורה? טייסים, עורכי דין, עורכי דין, עשירים, חזקים, גם הם חוזרים בתשובה. מה קרה? איך פתאום הפסקת להיות ה... בעל הבית היחיד על העולם? מה נתהפך? לא, עוד מעט זה יעבור לו. עוברים 20 שנה, שום דבר, ולאדם נהיה יהודי מן המניין. מה קרה? מה קרה? אלא הטבע שלך, הטבע שלך נמשך אל המלכות, הטבע שלך נמשך אל הרוחניות. אתה כזה, אתה בן אדם רוחני. איי, זה נראה לך רחוכי מדי, זה נראה לך כנוע מדי, זה נראה לך לא חושב, לא שכל, זה רק נראה. נתגדל בבית השפחה, אז זה נראה לך ככה, שאין שם שכל. אבל אם אתה תסתכל טוב טוב, ותחקור ותשאל עוד שאלה, ולמה, ולמה, ולמה, ולמה, ולמה, תראה שככל שאתה שואל, ככה יש תשובות. רק צריכים לחפש אותם. לא תמיד אצל האדם הראשון אתה מוצא את כל התשובות, אבל את ההתחלה אתה מוצא. אז אל תתייאש, תעבור לאדם השני ולשלישי ולרביעי. אבל תסתכל על שני הדברים האלה. אחד, בכל הדברים החיצוניים, בכל הנקודות האלה שאתה שואל למה, אתה מוצא שאין שם שום שכל כלל. וכשאתה מסתכל על עצמך לתוכך בפנים, אתה רואה

נחליי, ואנחנו המנצחים, ובוודאי ובוודאי אנחנו מנצחים, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות של רבי נחמן מברסלב, הולכת וכובשת את כל העולם כולו, וכל העולם כולו מתפלאים, איך זה? מה קרה? מאיפה הם באו? איך הם נולדו? איך הם התחזקו? איפה הם היו עד עכשיו? מה קרה לכם? עכשיו הגעתם? מה זה? מה קורה פה? ואנחנו אומרים להם, לא, אנחנו כבר לפני הרבה הרבה שנים, אבל היום העולם הרבה הרבה יותר מוכן לראות, להסתכל ולהתחיל לטפס על הסולם הזה שהרגליים שלו כאן באדמה קרוב לכל אחד ואחד מאיתנו, אבל ראשו בשמיים, למעלה למעלה למעלה, וזה הטבע שלנו, זה הרצון שלנו, וזה ההצלחה שלנו.

חיי, על כל מכה ומכה בתוף חשבו כאן, על כל נקודה ונקודה במפה חשבו כאן, על כל רגע ורגע מהחיים שלך כבר חשבו. ואתה, אתה החייל הנאמן, אתה זה שמנצח בשביל כל עם ישראל, אתה זה שמוביל את עם ישראל להיות עם ישראל חי וקיים לעד ולנצח נצחים. להתראות.

בוקר טוב, בוקר אור, מזנים יקרים, מזנים הדוברסף כל הנחל. השתבח שמו, לחצתם על האפליקציה, ואנחנו, בעזרת השם יתברך, יוצאים לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב. יש פנינו יום מלא, שיעורים, תוכניות, שירים יפים, שירים חדשים גם כן, מוזיקה טובה. שרו עמנו, נלווה אתכם את משך היום הזה, בעזרת השם יתברך. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, אנחנו פה מאחורי הקלעים, מלווים אתכם, ככה, תוכנית, קצת שירים ועוד תוכניות. שרו עמנו, בעזרת השם יתברך. אני מבטיח לכם שאתם תרבו נחת גדולה מכל הדיבורים פה, כי הדיבורים של רבי נחמן מברסלב הם תמיד נופלים במקום הנכון וברגע הנכון, והם תמיד חדשים, והם תמיד מתחדשים, כמו סיפורי מעשיות, שאין איזה פירוש ככה זה וזהו, אלא כל פעם זה מהיר אחרת, וכל פעם זה נוגע במקום אחר. זה התורה של הצדיק, התורה של הצדיק היא אינסופית, ורוח הקודש ממש, כמו שאמר פעם רבנו, שיכול להיות שהתלמיד חכם שאמר את זה תורה, או אותו צדיק שאמר את התורה, יכול להיות שהוא לא התכוון לחידוש שאתה התחדש לך, אבל בגלל שזה רוח הקודש ממש, אז הכל כלול בתוכו, כי זה נוגע בשורשי הדברים, זה נוגע בטרם ההתאבות, אם אתם מבינים מה אני מתכוון. ולכן זה יכול לגעת לכל אחד במקום שלו, איפה שזה הוא צריך את זה. זורק עצות אמיתיות ונקודות לתובנה והתבהרויות ורגעים של תשובה אמיתית ואירורי תשובה אמיתיים. וכל זה נקרא תורת הצדיק, שהיא מהירה לך את הצדיק שבתוכך, מהירה את נקודת הצדיק שבך, ואז אדם מקבל חשק, מקבל חיות, מקבל חצון חדש. ובעזרת השם ברך, תשארו עמנו, יש לפנינו תוכניות רבות מגוונות, ואני בטוח שאתם בעזרת השם ברך תוציאו מזה את מירב התועלת, ויפרסמו גם לחברים. רדיו נקי, בלי פרסומות, בלי ימי התרמות, נקי לשם יתברך, נקי לרבנו, הפצה נקייה וטהורה. אז זהו, בואו נצא עוד לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב כל הנחל. מאחלים לכם המשך הזנה עריבה לתועלת מרובה ולכל הישועות, ויום טוב ונפלא ובשורות טובות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

שלום למאזינים. באיסור התורה לא תיקום ולא תיטור קובעת התורה שכל ריב ומדון שבין אדם לחברו צריך להיפסק. אפילו כשבאמת אדם מסוים מתנהג כלפי חברו שלא כהוגן, אין להמשיך את הריב, אלא יש למחול ולסלוח. אין לנקום במעשי תגמול, כדוגמה שהבאנו אתמול, שהצד הנפגע אינו רוצה להשאיל חפצים לפוגע, ואפילו לנטור אסור, כלומר, אפילו לשמור את הכעס בלב ולהשאיל את החפץ המבוקש, אך יחד עם זה, לעקוץ אותו על ידי אלבון קטן, כגון ראה שאני טוב ממך, גם זה אסור. אם נתנהג כך, ולא ננקום ולא ננטור, כל המריבות ייפסקו. רק כשיש שני צדדים לריב, אפשר להמשיך בו, והתורה מדריכה כל אחד מאיתנו שהוא לא ישתף פעולה, הוא לא ישיב לחברו כגמולו. ברור שקשה מאוד לקיים את ההדרכה הזו של התורה, לא לנקום ולא לנטור, ובכלל נשאלת השאלה, מדוע לא לנקום? הרי באמת פלוני עשה לי מעשה אשר לא יעשה, מדוע יהיה אסור לי להחזיר לו כגמולו? ואפילו אם אסכים לתת לו את מבוקשו, האם אסור לי לעלוב בו מעט כתגובה על יחסו הרע כלפי? בתלמוד הירושלמי מובאת תשובה מעניינת מאוד לשאלה הזו. הירושלמי אומר, וכי אדם שהלך בדרך ורגלו נתקלה באבן ונפל וידו נפצעה, האם נעלה על דעתנו שהיד ברוב כעסה תיקח פטיש כבד ותקה את הרגל על שגרמה לפציעת היד? הרי היד והרגל שייכים לאותו האדם. וכן אומר הירושלמי, כל ישראל הם כנשמה אחת גדולה המחולקת לאיברים שונים, ואם עבר אחד, אדם אחד, פגע בחברו, לא הגיוני שחברו ישיב לו. נכון שבאמת חברו יתנהג אליו בצורה מכוערת, אך אם הוא ישיב לו כגמולו, רק יתווסף הכאב והצער, גם היד וגם הרגל ייפצעו, גם הוא וגם חברו ייעלבו, ומה יצא מזה? כלום. ולכן מדריכה אותנו התורה לא תיקום ולא תיטור את בני עמך.

0: אנחנו שוב בפינת הסיפור הקצר, כאן ברדיו כל הנחל, סיפור קצר, אך מלא תוכן, בבקשה.
1: תלמידו הגדול, משמשו וממשיך דרכו הקדושה של גאון וזנו, רבי נתן מברסלב. אם באנו לספר תולדותיו ופרשת חייו של איש גדול בענקים הזה, יכלו הגיליונות והם לא יכלו. מסכת חיים קדושה עברה על רבי נחמן מטולצ'ין. הוא אשר שימש את רבי נתן כל ימי חייו, העבד הנאמן, זכה להדפיס את ספריו הקדושים, הליקוטי הלכות ועוד, וגם הפיץ את ספריו הקדושים של רבו רבי נתן. כל ימי חייו היה השליח ציבור בתפילות ראש השנה של חסידי ברסלב, היה השמה של הקלויז, היה יהושע בן נון של משה רבנו עבור רבי נתן. אחר שנים ששימש את רבי נתן בנאמנות, קרבה הסתלקותו של מוהרנת. בראש השנה תרשה התחילו כולם להבחין ברמזים ברורים שמוהרנת עומד לעוזבם לנצח. מוהרנת הוא רבי נתן. מוהרנת זה מורנו ורבנו הרב רבי נתן. החסידים חרטו אז בליבם את כל הדברים שרב. איפה שרבי נחמן היה עושה שבת, כך גם רבי נתן נהג. אף בשנה זו, שנת תרשד, לא ביטל ממנהגו, אף על פי שמחלתו כבר תקפה אותו ביתר סט. בלי קשר לכל צרותיו ולכל איסוריו. אך הפעם החליט שבנסיעה הזאת יקים קרן קבועה, והיא תהיה מקור תמיכה לחסידי ברסלב ולכל ענייני רבנו לעתיד. קרן של צדקה, מקור. לכל מקום שנסע באותה שנה לקח אמו את רבי נחמן, תלמידו המובהק. ואמר לו, בזה אני מראה לך את הדרך, ובשנה הבאה תוכל לנסוע כבר לבדך. בסוף ימיו של מוהרנת, כשכולם כבר ראו בחוש שרבי נתן לאט לאט נפרד מהם, שאלו אותו בצער, רבנו, מי ימלא מקומך? השיב להם רבי נתן, זה שנשא לי את דלעי המים, הוא ינהיג את העדה.

זה שנשא לי את דליי המים. בהתכוונו כמובן למשרתו הנאמן, רבי נחמן מטולשין. תבט, תף רש ה. המנהיג הגדול גאון וזנו, רבי נתן הכין עצמו להיפרד מהעולם הגשמי, להידבק באור פני מלך חיים ולעלות להיכלו של רבנו הקדוש והנורא, הנחל נובע מקור חוכמה, רבי נחמן מברסלב. אך תלמידיו מענו להאמין למראה עיניהם ולמשמע אוזנם, ובתוכם כיננה הדאגה, מי ינהיג? מי ידריך כדוגמתו? רבי נתן הרגיש בדאגת תלמידיו, ואמר להם, שבו לסדר פרשת ויגש, הגיעו הימים האחרונים לחיי מוהר ענת. רבי נחמן היה באותו שבוע בביתו בטולשין. במשך השבוע הורע מצבו של רבי נתן, והוא נפל למשכב. לרבי נחמן שישב בביתו שבטולשין לא נודע דבר. רק באמצע השבוע הגיע אליו בהול, אחד מאנשי שלומנו, ואמר לו בכאב, אדמור מוהר ענת שוכב חולה מאוד בביתו, ואתה כאן בטולשין? רבי נחמן נחרד למשמע אוזניו, והלך מיד לביתו של רבי יצחק להודיעו שאביו נפל למשכב. הוא ציווה עליו לצאת במהירות לברסלב, והוא יבוא אחריו. רבי יצחק הבן של רבי נתן יצא ללא כל השתאות, ואחריו שם רבי נחמן פעמיו לעבר ברסלב, כשליבו ניתק ממקומו. כאשר הגיע רבי נחמן לבית מוהר ענת, הזדעזע למראה עיניו, שרבו הגדול שוכב רתוק למיטתו ומרמז בדבריו על הסתלקותו מהעולם הקרבה ובא. בלב דואב נצמד לרבו בימים אלו ושימשו כל צורכו. יומיים לפני שנפרד מהעולם, הדריך הרועה הגדול רבי נתן את תלמידיו בכל אשר יעשו. בין היתר ציווה, צריכים אתם להחזיק עצמכם ביחד באהבה גדולה. בפרט, זרזם וחזקם בעניין הפצת ספרי רבנו, כשהוא מצווה. עיקר העסק שלכם יהיה להדפיס ספרים. יפוצו מעיינותיך החוצה, ותהיו חזקים בממון, ברצון ובטרחה. ועוד דברים רבים אמר להם כאין צוואה. ובין דבריו אמר, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. כשהוא פונה לעבר תלמידו, רבי נחמן ממשיך ואומר, העיקר הוא התקשרות לצדיקים. בזאת רמז על הסמכה ברורה לתלמידו ומשמשו הנאמן, רבי נחמן מטולשין, להנהיג את העדה הקדושה של חסידי ברסלב. רבי נחמן מטולשין הנהיג את העדה, מנהיג מושלם, אהוב ומסור, היה בעל תפילה מעין כמותה. התלהבות מיוחדת במינה שררה בשעת התפילות בקיבוץ הקדוש בראש השנה באומן. הבכי והיללה הקיפו את הקהל כולו, מנער ועד זקן. אך בעיקר הייתה זו תפילתו הנלבבת במיוחד של השליח ציבור, הוא רבי נחמן מטולשין. מספרים שכשרבי נחמן התפלל לפני התיבה, לא היו המתנגדים עוצרים כוח, ורבים מביניהם שעברו בסמוך לבית הכנסת רותקו ליד החלון כשמעיניהם זלגו דמעות, על אף התנגדותם הרבה לדרכה של חסידות ברסלב. אנשי שלומנו, חסידי ברסלב, היו רגילים להתבטא על תפילתו, הרי הוא כיור הרותחת, כמו סיר, סיר רותח. ועוד הוסיפו ואמרו גדולי אנשי שלומנו, עד ביעת משיכנו, כבר לא נשמע עוד תפילה כזאת. פעם לאחר שסיים רבי נחמן את תפילתו, שמע רבי לייב קונסטנטינר, שאמרו אנשי שלומנו, חבל, כי כעת נצטרך כבר לחכות עוד שנה כדי לשמוע את תפילתו של רבי נחמן מטולשין. היו אומרים עליו שהוא היה מתפלל, היה מתפלל איתו, הליקוטי הלכות היו יוצאים לו מהגרון. אחרי שנים של הנהגה, עשרות שנים,

בנאמנות ובמסירות של שליח ציבור, בעל תפילה, מפיץ ספרי רבנו, מדפיס ספרי רבנו, מנהיג העדה, זקנה קפצה על רבי נחמן. אך למרות זקנותו וחולשתו, המשיך לעבוד את השם במסירות. פעם סיפר בנו, אבי אברהם, שבסוף ימיו של אביו, בעת חולשתו, כשברך ברכת המזון, הוא חשש שמא ירדם. וביקש ממנו שישגיח עליו, שלא ירדם באמצע. עד הגיעו לתיבות אל יחסרנו. אם ירדם אחר אמירת תיבות אלו, לא יעוררו. טרם עלו לו 70 שנה שלמות, נפל למשכב. באביו שנת תפריש ממדלד הוחמר מצבו. ובקרב אנשי שלומנו הובעה דאגה רבה. הללו החלו להתיר על קברו של רבי נחמן מברסלב לרפואתו. אך בפרוס חג הפסח ראו בעליל שהנה קרבו ימיו האחרונים. רבי אייזיק אייזנשטיין היה מקורב לרבי נחמן מטולשין, זכה ושהה באותה שעה בבית רבי נחמן שהתכונן לעלות בסערה השמיימה. היה מספר רבי אייזיק על גודל יישוב דעתו וצדקתו שראה בו סמוך לפטירתו. טרם הסתלקותו של רבי נחמן הוא זרז את בני ביתו שיכינו עבור החסידים מאכל כדי שיחזרו מהלוויה שלו, יוכלו המלווים אותו לבית העלמין להשיב נפשם באיזה מאכל חם. אז הוא ציווה שיכינו מאכל עדשים שנקרא גריץ. ובכן, זוהי דאגתו האחרונה של רבי נחמן עלי אדמות. במה יהיה לאנשי שלומנו להשיב נפשם? זוהי בעצם העובדה האחרונה בחייו המלמדת על שיעור קומתו של חסיד וצדיק זה. רבי אייזיק סיפר שאם התקרב שעת פטירתו של רבו ממש רגעים האחרונים, החלו שפתותיו ללחוש תפילת בריך שמי דמרי אלמה. רבי נחמן עומד להסתלק מן העולם ונושא תפילה, גוסס על ערס דווי. בדבקות עליונה שלו מעל מדן, כששרעפיו של רבי נחמן אחוזים נועם עליון, החל לחזור על התפילה מילה במילה. וכאשר הגיע למילים באנה רחיץ, חזר ושינן. באנה רחיץ, באנה רחיץ. כמו מי שאינו רוצה להיפרד ממילים קדושות אלה. בתוך כך עבר רבי נחמן לתפילת אלוהי, נשמה שנתת בי. מה שאומרים כל בוקר בברכות השחר. נשמה, נשמה, אותה מילים רבות משמעות. אתה ברעתה, אתה יצרת. אמר מילה במילה בהשתפכות הנפש, והגביע עיניו בסילודין כלפי מעלה, כמי שעומד להחזיר את הפיקדון. והנה מסיים את תפילתו רבי נחמן, ואתה עתיד ליטלה ממני, ואתה עתיד ליטלה ממני. ונשמתו של רבי נחמן עלתה בסערה השמיים. כך הסתלק והלך לעולמו רבי נחמן מטולשין. באותו יישוב הדעת שבה הוא חי, כך גם נפטר מן העולם ונגנז בגנזי מרומים. וראו זה פלא, באיזה יום רבי נחמן מטולשין הסתלק? כ"ו לחודש ניסן. כשחזרו אנשי שלומנו מהלווייתו, אכן נזכרו שביום זה נסתלק גם יהושע בן נון, שעליו כתוב יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. בדיוק כמו שאכן קיים בימי חייו רבי נחמן אצל רבי נתן. רבי נחמן היה כמו יהושע בן נון שהיה לפני משה רבנו, כך היה רבי נחמן לפני רבי נתן. ובהשגחה פרטית, הסתלק בדיוק ביום פטירתו של יהושע בן נון. לאחר שהקימו את המצבה של רבי נחמן מטולשין, הלך רבי יהודה לחתן שלו להשתתח על קברו. וראה מצבה קטנה שכתוב בה רק את המילים פה נתמן איש תם רבי נחמן הלוי חזן. התרגש מאוד החתן ואמר, הרי אין רואים פה קבר כלל, אין רואים פה כלל קבר. והוסיף החתן,
בחייו היה חותני שפל וכלום בעיני עצמו. וגם עתה הינו שוב כלום. הוסיף ואמר בנו רבי אברהם, שאפילו תיבות אלו איש תם לא היו צריכים לכתוב. אולם אבי באמת היה איש תם. סיפור חייו בקצרה של רבי נחמן מטולצ'ין, התלמיד וממשיך דרכו של רבי נתן. לקחנו מהספר המיוחד במינו, הגדוש והמסודר להפלי, אנשי הצדיק, תולדות חייהם של גדולי חסידי ברסלב לדורות. זכותו תעמוד לנו שנזכה ללך בדרכו הקדושה, בדרך הפשיטות, התמימות ומסירות הנפש לענייני רבי נחמן ותלמידיו ז"ל. אמן.

אז אנחנו ממשיכים בעזרת השם בסדר שלנו על רגל אחת. אנחנו נמצאים בתורה זין, בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, שנקראת ואלה המשפטים. הגענו לסעיף י"א. אז הסעיף הזה, המקור שלו זה בליקוטי מוהר"ן חלק שני סימן ד'. אומר רבנו, יש מחכמי הטבע המכונים חיות רעות, זה הכינוי שלהם, שכופרים בזה שהכל תלוי ברצון הקדוש ברוך הוא, ומראים בחוכמתם שהכל מתנהג על פי הטבע. כן? למה נקראים חיות רעות? כי הם רוצים לטרוף, הם טורפים ודורסים את נפשות ישראל. נפש ישראל יונק את החיות שלה מהקדושה, מהאמונה בקדוש ברוך הוא, והם רוצים לטרוף את נפשות ישראל, להפיל אותם בכפירות. לכן נקראים חיות רעות, כמו עופות דורסים. ומה נקודת העבודה שלהם? הם כופרים ברצון. הם לא אכפת להם לדעת שיש חוכמה בעולם. כי כולם רואים שיש חוכמה בעולם. אבל אנחנו, עם ישראל, יודעים שיש גם רצון שמניק את החוכמה הזאת. הקדוש ברוך הוא ברצונו רוצה שדבר מסוים יתנהג ככה וככה, אז לכן הוא נתן חוכמה מסוימת שתניג אותו. כן, אז יש חוכמה מסוימת שמניגה את הים, נכון? אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחצו את הים, וזה מתנגש עם החוכמה הרגילה שמניגה את הים, שמים יורדים למקום נמוך, אז אין בעיה, אז הוא מפעיל את הים על ידי חוכמה אחרת. חוכמה שקובעת שהמים יעמדו עכשיו, כי עם ישראל צריכים לעבור. אתם מבינים? זאת אומרת, יש חוכמה, אבל החוכמה הזאת יש מנהיג, יש לה שורש. זה חוכמה מעל חוכמה, מעל חוכמה, מעל חוכמה, וכל חוכמה עליונה מנהיגה את זאת שמתחתיה, עד לאור אין סוף שברצונו קובע מה ישתלשל למציאות. ואז הם כופרים ברצון. הם אומרים, חס שלום, ככה זה, ככה זה בנוי. כאילו החוכמה זה שטנץ קבוע ואי אפשר חס שלום לשנות אותו. הם כופרים בהנהגה, בהשגחה האלוקית שמתבטאת ברצון האלוקי. הם אומרים, חס ושלום, כאילו, לפי דעתם אין רצון. ואז מה הם עושים? מתאמצים להראות על ידי החוכמה שלהם שהכל רק על פי טבע. זאת אומרת, אפילו שקורה משהו פלאי וניסי, הם מסבירים לך למה זה הגיוני שזה קרה. מה קרה? אני לא שמתי את זה פה. טוב. פה באולפן, יש פה תנאים באולפן, זה לא עובד ככה. בסדר גמור, טוב שאמרת לי. אז כן, אז הם מתאמצים להסביר הכל הסברים הגיוניים. כן? כמו החיילים שהיו בעזה, שמעתי את אחד החיילים מספר, הם נכנסו לתוך איזה בית שהיה ממולכד, פתאום ממולם, משום מקום, פתאום יצא מחבל, מסתבר שהיה שם פיר, בתוך הבית יצא פיר, פתאום הוא יצא מולם והיה חשוך, והוא התחיל לרסס בנשק אוטומטי. עכשיו הם כמה מטרים ממנו, הם הופתעו, עכשיו הוא ירה עליהם, אחד פגע לו כדור בקסדה, אחד פגע לו כדור בנשק, אחד פגע לו כדור באמרל, באמצעי בראיית לילה, אחד פגע לו כדור בשכפץ.

ירה על כולם, אף אחד לא קיבל שריטה. הוא יורה עליהם, הם מולם, הם מופתעים. זה פגע לו פה, זה פגע... אף אחד לא נפגע, שריטה לא נוצר. הם פשטו, חיסלו אותו. נס. הוא הפתיע אותם, עומד מולם. אז מה אומרים? כאלה. יש להם הסברים טבעיים. לא, הוא עגל, הוא לא יודע לראות. לא, הוא יודע לראות. אבל הקדוש ברוך הוא מפעיל את הכל כרצונו, מפעיל אותו את הבובות. אז הם מנסים לחסות את הנס עם הסברים טבעיים. כל אחד פגע לו, זה בקסדה, זה במגף, זה בזה, אף אחד לא, שחיטה לא קיבל. סעיף י' ב', אז הנה הוא ממשיך את זה, זה הסעיף י' ב' מאותה תורה, תורה ד' עניינה. חכמי הטבע מנסים להטעות בחוכמתם המוטעת את העולם. כאילו גם האותות והמופתים שהם יוצאים מדרך הטבע, גם הם טבע. ככה הם רוצים להראות. ולא ברצונו יתברך. ועל ידי זה הם מענעמים את כוחם של הימים טובים, שבהם נעשו ניסים, כי הימים טובים מזכירים ומכריזים שהכל נעשה ברצונו יתברך. כן? רבנו אומר, הימים טובים איך הם נקראים בתורה? מקרא קודש, נכון? למה נקראים מקרא קודש? כי הם קוראים ומכריזים את הקודש. היום טוב קורא ומכריז קודש. מה הכוונה? היום טוב מכריז, הכל בידי השם. כי מה היו לנו בימים טובים? פסח, יציאת מצרים, באותות נוראות. 10 מכות, קריאת ים סוף, כל המהלך במדבר, מה היה בשבועות? קבלת התורה. בקולות וברקים מעל הטבע, מה היה בסוכות? עם ישראל נדדו במדבר, הקדוש ברוך הוא ליווה אותם, ענני הכבוד. אז כל את הדברים האלה, מה מגלים לנו ימים טובים? השם מעניק את הכל, השם עושה מה שהוא רוצה. יש ניסים ונפלאות, זאת אומרת, הימים טובים מכריזים אמונת הרצון. מה זה אמונת הרצון? הכל ברצונו ידבר. באים חכמי הטבע, והם רוצים להשתיק את הקול הזה של המקרא קודש, את הקול של היום טוב. הם רוצים להסתיר את קדושת הימים טובים. להגיד לא, ים סוף, יש להם הסברים, זה היה עם רוח. היה רוח, היה טורנדו, היה... כל דבר מנסים להסביר בדרך הטבע. כן? אז הם רוצים, הם בדיוק קוראים הפוך. היום טוב קורא קודש. לא, יש להם הסברים גם לזה. אני לא רוצה להסביר, כי אני חושש שמישהו ישתכנע. אז אני לא רוצה להסביר את ההסברים שלנו. יש להם הסברים הכל במעבדה. כן? הרבנו אומר, לא יכול לבוא גאולה עד שלא יכלו האפיקורסים שמכסים על כל הניסים בדרך הטבע. כל הניסים שלהם הסברים טבעיים. אז מה הם עושים? אז עוד פעם, הימים טובים מכריזים שהכל ברצונו יתברך. זה מקרא קודש. הם קוראים את הקודש, מכריזים קודש. באים חכמי הטבע והם קוראים הפוך. אומרים, לא, חס ושלום, זה ככה זה, סתם. מקרה, מזל. כן? כי הימים טובים מזכירים ומכריזים שהכל נעשה ברצונו יתברך. אז אנחנו צריכים להגביר את הקול של היום טוב. את הקולות של היום טוב. סעיף י' ג'. הכנעת חכמי הטבע, ובתוך חכמי הטבע יש את הראש שלהם, שנקרא מצח הנחש, כנגד מצח הרצון. מצח הרצון זה התגלות אמונת הרצון, הידיעה השלמה והברורה שהכל קורה רק ברצון השם. כנגד מצח הרצון, בקדושה, יש את מצח הנחש. מה זה מצח הנחש? טוב, אולי אחר כך נראה את זה, אבל אני אסביר. יש כאלה שהם כופרים, אבל יש להם הנאה מהכפירה שלהם. הוא כופר למה? כי הוא רוצה לעשות איזה תאווה. אם הוא יודע על האמת שיש השם, והשם נתן תורה, והשם אמר שזה אסור, אז הוא לא יכול ליהנות. אז הוא כופר, אבל יש לו אינטרס. הוא כופר כי הוא בא לו להמשיך ללכת אחר תאוות ליבו. אבל יש את מצח הנחש, הוא כופר רק לשם כפירה. אין לו שום מנע מזה. הוא כופר רק אידיאולוגית. הוא לא מרוויח מזה כלום. כן? זה, כמו הנחש. כן? שימו לב, הנחש אפר לחמו. הנחש אוכל אפר. לאפר אין טעם. הוא אוכל אפר, ואין לזה טעם. אותו דבר. מצח הנחש, הוא כופר רק לשם כפירה. אין לו, הוא לא הולך להרוויח מזה כלום. רק נגד האמונה. זה כל העניין שלו, להיות נגד האמונה. אז איך מכניעים אותם? אז הכנעת חכמי הטבע הוא על ידי חכם גדול שבקדושה. ולמה הוא נקרא חכם הגדול שבקדושה? שיכול לקשר את כל הרצונות שמתגלים בעולם לקדוש ברוך הוא. כלומר, כל דבר שקורה בעולם, תכף תשמעו את השפיץ של זה. הרי כל דבר שקורה בעולם קורה ברצון השם, נכון? נכון, עכשיו עומד פה העמוד הזה מולי, שעליו יושבת ההדשה הזאת, והקדוש ברוך הוא עמיד אותה פה, נכון? לכן אני רואה רק להגיד חצי מהמצח שלך, כי העמוד חוצה לי את המצח לשתיים. או, אז מי עשה את זה? זה השם עמיד אותו פה, נכון?
דרך מישהו, השתמש במישהו. אז כל מה שקורה בבריאה יש בזה רצון השם. אז החכם שבגדול, החכם הגדול שבקדושה, הוא יודע לקשר את כל הרצונות שבבריאה, כלומר כל הפרטים שיש בבריאה שיש בהם רצון השם, הוא יודע לקשר אותם לקדוש ברוך הוא. כל דבר שהוא מסתכל, הוא יודע מה רצון השם בדבר הזה. אנחנו יכולים גם כן להתחבר לזה על ידי אמונה. שכל דבר שאתה רואה, שומע, חווה, ישר תאמין, זה השם פה עושה את זה. אני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה, אבל אני יודע שזה השם מניק את הדבר הזה, באמונה. עכשיו, מה עושה החכם הגדול שבקדושה? זה המשפט הבא. כלומר, הוא יכול להראות בחוכמתו שגם הרצון של חכמי הטבע להוכיח שהכל על פי הטבע נובע מרצון השם. שרצה שיתגלו אלו הכפירות בעולם לצורך הבחירה והניסיון. פצצה. זאת אומרת, הצדיק הגדול במעלה, הוא לא רק שהוא יודע שכל הדברים שבעולם מתנהלים ברצון השם, גם הכופרים מתנהלים ברצון השם. הוא יודע שגם הכופר שמדבר דברי כפירה ואומר אין, זה גם השם עושה את זה. אז מה הוא עושה? הוא ביטל את המציאות שלו. הוא ביטל לו את הכוח. הוא בא עם הגאווה שלו, עם הגדלות שלו, וזה וככה, ומה פתאום, ואין, ויש. כל הפילוסופיות, בא הצדיק, אומר לו, תשמע, אתה מופעל. הקדוש ברוך הוא שם לך את הדיבורים הרעים האלה בפה. הקדוש ברוך הוא מוציא מהפה שלו דיבורי כפירה של הכופר. אז הוא ביטל את המציאות שלו, אומר לו, אין לך מציאות עצית, אין לך שום כוח לעשות כלום, אתה בובה על חוטים. ואז ככה מבטלים אותם. הדרך לבטל אותם, זה לדעת שגם זה מאת השם. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה? למה שהקדוש ברוך הוא ישים לאנשים דיבורים של כפירה בפה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בחירה בעולם, שיהיה ניסיון. אז איך הוא מוליד בחירה? אז הוא לוקח את עם ישראל, שיגידו דיבורים של אמונה. הכל ברצון השם, הכל מאיתו ידבר. והוא לוקח גם אחרים, שיגידו דיבורים של הפך האמונה. יגידו דיבורים של כפירה. עכשיו יושב בן אדם באמצע ושומע את שני הדיבורים. שומע את הדיבורים של האמונה ושל הכפירה. עכשיו תבחר, בוא נראה מה אתה בוחר. ככה הוא מוליד משקל של בחירה בעולם. זה נקרא בלשון הזוהר מתקלה. כן? מתקלה כמו משקלה, משקל. אז שיהיה משקל אמיתי של בחירה בעולם, צריך הטוב להיות שקול לרע בדיוק. בדיוק. אם יהיה לטוב עדיפות על הרע, זה לא נקרא בחירה. אם אני יכול להוכיח בשכל את האמונה, אז כולם היו הולכים על האמונה. אפילו אם היה איזה פרומיל של העדפה, מי שבוחר בטוב, מי שהולך בדרך התורה והקודש, אז הילדים שלו כולם מוצלחים, אשתו מכבדת אותו, יש לו מלא פרנסה, ואף פעם לא חולה. אז כולם היו הולכים על הקודש, מה, אפילו גוי, מה, הוא טמבל, הוא רואה, בוא נהיה ללומדים תורה, והכל הולך להם חלה, גם הוא בא ללמוד תורה. לא. ששיהיה משקל בדיוק של בחירה, צריך להיות גם צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. הוא צדיק, הוא לומד תורה, מתפלל ומלא איסורים. והוא רשע שכל היום הולך אחר תאוות ליבו, מבסוט וחי חיים טובים. למה? אז יש צדיקים עם פרנסה וצדיקים בלי פרנסה. יש רשעים עם פרנסה ורשעים בלי פרנסה. ובשביל שהמשקל יהיה שלם, יש דיבורים של אמונה בעולם ויש דיבורים של כפירה בעולם, והקדוש ברוך הוא פועל את שניהם. מה תבחר? שקול, בדיוק שקול. הטוב מול הרע שקול. כי אני רוצה שאתה תבחר באמונה. אם הייתי יכול להוכיח בשכל, זה כבר לא נקרא בחירה. אני יכול להראות לך שזה עדיף מזה. בחירה זה מן שני דברים שקולים. אם אני מביא לך כוס חד פעמי מקרטון של שתייה חמה, וכוס חד פעמי מפלסטיק של שתייה קרה, אז אומר לך, טוב, איזה כוס שאתה רוצה תשתה. אתה אומר לי, אני בוחר בזה. אתה לא בוחר בזה, אתה מעדיף את זה. זה העדפה שכלית. אני יכול להסביר לך, תשמע, זה יותר עווה. והוא מחזיק יותר מעמד בפני חום, ואני רוצה לשתות תה. אז אני מעדיף את זה על פני זה, כי זה יחזיק את התה וזה ימאס בתה. יש לי הסבר. זה נקרא העדפה. יש לי טעם למה אני לוקח את זה ולא את זה. כי הם שונים, נכון? אבל שאני מביא לך שתי כוסות חד פעמיות זהות, אותו דבר. שתיהן 150 מיליליטר מאותו מפעל זהות, אחת ליד שנייה שתיהן שקופות. ואומר לך, תבחר, זה נקרא בחירה. בחירה זה משני דברים. שהחושים שלך מראים לך שהם שווים, זהים, זה בחירה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בחירה בעולם, אז הוא חייב לתת משקל לשני הצדדים. אתם מבינים את זה? אז איך אנחנו מבטלים את הכפירה? אנחנו יודעים שזה גם מאת השם. עומד הכופר, מדבר, אני יודע שהוא בובה על חוטים. אתה מופעל, חביבצ'יק, הקדוש ברוך הוא מוציא לך את הדיבורים האלה מהגרון. ואז מה יוצא? שום דבר שבעולם לא יפיל אותך אם אתה אוחז באמונה הזאת.
כי לא משנה מה תדבר ומה תשמע ומה יקרה בעולם. לא יודע, ישכפלו בן אדם במעבדה. מה אני יודע? זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. דרך הידיים של המדען. זה לא כמו אלה שיש להם שני עולמות. יש להם את הקדוש ברוך הוא ויש להם עוד משהו חס ושלום. זה עבודה זרה. אז אם שכפלו לו כבשה במעבדה, אז האמונה שלו מתערערת. למה? כי לפי דעתו זה לא הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה השני, זה המדען עשה את זה. יש לו שניים, יש לו את הקדוש ברוך הוא ואת המדען. הוא אומר, מה מתארת לו אמונה? לא, הקדוש ברוך הוא מפעיל את כל הפיונים שבבריאה. גם את המדען הוא מפעיל, זורק לו מחשבות לראש, זורק לו דיבורים, מזיז לו את הידיים. בובה על חוטים. אז מה, הבעיה בשביל הקדוש ברוך הוא לייצר כבשה במעבדה? הוא מייצר אותה ככה בטבע, מטיפה. אז הבעיה בשביל לא לייצר אותה במעבדה? אז הקדוש ברוך הוא ייצר אותה דרך הידיים שלך. אז כל מה שקורה, זה מה שרבן אתה אומר. שהדבר היחיד השלם במציאות זה האמונה. כי היא מקיפה הכל, אין משהו שהוא מחוץ לה. אם אתה רוצה ללכת עם שכל, יש דברים שאתה מבין, יש דברים שאתה לא מבין. יש דברים שהם מחוץ לשכל שלי. אז יש לי בעיה, אני לא מבין. אבל האמונה היא מקיפה את הכל. כל מה שלא יקרה במציאות, אפילו יעמוד כופר ויכחיש מציאותו יתברך כביכול, כאילו שאפשר לעשות דבר כזה, כאילו שקשור זה משהו מוגדר, שאפשר להכחיש אותו. אבל לא משנה, זה נושא לשיחה אחרת בפני עצמה. אבל יגיד, זה גם כן בתוך האמונה אני מכניס אותו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מפעיל אותך ככה. כל מה שקורה בתוך המציאות זה מת השם. בלי חוצים. גם הדברים הלא יפים. למה הוא עושה את זה? זה חשבון שלו. זה כבר, אין לי מספיק דעת להבין את זה. אז מה, אם אין לי שכל להבין משהו, זה עושה אותו לא אמיתי? אני גם כשהייתי ילד, לא הבנתי את אבא שלי. אז הוא לא אמיתי? הוא במציאות. אני לא מבין, הוא יותר חכם ממני. כל מי שיותר חכם ממני, אני לא מבין אותו. מישהו מוכן לעבוד אלוקים שהוא מבין אותו? אם אתה מבין אותו, אז אתה והוא באותה רמה. אז אתה אלוקים. אני יכול לעבוד מישהו שהוא באותה רמה שכלית שלי? בהגדרה הוא... בטח שלא תבין אותו. רבנו אומר, בוודאי שלא תבין אותו. אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, זה שכל אינסוף, זה מוח אינסופי שמנהיג את כל המציאות הזאת. המוח שלי, מה זה סופי? אתם יודעים מה זה סופי? אני יורד לאוטו ואני זכה שכחתי את המפתחות בבית. כזה סופי. את המפתחות ואני יורד לנסוע. ירדתי לאוטו בשביל לנסוע, לא ירדתי למטה סתם להסתובב ואז החלטתי לנסוע. ירדתי לאוטו, שכחתי את המפתחות בבית. נו, מוח כזה רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא. אז זה לא קרה לכם, לפי הפרצוף שלכם זה אף לא קרה לכם, אה? אתם תמיד זוכרים. טוב, בסדר, צ'יזבט. רק לי זה קורה. זה טוב, בעוד השרון זה לא מצוי, פה ברוך השם כולם מושלמים, אבל בפתח תקווה לפעמים מישהו שכח, בסדר, פעם הבא בפתח תקווה אני אגיד את זה, יבינו, אני רואה את פה, מסתכלים לפי הפנים, אף אחד זה לא קרה לו. אז אתה, עם מוח כזה, אתה רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא? מה, כן? אני יודע להגיד לך מה ההבדל בטעם בין פיצה קיד לפיצה דנדוש. אתה צודק, האמת, מחילה, אני חוזר ואני לא יודע. אבל כל הזמן שאתה מבין את ההבדל, יש כאלה שמבחינים בטעם בין צ'ומפה קולה וצ'אפצ'י קולה. אני לא רוצה לעשות פרסומת. כל הזמן שאתה מבחין בין סוגי הקולה, אתה מבין משהו ברוחניות? אתה יכול להבין משהו באור אינסוף? אז אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. וככה יאה לו ויפה לו שאני לא מבין אותו. אבל אף על פי כן אני מאמין באמונה שלמה שהכל מידו יתברך והכל בחשבון טוב, הכל בשלמות. זה האמונה, מגשרת על הפער. האמונה עוזרת לי לקפוץ ולדלג מעל הדברים שאני לא מבין, שזה רוב המציאות. כן? כאילו, מה שאני מבין זה מאוד מצומצם. חנן חולק עליי, אני רואה שאני טוען שאני מבין בפיצה, הוא חולק עליי. בסדר, אז גם בזה אני לא מבין, לא נורא, אני מסכים, אני מוכן לוותר גם על הפיצה. טוב. זה דבר גדול מאוד, הלימוד הזה, תראו לכם. זה הדרך לבטל את כל הקליפות, זה לדעת שאין להם שום מציאות עצמית. הקדוש ברוך הוא מהווה אותן. זה שכל עמוק. זה גם פשוט. בגלל זה הוא עמוק. משהו פשוט קשה לנו לתפוס. דבר שהוא מוגדר, יותר קל לתפוס. דבר שהוא מופשט, מה זה הוא מופשט? הוא לא, אין לו לבושים. הוא פחות מוגדר, אז קשה לנו לתפוס. אבל הנה, רבנו הצליח. סעיף י' ד'. המקור שלו באותה תורה, תורה ד' עניינה. הוא אומר רבנו, דע שאפילו אם מצליחים להכניע ולסתור את הדעות הכוזבות של חכמי הטבע, חכמי הטבע שרוצים להוכיח שהכל בדרך הטבע, אף על פי כן, אם חס ושלום יש עדיין איזה ספק לאדם אם הכל מתנהג ברצונו יתברך, יש כוח לחכמי הטבע להתגבר שוב בדעותיהם ולהטעותו. כלומר, כל זמן שלא, האדם לא זכה לאמונה שלמה, אפילו
אם הצליחו להכניע את חכמי הטבע, הם יוכלו להפיל אותו עוד פעם. הוא יהיה כל הזמן בנדנד. כל הזמן שלא ברור לו שהכל ביד השם. לכן צריך גם ליתן צדקה. אדם חייב להיות רגיל בנתינת צדקה. מה הקשר? כי כוח הצדקה מועיל תמיד לחזק בעצמך את האמונה, לחזק בעצמך את האמונה שהשפע והחיות שלך ממנו יתברך. ואז לחכמי הטבע לא יהיה להם כוח עליך. זאת אומרת, אני צריך לעשות פעולות שיגדילו לי את האמונה. ואז כל הסברות האלה של, של, של חכמי הטבע לא יוכלו להפיל אותי. צדקה זה אחד הדברים שהכי מגדיל לאדם את האמונה, שהוא נותן צדקה. כי זה אקט של אמונה. תראו, מי שאין לו אמונה, אומות העולם, כל התנועה שלהם היא רק כזאת. הב, הב, תן, תן, תן. תביא, תביא, תביא. מה אומרת לך התורה? מצוות צדקה? אתה תעשה הפוך, אתה תיתן. כולם לוקחים, אתה תיתן. מה פתאום ש... כאילו, אדם יכול להגיד לעצמו, מה פתאום שאני אתן? ככה אומרים האומות. עבדתי על זה, התאמצתי, הולך למפעל, עבד 8 שעות, 8 שעות, הם כבר עובדים היום, 24 שעות מסביב לשעון, מסביב לשבוע, הם המציאו את ה-24/7. עבדת מסביב לשעון, כי הרווחת פרנסה, איזהת, מה פתאום לבוא לתת את זה סתם ככה למישהו אחר? בהיגיון, מבחינה הגיונית, הוא צודק. מה פתאום אתה איזהת, התאמצת, סתם ככה בלי סיבה לבוא לתת את החיות שלך למישהו אחר? אז למה אתה כן נותן צדקה? למה אתה כן עושה חסד? לא מגיע לו, לא עשה כלום. סתם ככה נותן לו. למה? אמונה. זה לא שלי. זה הקדוש ברוך הוא נתן לי. אפילו שהיית במפעל. הקדוש ברוך הוא נתן לך דרך המפעל. והקדוש ברוך הוא שנתן לי, ציווה אותי לקחת חלק מזה, לתת לנזקק, לתת למסכן. אז שאתה עושה את הפעולה הזאת, אתה מחזק בעצמך את האמונה, שזה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה לא ממני, זה לא טבע. הזעתי והבאתי. נכון שהזעת, אבל זה לא אתה הבאת, למרות שהזעת. זה הקדוש ברוך הוא הביא לך. למה הוא בחר שתזיע בשביל להביא לך? זה עוד עניין, זה שיחה בפני עצמה. למה הקדוש ברוך הוא מניק ככה? כן, בעיקרון בשביל הבחירה והניסיון. אבל זה מת השם. אז אתה עושה פעולה של צדקה, אתה מחזק בעצמך את האמונה. ואז לכפירות אין כוח עליך. אז אדם צריך לא רק לתת מדי פעם צדקה, להיות רגיל בצדקה. רגילות. כל הזמן תתרגל. הרמב״ם כותב שאם אדם רוצה לתת 100 שקלים לצדקה, אז מה אתם אומרים? יותר טוב שיבוא למסכן, לעני, ייתן לו פעם אחת 100 שקל? או שייתן 100 פעמים שקל, מה אתם אומרים? אותו סכום הוא נתן, נתן 100. אבל אחד נתן שטר של 100, אחד נתן 100 פעמים שקל. הרמב״ם אומר יותר טוב תיתן 100 פעמים שקל. למה? מה ההבדל? זה אותו סכום. הפעלת את מידת החסד שלך 100 פעם, עשית 100 פעם את התנועה הזאת, אז חיזקת בעצמך את מידת החסד, תפעיל אותה. אם אתה רוצה לתת 100 פעמים, 100 יותר טוב, כן? לא שאנחנו דווקא תיתן שקט, אתה רוצה לתת 100 פעמים, 100 יותר טוב. אבל 100 פעמים הפעלת את מידת החסד, אז עוררת אותה, והיא מתחזקת בך. תהיה רגיל בזה, זה לא טוב שיזדמן לי. היום לא בא אני לבית הכנסת, מה נעשה? תחפש מישהו לתת לו. תחפש אקטיבית, לא שמישהו יבוא אז הוא יעורר אותי לתת. תהיה פעיל, תחפש מי צריך משהו. כן? הגיע הזמן ערבית? אז הגיע הזמן, טוב. אז בעזרת השם שנזכה לשמור ולעשות וקיים כל מה שלמדנו, שנזכה לאמונה שלמה וצחה, להיות חזקים בצדקה, ושהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולם ברחמים וחסדים.

כן, מזיני רדיו ברז לכל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כמה כל כך יש חביבות לשם ברוך הוא על זכירת יציאת מצרים, בשביל להראות לכולנו כמה כולם אהובים לפניו. הרי אם זה היה רק משה רבנו הצדיק הגדול והעצום, אז היה יוצא משה רבנו לבד, לא היה צריך להוציא את כל עם ישראל. בזה זה הנגמר, שהשם ברוך הוא היה נגלה אליו בסנה ונותן לו תורה ולגאול את כל העולם. אז מה עשה השם יתברך? החזיר את משה רבנו לעשות סיבוב כל כך כל כך כל כך גדול, בשביל להחזיר אותו רק לאחר מכן, בשביל לתת לו את התורה. אז יחשבו כולם, בשביל מי היה כל המסע הזה? הרי השם כבר היה איתו באותו מקום בשביל לתת לו את התורה, והוא לא נתן לו. הוא חיכה בשביל להתגלות אליו, להגיד לו שלך תציל את העם שלי, לך תושיע את העם שלי. אני לא יכול לראות אותם בצער הזה, שהם בצער והם צועקים והם סובלים והם מתייסרים, אבל בגלל שהם פנו לשם, הם ביקשו אותו, הם רצו שהוא יושיע אותם. תחשבו כמה תנאים יש לנו היום שאנחנו בכלל לא צריכים לבקש אותו. אין מצד שטוב לעולם, אין מצד שחושבים שכבר זה מעין גאולה, אין מצד שחושבים שיש פרנסה, אין מצד שחושבים שכבר יש לאדם כל מה שהוא צריך. מה שהם מבקשים זה רק פרנסה, ילדים וחתונה ובית, אבל אף אחד לא מבקש כבר שהוא יהיה לפנינו בעמוד ענן, בעמוד אש, וטל שבתם אל האלוהים. זה היה במצרים. אבל איפה השבה שלנו מבפנים לבקש שכבר די, די, קלו כל הקיצין? כמה סבל יש בעם הזה, וכמה צער יש בעם הזה, וכמה יתומים ואלמנות ומסכנים וחולים ובעלי איסורים שמתייסרים בכל פעם. ואפשר להעביר את הזמן וכולם מעבירים, אפשר עוד פעם ללמוד ולפלפל בחוכמה ולהתקדם, אבל הגלות נשארת גלות והעם סובל. ואפשר לעצור את זה, כי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד שיגיד די לצרותינו, שישבע מהלב שלו ויגיד להשם ברוך הוא מתוך הלב, אפילו אם זה מתוך שבה, אנחנו רוצים לראות אותך מלכנו, אנחנו רוצים לראות אותך, אנחנו רוצים שתגל אותנו, אנחנו רוצים שתלך לפנינו, אנחנו רוצים שתנחה אותנו, רוצים שתאמר די לצרותינו, רוצים שתרחם עלינו, רוצים שתושיע אותנו. לבקש אותו יתברך, זה הדבר שהשם ברוך הוא רוצה לשמוע. ומיד לאחר תפילה בערב שבת שהיה לסדר, אז אמרתי לכולם שלא ישכחו לבקש בקשה אחת, שמיד בסיום ההגדה, אחרי שעשינו את הכל וקראנו את כל המדרשים ואת כל הניסים והמופתים ומבקשים לשנה הבאה בירושלים, אבל לבקש מהשם, אנחנו קוראים את זה, יצאנו ממצרים, אבל עדיין אנחנו לא בגאולה השלמה. השם, אנחנו רוצים את הגאולה השלמה שלך, אנחנו רוצים לראות את הנחת שיש לך, נחת מאיתנו, כי כל עם ישראל, כולם, כל אחד ואחד וכל אחת ואחת, כולם מיוחדים לאין שיעור, ויש אהבה של השם ברוך הוא על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית ומדוקדקת. ואם היינו חושבים מה השם ברוך הוא באמת שקוראים במדרש, רואים אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, רואים כמה הקדוש ברוך הוא אומר בשמיים למעלה. מה הוא אומר? הוא אומר בני בכורי ישראל. ומה יש בתפילין שלו? זה ישראל אשר בך את פער. הניסיון הגדול ביותר והדבר הכי חשוב, ועל זה יש את הניסיון, זה פשוט שלא זוכרים ושוכחים את כל מה שלמדנו עד עכשיו, כל מה שהסברנו, זה פשוט נעלם, זה פשוט נתעלם מניין ושוכחים את כל זה. התקווה הגדולה ביותר שתהיה, התקווה הגדולה ביותר, זה שכל אחד ידע שבו תלויה הגאולה, אם זה בשבילי נברא העולם, שכל אחד חייב לעשות כל שבכוחו בשביל להרים את העיניים לשמיים
ובשביל לבקש די, שאי אפשר יותר, אי אפשר יותר לגלות, אי אפשר יותר לעריכת הגלות הזאת. אנחנו רוצים לראות את כל הנבואות עם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד יעשה, אז אנחנו נוכל לראות סוף סוף את מה שעומד ומה שמסתיר את הווילון הזה שנקרא רקיע. זה וילון מה שיש פה לפנינו בשמיים, והשם ברוך הוא יסיר את הווילון, ואז יהיה גילוי למלכותו, ויראו כולם שאומרים כל הזמן השם מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך עולם ועד. השם לא אוהב עבודה זרה, הוא לא אוהב שהולכים אחרי אדם, הוא אוהב שהולכים עם העיניים למעלה ואוהבים אותו ועושים בשבילו. ונזכור תמיד שהיינו במצרים ואנחנו לעולם לא נהיה במצרים, והיינו עבדים, אבל אצל השם ברוך הוא אנחנו בנים. העבדות היא כבר יצאנו ממנה, העבדות אין לנו חלק איתה, האהבה לשם שאנחנו הבנים שלו, וההסתכלות היא תהיה מתוך אהבה ומתוך החיבה לאהוב ולתת שלום בכל העולם ובכל הנבראים, אין מצד דרך ארץ, אין מצד המידות, אין מצד המחשבה, זה לאהוב כל אחד, זה לכבד כל אחד ולשאת את העיניים לשמיים ולהרגיש הישועה האמיתית והישועה השלמה שאני חפץ בה יותר מכל, זה בטל שבתם אל האלוהים. זה שכמו שהם היו במצרים וכל מה שהם ציפו וכל מה שהם שיוו לו, זה שהם רוצים את האלוה, הם רוצים שהאל שנמצא איתם במצרים יתגלה ויוציא אותם. ואם אנחנו גם נהיה פה ונבקש את זה, אז זה יהיה. כולנו יודעים שהיה עריכת הגלות ושהעיניים ירדו מטה ולא היו נשואות למעלה, מה היה ההשלכה? שאנחנו נזכה שהשם ברוך הוא יעטוף אותנו ברחמים ויתמלא עלינו ברחמים גדולים, וברחמים גדולים הקבצך, שנזכה לזה. ומהיום כל אחד יחשוב יותר על העניין הזה ויעביר אותו הלאה והלאה, עד שזה יתעורר בין כל אחד ואחד, בין כולם, את המשמעות הזאת של לבקש את זה מלפניו יתברך. והיא רצון שיהיה לפני אדוננו הבורא ברוך הוא נחת רוח לפניו, נחת רוח, שיהיה לפניו נחת רוח, וכל הנבראים כולם יעללו אותו וישבחו אותו ויפארו אותו.

וניסיתי כבר הכל, די יותר אני לא יכול, צומח ונובל והשעון מחול מתחיל להתרוקן. הכל קורה כל כך מהיר, נו מתי

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: הדבר הכי חשוב בחיים הוא לעשות טובה ליהודי. באחד הימים הגיעה אישה אל הגאון רבי משה פיינשטיין ודמעה על לחייה. היא שפכה בפניו את מר ליבה שלא זכתה עדיין לפרי בטן וכבר עברו שנים רבות מנישואיה. רבי משה האזין בכובד ראש לדבריה וברך אותה בהתרגשות מעומק ליבו שתזכה לבן זכר. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. בחלוף שנה נולד לה במזל טוב בן זכר. זמן קצר לאחר הלידה חזרה אישה לרבי משה לבשרו שנולד לה בן זכר בזכות ברכתו. לאות תודה והערכה היא ציירה את דמות דיוקנו של הרב באומנות נפלאה והביאה לו את התמונה. רבי משה הודה לה על המתנה הנפלאה, ציין בפניה שהתמונה ממש מעשה אומן ותלה אותה בסלון ביתו. כעבור 3 שנים באה אותה אישה עם בנה לרבי משה לרגל החלקה של בנה. הוא ביקשה ברכה, שהבן יגדל לגדול בתורה וביראה. קיבלה הרב בסבר פנים יפות, ברך את הבן מעומק ליבו, ולאחר מכן יצאו שניהם מבית הרב ונפרדו לשלום. בעודם מהלכים, שמעה האם אדם קורא לה בקול. סליחה, חכי רגע. כשהפנתה את ראשה, ראתה שהרב משה פיינשטיין בכבודו ובעצמו רץ בעקבותיה. האישה השתוממה ועמדה במקומה. ניגש אליה הרב וביקש ממנה לשוב לביתו. עלתה האישה לבית הרב כשחשש בליבה אולי עשתה דבר מה שלא לרוחו של הרב. כשנכנסו השלושה לביתו אמר לה הרב, התמונה היפה שעשית עבורי לפני 3 שנים הייתה תלויה כל הזמן כאן בסלון ביתי. דעי לך שהתמונה לא נמצאת עכשיו בסלון, זה רק מפני שעושים כאן שיפוצים, לכן העברתי אותה לחדר אחר. בואי מי ותראי אותה שם. כל זאת עשה כדי שחלילה לא תהיה באישה פגיעה ועצבות הקלים ביותר. הרב משה פיינשטיין נזהר מאוד לא לפגוע באף אדם, גם אם בפועל לא הייתה ניכרת בו פגיעה. פגיעה באחר היא הרסנית. היא יכולה להביא על נפגע מרירות, ייאוש והרבה סבל. גם הפוגע לא יוצא נזכר. לעתים במעשיו הוא גורם לעצמו קשיים מוסריים ואובדן רגישות. במקום לחפש את נקודות התורפה של האחר ולנסות לפגוע בו, חפש בו את נקודות האור ושבח אותו עליהן. חפש דרך לעזור ולא חלילה להכשיל. סיפר רבי שלמה קרליבך שאחד המשפטים שהיו שגורים בפיו של הרב קולונימוס קלמיש מפיאסצנה הוא, תזכרו דבר אחד, הדבר הכי חשוב בחיים זה לעשות טובה ליהודי. תעשה טובה לאחר, חפש איך לגרום לו נחת. מי שגורם נחת לבן של המלך ודאי יקבל ממנו נחת גדולה הרבה יותר, כי הדבר הכי חשוב בחיים הוא לעשות טובה ליהודי.
1: איש אחד היה נחוש בדעתו להגיע להערה, להבין את האמת. הוא נהג יום יום לשבת ולעשות מדיטציה לרגליו של עץ אבות. חודשים רבים חלפו והוא לא הפחית ממאמציו אפילו לרגע קט.

לספר לי את סודך? מדוע אף פעם לא התחתנת? ענה האיש הזקן, אכן יש סוד, וזה לא שאני נגד נישואין. במשך כל השנים חיפשתי את האישה המושלמת, וכך חלפו להם חיי. דחק בו החבר ושאל, ישנן נשים רבות בעולם, לא יכולת למצוא אישה אחת מושלמת עבורך? כשדימה זלגה מעינו, אמר הזקן, פעם מצאתי מישהי אחת. החבר היה מופתע מאוד לתשובתו של הזקן, אבל, המשיך הזקן ואמר, גם אותה אישה חיפשה את האיש המושלם. הרדיפה אחר השלמות.

שלום לכל המאזינים היקרים, אז אני רדיו ברסלב, כל הנחל, אשריכם ישראל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון, מהספר משיבת נפש, בת השם שזכירי להתחזק ביחד. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, ולעזרת השם נשתמע לאחר השיעור. כל טוב פה, אני רדיו ברסלב, כל הנחל.

ינחסו אותך, רק יתנו... שיחות הר"ן, אנחנו בפרק שנקרא הגיעתו וטרחתו של רבנו בעבודת השם, סימן קנ"ח. סיפר רבנו שפעם אחת בימי נעוריו היה אצל הרב וכו', לא מוזכר שם הרב, ואמר שאז עדיין לא היה אוחז במדרגה הזו של עכשיו, שיוכל לדבר עם העולם, ואף על פי כן יהיה דבוק בשם יתברך ועוסק בתורה ממש. כן, בזמן ילדותו, נעוריו, רבנו אומר, הוא עוד לא היה במדרגה הזאת של עכשיו. מה זה מדרגה של עכשיו? הוא מדבר עם אנשים, והוא לא רואה אנשים. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא שומע אנשים, הוא שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר, ומביא ממנו רמזים. הוא לא רואה את העולם בכלל, הוא רואה רק לבושים של האינסוף ברוך הוא. אז הוא אומר, במנו הרב, הוא היה אצל הרב המסוים הזה, והוא עוד לא היה במדרגה הזאת, שהוא היה דבוק בשם יתברך. כי אתה סבור שבפעם אחת באים לכל המעלות, פה הדיבור הזה של רבנו חשוב מאוד, כי אתה סבור, האם אתה חושב שבפעם אחת באים לכל המדרגות? כי לא כן הוא. מה זה אומר? זה מדובר שאנחנו צריכים להבין שאנחנו מתייחסים לצדיקים, לגדולי ישראל, אנחנו צריכים להבין, משה רבנו היה גם תינוק בטבע. משה רבנו למד גם כן בחדר, גם למד א' ב', וגם עלה ועלה, עלה במדרגות, עד סוף ימיו, תמיד הוא היה בעלייה. כשאנחנו קוראים בתורה על משה רבנו, אנחנו לא מזהים על איזה תאריך מדובר, בין כמה הוא היה אז כשהוא אמר את מה שהוא אמר, אנחנו לא מתייחסים לזה, אנחנו לא רואים את זה, מסתכלים על התאריך. אבל כשאתה תתחשב גם בתאריך, אתה תבין שההתנהגות הזאת והדיבור הזה, זה מתאים בדיוק לאותו גיל. כן, בגיל 18-20 שמשה היכה את המצרי. זה מה שהיה אז. ויקצוף משה על פיקודי ההל. יש קטע שמשה קוצף. יש קטע שמשה נעלב מפרעו. רש"י כותב שהוא אמר לו, צאו מפה, לא תראו יותר את פניי. משה יצא בחרון אף כתוב בתורה. והוא, רש"י אומר שהוא נעלב מפרעו. כשאנחנו מסתכלים, משה, האיש הענב מכל האדם, כשהתורה אומרת הענב מכל האדם, צריך לדעת באיזה תאריך היא אמרה שהוא הענב מכל האדם, הגיע לשלמות המעלות. זה לא אותו תאריך שהוא היה אצל פרעה או תאריך אחר. אז אפשר לקבל בהבנה את הכעס של משה, כלומר, איך משה כועס, איך הוא עושה דבר כזה, כזה צדיק גדול. אבל הצדיק הזה גם היה ילד, וגם גדל וכו' וכו'. זה שרבנו אמר פה בתוך משפט אחד, כי אתה סבור שבפעם אחת באים לכל המעלות. כי לא חנו, רק צריכים להתייגע ולתרוח בעבודתו מאוד, קודם שבאים לאיזה מעלה טובה. ואז היה קשה לי, להיות ביחד עם העולם. הפריעו לי, רבן אומר, העולם, כי אנשים הטרידו לי את המחשבה מדביקות השם. אבל מה, אחר כך הוא הגיע למדרגה שהוא ראה את השם כבר בתוך כל המציאות. וכן כמה פעמים סיפר מעניין הפלגת מעלתו. אבל מאוד הוא רגיל היה להגיד על המאמצים שהיו לו בעבודת השם. מאוד התייגעתי, התעניתי הרבה, והוא כבר אמר שאם היה יודע את מעלת ההתבודדות, כמה ההתבודדות גדולה וכמה היא מסוגלת לעשות, לא הייתי מענה את גופי כל כך בתעניות. פעם אחת, אחר שבועות, בקהילת זסלב, שם מקום שהוא היה שם, אמר לפניי, לפני רבי נתן בדרך קובלנה, אוי אוי, איך זוכים להיות יהודים, מתי אני אהיה יהודי סוף סוף? רבי נתן שמע על זה, היה אמור, איך הוא אומר דבר כזה? והייתי משתומם מאוד לפניו על זה, כי כפי מה שאני מכיר אותו, את רבנו ועבודתו, אשר אי אפשר להישאר במוח כלל, כמה הוא התאמץ, כמה התבודד, הוא עוד אומר שהוא עוד לא זכה להיות יהודי.
אומר לו רבנו, קלט אותו רבנו, אמר לו, הלא בעת שהייתי יגיע בשביל עבודת השם, לא עלה על דעתי שהזכה לזה ולדעת מה שאני יודע עכשיו, כי אף אדם לא יודע מה יש מאחורי הווילון עד שהוא לא מגיע לשם. אני ידעתי שיש מדרגות כאלה בעבודת השם, וכי עלה על דעתי לחשוף ולהתגעגע על ידע מה שאני יודע עכשיו, כי לא הייתי יודע כלל שום מציאות וידיעה מההשגה הזו לחשוף ולהתגעגע אליה. כן, אם הצדיקים לא היו מגלים לנו מה יש, איך היינו יודעים להתפלל על זה, לבקש, לנסות להגיע למדרגות האלה, אם לא היו מספרים לנו שיש מדרגות כאלה שהם עברו אותם. אז הוא אומר, אני ידעתי שיש דברים כאלה. אם כן, גם עכשיו, בטח שיש עוד מדרגות שאני לא יודע עליהן. לכן אני אומר, מתי אזכה להיות יהודי? יהודי זה יהודי, זה מדרגות בעבודת השם, בהשגת הלקפות עד אינסוף. אחר כך אמר, אבל זאת מנחמתי, אני מתנחם בזה, שכל היום שלי אני מבלה רק על תורה ותפילה.

מספר רבי נתן, שמעתי מפי האיש ששימש אותו בימי ילדותו את רבנו, כן, זה שהיה מלווה את רבנו בעת שהיה עוסק בתעניתים, את התקופה שרבנו עסק הרבה בתעניתים, כאמור הוא ציווה לא לעסוק בזה יותר, היה עושה תעניות 18 פעם בשנה, 18 שבועות, מיום מוצא שבת עד ערב שבת, תענית, שבוע שלם בלי אכילה ושתייה. אז מספר רבי נתן שהוא שמע מאותו האיש שליווה את רבנו בתקופה ההיא, כן, תקופה ההיא רבי נתן עוד לא הגיע להיות תלמיד של רבנו, וסיפר לפניי האיש הנ"ל שפעם אחת התענה רבנו משבת לשבת, ובאמצע השבוע ביום רביעי יצא ממנו דם מחותמו ומשתי עיניו ומשתי אוזניו ומפיו. וצעק האיש הנ"ל לפניו, כן, אותו מלווה, אמר לרבנו, תפסיק, תראה מה קורה לך. ואמר שאם הוא לא מפסיק את התענית, הוא הולך, רץ עכשיו הביתה לספר כל מה שקרה. ורבנו הרגיע אותו ופייס אותו בחוכמתו, אמר לו, לא, אל תתרגש, זה לא נורא. זה רק ככה, כשמכבידים התענית באמצע השבוע, אז קורה לפעמים דברים כאלה שיוצא דם, אבל אתה תירגע, זה מהר תראה שיהיה בסדר. זה ביום רביעי של התענית. עד שהוכרח האיש לשתוק. כי רבנו השביע אותו מתחילה שלא יגלה לשום אדם את התעניתים שלו. פעם אחת התענה משבת לשבת, ובאמצע השבוע הוכרח לשכב על מיטתו, ורגלו תלה למעלה ושמחם על המות וכרצה מעוצם הלישותו. פעם אחת היה מסוכן מאוד מאוד בליל שבת, אחרי התענית משבת לשבת, כי לא היה מכין לעצמו שום דבר אחרי התענית משבת לשבת, כרגיל, כמו שאנשים מכינים, משהו לאכול אחר כך, הלב, משקה, לא היה מכין. וגם שום איש לא ידע מזה. ואכלת מאכלים שאוכלים שאר בני אדם, מאכלים רגילים, במקום לאכול דברים קלים, אחרי צום של שבוע, קצת חלב, קצת משהו קל, פתאום לעבור בלי שום מחנות, ישר לאוכל, והפעם אחת מסוכן מאוד, והיה רעש גדול. ואף על פי כן אחר התענית משבת לשבת ביום שישי, היה הולך למרחץ, ושם היה המקווה קר מאוד מאוד, והלך לטבול. ועמד בתוך המקווה זמן רב מאוד מאוד, בערך שתי שעות רצופים, שאפילו אדם בריא לא יכול לסבול זאת. בקהילת זלת טיפלי, שם התענה רבנו משבת לשבת, זה היה בתחילת דרכו, כשאז רק הוא התחיל. וביום שישי הוא הוכרח לנסוע למרחץ, כי לא היה יכול ללך ברגליו. ואמר שזה מחמת שנודע דבר לרבים שהוא מתענה, מחמת זה נחלש מאוד. רבנו ז"ל, אף על פי שהיה לו חדר מיוחד בכפר שישב בו לבדו, אף על פי כן היה הולך על פי רוב על פני השדה בתוך איזה יער וכיוצא, והיה מתבודד שם הרבה. אף על פי שהוא היה לו בכפר, היה לו חדר לבד, הוא היה אוהב לצאת דווקא לשדות. ופעם אחת הלכתי עמו בקהילת מדוודוויקה, שהיה דר שם בתחילה, כן, אחרי החתונה שלו רבנו עבר למדוודוויקה, ומספר רבי נתן, והלכתי עמו אנה ואנה אצל השדות והערים. כן, זה היה אחרי שרבנו עזב כבר את מדוודוויקה והגיע ועבר לגור בברסלב, אז פעם אחת רבי נתן ליווה אותו לאותו כפר, ואז שהם הסתובבו שם, רבנו נתן ידו על פני השדות והערים ואמר לי, כל אלה השדות והערים שאתה רואה סביב העיר, כל המקומות האלה סיבבתי כמה וכמה פעמים בהתבודדות, והיה הולך ומתבודד שם בכל המקומות. וסיפר לי ששם על ראש ההר, הוא הצביע לו רבנו על ההר, יש מקום גבוה מאוד, ושם בראשו יש בתוכו כמו בקעה, מהרה. והוא מספר לרבי נתן שאז בזמנו, כשהוא היה גר פה, היה עולה על ראש גובה ההר, ונכנס לתוך הבקעה שבתוכו, ושם היה אוהב להתבודד כמה פעמים. ולפעמים היה הולך במקומות אחרים להתבודד, וכל זה היה בקהילת קודש מדוודוויקה, שאז כבר היה צדיק מפורסם בעת שגר שם, שאז התחילו כבר להתקרב אליו חסידים, חוץ מה שהיה מרבה בהתבודדות מאוד בעת שהיה יושב בכפר. וכן בתחילה כשישב במזיבוז
וגם אחר כך, בעת שישב בזלטיפלי, שמות של ערים שרבנו עבר ממקום למקום, מזיבוז היה מקום הולדתו, עוד בגיל צעיר, היה מסתובב שם ביערות, ופה קהילת קודש ברסלב, בכל יום ויום היה מתבודד הרבה, וכמה פעמים היה מתבודד כל היום כולו.

סיפר לי איש אחד מזלטיפלי, שבהיותו יושב רבנו ז"ל בזלטיפלי, פעם אחת בקיץ התפלל רבנו ז"ל בבוקר השכם, ואחר כך שלח את ביתו, הילדה שרה, לקרוא לו, לאיש הזה. ככה האיש הזה מספר לרבי נתן. ובא לרבנו ז"ל ואמר לו, רבנו ז"ל, בוא איתי לטייל. והלך אמו חוץ לעיר, והלך בין העשבים. בשדה ענה רבנו ז"ל ואמר, אם היית זוכה לשמוע את כל השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך, בלי פנייה ובלי שום מחשבות זרות, ואינם מצפים לשום תשלום בגמול, כמה יפה ונאה ששומעים את השירה שלהם, וטוב מאוד ביניהם לעבוד את השם ביראה. מה זה שירת העשבים? שירת הבריאה זה כל פרט בבריאה משבח את הקדוש ברוך הוא. במה הוא משבח את הקדוש ברוך הוא? במהות שלו. השושנה שהיא כל כך יפה, הרקפת, בשדה. במה היא משבח את הקדוש ברוך הוא? ביופי שלה. תראו את הקדוש ברוך הוא. את התפארת. איזה פלא הוא ברא אותי. אומרת את הרקפת ואומרת השושנה. תראו את הצפעים, תראו את היופי. תראו את ההתאמה, איפה היא יושבת בתוך השיחים. תראו איזה ריח. זה התפילה של העשבים שמשפחים את הקדוש ברוך הוא. וכן, כל פרט בבריאה, כל, אפילו סלע ואבן, היא מלאה עוד והדר, פלא. החוכמה מאין תימצא. פלא של הקדוש ברוך הוא שממציא יש מאין. וזה היופי, וכל אחד משבח את הבורא. ובמיוחד ישראל, ישראל אשר בך את פאר, אומר רבנו, בכל אחד ואחד בישראל יש נקודה שבה הקדוש ברוך הוא מתפאר, וזו התפילה של הנשמה, שהיא משבחת הקדוש ברוך הוא על שעשית אותי כזה. אז הוא אומר לו, אם היית שומע את התפילה שלהם, איך הם משבחים את הקדוש ברוך הוא, איך היית מתעורר גם אתה לדבר ולהתפלל תפילה עם כל הלב. אחר כך הלכו יותר ובאו סמוך אל הר אחד, שקוראים להר הזה מגילה. שהיה שם סמוך לעיר, ההר הזה. שאל אותו רבנו, מה זאת? מה זה ההר הזה? והשיב לו, וסיפר לו עניין אותו המגילה. ואמר לו, שילך עמו לשם, בוא נלך לשם. ונכנסו לשם, וכשנכנסו לשם, כן, זה הייתה איזה מערה בהר הזה, לא נראו לחוץ כלל, כי ההר הזה היה חלול בתוכו ועמוק קצת בתוכו, ונכנס לשם רבנו ז"ל עם האיש ענל, וישב רבנו ז"ל שם על הארץ, ולקח מבית יד שלו, מהכיס שלו, ספר שנקרא שערי ציון, תפילות, והתחיל לומר, הוא בכה מאוד מאוד, והיה אומר לאלן מדף לדף, הוא בכה הרבה מאוד מאוד בלי הפסק. והאיש עמד אצלו והחזיק הצוביך, את המקטרת של רבנו. אז רבנו היה מעשן, לפני שהוא הפסיק וציווה עלינו לוותר על התאווה הזאת. ועמד משתומם, אותו מלווה, וראה בחייתו הגדולה מאוד, ושעה זמן הרבה בזה. כאשר פסק לבכות, ציווה רבנו על האיש, שיסתכל בחוץ, יצא מהמערה החוצה לראות מה מצב השמש. הם נכנסו בבוקר. ויצא וראה שכבר השמש עומדת לשקוע. כל כך התמהמה בבחייתו ותפילתו יום שלם בקיץ בלי הפסק. אחר כך ציווה לו להוציא אש, להדליק לו את הלולקה, את המקטרת, וישב רבנו לעשן. וישב מעל ויצאו לחוץ. ואמר לו רבנו שיהיה זמן, שיהיה קשה מאוד להתקרב אליו, אבל עכשיו אני בידיכם. עכשיו אתם יכולים להתקרב. ואתה ורבי יעקב יוסף מזלטיפולי, זה אחד מהמחותנים עם הבת של רבנו. אם תרצו, אני יכול לעשות מכם צדיקים כמוני בעצמי. גם כשיצא לקהילת אומן, כן,
בחודשים האחרונים לפני הסתלקותו, כשהוא עבר לאומן, כמו חצי שנה, כבר זכה למעלה עליונה שלא זכה באדם מעולם. גם שם, אפילו בחצי שנה האחרונה, שהוא כבר היה לו התבודדות הרבה מאוד. ופעם אחת נכנס הבעל הבית שגר רבנו אצלו בשכנות, באומן, שכן שלו, נכנס פעם אחת לדירה של רבנו, ושם היה לרבנו חדר מיוחד שהיה לבעל הבית כניסה אליו, כנראה היו לו איזה חפצים שם, ונכנס הבעל הבית פתאום לאותו חדר ומצא את רבנו ז"ל, שהיה שוכב על הרצפה בפישוט ידיים ורגליים על הארץ, אף על פי שהיה חלש מאוד בלי שיעור, שחיותו היה בנס וכמעט שנגבר בכל עת, אף על פי כן הוא עזב דרכו הטוב על פי פשיטות, עד השעה האחרונה שהסתייק למעלה בשלום אשרי לו, שכב על הרצפה וצעק לקדוש ברוך הוא בתפילה.

בכל פעם שהיה מספר רבנו מעוצם הפלגת מעלתו ומדרגתו הגבוה מאוד מאוד, היה אומר בכל פעם, אבל מאוד יגעתי על זה. ועיקר סיפורו בפנינו דברים כאלו, היה בשביל קנאת סופרים, כדי שנהיה מקנאים עצמנו במעלתו הגדולה, כדי שגם אנחנו נעשה כמותו ונלך בדרכיו להתייגע ולתרוח בעבודת השם כמותו. פעם אחת, סיפר עם אחד מעניינים אלו, והתפאר לפניו מעוצם גדולת מעלתו והשגתו הגבוהה העצומה וכו'. כמו שמתפאר, הוא מתגרה עם חברו בגדולות, כאילו כמו שאנחנו קוראים לזה משוויץ, כדי שיתקנה בו חברו. וזה האיש שהיה עם רבנו, אמר לו, מי יוכל לבוא לזה להיות במדרגתכם? יש לכם נשמה גבוהה מאוד מאוד, כך הוא אומר לרבנו. והקפיד רבנו זל מאוד על זה, על מה שהוא אמר לו, ואמר לו, זה החיסרון שלכם. שנדמה לכם שעיקר גדולת והשגת הצדיקים הגבוהים הוא רק מצד הנשמה הגבוהה שיש להם. באמת לא כן הדבר, לא זאת הסיבה. רק כל אחד ואחד יכול לזכות לבוא למדרגתי, להיות כמוני ממש. וכל דיבור של רבנו זה אמת. כל אחד יכול להיות כמוני ממש, כי העיקר תלוי רק ביגיעות והעבודות באמת, באמת, באמת. תהיה אדם אמיתי, תרצה באמת ותעשה באמת, תגיע. לא במריחה, לעשות בכאילו. וכן שמעתי גם כן כדברים האלה מפיו הקדוש אומר רבי נתן כמה פעמים, שהעיקר תלוי רק ביגיעות ועבודות, ולא נשמה גדולה, ולא בגלל שהוא נכדה בעל שם טוב, ולא כל הדברים האלה. כי כל אחד מישראל הוא חלק אלוה ממעל. חלק אלוה ממעל זה החלק שלי ושלך ושלו ושלהם, אותו דבר, זה הכל אלוקות, ניצוץ אלוקי. וכל אחד יכול להגיע לכל המדרגות רק שיהיה באמת. שמעתי בשמו שאמר, העולם סוברים שמחמת שאני נכד הבעל שם טוב, מחמת זה זכיתי למדרגתי. לא חנו, רק עם דבר אחד הצלחתי, ועל ידי זה זכיתי לעלות למה שזכיתי. ואיזה? זה העניין של פשיטות, תמימות, התבודדות, תפילה, התאמץ ימים ושנים לדבר, להתחנן לקדוש ברוך הוא שרוצה את המדרגה הזאת, את המדרגה הזאת, את המדרגה הזאת, והקדוש ברוך הוא נותן כרף חסד הוא.

סיפר לעניין מה שאמרו רבותינו ז"ל בגמרא ברכות נ"ה עמוד ב', הנחה שוברת גופו של אדם. סיפר שאצלו היה כך ממש, כי בימי נעוריו בעת שיגע בעבודת השם היה לפעמים עושה איזה הנחה, ואחר כך היה מנסה עצמו אם יוכל להגביה ידיו, ולא היה יכול להגביה ידיו, כי גופו היה משתבר באמת ממש מהמת הנחתו. הנחה בלב נשבר כזה, היי, הנחה כזאת כואבת מכל הלב, את הצער שלו על שהוא לא זוכה לזה וזה וזה בעבודת השם, לתקן דבר זה וזה, זה היה שובר את הגוף ממש, כמו שחזל אמרו, הנחה שוברת גופו של אדם, אומר רבנו שהוא היה מרגיש איך הגוף שלו נשבר והוא לא יכול להרים את היד. גם סיפר מגודל הבושה שהיה לו, שהיה מתבייש מהשם יתברך, והיה מרגיש ממש הבושה על פניו, והיה מרגיש כמו מי שמתבייש מחברו מאוד, כי היה מרגיש שמתחילים מראה פניו להשתנות לכמה גוונים. כן, כשאדם מתבייש הוא מסמיק, אז רבנו הרגיש שהוא מסמיק מהבושה שהוא מתבייש מהקדוש ברוך הוא, כי כל הזמן הוא ראה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלו, אז היה מרגיש את הסומק על הפנים מהבושה. הוא כבר נתבהר מגודל הבושה והיראה שהיה מונחת על פניו תמיד, אשר לא נראה כזאת. ורבנו אומר בליקוטי מורן שזה קירון אור הפנים. קירון אור הפנים זה נקרא פינת תפילין, שאדם דבוק בקדוש ברוך הוא, אז זה מתבטא בקירון אור הפנים, שזה נקרא תפילין. שרבנו אומר, תמיד האדם צריך לבדוק את עצמו אם הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, שזה נקרא תפילין. והרב הקדוש מורנו, הרב רבי נחום ז"ל מצ'רנוביל, אחד מהאדמו"רים, שראה את רבנו בימי נעוריו בקהילת מדוודביקה, התבעל מעוצם היראה שהיה על פניו אז, כשראה את הילד הזה, את רבנו. ואמר האדמו"ר הזה, מה שכתוב בפסוק בשמות כף, למען תהיה יראתו על פניכם, לביתי תחתהו, זה רואים בחוש אצל הילד הזה. ועיניו היו מהירות כשמש וכירח ממש. אור, אור היה לו אור בעיניים, בסדר השולחן. והניגון שהיה מזמר, התקינו סעודתה, הזמר בשבחין, ושאר זמירות של שבת, כל מקדש, מנוחה ושמחה, אשת חיל, מעין עולם הבא. מי שלא ראה זאת, אומר רבי נתן, לא ראה טוב מעולם, לא ראה חוויה כזאת לעמוד מול הבן אדם הזה ולהסתכל עליו בשעה שהוא ראה את כל העניין הזה. וכל מי שעמד אז באותו מעמד היה מעיד שלא יהיה נראה כזאת עד שיבוא משיח צדקנו, מרוב החוויה שהם הרגישו. כל כך היה דבוק בקדוש ברוך הוא, עד שהם חשו את הקדוש ברוך הוא נמצא איתם על השולחן. ואילו כל הימים דיו וכולי, אי אפשר לבאר אפס קצה, ועוצם היופי והקדושה הנוראה והיראה העצומה, ועריבת נעימת דבקות נפלאה שהיה אז רבנו, בענווה באמת, אשר לא נראה כזאת בעולם. וכל זה רק לפי תפיסת דעתנו, מלבד סתרי נסתרות שהיה לו בזה, שאנחנו לא מבינים את זה, אומר רבי נתן. קודם הקידוש, היה נוטה לקוס בידו של הקידוש, והיה עומד זמן רב עם הקוס בשתיקה, לפני השולחן, לפני שהתחיל לקדש. ולא היו שומעים ממנו, כי אם רק קצת קול השתוקקות, רק היו שומעים קולות של בן אדם שרוצה להוציא משהו, אבל עוד לא אמר את הקידוש. ועלה אז למקום שעלה. אחר כך, אחר ששעה הרבה מאוד, פתח פיו בנעימות נפלאה, יום השישי, ואיחולו השמיים והארץ.

פעם אחת שאלתי אותו, מדוע כמה יראים יש, כמה צדיקים, התייגעו בעבודת השם הרבה מאוד, ואף על פי כן לא הגיעו למדרגת הצדיקים הגדולים. ככה רבי נתן שואל את רבינו, אני יודע שיש הרבה גדולים שבאמת עמלו ועמלו ועמלו, ולא הגיעו למדרגות כאלה. השיב רבנו בפשיטות, מסתמה לא התייגעו כל כך. כי הכלל שעיקר הוא ההגיעה והכל לפי רוב המעשה. זה נדמה לך שהם התייגעו כל כך, כי אם היו מתייגעים כל כך, היו מגיעים. שמעתי מרבי יודל זצל, אחד מהתלמידים של רבנו, שהיה מבוגר יותר מרבנו, היה ראש ישיבה של מקובלים, כשהוא הגיע לרבנו ונהיה תלמיד של רבנו, אז הוא סיפר לרבי נתן שהוא שמע,

מה פעם שרבנו ז"ל אמר שהוא חידוש גדול בעניין שבירת התאוות, שיש רך בשנים כמוני, כזה צעיר, שברתי את כל התאוות, וזה דבר לא נמצא כלל, לא מצוי דבר כזה, כי נמצאים כמה צדיקים שיצאו גם כן מהתאוות, אבל לא יצאו לגמרי עד עת זקנתם, שכבר נחלשו הכוחות, אבל לא אחד כמוני, בצעירותי, בגיל צעיר, שבר את כל התאוות. ותפס לדוגמה כמה צדיקים גדולים, ואמר שהוא יודע שהם לא יצאו מהתאוות עד שהזקינו. אבל איש רך בשנים כמוני, בימי הנעורים והילדות ממש, ישבור כל התאוות כל כך כמוני, זה אין נמצא כלל. ואין לעיל, שבימי ילדותו ממש, קודם שהיה בן 20 שנה, כבר שבר וביטל לגמרי כל התאוות בתכלית הביטול. והתחיל לספר אז איך הוא רחוק מכל התאוות, ואמר שלאכול נמאס אצלו לגמרי. וכשבא לו את האכילה, קשה וכבד עליו מאוד. כשנזכר מה נעשה מן האכילה, אחרי שהיא מתעכלת ויוצאת, נמאס עליו מאוד מאוד לאכול. והוא מוכרח בעת האכילה לשיח את דעתו, לחשוב על דברים אחרים ולא על האוכל, כי הוא לא יכול להכניס את האוכל. אבל כן, הוא מדבר לפעמים בשעת אכילה כדי שהוא יוכל בשיח הדעת לכתוב איזה מעט אכילה לתוך גופו בשביל קיום הגוף, כי קשה ונמאס מאוד עליו האכילה. ובעניין תאוות משגל, בזה אני חידוש נפלא וכבר מבואר במקום אחר העניין הזה. שמעתי בשמו שפעם אחת נתן את הטלית הישן שלו במתנה לאחד מתלמידיו ואמר לו, תיזהר מאוד לכבד את הטלית הזאת, כי כמו מספר השערות, החוטים שיש בטלית הזאת, כך שפכתי דמעות לפני הקדוש ברוך הוא עד שידעתי מהו סוד הטלית.

כשחזר רבי שמעון מעבר לגרניץ, מעבר לגבול, הייתה תקופה שהוא היה מעבר לגבול, רחוק רחוק מהמקום שהם גרו שם, שנתרחק לשם איזה שנים ולא ראה את רבנו זל, ערך 3 שנים היה מרוחק מרבנו. מחמת המעשה שמקרה, וכל זה קרה בגלל המעשה שהיה במדווה דביקה, שרבנו הקפיד עליו, על רבי שמעון, וזה גרם ש3 שנים הוא נעלם מרבנו. ואומר רבי נתן, ואיני בקי במעשה הזאת היטב, כי רבי נתן לא היה בתקופה ההיא, ובמקומות אחרים מסופר שרבנו נתן לרבי שמעון שישמור לו איזה סכום כסף, ורבי שמעון בזבז את זה בלי רשותו, ורבנו הקפיד ואמר לו, אני רוצה לשלח אותך מעבר לנער דן. הנער הזה, זה היה כבר מעבר לגבול. בגלל הדבר הזה, אני רוצה לשלח אותך מעבר לנער. ובאמת זה קרה, הדיבור הזה של רבנו. סיבב השם יתברך סיבות, שבסמוך מאוד התגלגל הדבר, שנסע שם רבי שמעון לזיבות הנער דן, לעשות שם איזה עניין, איזה עסקה, שהוא רחוק, הנער הזה, בערך 100 פרסאות ויותר ממדווה דביקה. כי שם עיקר מדינת רוסיה כידוע. זה רחוק רחוק. ויהודים אינם נמצאים שם כמאחד מאלף. ובפרט לפני כמה שנים. ונסע רבי שמעון לשם רק לעשות איזה סידור קטן. והשם יתברך סיבב שהתקיים דברי רבנו, והוכרח רבי שמעון להתעכב שם כמה שנים. ומה שעבר על רבי שמעון באותם השנים, יקצרו המון יריעות לספר מה עבר עליו. כי היה דר שם בין הגויים כמה שנים, והיה לו כמה ניסיונות קשים עם כל מיני וכו'. ובתוך כך, באותם השנים שהיה רבי שמעון שם, בתוך כך יצא רבנו כבר מזלת איפלי, עבר כבר עיר, עבר דירה, וקבע דירתו בברסלב, וישב כאן לערך 2 או 3 שנים, ואחר כך חזר רבי שמעון לשם. אז כשהוא חזר, אחרי 3 שנים האלה, אמר לו רבנו זלדה, כמו שהיה חילוק אצלי, מיום לדתי, עד היום שיצאת ממני, כל השנים האלה, מיום שנולדתי, עד לפני 3 שנים, שעזבת אותי, יש הבדל בין יום לדתי עד היום שיצאת ממני, בהתקדמות בעבודת השם, במדרגות שזכיתי. כמו כן יש חילוק עכשיו בין היום שיצאת ממני לבין היום הזה. מה שעברו מיום לדתי עד לפני 3 שנים שעזבת, זה 20 וכמה שנה, זה לא מגיע למה שזכיתי לעלות מיום שיצאת עד היום, 3 שנים. כלומר, כל כך עלה ממדרגה למדרגה ומשם לאלן יותר, גבוה מעל גבוה למעלה, עד שנעתק באלו השנים מדרגות רבות כל כך, עד שיש חילוק אצלו בין אותו הזמן לבין עכשיו, כמו החילוק שהיה בין יום לדתו לאותו הזמן. ומי שיש לו מוח בקודקודו, יוכל להבין מעט מגדולת רבנו מעניין זה. כי בעת שיצא רבי שמעון ממנו, כבר רבנו היה בארץ ישראל, כבר חזר, וכל מה שעבר על רבנו קודם לזה, וכל הגדולות והנוראות והנפלאות, פלאי פלאות, שזכה להשיג השגות עצומות באלקות, מה שלא נשמע ולא נראו בעולם קודם שהיה בארץ ישראל. ואחר כך, כל הצרות והרפתקאות שעברו עליו, קודם שהיה בארץ ישראל, עד שזכה לבוא לשם, לחזור משם בשלום, והשיג מה שהשיג, ואמר שכל מה שידע קודם ארץ ישראל זה כלום ממש, והוא מתבייש בכל התורה שהוא השיג קודם ארץ ישראל. ואחר כך הלך מעלה מעלה בכל יום ובכל שעה. ובעת שנסע רבי שמעון ממנו כבר היה איזה שנים אחרי ביאתו מארץ ישראל, ראה והבן והבט באיזה מעלה ומדרגה עמד אז. ואחר כל אלה שהתרחק רבי שמעון ממנו 3 שנים או יותר קצת, אמר רבי שמעון,

שיש חילוק בין השגתו בעת שיצא ממנו ובין עכשיו, כמו החילוק שיש בין יום לידתו ליום שיצא רבי שמעון ממנו.

שמעתי מרבי שמעון הנעל שאמר לו רבנו זל פה ברסלב בסוף ימיו, כמו שאתה רואה אותי, כל מה שהגעתי וטרחתי ופעלתי על ידי עבודתי מעודי עד היום הזה, כל חיי, זה אומר בסוף ימיו, כל מה שעבדתי והסקתי מיום לדעתי עד עכשיו, אני יכול עכשיו לפעול כל זה ביום אחד. ואחר כך, בזמן אחר, אמר לו רבנו, עכשיו אני יכול לפעול את כל זה בשעה אחת. ואחר כך, אחרי זה זמן, אמר לו, אני יכול לפעול את כל זה ברגע אחד. והבן היטב, עד איכן הדברים מגיעים. כי בעת שאמר זאת לרבי שמעון, כבר השיג מה שהשיג, הוא כבר אמר עד אותה עת כמה פעמים שכל העבודה וההשגה שמקודם אינה נחשבת לכלום נגד מה שהשיג עכשיו. כל פעם שהוא השיג עוד איזה מדרגה, הוא אמר על המדרגה הקודמת שהוא מתבייש בה, היא כלום. אף על פי שגם מקודם הייתה השגתו עצומה ונשגבה מאוד מאוד. וכן היה כמה וכמה פעמים עד אותה עת. כי גם קודם ארץ ישראל הייתה השגתו גבוהה מאוד מאוד בלי שיעור. ואחר כך כשבא מארץ ישראל הייתה בעיניו כל ההשגה של קודם ארץ ישראל נחשבת כלא ממש והיה מתבייש ממנה. וגם אחר כך עלה בכל פעם למעלה, למעלה למעלה, בלי שיעור וערך, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. כמובן מעט בסיפורים שמגבר. ואחר כך אמר כנל שתוך רגע אחד הוא יכול להשיג את כל מה שהוא השיג. ראה והבט והבן בסיפורים שמגבר, ואז תבין מעט מעוצם גדולת דברים אלה. גם שמעתי בשמו שאמר שזוכים לדעת השלם, שיש לאדם כבר דעת, יכולים לעבוד את השם מטבח ברבע שעה, מה שאדם צריך לעשות ולהתייגע 70 שנה.

קודם ארץ ישראל, אמר, איני יודע איך הצדיקים עושים פדיון. כי צריכים לדע כל ה-24 בתי דינים. כי כשמביאים פדיון, צריך לדע באיזה בית דין דנים את האדם שמביא את הפדיון. הוא מביא את הפדיון כדי לתת את זה לשופטים ולמתק את הדין. אז צריך לדעת באיזה בית דין דנים אותו. אז אני לא מבין איך הצדיקים עושים פדיון כשהם לא יודעים באיזה בית דין דנים את האדם, כי יש 24 בתי דינים. כי אולי הוא עושה פדיון והמתקה שייך לבית דין זה, ובאמת האדם נידון בבית דין אחר. איך יכול להיות? העורך דין המייצג אותך הולך לבית הדין בירושלים, ואתה המשפט שלך בתל אביב. לא מתאים. ועל כן צריך לדע באיזה בית דין הוא נידון. ולדע הפדיון והמתקה של אותו בית דין, יש בכל בית דין, יש את הפדיון המתאים לו. אני יודע כל ה-24 בתי דינים, ואני יכול לעשות אפילציה. אפילציה זה ערעור, לערער מבית דין לבית דין, אף על פי שבית הדין פסק ככה, אני יכול לערער עד ה-24 בתי דינים. דהיינו שאני יכול לומר שלא נראה לי זה המשפט של הבית דין הזה, ואני רוצה לדון בבית דין אחר. אז תראו איזה זכות רבנו יכול ללמד עלינו. וכן מבית דין לבית דין עד כולם. ומסתמה מועיל מאוד. התחייה הזאת שדוחים את המשפט מועיל. למה? כי על כל פנים, בין כך ובין כך, המשפט נדחה, ובינתיים האדם עושה איזה מצוות שמעומדים לו בתור זכויות עכשיו, לפני שהוא יגיע המשפט. ואפילו אם אינו מועיל, אני יכול לעשות אנדסניה. דהיינו, לשלוח הדבר לקסר עצמו. אני יכול להפנות את הדין ישר לקדוש ברוך הוא, לא לפני המלאכים. וזה מלאכה גדולה וחוכמה גדולה לעשות דבר כזה. וזה לא יודע שום אחד בדור, חוץ ממני. וגם לא ידע עדיין מזה שום אדם בעולם. כי הוא מלאכה גדולה. להכניס את כל הבקשה בתוך איזה מספר מילים, וגם ליתן את הכבוד לקיסר כראוי, כי בוודאי אפשר לשלוח הרבה דברים לקיסר. כן, רבנו מדבר פה על תפילה. גם אמר, איני יודע איך יכולים לעשות פדיון, כי אי אפשר לעשות פדיון. כי אם כשיודעים איך היה נוהג הכהן הגדול עם השעיר המשתלח לעזאזל ביום כיפור, הכהן היה עושה המתקת הדין לכל ישראל עם השעיר המשתלח. אז אם הוא לא יודע את הסוד הזה, איך הוא יכול לעשות פדיון? קודם ארץ ישראל אמר, איני יכול לישון מחמת שקודם השינה באים ועומדים לפניי כל ה-60 ריבו אותיות של התורה, רצים לפניו כל האותיות ומצטרפים בצירופים חדשים, וכל צירוף זה עוד שכל, עוד שכל, עוד שכל חדש, כל זה באים לו לפני השינה לרבנו. חיזק את אחד להיות בשמחה ואמר שראוי לו לשמוע בהשם יתברך, ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך, ראוי לכם לסמוך עליי, כי אני יודע מגדולתו יתברך. והזכיר אז הפסוק, כי אני ידעתי כי גדול השם. גם ראוי לכם לסמוך בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול, ואמר לו, בוודאי כן הוא, שבתחילה צריכים לסמוח עצמו במילי דאלמה, בכל מה שיכולים, ברוך השם, יש לי בית, יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי מכונית, שמח את עצמך בדברים האלה, ואחר כך באים לשמחה אמיתית.

כל ישראל ברסלב למאזינים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן ברסלב אומר, הפשע של אדם מכניס כפירה לאדם, כשנופל מאמונתו יבכה, ואמונה באה לידי שתיקה.

0: כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה ערבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: ברוך השם, זכינו לדבר הרבה פעמים, לומדים ועובדים את השם, את תלמידי חכמים, מקים בתורה, בשס, במהלכות, בכל העניינים. באמת אשריכם שאתם עוסקים בתורה, בדרך השם, שזכיתם לדבוק בזה שאין שום דבר בעולם שיכול להשתוות לרגע אחד של לחבק את המלך. הביאני המלך הדרב, שזוכים לעסוק בתורה, להתעסק בחוכמה העליונה, ברצון העליון, בשכל האלוקי, שהשם ברוך הוא גזר עלינו בחוכמתו התברך ונתן לנו את החוקים, את המצוות, המשפטים האלו שאנו מקיימים אותם. אז זה גילוי של רצון עליון של השם ברוך הוא עלינו. והמשמעות שזכיתם להיות בדור שפל כל כך ולדבוק בראש הישיבה הזה, שכל פעם מתפעל ממנו, המידות, מעבודת השם, החוכמה שלו בתורה, מהשאלות שלו שהוא שואל, אין מילים. רק לברך אותו שיצליח ושירבה גבולו בתלמידים הרבה, שהוא כל כך אוהב את השם ברוך הוא, כל כך חפץ בדרך האמת, בתכלית, רוצה שדואג לכל אחד ואחד מכם. לא יודעים כמה אתם יקרים לו, כל הבחורים שכל העוסקים בתורה, הוא רוצה שתלמדו בדרך הנכון ושתלכו בדרך הישר, וכמה מתפלל עליכם ומבקש עליכם. ומאוד חשוב שתדעו, גם אתם לא יודעים, יש הרבה צרות לעם ישראל, זה צר השכינה, ומאוד כואב לשמוע הרבה סיפורים, שאני שומע דברים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד מאוד קשים, דברים שהעולם לא יודעים בכלל על הקיום שלהם, שיש צרות כאלו. וכל אחד חושב שהצרה שלו היא קשה יותר משל חברו, ואתם צריכים לשמוח, כל אחד צריך לשמוח בחיים שלו, בדלת אמות שלו, שמחה שאין לה שיעור, כי אף אחד לא יודע איזה מידת הדין יש בעולם. ואתם רואים שתוך כדי הכאב הזה שאני שומע, פתאום עוד קול זעקה ושבר נשמע, שפתאום מספרים ככה על פרעות ופורנויות, שכל הולך ומשתולל וכל אחד עושה ככל העולה על רוחו, ומפגעים לכל עבר, ואין התיישבות, ועם ישראל לא מיושב, וכל אחד בצער, ואנשים מבועלים ומפוחדים בבתים לצאת מכל מה שקורה, ואין באמת מה אפשר לרצות את המלך הקדוש. אתם יודעים, כולנו מדברים על השם יתברך, כולנו מדברים עליו במשך כל השנים, שיעורים ותורה, ב-100 שנה ו-200 שנה ו-300 ולמעלה ולמעלה, כל הזמן מדברים על השם יתברך. אבל אם תסתכלו, אתם תראו מה ההבדל בין דורות קודמים לבין המשמעות שאנחנו נמצאים היום, זה שפעם העיניים היו למעלה, לשמיים, הרימו את העיניים לשמיים, נשאו את העיניים למרום, לא הסתכלו על העולם הזה, לא פחדו מהעולם הזה, לא הביטו עליו, אז הם שלטו בו. ושעם ישראל רצה לצאת למלחמה, היו מרימים את עיניהם לשמיים, ובלתי למען עינינו שהיה יורד להם מן לישראל, בכל יום היום מרימים את עיניהם לשמיים, כתוב ביומה בדף עיניהם, בדף עין בב, שהשם ברוך הוא, מה שאמר רבי שמעון, שכל מלכי מזרח ומערב, היה יורד מן לישראל, כולם היו רואים את הנס ואת הפלא, כמובן גם שיורד מזה אבנים טובות ומרגליות, וכל טוב ומכל טוב, והיה עושה דיני ממונות ומשפט, שרוצים לדע אצל מי יורד, אז למי שייך עבד, וכל אחד היה השם ברוך הוא מסדר במן, את כל העניינים כולם, שהכל יהיה מיושב, אבל רק שהיו מרימים את עיניהם לשמיים, שהרימו את העיניים לשמיים, אז השם ברוך הוא איתנו, שמסתכלים למעלה, שמבקשים את השם, אבל שמסתכלים ורואים ירידת הדורות, רואים שהבני אדם וכל הנבראים היום הם סומכים על טכנולוגיה וסומכים על בשר ודם, על כוחי ועוצם ידי, על ממונם, על חילם, על רפואה, על כל דבר, וכבר לאט לאט הולך ונשתכח האמונה והביטחון בהשם יתברך, חס ושלום. וזה כאב עצום שלא יודעים כולם, לא רואים שהכל אלוקות גמור, הכל זה אור כזה, זה גילוי מלכותו של מלך, שרואים מלך ענב, כל כך ענב, איך שהוא רואה שכל העולם, כל העולם כולו, כל אחד עושה מה שחפץ, ואיך יש בתי עבודה זרה, וכל העולם שגויים, שמכיסים אותו ומתגאים, והוא רחמן, מלא רחמים, וסובל את כולם. וזה המחשבה שיכולה לפייס אותו. כשאני מסביר לכם את זה, אני לא מסביר לכם את זה בשביל שתתבוננו בזה, אלא בשביל שתבינו שככה המלך הקדוש שאנחנו מתפללים אליו, זה ההסתכלות שצריכה להיות לנו, מי זה האל הגדול שאנחנו מתפללים אליו. כשאנחנו רואים שזוכרים יציאת מצרים, אתם מבינים שהיינו בממתת שרי תרועה, ואי אפשר היה לצאת משם, ואי אפשר היה להתפלל שם, רק מחוץ למצרים הותרה תפילה. מרוב העבודה זרה, אי אפשר היה להתפלל. והקצאתי את העיר, משה רבנו יכול רק לצאת מנה, הוא יכול לפוס את כפיו בתפילה, הוא לא יכול להתפלל שם במצרים, מקום שכולו עבודה זרה ותומעה, אי אפשר בכלל להרים את העיניים בתא לשבתם, הם התפללו מתוך הלב, מתוך השבה, אי אפשר להיות שם. ואם זה לא נדבר על תאוות ממון ואכילה וכל התאוות שיש בעולם, תדעו לכם, הכל אבל. אסור ללך אחרי שום תאווה, כי לא יעזור לאדם שום דבר, זה לא מה שיפעל לו את השמחה. השמחה האמיתית בהשם, יש את הרמב״ם שכותב בהלכות יום טוב בפרק שישי בהלכה כף, הרמב״ם מסביר שאנשים טועים שהם מנסים לשמוח בהתעוללות, בשמחה של בשחרות, יש חג אז כולם משתכרים ושמחים, ואומר הרמב״ם, זה לא השמחה שצריכה להיות בחג, שמחה צריכה להיות בעבודת יוצר הכל, שזוכים לעבוד את השם, זה השמחה, שאדם זוכה להרים את העיניים לשמיים, שאדם זוכה לעבוד את השם, זה עיקר השמחה שלו, לא ללכת אחרי תאוות. וכמובן שצריך לעבוד על זה, יש את הרבי למלך בצטיל קטן שהוא כותב לי ככה נגות ו לעבוד את השם במידות, לקחת כל פעם עבודה ולעבוד על מידה ולשבר אותה וככה לעבוד עוד ועוד עד שאדם יהיה זך וטהור. והרמב״ם כותב גם ביחוד שובה בפרק שביעי בהלכה ג', הוא כותב שם שמצד הדעת, הדעות, יש לאדם דעות רעות, אז שם הוא מונה שצריך גם לעשות את התשובה, כמו שאומר אין גס ולא יגזול וכו'. אז הוא אומר שעל כעס ועל קנאה, גם על המידות הרעות, על הדעות הרעות, הרמב״ם אומר, על הדעות שיש לאדם דעות, שימו לב לדיוק של הרמב״ם, על ההתבוננות שלו, שהוא מכנה את המידות, לא רק מה שאנחנו מכנים בלב, אלא שיש גם דעות של, של רע, דעות שבן אדם בדעת שלו, יש לו דעת שהיא לא ישרה, הדעת, השכל שלו לא ישר, לא נכון, ואז מתגלה בו כל הדברים הלא טובים, צריך לפרוש מן הקנאה, לפרוש מן הכעס. מהו הכעס? שורש עבודה זרה, שהאדם כועס איך השם ברוך הוא עושה כך. מה זה קנאה? שאדם אומר למה השם ברוך הוא עושה ככה בעולמו. זה פירוש הקנאה. שאדם מקשה על השם איך הוא מנהיג את העולם. זה כביכול בשמיים שואלים מי הוא זה ואיזה הוא ששואל עליי איך אני מנהיג את העולמי. למה אני ממליך ומשפיל והורג ומחלה, או למה השם ייתן לה הוא כך וכך ילדים ולשני לא, ולמה הוא אותו ירפא ואותו יעשיר ואותו יעני. לא שואלים ולא מקנים על השם ברוך הוא, אין שאלות, לעולם לא היה ולעולם לא יהיה. מי שהוציא אותנו ממצרים והלכנו אחריו, ככה צריך להיות. בשביל זה צריך ללמוד תורה בשמחה, ללמוד, תלמדו ספרים קדושים שמחזקים אתכם, שמחיים אתכם, תלמדו בספר, הרבי מקומן אומר שטוב ללמוד בספר שיהיה לאדם ככה מעודר, אותיות מאורות עיניים. יש גם חידוש של המרשה בעבודה זרה בדף יוטט עמוד א', שם שהמרשה מדייק מרב שאמר מה שרבי אומר, שממקום שלי בו חפץ, אז המרשה מדייק שם ממקום, מהמם הזאת, שזה יהיה מתוך לימוד, מתוך ספר שהלב שלך חפץ, ממקום, זאת אומרת, גם שאתה יכול לעסוק מתוך איזה סוגיה שמשמחת אותך, מתוך איזה ספר שמחיה אותך, תלמד, מתוך זה אתה תגיע לאהבת השם, להדבקות בשם ברוך הוא. כל הצדיקים הקדמונים, כל הקדושים שהיו, הם כל הזמן היו דבוקים בשם, לא הסיחו את הדעת רגע אחד מהשם התברך, בגלל זה השם ברוך הוא קרוב אצלם והיה נמצא אצלם, שהם היו דבוקים בשם תמיד, כל הזמן לא הסיחו את הדעת אפילו רגע אחד מהשם התברך, כל הזמן להיות דבוק בשם. מה שאמר שלמה במשלי פרק ג' פסוק ו', כן, זה בכל דרך הדעו והוא ישר וחותך, שמה זה בכל דרך הדעו והוא ישר וחותך, שאדם יודע את השם בכל רגע ורגע, בכל תנועה ותנועה, שהוא מאחד אפילו בהוזזת היד, שזה מעשה הדנות עם מחשבה הוויה, ויש איחוד הוויה הדנות, כנגד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זה מוכין דגדלות, מה שמסביר רבנו אריזל בפרי עץ חיים ושרקי עד שמע, זה עיקר האיחוד, עיקר הכוונה, לעשות שיהיה שווים הוויה הדנות ואחדות אחת, דבקות בשם ברוך הוא, בלי להשיח את הדעת, מה שראינו אצל רבותינו במסרת ברכות בדף סמר ג' עמוד א', מה שפסק השולחן בסימן ר' למד א', על עניין השינה, אפילו שאדם יהיה בשינה יהיה בקדושה, אפילו השינה שלו, כל דבר שעושה, כל דבר, מה שפסק הרמב״ם הלכות להיות פרק ג' הלכה ב', הלכה ג', שמצביע הרמב״ם, היה מעשה בעבוד הרבי נתן פרק י' ז', על הלל שהיה הולך לעשות חסד, אז הוא היה הולך לראות שכולם היו אומרים לו, לאיפה אתה הולך, לאיזה מצווה? אני הולך לעשות מצווה, כל פעם הולך לעשות מצווה, כל עניין הגוף שלו, כל עניין מעשה שלו, עניין רחיצה, עניין אכילה, כל דבר זה היה לגמול חסד עם גופו, עם נפשו, העיקר זה, כל דבר שהיה עניין הגשמיות, היה כולו אלוקות, היה מעלה אותו לקודש, השינה שלו הייתה קדושה, המחשבה היא שעבודת השם אין בה הפסק לעולם, אז גם עכשיו שהולכים לבית ואתם יוצאים להתבוננות, לחזור אחרי זה לתלמוד, העיקר שתשבו גם שאתם חוזרים לביתכם, תשבו, תלמדו, תדבקו בשם, אל תסיחו את הדעת מהשם, תחשבו כל הזמן על השם יתברך, כל דבר שאתם עושים תעשו לשם שמיים. עכשיו זה גם הזמן שחוזרים הביתה, אנשים חוזרים לביתיהם מתוך כל מה שהם עסקו ולמדו בישיבה, העיקר זה ללמוד קידושין דף למד בעיון על כיבוד אביהם, וכמו שיורד היה בסימן רשמם רשמם א', כל הלכות על כבוד רבו, כבוד אבי ואימו וכו', ללמוד את זה במחשבה, בעיון מעמיק, לדעת איך לכבד את ההורים, איך לכבד את המורים, תבואו, תחזרו מהלימוד, תעשו להם נחת, תראו להם דרך ארץ, אל תתפתו ללך אחרי אבל וריק, אל תלכו בדרך מקולקל, חס ושלום, תהיו קדושים, תהיו תאורים, תשמרו על הקדושה שלכם, מה שאתם בתוך תיבת נוח, בתוך הישיבה הקדושה, בתוך הדפים, לראות רק האותיות, העיניים רואות את האותיות הקדושים, רק רואים רש"י, רק רואים צורה של הדף, רק לראות את הדף גמרא עם רש"י ותוספות, רק להתבונן בזה, זה מתקן את המוח של האדם. זה מתקן את כל הפגמי ראייה, חס ושלום, כל מחשבות זרות, זה מתקן את השכל, מחדד את השכל, מאיר את העיניים, רק להביט בדף, רק אתם רואים צורה קדושה הזאת של הספרים הקדושים, רק אתם מתהלכים כל רגע בבית השם, איזה זכות, אין שיעור למעלה הזאת שזוכים לדבוק, להרים את העיניים לשמיים, זה החשוב ביותר שתהיו תמיד בשמחה, שאל תשברו משום דבר, וגם שצריך ללמוד, תלמדו בשמחה, בחיות, בתשוקה, תכבדו להורים, תכבדו למורים שלכם, תכבדו לראש הישיבה, תשמעו בקולו, יש לכם ראש ישיבה מיוחד, יש לו דעת גדול מאוד, תשאלו בעצתו, על כל מה שיש לכם, תלכו ותדברו איתו, כל כאב שיש לכם, כל שאלה שיש לכם, כל דבר, תלכו, תשאלו, תבדקו, תראו איך אפשר, מכל בעיה אפשר לצאת. עבודת השם היא לעולם לא מסתיימת, ותזכרו שהשם ברוך הוא איתנו תמיד, והעיקר זה ללך כל הזמן ודרך הלכה, זה מלשון הליכה, כמו שכותב היושר דברי אמת, רבי משולם, שהוא כותב בהקדמה שלו לכל הספר שהוא כתב, שזה ספר מאוד מיוחד לעבודת השם, ללכת בדרך ישרה, נכונה, מאוד כדאי לכם ללמוד הספר הזה. הוא מסביר שם שההלכה זה ההליכה, שמלשון ללך, שאנחנו רוצים ללמוד את ההלכה, אנחנו לומדים בשביל ללכת אחר השם יתברך, בשביל ללך, בדרך הקודש, בשביל להתקרב אל השם ברוך הוא, זה המטרה, לגלות את מלכותו עלינו. תראו שעוד מחשבה כזאת, ועוד התבוננות, ועוד דבר כזה, יוביל בסוף לגילוי מלכותו של השם. כי אסור לנו, חס ושלום, להרפות ידינו מלבקש אותו יתברך. תבקשו בתפילה, תרימו את עיניכם לשמיים. כל אחד שאת כל הזמן ירים את העיניים לשמיים. כל הזמן להביט עיניים לשמיים, לחשוב מה התכלית מכל חיי העולם הזה. מה התכלית מכל אבלי העולם הזה? מה יהיה עליי? כל אחד, כולם רואים את התכלית, איך העולם פתאום נראה, ואיך כל אחד פתאום, העולם זה מסתלק, כל אחד, העולם, אין שום תפיסה במה שהשם ברוך הוא עושה בעולם, והעולם לא נותנים דעתם על התכלית, ושוב פעם הולכים וחוזרים לסורה, ומשחקים, ומשחקים עם השם יתברך. השם ברוך הוא אל גדול ונורא, בפחד נורא והיום. שצריך להתבונן בעירה, בגיל ובירדה, להיות בשמחה ולחשוב על התכלית, כל פעם מה מעשיי, מה התכלית שלי, מה אני עושה, לשם מה אני עושה, מה חיי, כל הזמן לחשב בזה, כי תזכרו מה המעשה עם שאול המלך, כולם רואים, אני אגיד, לא צריך להסביר לכם את המעשה בעריכות, כולם יודעים, מה שכולם שואלים, יש שיעור שדיברתי על זה בעריכות שעשיתי ביור על הסוף של שמואל, אולי שמתי שהוא יוציאו את התלמידים, שיש פירוש שהסברתי מאוד את כל הסוד שעומד מאחורי מה שעמד עם שאול המלך, המלך הראשון של עם ישראל. מי שיסתכל ויראה, זה שאלת השאלות, הדבר גדול, דבר קטן, זה דבר שאין לו שיעור, זה ציווי השם ברוך הוא, והוא נענש בעונש שנקרא מלכות ממנו, אין יותר מלכות, נגמר. ולפשטות, לסיום הלימוד והסיכום מזה, מבלי להאריך ומבלי להסביר יותר, שם יש בהסבר הרבה יותר שהסברתי למה, אבל להתבונן שהאדם טועה עם השם יתברך והשם ברוך הוא מסיר ממנו, אז אי אפשר אחרי זה לשנות אצל השם יתברך. השם יתברך זה שאדם מלך בשר ודם, ישכנעו אותו, יובילו, יגידו לו ככה, כמו ברכות דף כ"ח, רבי אליעזר שאמר, מי הובילני? זה מלך בשר ודם. אז אמר, יום פה, מחר שם, לפני מי אני הולך, לאיפה, לפני מי אני אעמוד, לפני מי אני אתן דין וחשבון. אבל השם ברוך הוא, זה איך אפשר לשכנע אל גדול וגיבור ונורא, זה אסור לטעות עם השם, אסור לטעות עם השם יתברך. אל תטעו, תעשו את הכל כמו הספר, תדבקו בו יתברך, תעבדו אותו, לפרוש מכל מידה רעה, לפרוש מכל תאווה רעה, להיות בשמחה, להתקדש, להתאר, לחשוב על התכלית, זה התכלית, וללכת אחרי השם יתברך. ושרואים לפעמים פתאום אנשים מספרים שיש צרות, ולפעמים דבר קטן שאדם עושה, דבר לא טוב, דבר משהו, הוא לא יודע איך בשמיים מסתכלים עליו, אולי זה דבר לא טוב שעשית, שגרם לך להרבה הרבה קלקולים ולהרבה דברים לא טובים, זה יקדיש את השיעה, את מידת הדין עליך, צריך להיזהר בזה, לא לעשות הרע בעיני השם, וגם הפוך, לפעמים אדם עושה עוד עובדה טובה, עוד דבר שבקדושה, עוד מעשה טוב, עוד דבר טוב אחד, והוא מכריע את כל העולם לקו זכות, וכל העולם נשפע ממנו טובה. אז אני מברך אתכם שאתם תצליחו, שאתם תעלו ותפרחו, ושיהיה לכם חיים טובים, ותהיו קדושים וטהורים, ושתלכו בדרך ראש הישיבה שלכם המיוחד, שיהיה לכם סייעתא דשמיא, וברכה, והצלחה, וכל ההשפעות הטובות, ובואו עליכם כל הברכות האלה וישיגו לכם, שיהיה לכם חיים טובים, ותנצלו את הזמן, ותשמרו על הזמן, ותחשבו על השם יתברך בכל פעם, תזכרו, ולכל לכתך בדרך, בשורבך וקומך, תדבקו בשם, תהיו קדושים וטהורים, ושיהיה רצון שיהיה לכם לעזר וסיוע, ושהשם ברוך הוא יחמול עלינו וירחם עלינו, ויושיע אותנו, ישועה שלמה, ולקרוא להשם ברוך הוא על כל כאב, על כל צרה, רצוני שישועה שלמה מהשמיים בכל העניינים כולם.
2: לב חזק עובר אימונים בתוך שתי קוצים,

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: תורה יוטט על רגל אחד סעיף למד. לשלמות לשון הקודש, זוכה מי שמרבה בדיבורים של תורה ותפילה, ומקדש דיבורו בקדושה גדולה. שלמות לשון הקודש, ראינו מקודם סעיפים שהוא דיבר שמה זה שלמות לשון הקודש. אי אפשר לזכות לנבואה שרוח הקודש, בחינת שלמות לשון הקודש, אז יש בשלמות לשון הקודש.

קודש, אתה לומד עם השם, מדבר עם השם, אז זוכה לשלמות לשון הקודש. למד א', הקדוש ברוך הוא נתן כוח הבחירה לאדם למשוך הרוח דל אלה שלמעלה כרצונו, או דרך הקדושה או להפך. והעיקר על ידי הדיבור שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא בו עיקר ההנהגה והממשלה. זאת אומרת, אדם יש לו כוח, מלמעלה יוצא אור פשוט. רבנו מביא תורה במדבר, אני חושב גם שם. אור פשוט יוצא. קח את האור הזה, תמשוך אותו. יש בחירה לאדם למשוך רוח דאלה, זה נקרא. כמו שהוא רוצה. שני צינורות. או דרך קדושה או חס ושלום להפך. ואיך נמשך האור הזה? על ידי דיבור. זאת אומרת, אדם, הדיבורים שלו הם קובעים איזה רוח הוא לקח מלמעלה. רוח ממעלה זה דיבור. הקדוש ברוך הוא ברא עולם בדיבור, האנרגיה הרוחנית זה אור. על ידי, עיקר על ידי דיבור, למה? ממילא נברא העולם, האנרגיה של העולם היא דיבור, היא כוח דיבור, הוא האנרגיה האמיתית. זה נקרא אור. לכן, אמר לו שם, אם אתה זוכר, בלק לבלעם, אני רוצה מישהו שיש לו כוח כזה, שיודע למשוך רוח כזאת. זה מה שהוא עשה. משה משך רוח כזה, אמר, אין כוחם של אלה, אלה בפיהם, הכוונה הם לוקחים מהצד הטוב, ואתה תיקח מהצד השני, כי זה אנרגיה שמתקרה איתה איך שהיא רוצה. ממש מכוח בחירה יש לזה, תראה איזה פלא. לאדם יש כוח לעשות מה שהוא רוצה עם הדיבור. למה? והעיקר על ידי הדיבור שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ובו עיקר ההנהגה והממשלה. סליחה, למד ב'. מחמת כוח הבחירה, הנה זה זה, תראה איזה יופי. מחמת כוח הבחירה, היה לבלעם הכוח למשוך את כוח הדיבור לתוך הסיטרה אחרה. ראי, הסברנו את זה קודם, שמיים, ראית? זהו, כי רבנו הוא מדבר. אתה מדבר דיבור של רבנו, הוא נכנס איתך, השתבח שמו. אז אומר, מחמת כוח הבחירה, היה לבלעם הכוח למשוך את כוח הדיבור לתוך הסיטרה אחרה, במקום להעלותו לשורשו בקדושה. מאחר שניח את כל כוחו, מוחו וחיותו באתון, על ידי מעשה אישות שעשה איתה, הוא הוריד עצמו כמה שיותר למטה, כי כל הכוחות שבאדם נמשכים לתוך טיפת הזרע, ומזה קיבלה האתון את כוח הדיבור. וואו, מה שהולך פה מפחיד. תראה, בלעם, איפה הצליח למשוך את כוח הדיבור, לקח את הטיפה הזרעית, עשה איתה מעשה, עם האתון, הזריע בה, שעיקר הזרע אומר פה פלא פלאים, עיקר כוח, הכוחות שבאדם נמשכים לתוך טיפת הזרע, מזה קיבלה האתון את כוח הדיבור, ממנו. אתה מבין מה הולך פה, איזה פחד, כמה סכנה יש בזיווג, גם בזיווג של דעות, פה הוא הלך ממש, הזיווג יש בו כוח, לכן סכנה גדולה, כל זיווג, זיווג אלה, אין זיווג אלא מדעת, בן אדם מזריע את המוח שלו במישהו נמצא איתו, לכן עם ישראל צריך עם קדוש, שתזריע רק קודש, אדם יש לו, רוצה שלא ברכו בתחילה, רבנו אומר לו. זה הסיפור. אדם שעשה, יברך את התחילה. את ראשית הזיווג שלו. לחשוב, דעת, עניינים, התבודדות, תפילה, לפני כל דבר כזה. ייצאו נשמות גדושות לעולם. אם לא, חלילה יוצאים בלעמים, שלא נדע. שמעזור. למד ג' כל הדברים המותרים מבחינת עץ הדעת טוב ורע. שהוא מבחינת לשון תרגום. הממוצע בין לשון הקודש ללשון החול. אז זאת אומרת, אנחנו יודעים שהלשון תרגום זה ברור. אי אפשר לנוק ישירות מהאור, אז יש את הלשון תרגום, זה נקרא. אז כל הדברים המותרים, בבחינת עץ הדעת טוב ורע, זה נקרא לשון תרגום. ואנחנו צריכים למשוך מהצד הטוב, לדעת לברר. ולשון תרגום זה נקרא ממוצע בין לשון הקודש ללשון חול. למד הלד. עיקר היתר, שיש לנו לאכול את החי, למה מותר לאכול חי? עיקר היתר, תראה, זה צריך היתר בשביל זה. דובר הוודאי שזה רק על בהמות כשרות. כדי לתקן ולברור את הטוב שבו, יש טוב בתוך החי הזה, ולהעלותו לדרגת אדם. ראינו איך הוא קרא לזה שם? נשמות העשוקים, רבנו אומר שם, שהם נכנסו בתוך הבהמה. והבהמות הכשרות הן מעלות גירה, למה הן רוצות אור פרסה, ראינו, שהנפש את רוצה לצאת, המעלה גירה הזה עולה מהמאיים לכלי הדיבור, היא רוצה לצאת משם.
כדי לעלות למדרגת אדם. אז היתר שלנו לאכול אותם, את החיים,

חיות, הקשרות כמובן, כדי לתקן ולבורר את הטוב שבו. יש שם גלגולים של דברים, של נשמות, ולהעלותו לדרגת אדם. אבל בלא זה לא היה מותר להרוג נפש מפני נפש. מה שהסברנו זה לעניין שאמרנו קודם, אבל גם בכללי, אנחנו צריכים להעלות את כל הבריאה, ושבת עד השם אלוקיך, לקחת את כל מה שיש פה, להעלות אותו חזרה לשורש. אז אדמה, עפר עולה למדרגה הבהמה, העלתה מדרגה אפילו את הצמחים. עכשיו, מדברים הכל בקשרות כמובן, בצד הטוב. אז אתה, עכשיו הבהמה לקחה צמחים, עלתה אליה, אליה צריך להיות לכיוון מדבר. לכן אנחנו יכולים לאכול את הבהמה שהיא תעלה בסוף להיות המהות של כל דבר שאתה לוקח אותו, הוא נהיה המהות של האדם. ומבררים רק את הצד הטוב של זה. למדי, התפילה היא החיות של כל דבר. תפילה לאל חיי, על כן היה העולם חסר תיקון, עד שבא אדם הראשון להתפלל על הגשמים, והמשיך חיות לעולם, היינו לבעלי חיים, לצמחים, בלי האדם, לא היה כלום. איך רש"י כותב שם, בשיח השדה, טרם היה בארץ. ואדם עין, אומר הפסוק שם לעבוד את האד. מה זה אדם עין? הכל היה סטטי, עומד. הבריאה הייתה סטטי, לא היה לה חיות. התפילה, אתה רואה איזה דבר פלא, התפילה היא הכוח, היא החיות של העולם. בלי התפילה הכל נשאר סטטי, אין כלום. שום דבר לא זז, הכל היה כפו, כאילו עומד. וגם היום שהעולם נמצא ככה, שאתה רואה אותו כאילו הוא פועל, קודם כל זה, אל תגיד עם מי אלא עם מי, אבל אתם לך מפעילים את העולם, אבל באופן עקרוני, תחשוב שהכל סטטי, אין לזה חיות. זה החיות היא הולכת לא רק שזה יעבוד הצמחים וייצא ויהיה גשם. החיות עצמה, זה, בלי זה, אין נשמה. עוד הדבר לאדם, אם אין לו תפילה, אין לו דיבור עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, חוץ מהעניין שמסביב, אין לו חיות, אין לו חיבור. זה כמו מדרגת בהמה, הבהמה אין לה דיבור. אז אין לה חיות של רוחנית, היא סטטית, בתוך העולם הנמוך שלה. יש לה חיות רגילה, אז, אבל אני אומר, במדרגת אדם, מדרגת אדם שלא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא נקרא חי. לא נקרא חי. לכן הגמרא אומרת בברכות רשעים בחייהם קרויים מתים, אבל הוא חי. לא בגלל, רק בגלל העבירות שהוא עושה, הרשעות שלו. אין לו שיח עם הקדוש ברוך הוא, לא בן אדם חי. לכן רבנו אמר, התבודדות מעלה גדולה ועליונה מן הכל. למה היא גדולה מן הכל? כי אתה בשיח כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, אתה כל הזמן חי. שנזכה בעזרת השם לחיות חיים טובים של תפילה ותורה.

0: על רגל אחת תורה יוטט. אנחנו ממשיכים בעניין שלמות הדיבור. שלמות הדיבור של לשון הקודש טליה בעירה. בעירה טליה בעודנין. נמצא שהצדיק שומע דיבור של תורה מפי הקדוש ברוך הוא, יש לדיבור שלמות. כי הדיבור תלוי בעירה. כתוב עירת השם היא אוצרו. כי הדיבור תלוי בעירה, והוא שומע דיבור מבחינת לשמוע בכל דברו. זאת אומרת, אם יש לבן אדם יש לו עירה, עירה, רבנו אומר פה, תלויה באוזניים, תכף נראה, אז הדיבור תלוי בעירה, ואז הוא שומע, האוזניים שלו מתחילות לשמוע דיבור, וזה נהיה דיבור, עירה, תלויה גם באוזניים, ואז הוא שומע את הקול של הקדוש ברוך הוא. כי הדיבור תלוי בעירה, והוא שומע דיבור מבחינת לשמוע בכל דברו. נמצא מי ששומע מפיו של הצדיק בעצמו, אז הוא מקבל דיבור לשון הקודש בשלמות. מה זה שלמות? ביראה. אדם שעכשיו שומע את הצדיק, שהצדיק יש לו בעצמו שלמות הדיבור, כי יש לו יראה, אז כשאתה שומע את זה מהצדיק, אז הוא שומע בעצמו, מקבל דיבור לשון הקודש בשלמות היינו ביראה, כי זה הלשון קודש יש לו שלמות. למה? מחמת בחינת לשמוע בכל דברו. כי שלמות הדיבור תלויה בעירה והעירה תלויה בעודנים כנ"ל, אבל מי ששומע מפי אחר זה יורד את מדרגה. הוא רחוק מזה השלמות כי כבר ירד מדרגתו. זה העניין. איך כתוב? סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה. הנה סוף דבר הכל נשמע. היראה, את האלוקים יראה, היראה תלויה באוזניים, בדיבור, בשמיעה. סעיף הבא, כששומע דיבור מפי הצדיק שיש לו יראת שמיים, אז היה שומע מקבל את הדיבור בשלמות. מה שהזכרנו מקודם, הנה, כששומע דיבור מפי צדיק, שיש לו יראת שמיים, אז היה שומע, אתה שומע את הדיבור בשלמות. מה זה בשלמות? שלמות הדיבור? פשוט. אתה מבין שזה כל השם. לכן, כשהם היו במעמד הר סיני, כנראה קיבלו מה זה יראת שמיים שם. שמעו את משה רבנו, מביא להם עשרת הדיברות, והם קלטו, זה דיבור של השם. כלומר, הוא מזהה שהדיבור מגיע אליו מהקדוש ברוך הוא. צריך לזכות ליראת שמיים, שנשמוע בכל דברו, לשמוע את הקול של הצדיק, ואתה צריך להיות שמח שאתה מחוברים לצדיקים, שהם, יש להם יראה. ממשיכים בעניין, בסעיף הבא, טעם, ריח ותמונה של המאכל הם הציונים והסימנים של האותיות המהווים זה הדבר. הלא ראינו את העניין, איך הציור של האותיות, מה שאמרנו בסעיף בהתחלה, כל אחד צריך להגיע למדרגה שפניו יהיו זוכחות, יראה בפנים של הצדיק שיש לו שלמות לשון הקודש, והצדיקים יודעים את כל האותיות, יש להם שלמות של לשון הקודש, אז הם יודעים כמה את האותיות של כל דבר ודבר, מה הטעם, ריח, הצורה שלו, למה זה נברא ככה. ואיך הוא אמר שמה, כל חכם פשוט, אף על פי שאינו צדיק, יכול לדע אותיות הפנימיות שבו נברא הדבר הזה שאוכל. אבל מי שמבין צירופי אותיות שבו נברא הדבר, אבל ליהנות מהאור, הוא אמר שם שגנוז באותיות יכול רק צדיק המתוקן בברית. חכם פשוט יכול לדעת את הצירופים, איך זה טעם יש לו כזה וכך, אבל ליהנות מהאור יכול רק צדיק. אז כאן אומר, הטעם, ריח, תמונה של המאכל הם הציונים והסימנים של האותיות המהווים את זה הדבר. זאת אומרת, לפי הצירופי אותיות הוא יודע למה שמו את האות הזאת פה, למה זה נראה ככה, למה זאת באה לפני זאת, ולפי זה הוא יודע, זה עשה לו את הטעם, זה עשה לו את הריח, כלומר זה בא מספירה כזאת, זה בא ממקום כזה, זה חוכמה שלמה. הכל לפי הציור האותיות שבו הוא נברא. קו זין, אנחנו עדיין ממשיכים בשיעור, נכון?
1: כן.
0: טוב, בסדר. שם אלוקים, המוזכר, 32 פעמים במעשה בראשית. אותיות שם אלוקים המוזכר לב פעמים, 32 פעמים במעשה בראשית. זה לב. אותיות מחיים. אותיותיו מחיים כל פרט מפרטי הבריאה. זאת אומרת, מה זה שם אלוקים? במעשה בראשית יש 32 ויאמר אלוקים. כל המילים האלה, כל פעם שהוזכר שם אלוקים, זה 32 פעמים, לב פעמים, במעשה הזה, אותיותיו מחיים כל פרט מפרטי הבריאה. מה זאת אומרת? כי כשאמר אלוקים היא רקיע, הוא הכניס את שם אלוקים להחיות ולקיים את הרקיע. לכן היה צריך להגיד, ויאמר אלוקים. במילה הזאת שאמר ויאמר אלוקים, הכניס חיות אלוקות, עכשיו באותיות האלה שנקראות רקיע. אז היה צריך קודם להכניס בהם חיות. ואז נברא הדבר. הוא הכניס שם אלוקים, אלוקים זה הכוח, בעל הכוחות כולם, להחיות ולקיים את הרקיע. וכן כשאמרת שער את זה שעשב, דיבורו נכנס להחיות את העשב. הדיבור של שם הזה, הדיבור, הקדוש ברוך הוא אמר מילה, הוא החיה את העשב. יפה, לא? היום נעשה את זה קצר? אז נמשיך עוד איזה שתי סעיפים. על ידי שזוכה האדם שהתנוצץ לו בדעתו אור האותיות הנ"ל, מי שזוכה שהתנוצץ לו אור בדעתו אור האותיות הנ"ל של לב פעמים אלוקים, מה שאמרנו, הנזכר מעשה בראשית, אור זה מזין את הלב ומיטיב פניו. אור זה מזין את הלב, תראה מה אדם יכול לזכות. הוא מטיב פניו ויכול להיות פניו כמראה מלוטשת, כמו שאמרנו קודם. תראה איך זוכים לפנים מלוטשות, מראה שכשיבוא מישהו ויסתכל עליך, יקבל מזה יראה, יקבל מזה יראת מעט, הוא יתבייש, יקבל בושה. יגיד יו, איך אני במצב הזה? אז מה שהוא אומר פה, מי שזוכה, שהתנוצץ בדעתו אותיות הנ"ל, הנזכרים במעשה בראשית, האור הזה מזין את הלב, יורד לו ללב, אור, נהיה לו חיות, ואז נהיה לו פנים מזוכחות, ויכול להיות פניו כמראה מלוטשת. תראה מה זה, מראה ממש, עד שכל אחד יוכל לראות את עצמו ומדרגתו בתוך פניו, מה שהוא הזכיר את זה בהתחלה. רבנו אמר, הסתכלו עליכם, ירצו לחזור בתשובה. הסתכלו על הפנים שלכם, למה? יקבלו מזה יראה. בושה, זה לא בושה לעשות פשלות לבן אדם. בן אדם, מה זה יש יראה? יראת הרוממות. אתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה את הפנים שלו, איזה זיכוך, איזה, פתאום אתה רואה את עצמך, אתה מתבייש. אתה אומר, מה פתאום שאני אשאר במדרגה כזאת? אני רוצה להתקדם. בתוך פניו. סעיף הבא. הצדיקים. הם בחינת עושה דברו, שהם עושים הדיבור של הקדוש ברוך הוא שידבר ויברא את העולם. וכל זה הייתה קודם הבריאה גם כן. הצדיקים נקראים גיבורי כוח עושה דברו. הם מוציאים לפועל. אתה מבין את הדיבור של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא צריך לדבר דרך פה שמישהו שיש לו שלמות הדיבור. מי זה? הצדיקים. אז הם נקראים גיבורי כוח עושה דברו. אז הם עושים את הדיבור של הקדוש ברוך הוא. אתה מבין איזה פילי פלאות איך הבריאה עובדת? אל תגיד, עמי אלא עמי. כולנו צריכים, אתה מלך החיים, כולם בורים את העולם מחדש. צדיקים בורים את העולם. נשים לקדוש ברוך הוא לדבר, ואז זה מתפתח. וכל זה הייתה גם קודם הבריאה. כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, גם לפני הבריאה. רבנו אומר שם בתורה הזאת, הקדוש ברוך הוא ראה את השעשוע שיקבל מהצדיקים, שהם יקלטו את הקטע מבורא פה את העולם. אז זה היה גם לפני כן עם הצדיקים. הוא ראה מה הוא יקבל מנשמות הצדיקים. וכל זה הייתה קודם הבריאה. גם עכשיו, כשהצדיקים רוצים לשמוע איזה דיבור מהקדוש ברוך הוא, הם עושים תחילה את הדיבור ובונים אותו. זאת אומרת, גם לפני הבריאה זה היה, הקדוש ברוך הוא נמלח עם נשמותיהם של צדיקים עלו, לברוא את העולם. גם עכשיו, כשרוצים הצדיקים לשמוע איזה דיבור מהקדוש ברוך הוא, הם עושים תחילה את הדיבור ובונים אותו. איך הם בונים את הדיבור? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה להוציא פעולה לעולם. לפני הבריאה נמלח עם צדיקים. גם היום, שרוצים לברוא משהו עכשיו להוציא לעולם, כי הקדוש ברוך הוא חדש ותבוא בכל למעשה בראשית. כל יום הבריאה עובדת. איך היא עובדת? הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא לפועל. הוא חייב כביכול כלי. הכלי זה הצדיק. אז גם הצדיקים עכשיו רוצים לשמוע, הם יודעים שיש דיבור בעולם, רוצים לשמוע את הקדוש ברוך הוא מדבר ולהוציא את זה לעולם. הם בעצמם צריכים לבנות את הדיבור. איך הם בונים את הדיבור? על ידי מעשיהם הטובים, כשהוא עושה הצדיק מעשים טובים, על ידי שהוא עושה מעשים טובים, זוכה לשמוע דיבורים מהקדוש ברוך הוא, נמצא שאלו הדיבורים יתאבו ונבנו על ידם. הקדוש ברוך הוא ידבר על ידי המעשים הטובים שלו, ואז זה יוצא החוצה. בעזרת השם שנזכה לשלמות הדיבור.

0: כן, נרשום עוד פעם את תורה כ"ג על רגל אחת, בסעיף י"א, נכון? אומר רבנו, על ידי מזוזה נתבטל חמדת תאוות ממון. ומה אומר פה בתורה? וזה בחינת מזוזה, כי היית במדרש. למה נקרא שמן זוזה? הזכרת את זה. מפני שזזין מזה לזה, והיה שדי בצריך. אז הנה, היינו על ידי מזוזה. וכסף תועפות לך, על ידי זה פרנסתו מעופפת לך. אז יש לו פרנסה, מתבטלת לו תאוות ממון. כי שדי הוא בחינת ברית, כמו שכתוב, אני אל שדי פרי ורווה. אז יפה, אז אומר פה, על ידי מזוזה נתבטל חמדת תאוות ממון. וזוכים לפנים דקדושה, מה שהתחלנו בתורה. י"ב, כל זמן שתוכל להינצל על ידי ממון, אל תשתמש בתפילות. וואו, וואו, שמעת על זה? זה אחד הדברים החזקים בספר המידות. מתקת דין הוא מביא פה הרב. את הסעיף הזה פה, כל זמן שתוכל להינצל על ידי ממון, אל תשתמש בתפילות. זאת אומרת, תמיד צריך, הנה אומר פה, ואמר, פה המעתיק הרב אומר פה, זו עצה לאדם השקוע בתאוות ממון, ואינו רוצה להשתמש עם ממונו להציל עצמו עם מה שצריך. אבל באמת, לכל דבר צריך תפילה. מה זאת אומרת? תמיד אנחנו צריכים תפילה, זה ברור, כל דבר תפילה. אבל בן אדם שהוא שקוע בתאוות ממון והוא לא יכול, אתה יכול עכשיו לפתור איזה בעיה בכסף. תאוות ממון לא נותן לך, עכשיו היה לך ויכוח, היה לך איזה בעיה, היה לך איזה משהו, אם היית קונה את זה, נגמר את הבעיה. בן אדם לא, הוא השם תעזור לי, יתפלל ויקח, תפתור לי את הבעיה. נכון צריך תפילה, אבל פה פתור את הבעיה, תיתן, יש לך תאוות ממון, רק אם תיתן עכשיו את 100 שקל לפתר את הבעיה, אתה לא צריך אפילו להתפלל על זה. זה סוד גדול הדבר הזה. דבר חזק מאוד מה שרבנו אומר פה. כל זמן שתוכל לנצל ידי ממון, אל תשתמש בתפילות. כמה פעמים בן אדם בכם יכול לפתור את הבעיה אם אתה שלו? התבטל הוויכוח, התבטל הריב, התבטל המחלוקת, מלא דברים, על כלום. רק מה מחזיק אותו? התאווה. ועוד הוא אחרי זה הולך ומבקש מהשם שיעזור לו בזה. מה זה נותן? אז הוא אומר פה, זה יצא לאדם השקוע בתאוות ממון, ואינו רוצה להשתמש עם ממונו להציל עצמו מה שצריך. עליו מדובר, אבל ככה צריך תפילות, ברור שצריך תפילות כל הזמן.
1: הרבה מחלוקות זה בגלל כסף, אז
0: כן.
1: רוב הבעיה זה אפשר לפתור בכסף,
0: בכללים. דוד המלך שהיה כולו תפילה, אבל הוא אמר, שלא גזלתי אז אשיב. כך עזוב אותי, אם זה פותר את הבעיה, מעדיף. בתפילות זה עניין. י' ג' כשעושים מצוות בלי להוציא עליהם המון, זה מכונה צדק. אבל, אתה צריך לעשות את המצווה. אבל כשחביבה עליו המצווה, עד שמוציא עליהם המון ואינו מרגיש שהפסיד ממון, זה מכונה אמונה. צדק צריך לעשות את המצווה. אבל כשחביבה עליו המצווה והוא מוציא עליה כסף מכל הלב, לא מרגיש שהפסיד שהוא השקיע הממון, זה כבר אמונה. הנה צדק וזה אמונה. י"ד. עבודת אלילים של הממון נקראת חובה. וכל הנדבקים בהם בעלי חובות. עבודת אלילים של ממון חובה, וכל הנדבקים בהם בעלי חובות, בעלי חובות, כי אינם מסתפקים בממונם. למה נקרא בעל חוב? הוא עכשיו, איפה החוב?
1: יש לו מניות.
0: גם הוא לווה מאחרים, ולווין ממון מאחרים, ונדמה להם כאילו הרוויחו הרבה ממון. אז הוא כל הזמן לוקח עוד כסף, לוקח עוד כסף מהאנשים, והוא חשב שהוא מרוויח, אבל הוא בעל חוב. וזה מהתאווה. ובאמת הם בעלי חובות בחייהם, וגם מתים בעלי חובות. הוא לוקח כסף מהתאוות ממון חובות, אז הוא כל הזמן בעל חוב. ואחרי זה, גם אם יש לו, לא משנה, כשהוא יוצא מהעולם, או יש לו את החוב, כמה הוא רוצה עוד להשיג אחרי כן. זה נקרא בעל חוב. זה מפחיד זה הדבר הזה. החזל אומרים, יש לו מנה, הוא רוצה שתיים. כשהוא יוצא מהעולם, כמה שיש לו, כמה שיש לו יותר, כך הוא חייב לעצמו יותר. בעיה לא פשוטה. אמר רב אומר, הנה, אתה רואה זה שיצא עם שקל, חייב רק שקל, לא נורא. אבל אחד שיש לו מיליוני, הוא בעולם הבא רוצה להשלים את המיליונים, לא פשוט. י' ד', לכן לבטל תאוות ממון, ביטול תאוות ממון, זה עבודה קשה. אבל זה העניין. י' ד', עבודת, תדבב, סליחה. תיקון תאוות ממון, או, הנה עכשיו איך מתחילים לעבוד על כיוון של התיקון תאוות ממון. שיסתכל על השורש שמשם בא הממון, שבאדם יקלוט את הקטע, מה השורש שמשם בא הממון? אומר, כלומר על הקדוש ברוך הוא שממנו מושפע כל השפע. בן אדם שיקלוט, מה זה הכסף? מאיפה זה בא? כל מה שיש פה עלו זה הקדוש ברוך הוא שם. אז הממון, כל שכן. אז תסתכל על השורש, מאיפה בא הממון? השפע מושפע מהקדוש ברוך הוא אור רוחני שכל, והאור הזה מקבל, עכשיו מסביר לך איך זה הפך תסתכל על השורש, איך זה הפך לגשמי. השפע מושפע מהקדוש ברוך הוא אור רוחני שכל, והאור הזה מקבל צורה לפי רצונו של המקבל, או ממון, או שכל ותענוג רוחני. בשורש של הממון, הכל זה שכלי, אצל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, שמשתלשל השפע, אדם צריך לראות, או שהוא מקבל מזה שכל לעבודת השם, אם אין לו תאוות ממון, או שהוא מקבל, זאת אומרת שכל תענוג רוחני, או שהוא מקבל כסף, רק... רבנו אומר, מי זה שאין לו שכל, שיהפוך תענוג רוחני לכל מיני ברזלים. צריך שכל. ובכללי מה שאמרנו, הסתכל על השורש. משם כל השפע, אבל בהבנה זה שכל שיורד, אתה יכול לקבל איזה תענוג רוחני שהוא נצחי, או לעבור את זה רק למטבעות. תזיין, תקרא.
1: מי הוא הפתי שישליך תענוג רוחני? לקחת במקומות תענוג אבו מגושם של ממון.
0: יפה, מי הפתי? מי זה שאין לו שכל? להפוך תענוג רוחני. מה זאת אומרת? למה זה נקרא פתי? למה זה נקרא חוסר שכל? תענוג רוחני, אם קיבלת אותו, הוא נצחי. קיבלת שכל, זה נקרא תענוג רוחני. קיבלתי דעת, זה דבר נצחי. להפוך אותו לדבר זמני, סתם, חבל. זה נקרא פתי. אין לו שכל. להפוך אותו לתענוג אב ומגושם של ממון. י"ז, אי אפשר לזכות להסתכל על השורש שמנו בשפע, אלא על ידי תיקון הברית. הנה חוזר מה שלמדנו כמה פעמים, שהכל תלוי בתיקון הברית, שדיברנו גם בסעיפים הקודמים. אי אפשר לזכות להסתכל על השורש שמנו בשפע, לקבל את הדעת הזאת שזה יהיה תענוג רוחני, אי אפשר, אלא על ידי תיקון הברית. אם אין לו תיקון הברית, לא ירד לו השכל הזה. זה המוח שלו, הולך לכל מיני כיוונים. אדם שהוא מתוקן, יודע מה זה שפע רוחני. י"ח. מה יש לנו זמן? עוד שתי סעיפים בעזרת השם. נראה מה נספיק. מישהו בעל מחלוקת, נופל לתאוות ממון. וימיו קלים ברדיפה אחרי מותרות שאינם נצרכים כלל. בעל מחלוקת, זה אנשים שכל הזמן במרדפים, נופלים לתאוות ממון. וכשאתה נופל, לא עלינו שנופלים לתאוות ממון, הימים קלים ברדיפה אחרי מותרות שאינם נצרכים כלל. זאת אומרת, יש לו את מה שהוא צריך, יש לו לאכול, יש לו לשתות, יש לו בית, הכל בסדר. מה הוא רודף? סתם, רץ, אחרי האבל והאבלו, ממשיך, מחפש, כלום, אתה לא צריך את זה. לא צריך כלל, הוא אומר. אבל זה בעלי מחלוקת, שלא נדע. יוטט. המשוקע בתאוות ממון, אין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא נקרא עובד אלילים. אמרנו שרבנו הביא פה שכל התאוות, כל העבודות זרות בעולם, כלולים בתאוות ממון, של 70 אומות, עד כדי כך. שזה עבודת אלילים של 70 אומות. אז מי שמשוקע בתאוות ממון, מה זה התאוות ממון? הוא חושב שהכסף הוא אלוהים. לא תעשה לך אלוהים אחרים על פני, זה הממון. הוא שוקע בזה, אז אין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא. הוא תפוס על עבודת אלילים. כף, המשוקע בתאוות ממון, המשוקעים בתאוות ממון, ככל שיש להם עשירות גדול יותר, כך יש להם יותר דאגות. עצבות הוא מרה שחורה. אבל הוא אמר בתחולת התורה, שמישהו משוקע בתאוות ממון, זה סיטרה אחרה, פנים חשוכות, מרה שחורה, עיצבון, בלחם עיצבון תוכלן, זה פחד פחדים. אז הוא אומר, אלה ששוקעים, משוקעים בתאוות ממון, ככל שיש להם יותר עשירות, יש להם כבר כסף. כך יש להם יותר דאגות. ומה הדאגות עושים? את העצבות, מרה שחורה, פנים חשוכות, כמו שהוא הביא שם בהתחלה, אתה זוכר? שהוא אמר פה, אלה הנופלים בתאוות ממון ואינם מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנסם אותם בקלות, והם רוצים אכן פרנסתם, אוכלים לחם מהעיצבון ונקשרים בפנים של סטרה אחרה, עצבות, מרה שחורה, פנים חשוכות, שלא נדע. ולכן צריך לבטל את התאוות ממון ולהגיע לפנים של קדושה בעזרת השם. בעזרת השם נעשה ונצליח. עד כאן, כן?

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב.

בפרשת חוקת, תורה מספרת לנו שהאמוריים התחבאו בתוך מערות שהיו בערים, היו ערים שני ערים גבוהים, באמצע היה נחל עמוק, עד כדי כך הם היו קרובים שאדם יכל לעמוד בצד אחד של ההר ודבר עם חברו בצד השני של ההר. אז אמרו האמוריים, כשיכנסו ישראל לארץ בתוך הנחל העבור, אנחנו נמצא מן המערות שבערים למעלה, ונהרוג אותם עם חיצים ובני בליסטראות. מצד אחד היה נקיים, מצד השני היה בליטות מהר. וכיוון שבאו ישראל לעבור, הזדעזע ההר של ארץ ישראל. שפחה יוצאת להגביל פני גברתה, מתקרב להר של מואב, ואז מחץ אותם למוות. לאחר מכן, לחם ישראל נודע להם על הנס שקרה להם, אמר הקדוש ברוך הוא, מי מודיע לבני הניסים הללו? אחרי שהם עברו, חזרו הערים למקומם, והבאר ירדה לתוך הנחל, ונלתה משם עדה מהרוגים, וזרועות והאיברים שלהם, והוליכה אותם סביב למחנה. ישראל ראו ואמרו שירה. אז אמרו את השירה שמובאה בפרשת חוקת, אז השיר ישראל את השירה הזאת, עלי והר אינו לה, והר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, מחוקק עם שענותם, וכולי. רואים פה שקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל את הניסים שקרה להם, ואז הם הודו ושיבחו את הקדוש ברוך הוא. כמה פעמים ותמיד הקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים ואפילו אנחנו לא יודעים. בזוהר פרשת בלק מספר הרבי פנחס שהיה הולך לבקר את ביתו, אשתו של רבי שמעון בן יוחאי, שהייתה חולה, והלכו עמו החברים. הוא היה רוכב על החמור, ובעודו שהוא היה הולך בדרך, הוא פגש שני ערבים. אמר להם, בשדה זה מתעורר קול מימות עולם. אמרו לו, מימות עולם אנחנו לא יודעים, אבל מימינו אנחנו יודעים. ואז הם סיפרו שיום אחד היו הליסטים, לסתמים, כאנשים שעוברים באותו שדה, ובאותו יום הם פגשו ביהודים ובאו לשדוד אותם. ופתאום נשמע מרחוק, בתוך השדה קול של חמור נוער שתי פעמים, ובשלהבת אש באותו הקול ושרפה אותם, והיהודים ניצלו. ואז בחר רבי פנחס ואמר, ריבון העולם, תחשות נס עשית בגללי וניצלו אל היהודים ולא ידעתי. ואז פתח ואמר, לא עושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. כמה טוב הקדוש ברוך הוא עושה עם בני אדם, כמה נפלאות, אבל זה עושה נפלאות גדולות לבדו, שרק הקדוש ברוך הוא בעצמו לבדו יודע כמה טוב הוא עושה עם בני אדם. מהאדם קם בבוקר נחש בא להרוג אותו, בן אדם שם את הרגל שלו על הראש והורג אותו, ואף אחד לא יודע מי זה רק הקדוש ברוך הוא. אדם הולך בדרך וניסים מחכה להרוג אותו, ואז מגיע גוי ותחתיו, ואותו יהודי ניצל והוא לא יודע את הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה לו. וזה לא עושה נפלאות גדולות לבדו, לבדו עושה ויודע באחר, לא יודע כמה חסד הקדוש ברוך הוא עושה איתו בכל יום ובכל רגע. כמה אדם צריך להודות הקדוש ברוך הוא כל דבר ודבר, ומבשריך זה לא קל להסתכל על גופו, איך שהגוף שלו מתפקד, שהוא רוכב ולא מקדים כאן לבשת, וכל הדברים שהגוף, הדבר שהכי קרוב לבן אדם, איך הגול מתנהג שמה בניסי ניסים, וזה הוא צריך להסתכל ולראות בגדלות השם, לברך ולהודות לו. רבי נתן פעם בא לרבנו אחרי פטירת אמו, ושאל את רבנו איך הוא יעשה נחת רוח לאמו. רבנו אמר לו שברך אשר יצר בכוונה. מה מיוחד באשר יצר? באשר יצר אנחנו רואים שאנחנו מודים הקדוש ברוך הוא על התפקוד של הגור, שיפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ועמוד לפניך אפילו שעה אחת, כל כך חסד השם בכל דבר ודבר, בכל עניין ועניין ובכל שנייה ורגע הקדוש ברוך הוא משגיח על האדם ושומר אותו מדברים לא טובים. וזה יש חסד גדול וברכת אשר יצר. לכן אנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה, תמיד להודות לקדוש ברוך הוא, ולדעת שהקדוש ברוך הוא שעשה איתנו חסד עד היום, ימשיך לעשות איתנו חסד. סופר רבי בונים מבשיסחה, מובא בספר מעיין השבוע, והיה אומר, אנשים אומרים בסליחות, מי שענה לאבותינו יעננו, מי שענה לפנחס, ליוסף, מי שענה לצדיקים,
שיענה אותו, שיענה לנו. הוא היה אומר, לי יש מי שענה לי בעצמי, מי שענה לי אתמול, הוא יענה לי, מי שענה לי שנה שעברה, הוא יענה לי. הקדוש ברוך הוא שעשה איתי חסד אתמול, ושלשום, ולפני שנה, והחיה אותי עד היום, ונתן לי כל טוב, הוא יענה לי, הוא ימשיך לענות לי ולתת לי רק טוב, וזה האמונה אנחנו צריכים לחזק, בעזרת השם, ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל החסד שעשה איתנו עד היום, שיעשה איתנו חסד בהמשך, כמו התפילה שנוהגים החסידים לומר, בני אשת חיל, ומודים לקדוש ברוך הוא על החסד שעשית עמדי, והחסד שאתה עתיד לעשות עמדי, והשם שנזכה תמיד לקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא, לשמוח, לחסדו, וברך.

חכמינו הקדושים אומרים, מסכת פסחים, שישה דברים עשה חזקיהו המלך, על ג' הודו לו, ועל ג' לא הודו לו, שלושת מהדברים חכמים הודו לו, הסכימו איתו, ועל שלושה הם לא הסכימו איתו. ואחד מהדברים שהחכמים לא הסכימו איתו, על שהוא סתם את מי גיחון העליון. מה זה היה מי גיחון האלו? זה לא נער גיחון שכתוב בספר בראשית, שהיה סובב את כל ארץ החבילה, אלא היה נחל יפה בירושלים, או מעיין, שלשם היה ציווי להרכיב את שלמה המלך, לקח אותו לשם ולמשוך אותו למלך. ולמה חזקיה המלך סתם את מי הגיחון? הוא אמר, למה יבואו מלכי אשור, וימצאו מים לשתות, אם אין להם מים לשתות, אין להם כוח להילחם. וחכמים לא הודו לו, שהיה לו לפתוח בקדוש ברוך הוא, שנאמר, וגנותי על העיר הזאת להושיעה. יש מפרשים, שחזקיה המלך, בזמן שצבא אשור עשה מצור על ירושלים, הוא חפר מנהרה שהובילה את מי הגיחון אל השילוח שבעיר, כדי שהאויב לא יעצור את הספקת המים לעיר. חכמים לא הודו לו. בכל אופן, כידוע ירושלים, היה בה, מאז הוא תמיד מחסור במים, היה מעיינות בודדים, ואחד המעיינות העתיקים שהיה, זה היה מעיין הגיחון הזה שעוד במזמן דוד המלך, הוא היה נובע. ומסופר, מובא סיפור שהיה עם הרי הקדוש, עם רבי חיים ויטל, שקשור למי הגיחון. אלפי שנים עברו מאז שחזקיה המלך סתם את מי הגיחון, במחסור המים שבירושלים, הוא הדיר שינה מעיני ראשי העיר הטורקיים. יום שישי אחד, בשעה שערבי ירושלים, התכנסו למסגד המשוקד שהם בנו בהר הבית, ומטבע הדברים, אותו זמן שהם היו הולכים לתפילות שלהם, הייתה דומיה מוחלטת ברחובות העיר העתיקה, החנויות היו ריקים, הרחובות היו ריקים, יהודים השתדלו לא לצאת החוצה, כדי שלא ליפול לידיים של המוסלמים, בקשר רעתם, והמנהג של המוסלמים היה, כשהם היו הולכים לתפילה שלהם, למסגד, היו נועלים את כל שערי ירושלים, שלא יבואו וישדדו אותם, היו משאירים שער אחד פתוח. באותו זמן, המושל של ירושלים, קראו לו אבו סיפן, היה כינוי, כי הוא היה מאוד מאוד אכזרי, ואותו רשע מרושע, מושל, היה רודף את אנשי ירושלים עד חורמה, חילל את בית הקברות שבהר הזיתים, והלך קבר שם פגרים של כלבים בשביל לרזות את עם ישראל, גירש את היהודים מבית כנסת שהיה שם על שם הרמב"ן, ובאותו יום שישי, אותו אבו סיפן הזה צעד אל מעלה הר הבית, והוא שומע פתאום בדרכו קול פכפוך של מים זקים, ככה מהאדמה, הוא עצר בבת אחת את הילוכו, והזין ברוב קשב לאבשת המים הזורמים, וחיוך על פניו, אמר בוודאי זורם פה מעיין הגיחון הסתום, כיוון שהיהודים, צאצאיו של חזקיהו המלך, עליהם לפתוח מחדש את המעיין, הוא לא ימשיך בדרכו אל הר הבית, אלא מהר לזמן לפניו את היועצים שלו, ואמר להם, מי הוא היהודי הנכבד ביותר בירושלים? מי הוא הרב הגדול שלהם? והם נקבו בשמו של רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, וסיפרו שהוא נכבד, חכם הרזים, ומיד אותו מושל אבו סיפן הזמין את רבי חיים ויטל אליו, ואז אותו רשע עריץ אומר לו, אני מקציב בפניך זמן מה עד שאשוב מתפילתי על ההר, כשאשוב אני דורש ממך כי תפטר בפניי את מוצאו שמעיין הגיחון שחזקיהו המלך סתם בבית המקדש, בזמן בית המקדש הראשון. הוא לא המתין לתגובתו של רבי חיים ויטל, ומייר לדרכו אל המסגד. רבי חיים נותר, עומד על עומדו, התחבד בנפשו מה עליו לעשות, היה לו אפשרות ברוח הקודש למצוא את אפיק המעיין, להראות למושל מאיפה נובע מעיין הגיחון. מייר רבי חיים ויטל הסתלק מהמקום, ובנס שקפיצת הדרך הגיע עד המסק שבסוריה הרחוקה, ואז הוא חולם שם חלום, הוא רואה את הארי הקדוש, הארי הקדוש אומר לו, השכלת עשו, לא אותו מה שעשית. דע לך כי השר אבו סיפן הזה הוא גלגולו של סנחריב מלך אשור, שהוא איתים מצור על חזקיהו המלך. ואתה להבדיל, אתה נשמתך היא ניצוץ מנשמת חזקיהו המלך,
ועכשיו זה הייתה שעת הכושר לפתוח את מי הגיחון שחזקיהו סתם שלא ברצון חכמים, ובכך היית מקרב את הגאולה, היית מתקן את מה שחזקיהו כביכול סתם את מי הגיחון, חכמים לא הודו לו, עכשיו היית פותח מעין הגיחון. ובחלומו רבי חיים ויטל משיב לרבו הרי הקדוש, לא רציתי להשתמש בשמות קודש לשם כך, ואריזה לשיב לו מיד, הרי גם להגיע לדמשק הרחוקה השתמשת בשם קודש של קביצת הדרך. ואז ביקש רבי חיים לשוב לירושלים כדי לתקן את הדבר, ואמר לו הרי הקדוש בצער, כי השעה חלפה והוחמצה ואין הזמן ראוי לכך. זה סיפור שסיפר החידה הקדוש בשם זקני ירושלים. רבי איש חיים מוסיף ומספר המשך הסיפור מה עלה בגורלו של אבו סייפן הזה. לימים מתגלגל אותו ערבי עריץ לעיר בגדד, וכשהוא מת קברו אותו בסוף רובע היהודים שבעיר, בקצה של הרובע. ובתחילה הקימו ערבים על קברו כיפה גדולה, עשו חצר מסביב, ומעשה סטן הצליח, רבים היו באים מתפעים על קברו, הערבים היו מתפעים שם, היו רואים ישועות, חולים היו מתרפים, היה שם דבר פלא. מעד כדי כך שהגיעו הדברים שגם נשות היהודים מבגדד חייבו להאמין למקום הזה, ובמונה שלהם התגברה מיום ליום, היו באים לקבע של אותו רשע עריץ, מתפעלים שם ונושאים, וזה גרם חילול שם שמיים. והשמועה הזאת הגיעה לאוזניו של המקובל רבי ססון מרדכי הג'מי, בעל הכל ססון. מה הוא עשה? הלך ורכש את החצר שמול הקבר של אותו עריץ, ובמשך תקופה מסוימת התבודד שם, ועשה כוונות וייחודים, עד שפגה השפעת המקום, עד שהמקום הזה נהפך למקום שמם וחרב לחלוטין. בהמשך, הבית הזה של רבי ססון מרדכי עבר בירושה לצאצאיו, בתור אחרי כן, בימיו שרבי עובדיה סומך, בעל הזבחי צדק, התמוטל הקיר של הבית שהיה מול הקבר של אבו סייפן הזה. והצאצאים של שירשו את הבית הזה, הצאצאים של רבי ססון מרדכי, הזמינו פועלים ערבים שיבנו את הקיר מחדש. וכשהרסו את יתרת הכותל שנשאר, מצאו בפנים

אמר שהמקום דומה לקבר משה רבנו שהיה כנגד בית פאור, כדי להכניע את כוח התאומה שלו. גם פה הבית הזה שבנה רבי ששון מרדכי, הוא בנה כדי להכניע את התאומה של אותו רשע עריץ אבו סייפן הזה. ובני הבית באמת עשו כדבריו, והביאו פועלים יהודים שהקימו את הכותל ההרוס, והמגילה נותרה מוסתרת עד היום.

תורה א' בליקוטי מאורן, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. אומר רבנו, דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים מתפללים, ואכן בחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם. אין ברוכני, אין בגשמי, כי עכשיו אכן בחשיבות נמצא אצלם, אצל הסתרא אחרא, ואכן בחשיבות של אמיתי של ישראל נפל. על ידי התורה, שמהלך אינה לומדיה, נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות. ומסביר רבנו, שאיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, וקשר עצמו לחוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שאיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. כל מה שהוא רואה בעולם, כל מה שהוא שומע, כל שהוא מרגיש, צריך לחבר את זה לקדוש ברוך הוא, לראות השכל של הקדוש ברוך הוא שנמצא באותו דבר. גם בגשמיות, גם ברוחניות, והכל, הכל, הכל זה הלקות של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נמצא בהכל. כי השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב, חוכמת אדם, תאיר פניו. אומר רבנו, זה יעקב, מבחינה של יעקב, שיעקב זכה לבחורה שהוא ראשית, כתוב ראשית חוכמה. ומה שכתוב גם אצל אסב, שסב אמר, ויעקבני זה פעמיים, והוא כאילו סטרגן וחכמני, יעקב אבינו זכה להסתכל על השכל שיש בכל דבר ולגלות האלקות ולהבין את הרמזים. הקדוש ברוך הוא רומז לו, אין במחשבה, אין בדיבור, אין במעשה, בכל דבר ודבר. ואז הוא זכה שהשכל העיר לו בכל דרכיו, כמו השמש, שזה כתוב באורח צדיקים, כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום, שהדרך של הצדיקים מאירה. כי החכמה והשכל זה החיות של כל דבר, ואז שהצדיק זוכה, להסתכל בשכל של כל דבר, זוכה שהדרך נפתחת לפניו. אבל מי שלא מקשר עצמו אל השכל והחיות שיש לכל דבר, זה בחינת עשיו שביזה את הבכורה, כמו שכתוב באיבז, עשיו את הבכורה. זה מלכות הרשעה, מלכות עשיו שמבזה את הבכורה, מבזה את האמונה. הוא אומר רבנו שצריך כל אחד לתת כוח למלכות הקדושה להתגבר על מלכות של סתרא אחרא. וזה נעשה על ידי התורה. על ידי התורה, חז"ל אומרים, אם פגע בך מנוול הזה מושכהו לבית המדרש, על ידי התורה נותן כוח למלכות הקדושה. ואז המלכות מקבלת מהחוכמה, ואז נעשה חן, ואז זוכה שתפילותם מתקבלות. חז"ל אומרים, אם עלה החרבה, כשזה קם זה נופל. כשזה נופל, כשזה קם, כשעשיו מתעלה, אבשלום הקדושה יורדת. וכשהקדושה עולה, עשיו יורד, הכוח של הסתרא אחרא יורד. אז אנחנו צריכים לזכות, להרבות בתורה ובתפילה, ועל ידי זה להכניע את הכוח של הסתרא אחרא, להכניע את עשיו שביזה את הבכורה, ולזכות שהשכל יאיר לנו בכל דרכנו. ואז אומר רבנו שזוכים לבחינת תו, שהתפילות נחקקות, כביכול, בלב הקדוש ברוך הוא, בלב מי שמבקשים ממנו, ואז אדם זוכה ש... מה שאמר רבנו בהתחלה, שעל ידי התורה נתקבלים התפילות והבקשות. אבל כן, יעקב, שהוא זכה לשכל, להסתכל על שכל שבכל דבר, הוא זכה

וכן חנני אלוקים, לכן שיש לצדיקים על הפנים, שמסתכלים על צדיקים רואים חן. כדי כך שיעקב זכה שריח גן עדן היה הולך איתו, כל מקום הקדוש ברוך הוא היה הולך איתו, עד שהוא נכנס להתברך אצל יצחק, ויצחק חשב שעשיו מגיע אליו. כתוב והריח וירח את ריח בגדיו. ויגש וישק לו ויח, וירח את ריח בגדיו וברכהו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה שברכו השם. יצחק אבינו הרגיש את הריח הטוב, את הריח של הקדושה, של הצדיקים. עד כדי כך זכה יעקב אבינו שכל כולו היה הולך עם אמונה, עם הקדוש ברוך הוא, עם ביטחון בהשם, הסתכל על השכל שבכל דבר, שיצא עם מנורח של קדושה, עבודה השם שנזכה גם אנחנו לקיים את דבר רבנו, את המדרגה של יעקב אבינו, להסתכל בשכל שיש בכל דבר, נזכה שכל תפילתנו יתקבלו, נזכה להתמיד בתורה, שידי התורה מתעלה אכן בחשיבות של ישראל.

נער השם לספר סיפור על גודל מעלת התורה ומעלת כל יהודי ויהודי שיכול לזכות למדרגות הכי גבוהות. מסופר שבעיר סלוץ היה ילד שכינו אותו יוסלה השובב. ככה היה הכינוי שלו בכל העיר, כי כולם ידעו עליו שמצד אחד הוא היה ילד מבורך בכישרונות, פיקח, מלא עם כל זה, הוא היה שובב גדול, עד כדי כך שכולם חשבו שהוא לא יכול להתרכז דרגע, כמעט שלא היה יושב ולומד, כל הזמן היה בורח מהחדר, מהתלמוד תורה. כל היום היה מתעסק עם היונים, עם בעלי החיים, עם הכלבים, היה הולך לשחות בנהר עם נערי הגויים, וכך כולם הכירו אותו בתור ילד שובב. והנה יום אחד, בהיותו כבר בגיל 12, הוא עבר במרוץ של השובבות שלו ככה בריצה ליד אחד הבתים, ופתאום הוא שומע גערה שאבא גוער בבנו, והוא אומר לו, מה אתה חושב לעצמך? אני אתן לך שתגדל פרא אדם כמו יוסלה השובב, אני לא אתן לך לגדול בצורה כזאת. יוסלה נדעם עם מה ששמע באוזניו, חשב לעצמו, מה? עד כדי כך הגעתי לכזה שפל שכולם מכנים אותי יוסלה השובב, ונהייתי דוגמה לילד חוטא, שככה אבא אומר לבן שלו שלא תגדל כמו יוסלה. אני מוכרח לשנות את התדמית שלי ושנות את דרכיי, זה לא יימשך ככה. מיד יוסלה עצר מהמרוץ, חזר לביתו והגיע לאביו ואמר לו, אבא, החלטתי שאני נוסע ללמוד בישיבה. תדהמה נפלה על אביו, כשהוא שמע את זה, הרי הוא הכיר את יוסלה שלו, ידע בדיוק מה הוא, איך הוא מתנהג. אמר, בטח יש לו עוד איזה מעשה קונדס שהוא רוצה לעשות, מי יודע מה הוא מתכוון לעשות. אז אביו דחה אותו בתוקף ואמר לו, אל תבלבל לי את המוח, אתה תמשיך להתעסק עם הבעלי חיים שלך, תניח לי. אבל יוסלה עמד על שלו ולא מרפא, אבא, אני אומר לך בכל הרצינות, אני רוצה ללכת לישיבה, אם לא תיתן לי, אני אסע לבד. אביו הבין שאם יוסלה אומר לו שהוא ילך לבד, בוודאי הוא מתכוון ברצינות. אמר לעצמו, נדמה לי שהפעם אלו דיבורים רציניים, שזה כוונתו באמת. ואז שאל האבא את יוסלה, ולאיזה ישיבה אתה רוצה לנסוע? איפה אתה רוצה ללמוד? אמר לו יוסלה בוולוז'ין, אצל רב חיים בוולוז'ין. האביב לא יכל להתאפק ומיד פרץ בצחוק רם לוולוז'ין, לא למדת כלום. שהתקבל לישיבת וולוז'ין המעתירה, צריכים לדעת שני סדרים בגמרא על בוריים, ואתה אפילו דף אחד שגמרא לא יודע. האבא אמר יוסלה, לא אכפת לי, אני רוצה להיכנס לוולוז'ין ולהתחיל ללמוד, ואם לא תיתן לי אני אסע לבד. ראה אבא שכבר לא יכול להשפיע עליו על יוסלה לשנות את ההחלטה שלו, ואז נתן לו מעט כסף, ארז לו תיק עם החפצים, ויוסלה יצא לדרך. יוסלה עזב את הבית, יצא לדרך, חלק מן הדרך הוא עשה עם העגלות שהזדמנו לו, חלק הלך ברגל, כעבור 3 ימים הוא הגיע לוולוז'ין. כשהוא הגיע לוולוז'ין מיד הולך לישיבה, נכנס לחצר של הישיבה ושאל את הבחורים, איפה החדר של ראש הישיבה? כולם הסתכלו עליו, רואים ילד בגיל 12 פוסע לו בכזה נחישות, מחפש את ראש הישיבה, הראו לו. יוסלה ניגש לדלת של ראש הישיבה, כשהוא שמע, ייכנס, נכנס, אמר שלום עליכם, ענה לו רב חיים מוולוז'ין, עליכם השלום, מה רצונך נערי, מה אתה רוצה? ענה לו יוסלה, אני רוצה להיכנס לישיבה. רב חיים היה רגיל לעילויים, בחורים מתמידים גדולים, שהם מדבקים על דלת הישיבה, ומבקשים להתקבל אליה. שאל אותו רב חיים את יוסלה, מה אתה יודע, מה אתה יודע ללמוד? ענה לו יוסלה, אני לא יודע דבר, אבל אני רוצה ללמוד. רב חיים התבונן בעיניו הנוצצות והתוססות של הנער, והבין שיש פה נשמה גדולה שבאמת רוצה ללמוד. אז אמר לו יוסלה, אם תרצה אתה תוכל, אתה תצליח, קום ותיכנס לישיבה. יוסלה לא עשה שום דבר, מיד נכנס, התיישב ללמוד. רב חיים דאג לו למלמדים, לבחורים שיעזרו לו, והתחילו איתו ללמוד איתו חומש, אחרי זה משניות, אחרי זה גמרא. ויוסלה התחיל להתמיד בלימוד התורה, מלמד עוד דף גמרא, עד שכבר ידע ללמוד לבד, ונהיה מתמיד גדול. וכך המשיך לשבת ללמוד, את הבר מצווה שלו עשה בישיבה, כשהגיע לגיל 14, והיה בחור למדן, וככה עלה ועלה במעלות התורה, עד שהוא הצטרף לחבורה שהייתה בוולוז'ין, שהייתה נקראת חבורת 18, שהם היו לומדים 18 שעות ברציפות, להפסקה. 18 שעות ביממה היו לומדים, 6 שעות הנותרים היו אכילה, שתייה, שאר הצרכים. אז יוסלה הצטרף לחבורה הזאת, ואחרי כמה שנים יוסלה התפרסם כבר כלמדן גדול, והנה הוא מקבל מכתב מאמא שלו, שכותבת לו בשורה לא טובה, שאביו היה חיית, עופר, והיה עוסק
ושדרה של החייטים, היה כמין שדרה שהיו שם חנויות של החייטים, בעיר סלוצק, ואימו כותבת לו ליוסלה שפרצה שריפה בעיר, ושרפה את כל החנויות של החייטים, בתוכו גם החנות של אבא שלו, ואמרה לו, יוסלה, כתבה לו, אתה בחור מבוגר, כבר למדת הרבה, עכשיו יש מצוקה למשפחה, בוא תעזור לאבא לשקם את הפרנסה שלו. יוסלה קראת המכתב, ממש הצטער, המכתב של אימו נגע לליבו, אבל מצד שני, הוא ככה שכן נפשו בתורה, לא ידע מה לעשות. הלך לרב חיים מוולוז'ין, והראה לו את המכתב. רב חיים קראת המכתב, והנחה נעתקה, כמידה נעתקה מליבו. אחרי מספר רגעים אמר לו, תשמע בקולי, ותחזור ללימודים. יוסלל לא היסס, שמע לכל רב חיים, חזר ללימודים, ורב חיים נותן לו מעט כסף, שישלח לאמא שלו, שיעזור לה בפרנסה. עבר איזה זמן, ושוב הוא מקבל מכתב מאמא שלו, היא מוכיחה אותו, שמגיע שלא חזר הביתה, אביו נהיה חולה מרוב עוגמת נפש, תבוא לפחות עכשיו. שוב הלך יוסלה עם המכתב לרב חיים, והראה לו את המכתב. נענח רב חיים ואמר לו, אני לא יכול לומר לך שום דבר, אבל תשמע בקולי, לא תתחרט, תחזור לספסל הלימודים. יוסלה, היה לו מלך חכמים, שמע מה שאומר לו הרב, חזר ללמוד. אך לא כעבור זמן רב, הוא מקבל מכתב שלישי מהאימא שלו, שהיא פה מספרת, שאביו של יוסלה הלך לעולמו, ויוסלה לא יכל להתאפק והתייפח בבכי, והצטער מאוד, התחיל לחשוב במחשבות, אולי הוא גרם לזה, ואז נהיה שוב ונכנס לרב חיים מוולוז'ין, בבכי מר, והתחיל לספר לו מה שקרה, רב חיים התחיל לבכות איתו ביחד, וכעבור מספר רגעים אמר לו רב חיים, אני לא יכול להגיד לך דבר, אבל אחרי שבוע תחזור ללימודים שלך. גם פעם יוסלה שמע בקול אביו, כתב לאמו מכתב שהוא מצטער על מה שקרה, שלח לה כסף לפרנסתה, אבל חשקה נפשו בתורה והוא נשאר בוולוז'ין ללמוד תורה אצל רב חיים. כך היה, אחרי שבוע, שנכנס לישיבה בחזרה, המשך ללמוד. אחרי כמה שנים, נפטר רבה של סלוץ. סלוץ זה הייתה העיר שבה יוסלה גדל. הרב של סלוץ נפטר. ושנגמר ימי האבל על הרב, באו חמישה מחברי הקהילת סלוצק לוולוז'ין לרב חיים, אמרו לו רב חיים, אנחנו צריכים רב שישב במקומו של הרב שנפטר, ואנחנו נדאג לו לכל צרכיו, ויחתנו אותו, כי זה היה ישיבה של בחורים, יבנו לו בית, יבנו לו כל צרכו, העיקר שישב על כס הרבנות, וימשיך לנהל את העיר ולעסוק בתורה. ענה להם רב חיים, המתינו, יש לי רב בשבילכם. מיד שלח וקרא ליוסלה, ושיוסלה נכנס לחדר קם רב חיים מפניו, מלוא קומתו, אנשי הקהילה התפלאו שגדול הדור כזה כבוד חולק לאחד מהתלמידים הצעירים שלו, ולא מספיק שבכך אלא הוא קורא ליוסלה ואומר לו, בוא אליי. כשניגש יושיב אותו על ידו ואמר לחברי הקהילה של סלוצק, האם אתם זוכרים את הילד הקטן שהיה אצלכם, שהיה מאוד שובב, שקראו לו יוסלה השובב? אתם יודעים מה איתו? מה קרה איתו? כן, השיבו ראשי הקהילה, אנחנו נזכרים שהילד כזה שובב, פרחח, עשה את כל המעשה קונדה שבעולם, אבל לפני כמה שנים הוא נעלם יוסלה הזה, אנחנו לא יודעים לאן הוא נעלם. אם ככה אמר רב חיים, רב יוסלה תקומנה, תעמוד. ואז הצביע על יוסלה ואמר לחברי הקהילה, זהו יוסלה והוא הרב שלכם. והתחיל לספר להם מעט מגדולתו, ואז שאל אותם, אתם מסכימים? אמרו בוודאי, אם הרב אומר אז כן. ואז הלכו והביאו מגדנות, מזונות, בשביל המעמד, שתו לחיים, יאכלו מזל טוב ליוסלה, שהתמנה על הרב של סלוט. ואז רב יוסלה פתח את פי וסיפר, מה להם אתם זוכרים? שהבאתם לי מכתב וסיפרתם לי שנשרפה החנות של אבא. ככה מספר רב חיים. הוא אומר להם, אתם זוכרים שבאתם וסיפרתם שנשרפה החנות ולא ידעת מה לעשות, ואמא ביקשה שתחזור הביתה. ואמרתי לך שאני לא יודע מה להגיד לך, אבל עדיף שתישאר בישיבה ללמוד. אז אמר לו רב חיים, אני אסביר לך למה עניתי לך ככה, כי הבנתי שבגלל שאתה חזרת בתשובה ממה שהיית, היה לך כתרוג בשמיים. האם באמת הוא חזר בתשובה? האם באמת הוא יעמוד בהחלטה שלו, בקבלה שלו? ובשמיים נתנו רשות לסוף את כל החנויות של החייטים, שגם החנות של אביך תהיה בפנים. ואני הבנתי שאני יכול לעמוד, שאתה צריך לעמוד בניסיון, אבל לא יכולתי להגיד לך, מנסים אותך. ואמרתי לך, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל עדיף שתישאר בישיבה. ואז בא לך ניסיון יותר גדול אחר כך, שלחו לך מכתב נוסף שאביך חולה, וגם בזה עמדת בניסיון. אחרי זה לך עוד כדרוג, כדרוג הביאו לך ניסיון יותר קשה, ובכולם עמדת בניסיון, ואבא שלך מאושר בגן עדן, והוא שמח בתורה שאתה לומד. ואז ספר הרב מבריסק, שרב חיים מוולוז'ין הוסיף ואמר, תדעו לכם חברי קהילת סלוץ, ורבי יוסלה תדע גם אתה,
ייתכן והיה אפשרי שיתנו רשות ליצר הרע לשרוף עיר שלמה, או בלבד להוציא בחור אחד מלימוד התורה כל כך גדולה וחשובה, מעלת לימוד התורה הקדושה.

קודם כל שלום לכולם, לא התראינו קרוב לחודש, עברנו את החגים ברוך השם, ואנחנו ממשיכים ללמוד סיפורי מעשיות של רבי נחמן. והסיפור שאנחנו נעסוק בו בשבועות הקרובים הוא מעשה מבעל תפילה, אחד הסיפורים הכי ארוכים שרבי נחמן סיפר. קודם כל נזכיר לעצמנו שוב מה זה העניין של סיפורי מעשיות, ואחרי נדבר על הסיפור הזה. רבי נחמן יום אחד אמר לתלמידים שלו, אני רואה שהתורות שאני אומר לכם לא עוזרות לכם, כלומר אתם לא נהיים אנשים כשרים כמו שרציתי, אני אתחיל לספר לכם סיפורים. הם חשבו שהוא מתלוצץ, כי לא ידוע בתולדות היהדות מלפני רבי נחמן וגם אחריו שרב, לא כל שכן אדמור חסידי שומר תורות עמוקות של הסוגות עליונות בפנימיות התורה, יתחיל לספר סיפורים. זה לא מקובל. כל הנושא של סיפור ידוע ביהדות במובן של משלים, גם אצל חז"ל, גם בנגלה וגם בנסתר בספר הזוהר הקדוש, ובכלל בכל הספרות היהודית בכל הדורות באלפיים שנה האחרונות, היה נהוג שאומרים משל למלך שעשה ככה ועשה ככה, ואז מיד מסבירים את המוסר השכל של המשל. אומרים משל ונמשל, זה היה דבר נפוץ מאוד. אבל רבי נחמן לא סיפר משלים, רבי נחמן סיפר סיפור שאין לנו מושג מה הנמשל שלו. סיפור לשם סיפור, ספרות. ומקובל היום אצל החוקרים של הספרות העברית שרבי נחמן היה הסופר הראשון בתולדות עם ישראל, ועסקו בזה הרבה כמובן. רבי נחמן התברר לתלמידים שלו שלא מתלוצץ, הוא באמת התחיל לספר סיפורים, ובמשך תקופה לא ארוכה הוא סיפר 13 סיפורים שמקובצים בספר סיפורי מעשיות. מהם קצרים מאוד, כמו שני סיפורים שלמדנו כאן, מעשה ממלך ענב, מעשה מבין מלך מאבנים טובות, שהם מאוד מאוד קצרים, ומהם ארוכים מאוד, כמו הסיפור הקודם שלמדנו כאן, מעשה מבין מלך ובין שפחה, הסיפור הזה שאנחנו מתחילים, מעשה מבעל תפילה, וכמובן העיקר העיקרים, גולת הכותרת של היצירה שלו בכלל, כפי שהוא אמר בעצמו, מעשה משיבת הקבצנים, שאולי נזכה ללמוד אותו השנה. התלמידים של רבי נחמן לא ידעו בדיוק איך לאכול את העניין הזה של הסיפורים, עד שהוא הסביר ואמר על זה תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן, ספר התורות של רבי נחמן בתורה סמך. רבי נחמן מסביר את התועלת של סיפורי מעשיות, וממש בקצרה הוא מסביר שם שעיקר הבעיה של האדם, כל אדם, ושהוא ישן את ימיו. ולפי ההסבר שם שהוא מסביר, אומר, אנשים חיים מתוך שינה, כולם כאילו חולי ירח. אתם יודעים, אדם שיש לו את המחלה הזאת, מה שנקרא לונטיק, אדם שיכול מתוך שינה לקום, ללכת למקרר, להוציא אוכל, לרדת למטה לרכב, להתניע אותו, לנסוע, דבר מאוד מאוד מסוכן. רבי נחמן הסביר שכל העולם חיים ככה, וההסבר שלו הוא, הוא אומר, מה זה הכוונה שינה? כמו שבמצב שינה התודעה של האדם היא במצב מאוד מאוד נמוך, אבל יש איזשהו מצב ערות. לדוגמה, אדם שישן, איך מעירים אותו? קוראים לו בשם, נכון? יוסי ישן, עושים להעיר אותו, אומר יוסי, יוסי, קום. תעשו ניסוי פעם, תנסו להעיר את יוסי ותקראו לו משה. הוא יקום, ניקח לו יותר זמן. הוא מתעורר מהצליל של הקול, אבל לא מהשם. כשאדם ישן הוא יודע איך קוראים לו, רק זה במצב תודעה מאוד מאוד נמוך, שלא כמו כשהוא עולה. אומר רבי נחמן, ההגדרה של שינה זה עבודה בלי שכל. כלומר, אדם חי,
עושה דברים, אבל כמו שכולנו מכירים, ואתה שואל אותו, למה עשית את זה? ולא יודע. ומגיל צעיר מלמדים אותנו התירוץ האולטימטיבי לכל טענה נגדנו, אומר, זה היה בלי כוונה. נכון? נכון, עשיתי משהו לא בסדר, אבל זה היה בלי כוונה. וזה הבעיה. רבי נחמן אומר לנו, אנחנו חיים בלי כוונה. אנחנו עושים דברים, אומרים דברים, לא רק עושים דברים ברמת השנייה או הדקה, עושים דברים לפעמים באורך תקופה, ואין לזה שום שכל. או מה שנקרא היום בעולם המחשבה האנושי, משמעות. חיים חיים בלי משמעות. אומר רבי נחמן, זה מצב של שינה. וצריך להעיר בני אדם מהשינה שלהם. איך עושים את זה? הוא אומר, אפשר להעיר אדם על ידי דברי תורה. כמו שנהוג היה בכל עם ישראל. שרבנים אומרים דרשות, אומרים רעיונות, שמעוררים את האדם למחשבה, מעוררים את ליבו. אומר, אבל יש אחד שישן כל כך חזק, שצריך להגיד לו סיפורים, משלים. ויש אחד, אומר רבי נחמן, שנפל כל כך עמוק, מה שהוא מכנה בשם נפל מהשבעים פנים של תורה. יש מושג כזה אצל חז"ל, 70 פנים לתורה. יש המון דרכים להבין את התורה. אומר רבי נחמן, כאשר אדם נופל מהפנים של תורה, זה כמו שני בני אדם שמפנים את הגב אחד לשני. כולם בוודאי מכירים את השיר של מאיר אריאל, ואבא תמיד אומר, תעזק היום, תעזק היומיים. נכון? זה מדרש של חז"ל. חז"ל אומרים שמי שעוזב את התורה היום, תעזבק יומיים. מה ההסבר? פשוט. כאשר שני בני אדם עומדים אחד מול השני, ואחד עושה צעד אחורה, וגם השני עושה צעד אחורה, אז כל אחד מהם עשה רק צעד אחד אחורה. אבל הם רחוקים עכשיו שני צעדים, כי כל אחד מהם הלך צעד אחורה. אומרים חז"ל, בתורה, אם אתה עוזב אותה יום, אתה בעצם עזבת יומיים. למה? כי אתה עשית צעד אחורה, אבל גם היא עשתה צעד אחורה. זה הבעיה. אבל יש מצב שמפנים את הגב אחד לשני. אין את הפנים אל פנים. אומר רבי נחמן, האדם נופל מהפנים של תורה, אז בכלל, לא רק שזה עניין של צעד אחורה וכולי, זה מצב ש... הרי אצלנו, בני האדם, להפנות את הגב למישהו זה הצהרה על ניתוק, נכון? לא רוצה לראות אותך. אומר רבי נחמן, אנשים שנפלו מכל הפנים של תורה, צריך להעיר אותם במה שהוא מכנה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. שההסבר של זה, כפי שקיבלנו בעל פה איש מפי איש, מה זה שנים קדמוניות? מלפני הבריאה. ובעצם רבי נחמן הלביש בסיפורים שלו את כל תורת הקבלה של הארי הקדוש ולפניו, של כל הדברים שקרו בעולם לפני הבריאה. אתם צריכים לדעת שהארי הקדוש, רבנו יצחק לוריא, שהיה לפני כ-500 שנה, והוא נקרא אבי המקובלים, כל הקבלה, מה שמדברים היום זה הכל קבלת הארי. כל מה שמתואר בספריו, הוא לא כתב ספרים, תלמידו רבי חיים ויטל כתב את הספרים, זה הכל מה שקרה לפני בריאת העולם. זה עיקר הלימוד, מה שאנחנו אומרים, מה שקרה בכל העולמות העליונים. רבי נחמן הבליש את כל זה בתוך הסיפורים. זה נקרא משנים קודמוניות. הכוונה היא כזאת, אדם ישן כל כך, שלהגיד לו דברי תורה זה לא יעזור, כי הוא כבר נפל מהפנים של תורה. וגם משלים זה לא יעזור, כי הוא נפל מהפנים של תורה לגמרי. הוא מדבר שפה אחרת לגמרי. אז צריך לחזור לשורש. ובסיפורים האלה, אמר רבי נחמן, אני תומן את השורש, אני מדבר לנשמה שלך. והוא אמר על זה דברים מאוד ככה דרמטיים. בהתחלת הסיפור הראשון שהוא סיפר, שזה גם הסיפור הראשון בספר, סיפורי מעשיות, זה מעשה מעבידת בת מלך, הוא אומר, בדרך סיפרתי מעשה
שכל מי שהיה שומעה היה לו הרהור תשובה. זו התחייבות מאוד רצינית. רבי נחמן אמר שהסיפורים האלה יש להם סגולה להעיר אדם מהשינה, כלומר מחיים ללא משמעות, כלומר מחיים שכבר אין בהם פנים של תורה. ורבי נחמן הוא היחידי שידע מה הפירוש של הסיפורים. אפילו תלמידו המובהק והמוסמך שכתב וערך את כל הספרים של רבי נחמן, רבי נתן מברסלב, הוא בעצמו גם לא ידע את הפירושים. ולכן אנחנו יודעים ממה שרבי נחמן אמר, וגם רבי נתן הדגיש את זה מאוד, שא' אין מי שיכול להתיימר לדעת למה התכוון רבי נחמן. מצד שני, רבי נחמן אמר שהוא מעודד כל אדם לנסות לחפש רמזים בסיפור. תפרשו אותו לעצמכם. אל תנסו להחליט מה אני התכוונתי. תחפשו מה אתם מתכוונים. אז מצד אחד, כל הפירושים שאנחנו אומרים על סיפורי מעשיות, זה ברור שאין לנו שום, אנחנו לא יודעים אם רבי נחמן מתכוון לזה, אין לנו מושג. מצד שני, כל פירוש שנגיד זה פירוש טוב, אם הוא מקיים כמובן את המטרה של רבי נחמן לסיפורים, וזה להעיר אותנו מהשינה, לתת לנו פנים של משמעות לחיים. זה סוד האושר, זה סוד החוזק. כולנו חיים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת, ובדרך כלל שאתה בתוך העניין אתה לא קולט את זה. והתקופה המיוחדת הזאת שאנחנו עוברים בשנתיים האחרונות, יש לזה כמובן הרבה פנים פוליטיות, ביטחוניות, אנושיות, בלי סוף. אבל הנקודה המעניינת שעוד הכתבו על זה הרבה מחקרים, להתעוררות הדתית העצומה אצל החיילים בשדה הקרב, למה שגילינו מזמן, אבל בעיקר בכמה שבועות האחרונים, ההתעוררות הדתית העצומה של החטופים שישבו במנהרות בתנאים שאין לתאר. זה דבר מעניין. ורובם ככולם אנשים שלא היה להם שום רקע דתי, כלום. ופתאום חוזרים החטופים האלה שהתפללנו עליהם ודאגנו להם וכו' וכו', ואתה רואה אוסף של נשמות טהורות של צדיקים וצדיקות ברמות שגם לאדם ירא שמיים דתי מאוד יש לו רק להתבייש מהם, כי הם עברו את הניסיון הכי קשה בעולם. אבל הם חזרו עם אמונה חזקה מאוד מאוד. וכאשר אנחנו מתבוננים בזה, אנחנו מגלים, מעבר כל העניין היהודי פה, שהדבר שנותן לאדם כוח ברגעים הקשים ביותר בחייו, ואין רגעים יותר קשים מאשר חייל שנמצא בשדה הקרב, וכמובן שבוי בידי מפלצות אדם, אין רגעים יותר קשים. והדבר שנותן כוח זה שהם מצאו משמעות. וזה חשוב. מדוע זה חשוב? כי זה דבר אוניברסלי. זה בכלל משנה אם אתה כרגע כן מקורב ליהדות, כן מכבד את היהדות, מכבד את היהדות, או מקיים את היהדות, זה בכלל משנה. יש קונצנזוס כלל עולמי, אצל המחנכים, הפסיכולוגים, הפילוסופים וכו' וכו', שהאדם במצב של ריק, במצב של חוסר, במצב של קושי, הוא צריך למצוא לעצמו משמעות בחיים. אבל איזה משמעות? אתה תחליט. יש לך אוטונומיה מוחלטת לבחור משמעות לחיים שלך. בתנאי כמובן שאתה לא מזיק לאחרים, אבל תמצא משמעות. זה המסר הראשון של כל תורה רוחנית או דתית או פילוסופית בכל תולדות האנושות. קונצנזוס מוחלט, אתה חייב למצוא משמעות.
ולא רק מה שזה נותן לך כוח ברגעים קשים, ושגם בתקופות שלבות, כמו שרובנו חיים, בסך הכל חיים שלבים ונוחים, לחיות חיים ללא משמעות זה חיים ריקים, והנשמה מרגישה את זה. הנשמה רעבה. והתוצאות של זה, אצל כל אחד זה מתפרץ באופן אחר, זה מסביר למה אנחנו, בעידן הזה שאנחנו חיים בו, העידן של הנוחות והשפע הכי גדול שהיה מאז היווצרות המין האנושי, ודווקא במקומות של השפע והנוחות המוגזמים, צריכת כדורים פסיכיאטריים היא הכי גבוהה. איך זה יכול להיות? אנשים שהכי טוב להם, יש להם הכי הרבה בעיות נפשיות. בהוליווד כולם על קלונקס או תואמי קלונקס, מרכזי גמילה, התאבדויות, בלגן שלם. כפר וייטנאמי, אנשים פשוטים שקמים בבוקר עם זריחת השמש והולכים לעבוד כל היום כפופים בשדות האורז, אין שם התאבדויות. למה? אנשים שחיים תוך העניין והמשל לוקחים את הוליווד, כן? יפים, עשירים, מצליחים, זה נקרא היום בלשון של אנשים יש להם הכל, ובסוף דבר שאין להם כלום, כי מספיק לקרוא את החדשות עליהם. הם לא נראים אנשים מאושרים בכלל עם כל מה שעובר עליהם, כי הנשמה דורשת את המזון שלה ואין לה. והמזון של הנשמה זה משמעות בחיים. בזוהר הקדוש כתוב שאין דבר שנקרא מזונה דגופה, בארמית פירושו מזון הגוף, ויש דבר שהוא מזונה דנשמתה, המזון של הנשמה. וכמו שהגוף רעב, כל התפקוד של בן אדם יוצא מכל הקווים ולא טוב לו, כך זה גם עם הנשמה. רק כשאתה רעב, הבטן שלך מקרקרת, או שאתה מרגיש חלוש, אז אתה שם לב. כשהנשמה רעבה, אתה לא שם לב. פתאום מתפרץ איזו תופעה בעייתית, ואז מבינים רטרואקטיבית, זה לא התחיל מאתמול. לכן זאת הקריאה, בגלל זה אני פה. וזה להזכיר לעצמי, וגם לאחרים, שאדם חייב שיהיה לו משמעות בחיים. קודם כל, איזה משמעות זה, נמשיך לדבר אחר כך. יש הרבה מה לדבר, אבל כל העניין הוא שקודם כל אדם ימצא לעצמו משמעות בחיים. כי זה מה שמביא לאדם עושר ושמחה ושלמות וסיפוק. וכוח עמידה בפני הקשיים בחיים, שהם חלק בלתי נפרד מהחיים, זה בלתי אין. בלתי אין בחיים, בעיות. בעולם האימון האישי אומרים, זה נקרא דילמת ה-90-10. כל בני אדם עסוקים כל הזמן לחפש לעצמם דרך לחיות חיים בלי בעיות. ו-90% מהמשאבים הנפשיים, הרוחניים, הגשמיים, הכספיים, מוקדש למצוא את הנוסחה לחיים ללא בעיות. 10% מהמשאבים מוקצים ללמוד איך להתמודד עם הקשיים שעדיין יש. ובעולם האימון האישי אומרים צריך להפוך את זה. 90% מהמשאבים שלך צריכים להיות איך אני מייצר לעצמי כוח התמודדות. 10% תמשיך לחלום שננסה למצוא את הנוסחה לחיים ללא בעיות. והמשמעות זה מושג המפתח. אומר רבי נחמן, אני מצאתי פה משהו לראשונה בתולדות היהדות, שאני אספר לך סיפור עם עלילה. ובתוך הסיפור אני תמנתי, זרעתי איזה זרע שאתה לא יודע איך הוא עובד, שאני יכול לעורר את הנשמה. ולכן אמר רבי נחמן, הסיפורים האלה מספיק פשוט לקרוא אותם,
בלי פירושים, כי הם פועלים. אבל מה? לצורך העניין, לא בבקשה, הם רוצים למצוא רמזים, אין שום בעיה. הסיפורים האלה כמובן משכו תשומת ליבם לא רק של חסידים או רבנים, אלא גם של חוקרים, חוקרי ספרות וכן הלאה. נוצר מצב שאני גיליתי אותו כשהתחלתי ללמד סיפורי מעשיות, זה היה בשנת 1983, אז היה קצת מזמן, נכון? ופתאום גיליתי שאין הוצאת ספרים אחת בארץ שלא הוציאה לאור את הספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן. ספריית פועלים, הקיבוץ המאוחד, שוקן, מי שאתם רוצים. ואני נתקלתי בסיפורי מעשיות פעם ראשונה בחיים, כשהייתי בצבא. עוד לא הייתי שומר מצוות, לא היה שום דבר על יהדות, בניגוד לרוב האנשים, סבא שלי לא היה רב. הוא נולד ב-1899 חילוני. אז אני דור רביעי לא דתי. זה די נדיר. ולא דתי כלום על יהדות, ושירתתי בנחל, והיה לנו תורניות שמירה בש"ג של בסיס גבי בבקעה, אם אתם מכירים, והש"ג מאוד רחוק מהבסיס, ואנחנו יושבים מול הרי מואב, אנחנו מדברים על שנת 79, כמובן אין אינטרנט, אין טלפונים, עוד לא היו ווקמנים. אמצעי הבידור היחיד להעביר שמירה זה היה טרנזיסטור, אם אתם יודעים מה זה, אני לא יודע, אתם יודעים מה זה היום? רדיו על בטריה. וגם, אז זה לא היה קטן, זה היה משהו גדול כזה, והיה לו בטריה ענקית שהיו מחברים אותה בגומיות לטרנזיסטור, כי זה לא נכלל. ולא עניין אותי, כן, היה בארץ שתי תחנות רדיו, גלי צהל וכל ישראל, לא עניין אותי לשמוע רדיו. ישבתי בש"ג, יש לי 8 שעות מול הרי מואב. חבר שלי עבר באיזה קומטקר, אמרתי לו, תעשה טובה, תביא לי ספר מהספרייה של הבסיס. הוא היה לחוץ, היה צריך להביא משהו ולחזור מיד, נכנס לספרייה, חטף את הספר הראשון שהוא מצא שם, עבר לידי, זרק לי אותו לש"ג, ואני מסתכל, כתוב שם, זה ספר הוצאת משרד הביטחון, ספריית תרמיל, קראו לזה. שמוצאים ספרים קטנים כאלה לחיילים, ולספר קוראים סיפורי מעשיות מאת רבי נחמן מברסלב. עכשיו אני לא שמעתי רבי נחמן מברסלב מיהודי, וסיפורי מעשיות זה לא שם הכי מבטיח לספר מעניין. בקיצור, קיללתי אותו, זה הספר שמצאת לי, והתחלתי לקרוא. והיה בזה איזה קסם מוזר, כי זה היה משהו שלא דומה לשום ספר שקראתי. הבנתי שיש כאן משהו, אבל לא ידעתי מה זה המשהו הזה. וזהו, בזה זה נגמר. לקח עוד תקופה ארוכה מאוד עד שהתקרבתי ליהדות, צריכתי לשאול מצוות וכן הלאה וכן הלאה. אחרי איזו תקופה גם התקרבתי לחסידות ברסלב. ואז בשנת 1983 התחלתי לתת שיעורים בנחלאות בירושלים. ומאז אני לומד סיפורי מעשיות, אתם יודעים שנתתי כבר אלפי שיעורים בסיפורי מעשיות ב-43 שנים האחרונות, ואני עדיין מחפש את המשהו הזה. לא מצאתי. יש כאן משהו, ואני לא יודע מה זה המשהו הזה, אבל זה עובד. אז אני מתחלק בזה עם אנשים אחרים. אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, להתעורר מהשינה, למשמעות. לחשוף את עצמנו לדיבורים של האדם הזה המיוחד, רבי נחמן מברסלב, שהוא נפטר לפני 215 שנה, בן 39, ובשנה האחרונה לימי חייו הוא סיפר את הסיפורים האלה וגם את הסיפור הזה שאנחנו נלמד אותו. עכשיו נדבר על הסיפור עצמו. בימינו המון ישראלים היו באומן, וחלק גדול מהם גם היו בעיר ברסלב, כי שם קבור
רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן. אז נוסעים גם לשם. לקרוא לזה העיר ברסלב זה מאוד יומרני. מדובר על כפר אוקראיני פרימיטיבי, אין שם כביש. יש שם מין כזה אבנים משתלבות מהמאה ה-18, מקום חור נידח אוקראיני ברמות שאי אפשר לתאר. אומן זה עיר. אז יש מקום מה שיש בעיר, אבל שם זה כלום. בעיר הזאת ברסלב ישב רבי נחמן, כמו שכתוב פה בדף הראשון בחוברת שיש לכם, הוא סיפר את זה במוצאי שבת פרשת בערה, מוצאי ראש חודש שבט תק"ע. יש לנו את התאריך. זה היה 6 בינואר 1810. זה משהו כמו 10 חודשים לפני פטירתו של רבי נחמן. אחרי שהוא סיפר את הסיפור הזה סמוך, הוא עבר לעיר אומן ושם הוא נפטר. רבי נחמן יושב במקום שגם היום נראה חור במנהרת הזמן. אז במאה ה-18 זה היה בכלל אי אפשר לתאר. הוא כותב לנו, הוא מספר סיפור, הוא לא כתב את הסיפור, הוא סיפר אותו ביידיש, כל הספר סיפור נאציות, וככה רבי נחמן סיפר לחסידים שלו סיפור, לפעמים בבת אחת, לפעמים בהמשכים, ביידיש, זאת הייתה שפת הדיבור ביניהם, ותלמידו רבי נתן תרגם את הסיפורים לעברית מילולית. לכן הסגנון מאוד לא ספרותי, כי רבי נתן מאוד נצמד למילים ביידיש, אז לא בסגנון מליצי או ספרותי, אלא כמו שאתה, לא יודע, כמו שאתה תמלל, אני יודע, בטח היום נחשפתם לזה, כן, יש את התמלולים האלה אוטומטיים ב-AI, אז ככה זה נראה. אף אחד לא ערך את זה. והוא מספר לנו סיפור שהוא סיפור פנטזיה נבואי. וזה מאוד חשוב הנקודה הזאת. נבואי. כי הסיפור הזה מתאר את כל העידן הפוסט-מודרני אחד לאחד. הוא מתאר את השבר, הוא מתאר את התיקון. ולא רק שהוא מתאר את העידן הפוסט-מודרני, הוא צמוד להגדרה של פוסט-מודרניזם במדע של זמננו. היה את העידן המודרני, ואז הגיע העידן הפוסט-מודרני. מה זה פוסט? פוסט זה אחרי. האחרי המודרני. העידן הפוסט-מודרני, ההגדרה שלו על ידי הפילוסופים, הצרפתים, האמריקאים שגיבשו את ההגדרה שלו, זה שסיפור העל מתפרק. הטענה היא שכל חברה, קודם כל כל משפחה, אחרי גם כל חברה, הדבר שמגבש אותה לידי חברה, שנותן איזו משמעות לחיים ביחד, זה סיפור העל. ככה זה נקרא. מה שנקרא גם נרטיב. סיפור העל במובן שהיום בארץ זה כמובן נושא מאוד מאוד פופולרי. למה אנחנו כאן? מה אנחנו עושים כאן? יש לנו יעד, יש לנו חזון. החזון הזה זה סיפור העל. וברגע שסיפור העל של החברה נסדק, הכל מתפורר. כבר אין שום מחויבות לאנשים למשהו יותר גדול מהם. ההתפרקות של סיפור העל, שהפוסט-מודרניזם מעודד את זה, ולכן הוא אומר שכל אחד באמת שלו, כל אחד בנרטיב שלו, אין באמת נרטיב על אמיתי. הטענה היא שהנרטיב או הסיפור העל של חברה, של קבוצה, זה המצאה. זה כמו שאתה, יש לך את האמת שלך, לצד השני יש את האמת שלו. והפוסט-מודרניזם הזה הוא משפיע על החשיבה בזמננו, גם אם אפילו אצל אנשים שהם לא שמעו אפילו את המושג פוסט-מודרני. הם לא יודעים מה זה. כי זה מחלחל דרך התרבות, והספרות, והשירים, והסרטים, והכל. כל אחד והאמת שלו. אין אמת מוחלטת.
והדבר הזה גורם פירוק. גורם פירוק של התא המשפחתי, פירוק של הסולידריות החברתית וכן הלאה. רבי נחמן סיפר סיפור כזה. ועכשיו נגיד את סיפור המסגרת של הסיפור. כי בתוך הסיפור עצמו לוקח די הרבה זמן עד שרבי נחמן מגלה אותו. והוא מתחיל כאילו את הסיפור מהאמצע. רבי נחמן מספר על עולם שיש לו מלך. ובארמון המלך יש את המלך והמלכה ובת המלכה שהתחתנה עם הגיבור של המלך וגולד להם תינוק שהוא בעצם דמות המפתח בסיפור. ויש לו עוד כמה אנשים, נראה את זה אחר כך, אתם יכולים לראות בחוברת כאן, בדף השני, בעמוד השני, יש טבלה של 10 אנשי הארמון, ויום אחד מגיעה רוח שערה לעולם. והרוח שערה הזאת לא עושה נזק בשום דבר בעולם. וגם לא בארמון המלך, היא עושה רק דבר אחד, היא חטפה את התינוק. אמא שלו, הבת מלכה, רצה אחריו, כשהוא נסחף ברוח השערה, אמא שלה רצה אחריה, המלך רץ אחרי אשתו וביתו ונכדו, והם נעלמים. אנשי הארמון מגיעים חזרה לארמון ופתאום אין מלך, אז הם מתפתחים.

תהיה נכונה ואמיתית, ואז זה יהיה מתאים להנהיג אותנו בדרכו. אבל אז בני העולם מתחילים להתווכח ביניהם מה התכלית של החיים, מה השקפת העולם הנכונה, ומתחלקים לעשר כתות שגם להם כתובות פה בעמוד השני של החובר. וכך רוצה שכל העולם, סיפור העל, יתפרק. אין מלך, אין ארמון המלך, אין אנשי המלך, ואנחנו צריכים לייצר מלך, כל כת את המלך שלה. עכשיו כל כת מחפשת מישהו שיתאים להשקפת העולם שהם בחרו בה, והוא יהיה המלך שלהם. ורבי נחמן מראה כת אחרי כת שהם בוחרים את הבן אדם הכי לא מתאים לתפקיד, וזה מצב העולם בנקודת הפתיחה של הסיפור. העולם מחולק לעשר כתות, כל כת דוגלת בהשקפת עולם מסוימת, ויש להם מלך הכי לא מתאים להשקפת העולם שלהם, כי הם לא יודעים איך לבחור. עולם מבולגן. במהלך שאני לומד את הסיפור, רבי נחמן מתאר פה את המצב שהעולם נשאר ללא אלוקי. והדבר הזה בעידן המודרני התחיל לתפוס תאוצה, אחרי שהדת איבדה את מקומה בחיי החברה. זאת אומרת, בעיקר אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של איך הדת הנוצרית הפסיקה להנהיג את החברה המערבית עוד לפני מאות שנים. אבל בעידן המודרני זה קיבל יותר, פשוט היה יותר חופש ביטוי, אז זה קיבל יותר עוצמה. לא משנה את זה ניטשה או ג'ון לנון, God is dead, או לפחות אין לו יותר שום תפקיד בחיים שלנו. ואז אנשים מתחילים לייצר לעצמם השקפות עולם, מחפשים את האמת, מצאו אמת שרבי נחמן קט אחרי קט מראה לנו בסיפור שהם טעו, זה גם לא האמת, וגם לא בחרתם את המלך הנכון. אבל כמו תמיד אצל רבי נחמן יש אפי-אנד לכל סיפור. הוא מתאר את העידן המודרני, אנחנו נראה איך עשר הכתות האלה הם פשוט שיקוף של כל מה שקורה בזמננו. וחשוב להגיד, ולא היה בזמן רבי נחמן. זאת אומרת, הוא ראה את הכל מרחוק 200 שנה קודם, כשהוא יושב בין חסידים יהודים מהעיירה באיזה כפר, כמו שאמרתי, חור נידח ופרימיטיבי, ומתאר לנו כתות של פילוסופיה, כתות של טבעונות, כתות של ספורטאים, דברים שלא היו בזמנו אבל קיימים בהחלט בזמננו. נראה את זה קט אחרי קט. הסיפור מתחיל בגיבור הסיפור, במובן הזה שהוא המפתח לתיקון, זה הבעל תפילה, שהוא אחד מאנשי המלך. וכמו כל אנשי המלך מתפזר בעולם, כל אחד מצא לו את המקום שלו, והוא מצא לו איזה מקום, והוא מנסה להחדיר באנשי העולם, התכלית שאתם בחרתם בה היא לא התכלית האמיתית, והתכלית האמיתית זה להתדבק ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, במובן הכי ברור של העניין, להיות אנשים שיש להם תפילה. אנשים כמוני שגדלו במשפחה, אני גיליתי שיש דבר כזה קידוש בליל שבת כשהייתי בצבא. עד אז לא ידעתי שיש כזה דבר, לא שלא עשו את זה בבית, לא ידעתי שיש כזה דבר. כמובן שתפילה הדבר רחוק מאוד, כשהייתי בבר מצווה אז עליתי לתורה, אז ראיתי שיש פה כל מיני אנשים דתיים שיש להם איזה ספר שנקרא סידור, ואומרים שם איזה 50-60 עמוד כל יום שבת בבוקר, והם חוץ מזה לא ידעתי כלום. אבל כוח התפילה זה כוח יסודי בנפש האדם. יושבים חבר'ה

0: בירות ופיצוחים, מסתכלים משחק כדורגל. הם אוהדים של קבוצה אחת. עכשיו צריך להבקיע שער, שוויון או ניצחון. והמשחק תוריות גמר, דקה 90. והחלוץ המרכזי מכדרר לכיוון השער של היריב. וכולם יושבים דלוקים. נו, נו, הלוואי, הלוואי, נו, הלוואי. מה זה הלוואי? למי אתה אומר את זה? זאת תפילה. אתה תדוגמה מכדורגל, אתה תדוגמה ממיליון דברים אחרים בחיים של כל בן אדם. בן אדם רוצה שיקרה משהו. הלוואי, הלוואי, נו, נו, הלוואי, הלוואי. זה כוח התפילה בנפש. כשאני אומר הלוואי, אז כולכם מבינים למה אני מתכוון, וזיהיתם מיד את הנקודה בנפש שלכם, כוח מנוון, כוח משכח, כוח מוזנח, כוח התפילה. אבל יש זה צד אחד של תפילה. בקשה, אני רוצה שיקרה משהו. אבל יש עוד כוח בתפילה. כוח ההודיה. המילים הפשוטות יצא לנו חלק מהעברית המודרנית, תודה לאל. יש לאדם צורך להודות. הוא לא יודע איך, לא יודע באיזה ניסוח. וכאשר כוח התפילה, כל המשמעויות שלו על פי היהדות, יש שלושה סוגי תפילה, יש שבח, לשבח לקדוש ברוך הוא, בקשה, לבקש מה שחסר לי, הודעה, להגיד תודה על מה שכבר קיבלתי. אלה שלושה סוגי תפילה ביהדות. אבל הכוח הזה הוא מנוון כמו שריר בגוף שלך שאתה לא יודע שהוא קיים. אבל אז אתה הולך, עושה בודי בילדינג, פתאום אתה מגלה שריר שלא ידעת לך שהוא קיים בגוף. ככה זה גם בנפש. והשריר הזה צריך טיפול ותחזוק. כי הוא דבר עקרוני מאוד בנפש האדם. כמה הוא עקרוני? כמה שההלוואי והתודה לאל הם חלק מהחיים שלך. אתה יכול לדמיין את עצמך בלי זה? לא, אפילו לא רק בדיבור, בתשוקה הפנימית שמשהו יקרה, בהודעה הפנימית שאתה מרגיש משהו נפלא שקרה, אתה מרגיש צורך. הכוויה שאנחנו לא יודעים איך אומרים את זה. ואני אומר, הלוואי, הלוואי, הלוואי. מה שאמרנו לו, אתה יכול להרחיב קצת? אפילו ניקח אדם דתי, שמברך על כל מה שהוא אוכל, מברך על המצוות, מתפלל שלוש תפילות ביום הסידור, ואז הוא יגיד, כן, יו, איך אני מת שזה יקרה. אתה אומר, תרחיב קצת, תגיד תפילה. אין לו את המילים, כי הוא לא יתאמן בזה. צריך ללמד אותנו להתפלל. לבקש מהאנשים, לא צריך ללמד אותנו. אני נכנס לזה מקום, אני מדבר עם איזה פקיד, שהוא יכול להחליט במשהו שמאוד מאוד חשוב לי. אני קובע תור, מגיע אליו, כולי מרוכז, ככה התכוננתי. ועכשיו, כן, איך אני יכול לעזור לך? ואתה נותן לו נאום, דבר דבור על אופניו, מתחיל מבראשית ברא אלוקים עד אחרית הימים. אתה צריך להבין את הרקע, נכון? אתה לא אומר, שלום, אני רוצה הנחה בארנונה. זה לא מתחיל ככה. אומר שלום, תראה, אתה לא מכיר אותי, תדע לך, אני אדם מאוד נורמטיבי, שירתי שירות קרבי בצבא, אני עובד עם ילדים בסיכון, ושכרתי לעצמי דירה ממש, זהו, תראה, אתה מתחיל להסביר לו מי אתה ומה אתה ולמה הוא צריך לשמוע לך ולמלא את בקשתך. אנחנו יודעים לבקש. השוטר רוצה לרשום לי דוח, ואני זה ממש מפחיד אותי, כי זה היה 500 שקל, לא יודע, בקיצור, לא. ועכשיו אני מגייס את כל כוחותיי לשכנע אותו לא לעשות את זה. עכשיו תראו, אין טלפונים, אין וואטסאפים, אין אס-אמסים, לא אכפת לי כרגע אם אני רעב או צמא או קר לי או חם לי, כי עכשיו יש רק דבר אחד, לשכנע את השוטר, כי רק הוא יכול להחליט בזה. אם הוא יחליט להתחיל לרשום את הדוח, הלך עליי. אפילו אין לי זמן, לא יודע, בן דוד שלי מכיר מישהו בפרקליטות המדינה, אין זמן אפילו לפנות לפרוטקציות. עכשיו רק הוא. אז אני עכשיו כולי ממוקד בדבר אחד, ואני מגייס את כל הכישרונות שלי, כושר הדיבור שלי, כושר השכנוע שלי, לשכנע אותו בזה. אז אנחנו יודעים ממש טוב איך עושים את זה. אבל בפנייה הזאת לאיזה כוח אלום ובלתי מוגדר אצלי, שאני אומר לו אלוואי, אלוואי, או שאני רוצה להגיד לו תודה רבה, ושהוא לא מוגדר אצלי, עוד לא, אין לי את המילה. הבעל תפילה מלמד אנשים להתפלל. והתפילה זה דבר יסודי בחיים של האדם. האדם צריך שני דברים בכל יום. מה שנקרא בלשון היהודית, תורה ותפילה. בלשון התרגום יהודית, השראה והתפעלות. כשאני לומד משהו, שייתן לי השראה. כל אדם חייב את זה כל יום. ואם לא, הוא מרעיב את הנשמה שלו. ותגובת הנגד של זה, של הרעב של הנשמה, כמו שאמרתי, תתפרץ במקומות אחרים, לכל מיני דברים, לא כדאי. ולסך הכל מה מבקשים? זה לא עולה כסף, אתה חושב את זה, אתה עם עצמך, אוטונומיה מוחלטת, צריך השראה. דבר השני, התפעלות. התפעלות במובן המקורי של הבעברית, שאדם נפעל, משהו מרגש אותי. משהו שקרה, או שראיתי, או שיזמתי בעצמי, מעורר בי את התפעלות כוחות הנפש. אחד מגדולי האדמו"רים בחסידות, שהיה ממש קרוב לזמננו, נרצח בשואה, האדמו"ר מפיאסצנה, שמו היה רבי קלמן שפירא, הוא כתב לא ספר שלם, אבל חלק חשוב מספר, קרא לו להיות אדם מתפעל. זאת ההדרכה, תהיה אדם מתפעל. כי אנחנו חיים בדור שכבר אי אפשר להתפעל מכלום. כי כל דבר, עזוב, היינו בסוד הזה, לא עזוב. כבר לא מתפעלים כלום. כי את כל סי הדרמה והרגשות ראינו בכל הסרטים בעולם. אנשים נהיו אדישים, ולכן נהיה פתאום מהלך שלם באנושות, ובכלל זה אנשים צעירים, שכדי להרגיש משהו הם צריכים לקחת משהו. איזה סם, בכל הצורות שיש, כדי להרגיש. בא אחד סחי למסיבת טבע. זהו, אתה לא מפה, אחי. כולם דלוקים. הוא יושב, מסתכל. כי לא מרגישים כבר כלום. זה קשור לפרשת השבוע, ואני רוצה להגיד לכם, זה רעיון קטן, פרשת השבוע. פרשת השבוע היא פרשת נוח. ושם מדובר על המבול. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, אני מביא מבול לעולם, למחוק את העולם. רש"י, בפירוש שלו, המילה מבול, היא מופיעה פעם ראשונה בתורה. מה פירוש המילה מבול? מאיפה זה הגיע? אומר רש"י, שלוש משמעויות יש למילה מבול. אחת, מלשון בלי, שבילה את הכל. אחת, מלשון בלבול, שבלבל את הכל. אחת, מלשון הובלה, שהוביל הכל ממקום גבוה למקום נמוך. ההסבר ברור, שיש מבול, זרם מים חזק ועוצמתי, קודם כל מבלה את הכל, כן? אתם מכירים תמונות, סרטונים, מה קורה באיזה מקום שעבר עליו צונאמי, נכון? מכוניות שבורות, מכוסחות, אוניות על עצים, בתים נהרסו. זה נקרא בילה את הכל. זרם המים חזק ועוצמתי, מבלה את הכל, מביא אותו לידי בלי. הדבר השני, בלבל את הכל. כמו שאמרתי, אוניות על עצים. כן, בצונאמי שהיה ביפן, אוניית נוסעים אדירה, ענקית, אוניות קרוז, אתה רואה תמונה, היא באמצע רחוב ראשי של עיר. כי הצונמי הביא אותה מהים, הביא את האונייה לרחוב או על מכוניות, על עצים. זה מה שעושה זרם מים חזק, הוא מבלבל את הכל, שום דבר לא במקום שלו. והדבר השלישי, הובלה. כולנו יודעים שהמים מובילים דברים ממקום גבוה למקום נמוך. זה כולנו מכירים. זה מבול. וזה בדיוק העניין, גם במשמעות הפנימית של זה, לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו חיים בתוך מבול. ושלושת הדברים, זה מה שרשי כתב לפני 1,000 שנה, על המילה מבול, זה עדכני עכשיו, כן, 2025. קודם כל, בילה את הכל. שום דבר כבר לא שווה כלום. לא מתרגשים שום דבר. ראיתי את זה, הייתי בסדר. כולם מין בסדר כזה, ציניים לגמרי. דבר שני, בלבל את הכל. יש מישהו שלא מבולבל בעולם הזה, מה שקורה בחוץ, מה שקורה לו בפנים, מבולבל. שום דבר לא במקום שלו. והדבר השלישי, שהכל מובל ממקום גבוה למקום נמוך. כל הדברים הגבוהים, המרוממים, אז זה מספיק שתגיד איזה מילה אחת, אתה יכול לפוצץ כל קדושה, כל דבר גבוה. אתה אומר, עזוב, זה פתטי. אם זה פתטי, אז זהו, גמרנו. למה זה פתטי? זה המילה פתוס. פתוס, שמדברים כזה בפתוס, זה עזוב, לא, לא מתאים. מי סובל מכל זה? אנחנו. אני נהיה אדם בלוי, אני נהיה אדם מבולבל, אני נהיה אדם שמובל ממקום גבוה למקום נמוך. איך פותרים את זה? נלחמים בזה. כי אנחנו חונכנו למשפט הכי ישראלי בעולם, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. מי הוא שיגיד לי מה לעשות? מי אתה שתגיד לי מה לעשות? אתה צודק? סליחה. אבל מי יגיד לך מה לעשות? אתה? אז תתחיל להגיד לך מה לעשות.
1: בולבא?
0: כי אם לא, אז אולי כדאי לך לשמוע עצה ממישהו. כן? שהוא יגיד לך מה לעשות. כי הרי אנחנו, כמה פעמים אנחנו ביום, לא יודע, בחיים, אתה מתאר למישהו איזה מצב בעייתי שאתה נמצא בו, ואיך אתה מסכם? אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות, אבל עדיין יש באמונה שיש מה לעשות, רק אני לא יודע מה הוא. אז עכשיו אני צריך לחפש. מי יגיד לי מה לעשות? מי ייעץ לי מה לעשות? אני האדם בלוי, אני האדם מבולבל, שום דבר לא במקום שלו, אני האדם שהכל מובן למקום גבוה, למקום נמוך, כי כל דבר זה פתטי. וכולם מין כאלה, מין נאורים כאלה, וחכמים כאלה, תבוניים כאלה, שאנחנו יודעים לפוצץ הכל. עכשיו זה מה שאנחנו קוראים ברשתות, בתקשורת וכן הלאה. כולם נהיינו תחקירנים, כולם נהיינו מבקרי מסעדות או מבקרי מוזיקה, שכל דבר מחפשים מה לא בסדר, נכון? כולנו אלופים בלהגיד מה לא בסדר. אתה נכנס לחדר כמו בו, יש פה כמה עשרות אנשים, ואתה בסקירה אוטומטית, ביונית, AI. נגיד יש 50 איש בחדר, 49 X'ים. וזה הכל בשניות, במהירות של AI. זאת אומרת, הוא שמן מדי, והוא רזה מדי, והוא יפה מדי, והוא מכוער מדי, הוא נראה טיפש מדי, וזה נראה חכם מדי. בקיצור, יש לי מה להגיד על כל אחד. ונשאר רק אחד בחדר, שהוא בסדר, וזה אני. ואז אני נכנס לחדר שיש בו אנשים יותר חכמים ממני, יותר יפים ממני, יותר מוכשרים ממני, יותר מוצלחים ממני, ובסוף זה מעלה לי את הדימוי העצמי. למה? כי הוא קלטתי אותו, נכון, הוא נראה חכם, אבל הוא נראה לי נחש. והוא דווקא נראה בן אדם ממש טוב, הוא נראה מה זה טמבל? והוא יותר מדי יפה, בוא עזוב, לך צחק בקולנוע, עזוב אותנו. והוא נראה מכוער, והוא רזה, והוא שמן, והוא ככה, והוא ככה, והוא זה, והוא זה, וזה ימני מדי, וזה שמאלני מדי, ולא נגמור לעולם. איקסים על כולם, ובמהירות הבזק, אתה לא צריך לחשוב על זה אפילו, אתה קולט את זה. כי התרגלתי לחפש את השלילה. ואז זה מתחיל לחלחל גם אליי, שאני מתחיל למצוא את השלילה בעצמי, ולא טוב לי מזה. ואני מחפש אמצעים איך להשיח את דעתי מהבאס השלילי, מעצמי. וגם על זה יש תורה מאוד מפורסמת של רבי נחמן, נדבר עליה אולי פעם, תורה הזמרה, שאדם חייב, כשהוא מוצא בעצמו פגמים, הוא צריך למצוא בעצמו נקודות טובות. וכשהוא מסתכל על אחרים, הוא צריך למצוא באחרים נקודה טובה. ולהסתכל על עצמו ועל אחרים רק דרך הנקודה הטובה. אבל זה לסוגריים. לענייננו, רבי נחמן מתאר בסיפור הזה את השבר הפוסט-מודרני, שארמון המלך מתרוקן על ידי איזה רוח שערה מסורית, והעולם מתחלק לכתות, כי כולם לא מסכימים אחד עם השני מה התכלית של החיים, ואז יש תהליך של תיקון, והעולם מגיע בסוף לתיקון השלם. ונסיים רק בעניין, אמרתי פעם אחת, אמרתי שהתינוק זה הגיבור של הסיפור, ופעם אחת אמרתי שבעל תפילה זה הגיבור של הסיפור. זה שניהם יכולים. התינוק הוא גיבור הסיפור, למה קרה השבר. הבעל תפילה הוא הגיבור של הסיפור, איך יבוא התיקון. אני רוצה רגע לדבר, לסיים במשהו טוב מאוד, זה העניין של התינוק. התינוק הזה מסמל בסיפור הזה את המשיח. כי כל העניין של המשיח, כמו שכתוב בתהילים מזמור ב', אני היום ילידיתיך. כלומר, להגיע למדרגה הזאת שאתה מרגיש שהוא נולד היום, מה שנקרא בתורת החסידות, במיוחד אצל רבי נחמן, ההתחדשות. תינוק הוא תמיד מתחדש, הוא מסמל התחדשות. הוא מסמל לידה של משהו חדש לגמרי, וזה המשיח. אומר רבי נחמן, ברגע שהעולם איבד את התקווה ואת האמונה בביאת המשיח, כלומר האמונה בגאולה, הכל התפרק. ואנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, רבי נחמן מתאר לא רק את ההתפרקות של החברה החילונית, הוא מתאר את ההתפרקות של החברה הדתית. ושאם גרעין הנקודה של ההתחדשות תמיד נעלם, אין אפשרות לשום דבר להחזיק מעמד, לא לדתיות ולא לחילוניות ולא לשום דבר. זה התינוק. הדבר המעניין, שנראה בהמשך, כל אחד מאנשי המלך בתהליך התיקון, כל אחד מאנשי המלך הופך להיות מלך של אחת הכתות. זה תהליך תיקון מאוד מאוד הדרגתי ואיטי. ואז בסוף העולם מגיע לתיקון. כאילו בעמוד 57 או משהו כזה, של החוברת. הדבר המעניין הוא שהתינוק, שהוא מסמל את המשיח, הוא הופך להיות המלך של הכת שדוגלת בזה שתכלית החיים זה לאכול מזונות בריאים ודקים. וזה דבר כמובן שבדרך כלל כשאני לומד את הסיפור מעודד מאוד אנשים צמחונים או טבעונים או שסתם מקפידים על תזונה, אבל שזה דבר מעניין. ואנחנו רואים שהכיוון הזה מתגבר בעולם יותר ויותר ויותר ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה. בזמנו לא היה דבר כזה, זה נבואה גמורה. ומיד בתחילת הסיפור נראה דבר מעניין שאני קורא לו עידן הטרור, שהתחלת התיקון של העולם מתחילה מזה שפתאום מופיע בעולם איזה גיבור שהוא כל מה שהוא רוצה זה רק הכנעה. הוא לא רוצה כסף, לא רוצה כלום, הוא רוצה להכניע, והפחד ממנו מעורר את העולם לחפש פתרון אחר ממה שהיה להם קודם. ואני אוהב את הסיפור הזה יותר מכל הסיפור של רבי נחמן, זה שהוא באמת מספר לי את עצמו, כי הוא מאוד מאוד עכשווי, הוא מדבר על דברים שקורים היום. כשאני שומע את עצמי מדבר באיזה שיעור לפני 40 שנה על העניין של הטבעונות, זה היה עוד מין משהו כזה זוטרי של כל מיני גנובים, כן? אפילו אפשר להגיד שחזרו מהודו, כי עוד לא היו נוסעים להודו. והיום זה כמובן שולט בכיפה. רק אתמול שמעתי שחברת שטראוס משקיעה עכשיו 270 מיליון שקל במפעל שייצר תחליפים צמחיים לחלב. שטראוס, שטראוס היא לתום מחלבה, קראו לה מחלבה שטראוס. ועכשיו, אם משתלם להשקיע רבע מיליארד שקל במפעל שייצר תחליפים צמחיים למוצרי חלב, כנראה שזה זה טרנד, אחרת לא משקיעים רבע מיליארד שקל כוח בקלות. אז אני רואה איך הסיפור מספר לי את עצמו, וכמובן, בסופו של דבר, כל אדם, אחרי שהוא מכיר את הסיפור, צריך לשאול את עצמו באיזה קט אני, ואיך יבוא התיקון שלי. וזו הכוונה שלנו כאן, זו גם הכוונה של רבי נחמן. אז בעזרת השם, ניפגש שם כאן ביום רביעי הבא, שעה 8, בעזרת השם. וכל מי שרוצה גם לראות את השיעורים של עכשיו, גם שיעורים הקודמים משנה שעברה, שיחפש ביוטיוב עופר גיסין, נקודה טובה, שם יש את כל הוידאוים של כל השיעורים.

שלום, שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך עובר היום? מקווה שאתם פה נהנים איתנו ביחד ברדיו הנפלא שלנו. בואו נעבור לשמוע את החיזוק היומי עם רונן קרתא. בבקשה.

חיזוק בנושא לשנות כיוון. בוקר אחד עבר דוד ברחוב וראה שני פועלי עירייה עובדים בגן הסמוך. אך משהו לא הסתדר לו. הוא התקדם וראה שפועל אחד חופר בור והפועל השני מכסה. שוב הראשון חופר והשני מכסה. כך במשך דקות ארוכות. נדם דוד וחשב, על מה אני משלם ארנונה? הוא לקח את הטלפון הנייד שלו וטלפן לעירייה. הנטל, הפקידה ודוד תיאר לה את הקורא מולו. גבירתי, שני פועלי עירייה עובדים במרץ, אך אני לא מבין מדוע אחד חופר בור והשני מכסה. מה את טוענת בכך? לאחר בדיקה אמרה לו הפקידה, אדוני, בצוות הזה יש שלושה אנשים, אחד חופר בור והשני שותל פרח והשישי מכסה. היום הבחור ששתל חולה. וכי אתה חושב שנפסיק בגלל זה את העבודה? לא פעם אנו מרגישים שאנו תקועים במקום, לא מתקדמים ולעיתים אף חוזרים אחורה, ועם כל זאת ממשיכים באותו הנדבך מכוח השגרה הכובדת אותנו. אנו צריכים לעצור ולחשוב אולי לשנות כיוון, לשנות דרך, להשקיע בדבר אחר, להתמקד באופן אחר, הן בעבודה, הן בלימודים, בבית ועוד. הדבר נכון גם ברוחניות. יש תקופות בהן אנו מגיעים לתפילה באיחור, מבטלים מצווה, הולכים לישון ללא קריאת שמע. אנו כל כך תקועים בשגרה ולא מנסים לשנות את הדרך, את הנתיב ללא מוצא שלנו. אנו חושבים שאנו עובדים, עושים ומשקיעים, אך בעצם אנו חופרים בור ומכסים אותו. לא מתקדמים, כל אחד יודע את מצבו, אך לעתים אם יצא החוצה מהדמות שלו, ויסתכל על עצמו מהצד, יכול להיות שיראה דברים אחרים לגמרי בבחינת מה שרואים מכאן, לא רואים משם. למה להמשיך ללכת עם הראש בקיר? לפעמים כדי לעבור את הקיר, פשוט צריך לשנות כיוון. יום טוב ובשורות טובות.

שלום שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסקו לנחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. אני מאמין שתתחזקו ונתחזק ביחד בת השם יתברך. המשך הזנה הרבה ושנזכה לחיזוק באמונה בת השם באמת. כל טוב ונשתמע.

נמלה קטנה יכולה לשאת על גבה פי 50 ממשקל גופה. נסו לדמיין, אדם שמרים מסעית. במשך שנים זה נראה כמו פלא בלתי מוסבר. איך יצור כה זעיר חזק כל כך? אבל המדע גילה שזה לא פלא, זה חוק יסוד של היקום. גלילאו היה הראשון שזיהה אותו. קוראים לו חוק הריבוע קוביה. כוח השריר תלוי בשטח החתך, שגדל ביחס לריבוע. אבל המשקל תלוי בנפח, שגדל ביחס לחזקה שלישית, הרבה יותר מהר. ככל שיצור גדל, משקלו תופח הרבה יותר מהר מכוחו. התוצאה, מהפכת תפיסה. ככל שיצור קטן יותר, כך הוא חזק יותר ביחס לגודלו. נמלה נושאת פי 50 ממשקלה. אדם בקושי את משקלו, ופיל ענק רק כרבע ממשקלו. הגודל אינו עוצמה, הוא דווקא נטל. נמלה בגודל אדם לא הייתה יכולה אפילו לשאת את שלט גופה, היא הייתה קורסת. תקשיבו לעומק, הענק אינו החזק, הוא הכבד, הוא הפגיע. דווקא הקטן, שנראה חלש, נושא את הכוח הגדול ביותר ביחס לעצמו. הקטנות אינה חיסרון, היא בדיוק מקור העוצמה. אנחנו חיים בעולם שסוגד לגודל. ככל שיותר גדול, יותר חזק, יותר מצליח, אנחנו מודדים את עצמנו בכמות, כמה עוקבים, כמה כסף, כמה השפעה, ומרגישים קטנים חסרי משמעות מול הענקים. אנחנו מסתכלים על הגדולים מאיתנו ומרגישים זהירים. מי אני בכלל? מה הכוח שלי לשנות משהו? בטוחים שרק הגדול והרב באמת חזק. אבל התורה אומרת בדיוק את ההפך. בספר דברים, משה אומר לעם ישראל משפט מטלטל. לא מרובכם מכל העמים, חשק אדוני בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. תקשיבו לדיוק המהפכני. הבורא לא בחר בישראל למרות שהם המעט, הוא בחר בהם כי הם המעט. רש"י מסביר, לא בא להתפאר בעם רב, הקטנות עצמה היא הסגולה. בדיוק כמו הנמלה, לא הגודל נושא את הכוח, אלא דווקא המיעוט, הריכוז. עם קטן שמחזיק תורה ענקית, נושא פי כמה ממה שגודלו מתיר. וזה מה שהבורא חשק בו. הכוח שלנו אינו תלוי בגודל. לא בכמה אנחנו, לא בכמה יש לנו, לא בכמה אנחנו נראים גדולים. דווקא בקטנות, בריכוז, באיכות, שם מסתתר כוח שהענקים לא מסוגלים לו. אנחנו הנמלה שנושאת פי 50. אנחנו המעט שהבורא חשק בו. אז בפעם הבאה שנרגיש קטנים, זהירים, חסרי משקל מול הענקים, נעצור. נזכור את הנמלה. נזכור שאתם המעט. לא נמדוד את כוחנו בגודל, כי דווקא הקטן נושא את הכוח הגדול מכולם.

פרשה שלך שלך כן יש ברכה למעשה ידיך רואים אותך בשש כבר בבריכה אומרים הופ סחתן עליך ואיך זה שאתה כל כך אדיב ועוד בהשוואה למסביב כולם זוכרים איך ששלחת צ'ק יפה

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה. ואנחנו אומרים בעזרת השם לכל המאזינים, כל הצופים, לכל מי ששומע אותנו, שידע שיש לנו מטרה אחת, דעת רבנו להפיץ בעולם, מטרה לשמה נברא העולם. רבנו רצה שכל אחד ואחת מאיתנו יהיה דבוק לקדוש ברוך הוא. זה היה הרצון שלו, זאת היה האמת שלו. לדבק לקדוש ברוך הוא. אז כל המהלך, כל השיעורים, כל השיעורים ברדיו, כל השיעורים שמעלים, כל הערוצים שאפשר לשמוע דברי רבנו, זה להכניס לנו דעת, והדעת היום והשבועות על אהבך, כי השם הוא אלוקים, לתת לנו דעת. הדעת הזאת צריכה לחבר אותנו, שתרד לנו ללב, ושנהיה חיים יחד עם הקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם, זה מה שאנחנו רוצים ומנסים להכניס לנו, לכולנו, אני אומר את זה לעצמי, בעזרת השם, שיכנס לנו לדעת את השם, להיות בשמחה תמיד, יהיה לנו אהבת השם, של יראת שמיים, אלוקיי נשמה טהורה שנתת בי. זאת אומרת, אדם שיהיה לו הרגשה שהנשמה שלו דבר טהור, נקי, זך. אז אדם שיש לו נשמה טהורה וזקה, הוא ירגיש את קרבת השם. בעוונותינו הרבים, מה לעשות? כל אחד יודע צרת נפשו, לכל אחד יש את העניינים שלו, כל אחד יש את הדברים שלו, שהוא נולד בהם, שצריך לתקן את המידות שלו, שזה מביא אותו לכל מיני עניינים ומוריד אותו, ותחלוי הזמן והמקום, וכל אחד יודע מה עובר עליו. אז צריך לעבוד, לעבוד בשביל לנקות את הלב, שכל העוונות שעשינו ירדו מאיתנו. כתוב עוונו חקוק על עצמותם, אדם ידע שהוא עושה איזה עוון, איזה טעות, הוא גורם למסך בינו לבין הקדוש ברוך הוא. פשוט מסך עושה ככה, מסך נסגר, נהיה לו חשוך במוח. אבל אם הוא עושה מצווה, או אם הוא עושה דבר טוב, נהיה לו על הלב דבר נקי, אהבת השם פתאום הוא מרגיש שמחה, הוא לישרי לב שמחה. אדם מהמצוות יקבל שמחה. אז רבנו אומר שיעשה וידוי דברים, יחזור בתשובה. נפשי יצא בדברו, שאדם עושה תשובה, מוציא ממנו את הלכלוך שיש לו על הנפש, על העצמיות שלו, וזה עובד, וזה עובר. וזה רבנו אמר, התבודדות, מעלה גדולה ועליונה מן הכל, ללכת לדבר עם השם, ללכת לשדה, לדבר עם השם, להיות קשור אליו, זה דבר נפלא רבותיי, צריך לעשות את זה. ואנחנו צריכים, אחד המעלות החשובות ביותר של התורה, להיות בשמחה. אז היום בעזרת השם, אנחנו נקרא, ונלמד מאמר ככה שלמדנו וכתבנו אותו בעזרת השם, שיהיה לנו להצלחת עם ישראל. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן בחלק ב' בסימן קו ד', מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. שימו לב, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר ולהרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו. אתה צריך להתאמץ על זה. וכל החולת הבאים על האדם, כולם באים מרחק מחמת קלקול השמחה. וגם חכמי הרופאים, רבנו מביא פה את העניין הזה, בדרך כלל לא מדבר על הרופאים, אבל רק שיכנס לנו טוב טוב למוח, אומר, גם חכמי הרופאים העריכו בזה, שכל החולת באים לאדם מחמת מרה שחורה ועצבות. זה עושה לאדם את כל העניינים, את כל הדיכאונות, את כל הדברים הקשים שעוברים עליו. והשמחה, איי איי איי, השמחה היא רפואה גדולה. רבותיי, זה דבר שצריך ללכת עליו חזק מאוד, והשמחה היא רפואה גדולה. אדם מחפש כל מיני תרופות, כל מיני עניינים, רבנו אומר, השמחה תביא לך את הכל. רבנו רצה, רבותיי, ואנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמח אותנו. רבנו רצה להכניס לנו את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מקור השמחה. ואנחנו בעצמנו, בעזרת השם, נעשה הכל להיות בשמחה, לצאת מהעצבות. רבותיי, לעבוד על זה. אדם צריך לעבוד, רבנו אמר, אפילו מילי דשטוטה, שיעשה דברים. אנחנו נראה בהמשך, נדבר על זה גם. ונשים לב, וכל אחד שיקח לתשומת לב, רבנו אומר בפשטות, ומביא גם את חכמי הרופאים, שבזה מודים, הוא אומר, והם העריכו בזה, חכמי הרופאים. אז עכשיו, צריך לדעת, כל החולת באים לאדם מחמת מרה שחורה. כל העניינים שעובר על האדם, כל החולאים, כל המחלות, באים מהעצבות. רבותיי, זה דבר פשוט, זה אקסיומה, תראו איזה פלא, ככה זה עובד. אדם עצוב הוא אדם חולה, אדם שמח, אדם בריא. בפשטות, אתה עצוב, כל המחלות לא נדע. אתה שמח, אין, בריא. אז עכשיו העולם נמצא בסכנה, רבותיי, סכנה כללית. ועם ישראל גם בפרטיות. זה עובר על כל אחד מאחד בפרטיות. כי רואים בחוש איך העולם מלא עצבות ומרה שחורה, כולם בדאגות, נלחמים זה בזה, אחד בשני. תראו מה עובר אחד על השני, תראו מה זה, איזה מלחמות בין אומות העולם, בין האומה הזאת לעולם הזו. וכמה שמחפשים ורוצים לעשות שלום, לא הולך. עדיין כולם נלחמים אחד בשני. ורואים איך העולם נמצא בחושך. העולם, רבותיי, נמצא בגלות. גלות המחשבה, גלות המוחין, בעצבות. השם הצילנו. ואדם שמח, בעיקרון, רבותיי, לא צריך תרופות. מישהו שמח, לא כדורים, לא חיסונים, לא עניינים, לא עומד בתור לקופת חולים. רבותיי, כתוב בפסוק, ורפו ירפא. רבנו אומר שם, ורפו ירפא, שהקדוש כבר ברוך הוא מכין כבר את התרופה, רבותיי, טרם יציאת המחלה. יש בנו ככה בתוך הגוף חיסון טבעי. לכל אחד ואחד מאיתנו יש חיסון טבעי. הלו כתוב בפסוק, ראינו, ורפו ירפא. רבנו אומר פשטות, שהקדוש ברוך הוא כבר מכין את התרופה לפני המכה. אדם ידע שיש לו בגוף טרם יציאת המחלה, יש בתוך הגוף חיסון טבעי להכל. אבל רבותיי, מחמת שכל אחד לא יודע את זה, ומתקלקלת לו השמחה, עובר על מה שעובר, הגוף לא מסוגל לייצר את זה. לכן, אם היו כולם ברסלב, והיה להם לב בשר, לב אוהב, אוהבים את הקדוש ברוך הוא ושמחים, היה להם החיסון הטבעי עובד. רבותיי, כל החברות שכולם משקיעים בהם כספים, הם רואים בבורסה, חברות תרופות כאלה, חברות כאלה, עסקאות כאלה, שיש בהם המון, אין סוף. כל התרופות וכל החברות האלה היו הופכות להיות חברות ליצור מצב רוח, לא תרופות, כדורים לדיכאון. היום כולם נמצאים כדורים לדיכאון. מה הדיכאון? יש לך את הקדוש ברוך הוא. אם אתה יש לך לב שמח, לב בשר, רבנו אומר, ברסלב זה אותיות לב בשר. אם לך לב כזה שמח, ממילא ירד הכל. לא תרופות, לא דיכאונות, לא יצטרכו כלום. החיסון הטבעי, חכמי הרופאים מסכימים, הלא כולם רצים פה למדענים ולרופאים לפתור להם את הבעיות. רבנו אומר, הם אומרים בעצמם, שאם אתה תהיה שמח, אם אתה תהיה שמח, הכל בסדר, לא יצטרך כלום. לא כדורים לדיכאון, לא לעצבות, כלום. אז תראו איזה עצה יש לנו מרבנו. תהיה בשמחה, ועד איזה תהיה. אתה, שמחה, תוציא אותך מכל העניינים. אבל רבנו לא אומר את זה, רק תהיה בשמחה. רבנו אומר לנו, מצווה גדולה להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. שכל רגע ודקה שאדם שמח הוא מקיים מצווה גדולה. שהמצווה עצמה, רבותיי, היא עושה לך את העבודה. מצווה להיות בשמחה, רבנו אומר, זה כולל את כל המצוות. לכן רבנו אומר שצריך להיכנס בתוך שמחת הקדוש ברוך הוא. במצוות, להיכנס בתוך השמחה, זה השמחה של הקדוש ברוך הוא המצוות. המצווה הזאת חודרת לכל רמח האיברים ושסע הגידים שלך. כי באמת שאדם שמח, שמח וסס על נקודת היהדות שבו, רבותיי, הוא מקיים באותו רגע מצווה גדולה. היא כלולה בכל הרמח ושסע הגידים שלו. חודרת לבפנים, פלא פלאים. הוא מראה שמאמין בקדוש ברוך הוא באמונה פשוטה, בלי שום חקירות. כי אם ככה, בן אדם לא ישמח. רבותיי, והאמונה הפשוטה הזאת חודרת לאיברים של האדם. היא התרופה הטובה ביותר לגוף. אין תרופה לגוף יותר טובה מהשמחה. תראו שם בתורה, תניינה, אומר שם רבנו, כשיש אמונה, אז יורדים גשמים וצומחים עשבים, ואז יש רפואות, אבל על ידי נפילת האמונה אין גשמים, אין כוח לרפות את האדם, כלום, חס ושלום, תראו מה זה, בלי גשם, בלי השמחה, לא יראה כלום, ואז אין רפואה. גם ייקח כוח הרפואה שיש בכל עשב, וכל עשב, אומר רבנו, הוא על פי הסדר שיש לזרעים, לפי המקום ולפי הזמן של כל אחד, כי יש עשב שיקח כוחו לרפואה, שהוא יכול לרפות. ומתי זה קורה? הוא רק כשקוצרים אותו, עד שלא הביא שליש. רבנו מראה לך איך עובד, הוא היה יודע את כל מהלך, את כל מהלך הזרעים, איך הם עובדים, איך הם מתקיימים. כפי הסדר של הזמן שיש להם, יש עשב כזה. וכן יש סדר לפי המקום, איפה שמת אותו, איפה שתלת את המקום הזה. צריך להיות המקום המדויק שלו, הזמן גידול שלו, שבמקום זה גדל זה העשב, ובמקום אחר גדלים עשבים אחרים. ועיקר כוחם לרפות הוא רק על פי הסדר שיש להם לפי הזמן ולפי המקום, רבותיי, תדעו לכם מה זה. אז רבנו גם אומר, מי יכול, איזה רופא כזה יודע בדיוק את הזמן שהעשב הזה ממנו יצאה תרופה שזה היה בשליש גידול. את המקום המדויק, את המטר המדויק שהוא צריך לעמוד שם. לכן אמרו חז"ל, סדר זרעים הוא על ידי אמונה. כתוב ברכות בשבת, למד א', אמונה זה סדר זרעים. שעל ידי אמונה נעשה הסדר של הזרעים, לפי הזמן והמקום. שעל ידי זה יש להם כוח לרפות. ועל כן, על ידי נפילת האמונה, אין מועיל רפואות. אחים יקרים, אלו גילויים עצומים. הגיע הזמן שנתעורר מהשינה. רבנו אומר, תראו שם בסיפורי מעשיות, בסיפור י' ג', סיפור נפלא. רבנו כתב, כבר בסיפור הראשון, גילנו את אבדת בת המלך. תראו שם, תסתכלו, הוא אומר, הוא הזכיר שם מאוד את העניין שלא להירדם. זאת אומרת, אדם יכול לעבור את העולם ופתאום להירדם. האמונה שלו הולכת לאיבוד שם, הוא אבדת בת המלך. חייבים לחפש אותה ולא להירדם. אדם יכול לעסוק בחיפוש, לראות את עצמו עכשיו מחפש, זה אבדת בת המלך, הנשמה שלו, האמונה שלו הלכה לאיבוד, הוא הולך לחפש אותה, ושם הוא אומר, והלך ונרדם 70 שנה. פתאום אדם קרא לו איזה משהו, איזה מהלך בחיים, הוא התחיל ללמוד משהו, הוא התחיל לעסוק במשהו, והוא נרדם מהחיפוש אחרי האבדה שלו. רבנו אומר, סכנה גדולה. ועל זה שאנחנו, ברוך השם, לומדים ועוסקים בתורת רבנו, רבנו, זה תורת הנפש של רבנו הקדוש, זה תורת משה, וזוכים לגילויים כאלה, אפשר, רבותיי, להצליח ולזכות לנצח את כל המחלות. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך. זה נקרא האמונה. המחלה אחת הייתה במצרים. האמונה, אותה צריך לתקן. כל המגפות, כל המלחמות שעוברות עלינו. כל העניינים, תאמינו לצדיקים, תאמינו למי שאמר והיה עולם. אם אתה מתחזק, נחזק את עצמנו באמונה הזאת, ונשקיע את כל כולנו בעניין הזה, לפתח את האמונה, מובטח לך שתצליח. זאת הבטחה של הצדיקים. רבנו אמר, תביאו לי את התית והלבנים ואני בנה את הבניין. תתחילו להזיז את עצמכם, מובטח לכם. כל פעם שיש בעולם, רבותיי, איזושהי בעיה גדולה או קטנה, מה אנשים רצים? רצים לרשתות החברתיות, להסתכל, לשמוע מה אמר ברדיו הזה, מה אמר בטלוויזיה, מה כתוב בעיתון, קשורים, מאזינים, כולם לתוך כך, שמים, שימו לב איך הטלפונים בתוך האוזניים, כולם פותחים חדשות, מה, אולי החברה הזאת תעזור לי, אולי זה ימצא תרופה, אולי הרמטכ"ל הזה יביא ניצחון במלחמה, וכל הדברים שאנחנו מכירים, בוא נחליף ראש ממשלה, אולי יותר טוב, הכל יהיה יותר בסדר, נעשה ככה כל מיני הצעות. מלמדת רבותיי אותנו התורה הקדושה, כל עוד אתה לא מתחזק באמונה ותתלץ עצמך על הקדוש ברוך הוא, אין לך סיכוי. אם אתה לא תהיה שמח, אמונה ושמחה, כלום לא יכול להיפטר, כלום לא יעזור. רבותיי, תראו עובדות בשטח, אפלה ואפלה. עובדה, אתם תראו שהחברות מייצרים תרופות, מה כתוב שם? תקראו את ההוראות שימוש למטה, יש שם מה שנקרא תופעות לוואי. אתה קורא את התופעות לוואי, אתה נבעל. מה זה? תראו מלא אזהרות. למה כל כך הרבה אזהרות? זה גורם לזה, זה גורם לזה, זה גורם לזה, גורם. למה? הם יודעים, אני מתקן כאן, אורז במקום אחר. לא יודעים להביא את הפתרון האמיתי. אז נכון שזה ריפא אותו כאן, אבל הוא עשה לו נזק במקום אחר, לפעמים פיזי, לפעמים רוחני, וצריך להיות זהיר, רבותיי, אני לא אומר... אנחנו לא ממליצים ולא המלצות, רק אני אומר, אנחנו רוצים להגיע לשורש, למנוע את כל המהלך הזה שאנחנו צריכים להגיע. רבנו אמר, אתה צריך אם היה אדם במדבר עכשיו, מה היה עושה? אין לו לא תרופות, לא אנשים לידו. מה היה עושה? יצעק להשם. ורק אז תבוא לישועה האמיתית. רבותיי, אצל הקדוש ברוך הוא, זאת השלמות. ברגע שהקדוש ברוך הוא עושה משהו, הוא עושה אותו שלם, בלי הדמיונות שלנו. הוא עושה אותו שלם והכי טוב בעולם. תסתכלו בטבע. כשאדם מסלק רגע את כל בני האדם, פלא עצום, צלק את כל העולם רגע ממך, כמה דקות, אני עושה את זה לפעמים בהתבודדות, תעשו את זה אתם גם כן, תורידו את כל העולם, את כל המסכים שיש לכם במוח, את כל התמונות רגע אחד, תפשיטו את העולם מהאנשים. אתם יודעים איזה דבר פלאי זה? תפשיטו את העולם מהאנשים, תוציאו אותם לרגע, אתם תראו אפלה ופלא. דבר שאם אדם יתבונן בו, הוא לא יאמין. הוא יראה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצורה המושלמת. הכל מסודר, פלא פלאים, סדר מופתי. העולם עובד, ממוחזר. תראו כל דבר, אחד מתחלף, העולם זה, לוקח את זה, החיה הזאת מכאן, היתוש הזה אוכל מכאן, זה מעביר את הדבש לכאן. הכל עובד, יש הרמוניה שלמה בבריאה, והכל ממוחזר, הכל חוזר, השגחה נפלאה, אין חיסרון, אחד משלים את השני. גלגל, רבותיי, גלגל הענק הזה עובד, בלי שאנחנו מתערבים, תראו איזה יופי עובד, אפלה ואפלה. לכן, אמונה זה סדר זרעים. אם אתה רוצה שזה יעבוד גם אצלך נקי וטוב, אתה צריך לעשות אמונה, והאמונה תעשה סדר בזרעים, שאתה מהאוכל שאתה אוכל, מהחיטה, מהאדמה, מכל שאתה מברך עליו, זה יבוא בתפילה שלך. אתה תתפלל, ואז עושה סדר למקום, לשליש גידול, ולמקום הנכון, ובזמן הנכון שאכלת. אם אתה עושה את זה עדי אמונה, זה עושה סדר לזרעים. רבותיי, צריך להחזיר את האמונה לעולם. זה עולם של בלגן שלם, פרוע. אבל תכניס את הקדוש ברוך הוא לעולם הפרטי שלך, את האמונה, ואז תראה איך שזה עובד. שימו לב שמה, אומר שם בתורה A, רבנו אומר שמה, וכן תפילה, הוא גם כן בחינת אמונה. מה שאמרו להתפלל על הכל, כמו שכתוב בשמות, והיא ידיו אמונה, ותרגומן פרישן בצילו, וכן זכות אבות, נתגלה גם כן על ידי אמונה. אנחנו צריכים לעורר את הכל, את ארץ ישראל, אנחנו צריכים לעורר, רבנו אומר, בבחינת מה שכתוב בשיר השירים, הניצנים נראו בארץ, הניצנים עלין אבאין, כמו שכתוב בזוהר, תראו בהקדמה דף שם עקב, מביא רבנו, הם נראים ונתגלים בארץ, שהיא בחינת אמונה, ארץ ישראל, כמו שכתוב בתהילים למד זין, שכון ארץ וראה אמונה. רבותיי, תראו מה זה, פלא פלאים, בחינת אפר מנה דחולה, רבנו אומר שם, על ידי נפילת האמונה, אין מועיל לו, תראו פלא עצום, לא רפואה, ולא תפילה, ולא זכות אבות. לא אסור שאדם טיפול לאמונה. והאמונה אמרנו רבותיי, אם אדם לא שמח, הוא לא יכול לבוא לאמונה, הוא צריך להיות בשמחה. אמונה, שמחה, תפילה. רבנו אומר שאם לא יהיה לו אמונה, כלום לא יעבוד. כל אלו ביחד, כולם, רבנו מגלה בחינת אמונה, לא יעזור לך כלום. בשביל רפואה אמיתית שיהיה לאדם, שכולנו צריכים, רבותיי, תראו, שימו לב, סלנג, אנשים אומרים אחד לשני, תהיה בריא, רק הבריאות, מברכים אותם, נכון, יפה מאוד, אבל רבותיי, איך הוא יהיה בריא, אם אין לו אמונה, תתפלל עליו לאמונה, אתה יכול לברך אותו, ברוך השם, בטח שזה טוב, שם רק בריאות, מה זה רק בריאות? אי אפשר להיות רק בריא אם אין לך אמונה, רק אמונה תביא את הכל, וממילא יבוא הבריאות ויבוא השמחה, שמחה תביא לך את הכל, לדעת אנחנו צריכים להפנים, עדי כתב את הנושא הזה רבותיי, שמחה, אמונה, כל הדברים האלה, זאת הגאולה, איך כתוב שם, בשמחה תצאון, היינו בגלות, אי אפשר לצאת מהגלות, אלא על ידי שמחה, אלא על ידי אמונה, חסרון, רבנו אומר בתורה זין, עיקר הגלות, חסרון אמונה, פשוט, איך הראת על הגלות? גלות זה נפילת המוחים גם. זה נקרא מצרים, מצרי המוח. נהיה לך במוח מיצרים, חוץ מהירידה, גלות עצמה פיזית. מצרי המוח. איך נפלת על הגלות? חסרון אמונה. איך תצא מהגלות? שמחה. אוטומטי, אדם שמח הוא כבר לא בגלות. זה נפילת השמחה, עצבות, זה גלות. ושמחה זה הגאולה, רבותיי, וזה תלוי בזה. אם אדם רוצה לגאול את עצמו באמת, מכל מה שהוא עובר עליו, צריך להתחזק בעניין של השמחה. זה יגאל אותנו. כמה רבנו מדבר על שמחה מכל הצרות, מכל העניינים. רבנו רצה להכניס בנו את השמחה. אין לקדוש ברוך הוא כלום חוץ מהשמחה אצלנו. אצלו התברך כתוב בדברי הימים א' תראו ת' ז' עוז וחדווה במקומו. לכן שאדם שמח שיהיה נכון ובטוח, אם יש לו שמחה, שהקדוש ברוך הוא איתו ואצלו באותו רגע. כשאדם שמח, הקדוש ברוך הוא שוכן איתו. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את העצבות. העצבות שייכת לנחש. הנחש אפר לחמו. הוא רוצה להיות בעצבות שמה. הצערה תהיה שמה, זה לא עניין שלנו. הקדוש ברוך הוא בעצמו שמו שמחה. תדעו, כבר אמרנו, רבנו בפירוש, שלהיות בשמחה זה העבודה קשה מאוד. אנחנו יודעים, הכי קשה. ובזה תלוי כל הגאולה. לכן זה לא דבר פשוט להיכנס לגאולה אמיתית. אדם צריך למסור את נפשו להיות רק בשמחה, תדעו לכם. ותכף, מיד, כשאדם בשמחה, נפתחים כל הפתחים להצלחה. פתחת, זהו. ברגע שאדם שמח, נפתח לו הדיבור, נפתח לו הפרנסה, נפתח לו שפע. הלו רבותיי, כולם מחפשים הצלחות. כמה התמודדות יש לכל אחד ואחד בחיים, יודעים? כולם מכירים מה עובר על כל אחד. אין סוף בעיות עם הילדים, בבית, בלימוד, סתם ברחוב, בשכונה, חברים, זוגיות, פרנסה, מה לא? לא חסר התמודדויות. נו, אז מה נעשה? רבנו בספר המידות, באות שמחה, נקרא לכם, אומר ככה, מישהו שמח תמיד, על ידי זה הוא מצליח. רבותיי, מישהו שמח תמיד, על ידי זה הוא מצליח. לכן צריך להיות בשמחה, להתחזק בנקודת השמחה, לא לוותר. רבו נתן הרבה עצות גם בעניין. בדיחות, המילי דשטות, אומר. אפילו אדם, ספר איזה בדיחה לעצמך. קדוש ברוך הוא, תדעו לכם בהתבודדות, אם אתה מסתכל, פתאום מראה לך דברים, הוא מספר לך בדיחות. הקדוש ברוך הוא, אם אתה קשוב לבריאה. אפילו רבנו אומר, מילי דשטותה, למה? יכניס בך משהו. רבותיי, לא ניבולי פה ולא דברים כאלה. המילי דשטותה של רבנו זה איזה בדיחה משמחת. העיקר לא לתת לעץ הרע, לסמך מם להפיל את האדם. זה קשה מאוד. זה כוחות הרע, לא לתת להשתלט על השמחה של האדם. שלא יפילו אותך חס ושלום לעצבות. בשום פנים ואופן. כתוב, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. תהיו כל הזמן בשמחה. כל הזמן תזוזו, תקפצו, אין טענות לקדוש ברוך הוא עליך בשום עניין. דבר אחד אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אז זה הסיפור. תרים את הראש, תרים את הראש, תראה מי ברא כל אלה, פתח את העיניים. איזה מציאות נפלאה, אדם מרים את העיניים לשמיים, רבותיי. הוא יכול לראות דברים נפלאים. תרגיש, תחוש את הבריאה, תשמע. רבותיי, תראו בשבת. שבת אפלה ופלה. לפני שנים רבות, רבנו רבי אברהם ציון אומר לנו, תסתכלו בשבת על העצים, יש להם צבעים אחרים, תסתכלו על השמיים, הכל משתנה, ולאט לאט שאתה מזדקך, ברוך השם, אדם יכול לצאת בשבת בבוקר, שיעשה קצת טיול ככה, בשקט לבד, גם ככה יש רגיעת שבת ברוך השם, ויסתכל ותחיל להקשיב לציפורים, אתה תתחיל לשמוע להקשיב, עבודה איזה מדרגות שרבנו רוצה להביא אותנו כמו שלמה המלך אתה תהיה, רבנו אמר, אתם יכולים להיות כמוני ממש. אתם איזה, איזה מדרגה זו, אתה שומע את הציפורים, אתה מקשיב, אתה מתחיל להבין את השיחה, את הבריאה. וגם לא אומרים לחפש מה אמר אחד לשני. אתה מרגיש את ההרמוניה, את הקדוש ברוך הוא, זורם לך באיברים. תן לך את העניין הזה, התבודדות. אתה תראה נפלאות הבריאה. איך הכל זה, שמש, כוכבים, ירח, עצים, אגמים, ערים, שבילים, הכל עובד בשבילך. רבותיי, זה הרמוניה אמיתית. הכל הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחינם. אז מה? לך להיות עצוב. זה צרה רבותיי שרוצה להכניס כבדות הלב. רבנו קוראים לזה כבדות הלב. זאת מלחמה קשה על העצבות הזאת. כי זה היה כוח הנחש. אמרנו הנחש הראשון הפיל את האדם. צריך על זה מסירות נפש. רבנו אומר, אדם צריך להזמין מלאכי ליבו. את המלאכים של השמחה שיש לו איזה עניין, שיש לו איזה קושי, שיש לו איזה מלחמה שם בתורה כף. כף א', רבנו מביא שם את העניין שהיה עניין עם, עם משה רבנו, אפילו בעניין הזה, הקעת הסל שעם ישראל ירד עליו ונלחם איתו וחלקו עליו, שנסתלקה בער ורצו מים, והוא בסוף עיקה בסל, עליו, עליו לחץ, רבנו אומר, צריך להזמין מלאכי ליבו, למה לפעמים שיש לחץ ומחלוקת, לך תתמודד עם הדבר הזה, איך תשבור את העניין הזה, יזמין מלאכי ליבו, זה השמחה שיש לאדם במצוות, זה פלא עצום, אנחנו נראה בעניין אחר, אבל שם אפשר להבין גם עד כמה זה עמוק. אתם ברור מכירים את הסיפור שם בפרשת וישלח על יעקב ועשיו. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו, אחיו ארצה שעיר שדה אדום. רבותיי, תראו זה מלחמה. מלחמה שעוד מבטן אמו התחילה. והתרוצצו הבנים בקרבה. מלחמה מהבטן. רש"י מביא שם, הייתה עוברת ליד הבית עבודה זרה, אתם יודעים, עשיו היה רוצה לצאת, והיה כשהוא רוצה לצאת ליד מקום של תפילה, מקום של בתי מדרש, יעקב היה רוצה לצאת, ותלך לדרוש את השם. יבקה רצתה רק את השם. מה זה יותר השם? הלכה לקדוש ברוך הוא, אני רוצה רק את העניין הזה. אני רוצה להרגיש את היציאה הזאת איפה שזה המשיכה שלי. אז למה יש לי עוד מקום אחר? מי נלחם איתי שם? עשיו רוצה לקלקל את השמחה של האדם. ואנחנו רוצים רק את השם, את השמחה. אז מה עשיו שם תראו אומר? אנוכי הולך למות. מה זה למות? מדוכא. אדם אומר, מה יש לי בעולם? רוצה למות. דיכאון. הוא רוצה להוריד את יעקב למקום הזה. אבל יעקב אבינו, רבותיי, כתוב כשהוא נלחם במלאכו של עשיו, נראה שם את המהלך, איזה מלחמה. אמרנו פעם, שכבר בתוך הבטן זה התחיל. ראינו, כמו שדיברנו עכשיו, ואיזה מלחמות היו שם, והתרוצצו הבנים בקרבה. מלחמה כבר מי יצא ראשון. זה מה שיעקב שעקב אוחז בעקב עשיו, לא רוצה לתת למהות הזאת, לחיצוניות הזאת, לצאת החוצה לפניי, לעצבות, לדיכאון, לכוכי ועוצם ידי. רבנו אומר, אז מה עושים? מזמינים את מלאכי ליבו, מלאכי השמחה, וזה מה שיעקב שם עושה. תראו, את המלאכים הטובים שהוא בנה לעצמו, מלאכי השמחה, אומר רש"י, מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ. מה אמר ארץ ישראל בחינת אמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, שמחה, ארץ ישראל, הביטה, זה המלאכים. אם היה יעקב בעצבות, היה מפסיד רטן בוטאי בקרב הגדול ביותר שהיה לו עם עשיו, עם המלאך של עשיו, אבל הוא לא מוותר. ראינו, אנחנו אומרים, לא קל לעבור את העולם הזה, לא בקלות עוברים את העולם הזה, זה נקרא עולם העשייה, עולם שהוא כולה עשוי, ויש לנו מלחמה איתו. אז העולם הזה, העשיו הזה שולח את המלאך שלו, רואה שהוא לא יכול לפגוע ביעקב, בכל זאת מנסה. אבל מה כתוב? ויבטר, תראו יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. המאבק הזה ממשיך רבותיי, ניסיונות עצומים ליעקב, מנסים לפגוע לך בפרנסה לפעמים, ובחינוך, ובבית, וכמה נפילות, וכמה דברים, ובלימוד, קשה, צערה, נלחם איתך, לא מוותר, הכוח הזה של עשיו. אבל מה? ויאבק עמו עד עלות השחר רבותיי, כל הלילה יש לנו תיקון חצות, יש לנו תפילה, יש לנו תהילים של דוד המלך, דיבורים עם השם כל הזמן, אנחנו מבקשים מהשם, מתבודדים, זה בסוף המאבק הזה אנחנו מנצחים. אבל נכון, יש נפילות גדולות באמונה, קשה, למה הוא לא מוותר אחרי המאבק, כל הסיבוב שאתה עובר עדיין מנסים לפגוע לך בשמחה. זה כל העניין, המלחמה היא על השמחה רבותיי, זה כל הסיפור של עם ישראל, שלנו, המלחמה היא על השמחה בלב שלך, ועל זה אתה לא מוותר. כתוב, ויער כי לא יכול לו, אתה נלחם אי אפשר, לא יכול לנצח, מי שקשור לקדוש ברוך הוא ושומר, נשמר במצוות באמת ושמח במצוות, הוא לא מוותר, הוא יצליח. אבל תראו, זה ממשיך. בכל זאת, ויקה בכף ירחו. איפה הוא נסע? ותקע כף ירח יעקב באפקו עמו. אומר רבי נתן, חיפש לפגוע בו בברית. למה? להפיל אותו לעצבות. כי עיקר גם הברית, אנחנו יודע, אומר רבי נתן, על ידי רבן אומר, על ידי העצבות. עיקר גם הברית, על ידי העצבות, בבחינת והתעצב על ליבו. הנאמר, אנחנו יודעים שמה זה התעצב על ליבו. אנחנו יודעים מה שקרה בזמן נוח והמבול, שבזמן אדם הראשון שם, בבריאת העולם בזמן נוח, איזה קלקולים היו שם בעניין הברית. וזה עושה, הדבר הזה עושה עצבות. וההפך רבן אומר, תיקון הברית עושה שמחה. השמחה מביאה תיקון הברית. האדם צריך להיות שמח, לא ליפול לעצבות, כזה ותלוי בזה. לכן שם יעקב מה עשה? שלח מלאכים, מלאכי השמחה. זה מה שהחזיק אותו במלחמה. תראו, כתוב בליקוטי הלכות, את העניין הזה משיכנס שם, רבי נתן מביא את זה על הרבה דברים. אז אנחנו בעזרת השם רוצים לדעת מה זה, הזמין מלאכי ליבו. הוא השתמש בכוח השמחה שלו. הוא אומר לעשיו, עם לבן גרתי, ואחר הדת. אומר שם יעקב, ל-20 שנה נמצא בבית לבן, גונפתי יום, גונפתי לילה, מה לא עבר עליי? עברתי תהפוכות, קשיים, זה 20 שנה בביתך עבדתי, 14 שנה בשתי בנותיך, 6 שנים בצונך, ותחליף את מזכורתי, 10 פונים, איי, איזה, מה לא עבר? 20 שנה, לולא, לא יביא, לא יעבר פחד יצחק, תראו מה קורה שם, יעקב אבינו אומר, אם לא היה לי את האבות, אברהם יצחק, אם לא הייתי נסמך עליהם, על התפילות שלהם, לא נשברתי. אומר לו, אם לבן גרתי, אומר רש"י, תרי"ג מצוות שמרתי, קיימתי כל המצוות בשמחה ובטוב לבב. כי יעקב אבינו לא נשבר שם, אחרי הגנבות, אחרי הרמאויות, אחרי מה שעשו לו, החזיק במצוות. כי בן אדם שנכנס לעצבות, לא יכול לעשות את המצוות. בסוף הוא נופל, קשה. המצוות, הוא לא יכול להחזיק אותם. סכנה גדולה להיות בעצבות, זה מה שעשה הנחש, רצה להכניס אדם הראשון לעצבות, ואל תעשה כלום מצווה, מצווה זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא, חז ושלום לך, אל תהיה קשור איתו, אבל יעקב עם כל הקושי אומר לו, החזקתי מעמד, לא נפלתי לרשעות של לבן, לא נפלתי לגנבות, לרמאויות, עשיתי מסע ומתן באמונה, בשמחה, והיא בעיניו כימים אחדים, כל הסיפור שעבר שם, יש לו תרי"ג מצוות ביד, יש לו את השמחה של הקדוש ברוך הוא, אלה המלאכים שהוא שולח, וישלח יעקב מלאכים, את האמונה והשמחה. ראיתי פה שם שהביא מוארוש על העניין של השמחה, וישלח יעקב בגימטריה ושמח. תראו זה פלא, לרמז על עניין שמחת המצוות. כמו ששלח לעשיו, עם לבן גרתי, פרש גרתי בגימטריה תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי, אבל שמרתי את המצוות. מה זאת אומרת, הוא עשה את המצוות, היה לו זמן וסבלנות, לא נפל. מי ששמח באמת עם מצוות השם, הוא ממתין ומצפה בכל עת שיכול לקיים עוד מצווה. רבנו אומר שזה מצווה רודפת מצווה. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, שמחת המצוות, הקדוש ברוך הוא מזמן עוד מצווה, עוד שמחה, זה עוד קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז ברוך השם שאנחנו בעם ישראל נזכה לעניין הזה, אנחנו צריכים להיות שמחים, לעשות רבנו אומר ריקוד, תמחא כפיים, תהיה שמח, תאיר את עצמך. והיה כתוב בפרשה בעקב שמה, והיה עקב, הבאנו את זה הרבה פעמים, עקב תשמעון. רבנו אומר שמה, אנחנו צריכים להבין, והיה אנחנו יודעים חזן, רואים לשון שמחה, שהשמחה צריכה להגיע עד לעקבים, זה, ומשמה לרקוד, הוא אומר, ואז הרגליים רוקדות, עד העקבים למטה, והיה לשון שמחה תביא לעקב. ואנחנו רואים את יעקב אבינו, שאמר לו, בגלל שהוא היה בשמחה וניצח את המלאך של עשיו, לא יקרא עוד שמחה יעקב, יקרא שמחה ישראל. למה ישר אל? מה זאת אומרת לו? אנחנו גם אומרים יעקב, כן, כי אנחנו כבר מצליחים, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אנחנו יכולים להביא את השמחה לעקבים כבר, מלאכי אלוקים עולים ויורדים, אני יכול להביא את השמחה כבר למטה עד יעקב ולהעלות את החזרה לקדוש ברוך הוא ישראל ישר אל. זה חיבור עצום, וזה המהות שלנו, בעזרת השם נעשה ונצליח ונמשיך להיות בשמחה תמיד, אמן ואמן.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, איך אתם? הכל בסדר? הכל תקין? מקושרים? אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. אז תשבו טוב, תהיו קשובים, יש הרבה תובנות, הרבה דברים נפלאים, וניפגש מיד לאחר הסיפור.

אז ציינו כבר את המסירות נפש שהייתה לרב נחמן מטולצ'ין בנסיעה להדפסות. הדפסת הליקוטי הלכות הגדול, שחלק מהדרך הוא הלך ברגל כדי לחסוך הוצאות. שרוכים הוא לא קנה, אלא הוא היה קושר אותם בסמרטוטים את הנעליים שלו, רק כדי לחסוך כסף להוצאות. כאשר נודע לזוגתו של רבי נחמן מטולצ'ין, שבעלה נוסע לזמן ממושך וישאיר אותה ללא מפרנס, נסעה מיד לברסלב והסיחה את ליבה לפני רבו היקר מוהרנת. ואמרה לו, שאם לא יספק לה לפחות לחם צר ומים לחץ, עלולים היא וילדיה לגבוה ברעב. עד כדי כך הייתה לו מסירות נפש. הוא השאיר את אשתו והילדים ללא שום מקור פרנסה, רק כדי להצליח להדפיס את הליקוטי הלכות. אך כמובן שרבי נתן לא הניח אותם, והוא הורה לרבי יצחק הבן שלו לספק להם כל שבוע את צרכיהם הבסיסיים, כל עוד שרבי נחמן מתעסק בהדפסה בערים רחוקות. דאג לרבי נתן לכל החסר לה, העיקר שהליקוטי הלכות יצא לפועל. רבי נחמן מטולצ'ין הגיע ליאס בסביבות חנוכה והתחיל לטפל באופן מעשי בהדפסה. אך גם הפחדים לעסוק בהדפסה בצורה זו לא חסרו. בנוסף גם עמדה שאלת הבאת הספרים לגלילות רוסיה. למרות הסיכון הזה, המשיך רבי נחמן בעבודתו הקדושה ותמיד הודיע לרבי נתן ברמז על המצב המתקדם. אתם מבינים שזה היה עבירה חמורה מאוד, פלילית, בזמנו, הדפוס הזה. כך כותב במכתב שין פייזן, כותב רבי נתן. תהילה לאל, הגיעה איגרת מיאס מידידנו רבי נחמן הרוי העיר, שכבר התחיל בלימודו הטוב. והוא עולה יפה והוא צריך מאוד הרבה. ככה הוא מרמז על ההדפסה, לימודו הטוב. שהצנזורה של הרוסים לא יעלו על זה. וכבר שלח לו בני שיחיה פעם שנית כל המעות שהיה בידו, בצירוף מה שקיבל סך מועט מברסלב, ועתה מעליכם תבינו להזדרז מיד לשלוח מעות על העסק כל מה שאפשר, וכל המוסיף יוסיפו לו מן השמיים עושר וכבוד וחיים ושלום וכל טוב בזה ובבא לנצח. מדרבן אותם רבי נתן במכתב. בחורף תפריש ג' כבר שלח רב נחמן למוהרנת כמה דפים לדוגמה. כאשר קיבל רבי נתן את הדפים, שמח שמחה גדולה, כי ראה שחיבורו הגדול כבר מתחיל לקרום אור וגידים בעולם. לאחר מכן הוא שלח אותם מיד לרבי אברהם בר בצ'רין, כדי שיגיע אותם ויעמוד על טיב ההדפסה והנייר וכיוצא בזה. על מוהרנת הייתה מוטלת אז המעמסה הכבדה של השגת כסף להמשך המפעל הגדול הזה. במכתב תף יודזן מזרז את רבי אברהם בר ורבי אבאלה לתמוך בעסק הקדוש, וזה לשונו. לכו חזו מפעלות השם, פוק חזה גבורת דמרח. הלא למראה עיניכם, יבוא רצוף פה עלה אחד. לדוגמה מעסקנו אשר שלח לנו רבי נחמן ממקומו דרך קהילת ברד. יראו עיניהם ויסמכו לבבם. תהילה לאל, האומנות עולה יפה, מעודר ומסודר ומתוקן כראוי, ימלא פי תהילת השם, אשר עד כה עזרנו. כן נזכנו לגמור ולחזור ולהתחיל ספרים אחרים ולסיימם. ויהיה לנו תמיד חלק בזכות הרבים לנצח. והנה קיבלתי מכתב מרבי נחמן הנ"ל, וצווח ככרוכיה לשלוח לו מעות תכף. כי אם יקבל מעות כראוי, יוכל לגמור בזריזות גדול. על כן אחי ורעי, באתי להודיעכם כל זאת, לעורר אוזניכם ולבבכם, שתראו להשתדל כל אחד בכל כוחכם לשלוח לי מעות תכף ומיד. עד כאן זה היה מכתב שהוא כותב על מנת להשיג ספים להמשך ההדפסה. ובתענית אסתר תפריש ג' הודיע רבי נחמן למוהרנת שההדפסה לקראת סיום, והוא נחוץ לכסף שיגיע אליו מיד. רבי נתן שמח מאוד למשמע הבשורה הטובה. הוא ביטא זאת במכתבו מיום ד' תענית אסתר תפריש ג'.
מה נכבד היום שקיבלתי שמועה טובה, שתהילה לאל כבר נגמר עסקנו. מה אשיב להשם וכולי, אילו פינו מלא שירה קיים. ותהילה לאל שהגיענו הידיעה הטובה במועדו ובזמנו, בזמן ססון ושמחה ומשתה ויום טוב ליהודים. עניין חסרון הממון העיק בכל זאת על ליבו. הוא אכן הספיק לאסוף חלק מהסכום, ושלח את הכסף לרבי יצחק עם בקשה שילווה את היתרה, ושישלח את כל הכסף יחד לרבי נחמן הנמצא ביאס. בהתקרב חג הפסח עדיין התעכב רבי נחמן בדרכים. רבי נתן ביקש מבנו רבי יצחק שיקנה גם למשפחתו של רבי נחמן בגדים נעים לכבוד החג. פרט לממון שהוא שולח לפרנסם, כמו שהזכרנו, אז גם בגדים לחג דואג להם רבי נתן. זוגתו של רבי נחמן מטולצ'ין הייתה מספרת שבגדי החג באותה שנה היו הנעים ביותר מעודה. כך דאג רבי נתן לאשתו של המשמש היקר שלו רבי נחמן מטולצ'ין. בהמשך הפרקים נקרא איך הסתיימה ההדפסה של הליקוטי הלכות, איך הוא יצא לאור, ואת ההתלהבות של רבי נתן ושל כל העוסקים בדבר. עד כאן, זכותם, תגן עלינו אמן.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה מכל צוות רדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקכם בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. המשך חזנה הרבה, וכמו שאומרים, זאת השם שגם לתועלת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים, נלווה אתכם את היום הזה, שערו עמנו, יש בפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך חזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך חזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

נלמד בעזרת השם קטע מדברי מורנו רבי נתן, שבו הוא מתייחס לאחד הפסוקים בפרשה. אתם כבר יודעים שרבי נתן לא כתב את זה על החיבור שלו, לא נסוב סביב פסוקי התורה. סיבוב שלו, החיבור שלו, ליקוטי הלכות, הוא נסוב סביב ההלכות בשולחן ערוך. אבל ממילא בתוך דבריו, בתוך 4,000 עמוד של ליקוטי הלכות, הוא מזכיר את כל התורה כולה. פסוקים, תורה, נביאים, כתובים, אמרי חז"ל, זוהר. אז בעצם הספר הזה, החומש שאנחנו מחזיקים פה, בעצם עשו עבודה של ליקוט, שליקטו את המאמרים של רבי נתן, שבהם הוא מתייחס לפסוקים שמופיעים בסדר הפרשיות, ובעצם הביאו קטעים קצרים מתוך ההלכות, שמאירים על פי דעת רבנו את אותם פסוקים שאליהם רבי נתן מתייחס. אז זה מה שנקרא חומש של ליקוטי ההלכות שבו אנחנו קוראים, ונפתח לנו איזשהו קטע שהמקור שלו זה בחלק ראש המשפט הלכות תלמוד תורה הלכה ג' עוד ב'. אומר מורנו רבי נתן ככה, הוא מתייחס לפסוק אם בחוקותיי תלכו. אומר מורנו רבי נתן, צריך לעמול בתורה ביגיעה גדולה. כן, בתורה זה לא רק לימוד, זה לא רק איסוף ידע, בתורה יש עמל. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. כן, אנחנו בדיוק אחרי ל"ג בעומר, אתמול היה ל"ג בעומר, ובדיוק ראינו איך רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו למדו תורה במערה. איך הם למדו תורה? קבורים בחול עד הצוואר. היה להם סט בגדים אחד, הם שמרו אותו לתפילה. היו פושטים את הבגדים, כל ימי השבוע שלא התבלו הבגדים, נכנסים ערומים בתוך החול, לומדים ככה תורה. מי לומד תורה קבור בתוך החול עד הצוואר? המת. מי ככה לומד תורה, רפאל? רק המת, קבור בחול, לומד... מה? כי אסור ללמוד תורה ערום, זה לא צניעות. אז הם היו חייבים לכסות עצמם, ולא היה להם בגדים, אז כיסו את עצמם בחול. אם הוא היה ערום, האדם שהוא לא לבוש, אסור לו לדבר בדברי תורה, כי זה חוסר צניעות, זה לא כבוד התורה. אדם שהמקומות שדרכם בגוף להיות מחוסים, הם אצלו מגולים, אסור לו לומר תורה. אדם עכשיו נמצא במחילה מקודכם במקווה, נמצא באמבטיה, מותר לו לדבר בדברי תורה? לא. למה? אני אומר דברים של קדושה, אתה לא לבוש. ודאי, זה גם מקום התינוף, חוץ מזה בנוסף. אפילו אם הוא לבוש, אפילו אם אתה לבוש בשירותים, אסור לך לומר דברי תורה מצד מקום התינוף. פה מדובר שהם היו ערומים, אז איך ילמדו תורה? הם לא רוצים לבטל אפילו רגע, הם 13 שנה במערה, מה עשו? רק למדו תורה. מדי פעם הם אוכלים איזה חרוב, שותים קצת מים וזהו, מה אליהם? עץ חרובים ומי מעיין, וכל השאר בזמן לומדים תורה. ודרך אגב, מה הם למדו 13 שנה? לא את הזוהר. אומרים רבותינו שאת הזוהר, הזוהר שם נלמד ונתחבר במשך 3 חודשים בלבד. מה הם למדו? 600 סדרי משנה. לנו היום שרק נותרו רק 6. היו אז 600 סדרי משנה. זה מה שהם למדו רוב השנים במערה, כן? אז הם עסקו בתורה. מי לומד תורה ככה קבור? רבי שמעון ורבי אלעזר, הם ממש הביטו את עצמם עליה. מסופר על רבי פנחס בן יאיר, חמים של רבי שמעון, יש דעה שהיה חתנו, אבל הדעה הרווחת שהיה חמים, שראה אותו, שיצא מהמערה, כל האור שלו היה מבוקע. כמו אדמת מדבר, יבשה, ראיתם פעם אדמת מדבר שכולה בקעים, בקעים, כולה משוסעת לחלקים, האור שלו היה ככה. בן אדם היה קבור בחול. אז הוא הצטער, הוא בכה, ירד לו דמעה על היד של רבי שמעון, אז המלח שבדמעה צרב לו את האור, רבי שמעון כאב לו. אז הוא אומר לו, אוי לי שרתיך בכך, אוי לי שאני רואה אותך ככה שכולך קרוע, כל האור שלך קרוע לגזרים שלמדת בחול. הוא אומר לו, אשריך שראיתני בכך. אם לא היית רואה אותי ככה, לא היית מוצא לי כזאת תורה, כזאת גדולה. אתם מבינים? אז זה, למה אני מביא כל הסיפור הזה? זה ממש ממש בהשגחה. אדם כי עמוד באוהל, זה ימית את עצמו באוהלה של תורה. אנחנו לא, אפשר להירגע, כן? חיים, אני רואה שאתה מודאג, אני רואה שאתה בלחץ, אנחנו לא צריכים ללמוד בחול, אתה יכול ללמוד לא בחול, מותר ללמוד על הכיסא בבית הכנסת, עם המזגן, וגם לשתות בכוס מים וכוס קפה, לא חייבים ללמוד בחול, שאף אחד לא ילחץ. אבל מה? אפשר גם לימונדה, רפאל יקשה, בשעת הדחק מותר גם לימונדה. אבל לא כל יום תשאב לימונדות, כן? זאת אומרת, מותר לימונדה. אז אנחנו לא, כן, לא לפחד, אנחנו לא נדרשים ללמוד תורה קבורים בחול עם חרובים. מותר קפה, מותר גם מוגיה. אבל עכשיו רבי נתן מסביר מה זה באמת, מה העיקר הנקודה שעליה צריך למסור נפש בנושא של עמל התורה. איפה צריך להעמיד את עצמנו ללימוד התורה? אפילו שאנחנו עם קפה ולימונדה, כן? תשתו אותם ביחד? שתיים סוכר, אפשר. אז בואו נראה איפה עכשיו האדם צריך להעמיד את עצמו בעולה של תורה. אומר רבי נתן, מה זה עיקר עמל התורה? כן? אז קודם כל, עוד פעם נקרא משפט מרבי נתן, משפט מקדים.
צריך לעמול בתורה ביגיעה גדולה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, וכמו שאמרו, אם בחוקותיי תלכו, שזה הפסוק שלנו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אנחנו, אני רק אומר שזה פרק אבב פסוק ג', זה הפסוק הראשון של הפרשה. וכמו שאמרו רבותינו, אם בחוקותיי תלכו, על מנת שתהיו עמלים בתורה, עמלים דייקה, זאת אומרת כבר רבותינו זה פרשו את הפסוק אם בחוקותיי תלכו, מה פירוש ללכת בחוקות השם? ללכת בחוקות השם זה להיות עמלים בתורה, ועיקר העמל והיגיעה שצריכים בעסק התורה, עכשיו אתה צריך להקשיב טוב טוב, עיקר העמל והיגיעה שצריכים בעסק התורה הוא בשביל לברר עסק התורה שיהיה הלימוד לשמה באמת, רק לעשות נחת רוח ליוצרו יתברך, ולא יהיה לימודו חס ושלום בשביל תועלת עצמו, בשביל שיתקרא רבי או כיוצא באלו הפניות חס ושלום. אומר רבי נתן, עיקר העמל בלימוד התורה זה לא שאתה צריך להזיע ולקמור את עצמך בחול כמו רבי שמעון, עיקר העמל זה שאתה צריך ללמוד באמת, אתה צריך ללמוד בתמימות. למה אני לומד תורה? כי השם יתברך ציווה ללמוד תורה. אני רוצה לעשות לו נחת. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת שאני יושב על הספר ולומד. אני קורא ומנסה להבין, יש לו נחת. הוא ברא את העולם בשביל זה. אני לא לומד בשביל שיהיה לי זה מעמד חברתי, לא שיגידו לי כבוד הרב, כבוד האברך, שיכבדו אותי בקהילה, שאני לומד במוסד חשוב, לא שיהיה לי איזה רווחים מזה, כן? ייתנו לך טובת הנאה. לא, לא, לא, לא, חס ושלום, לא רוצה, לא מעניין את כל הסיפורים האלה, לא רוצה שיקראו לי רבי, לא רוצה כלום, אני לומד תורה בשקט, בחדר, בלי שאף אחד ידע, בשביל הקדוש ברוך הוא. אין לי עניינים פה, אין לי רווחים פה, אני לא בא להשיג שום דבר. אני לא בא אפילו ללמוד את סודות הבריאה בשביל שאני אדע אחר כך להשתמש בזה לתועלתי. כשאתה לומד התורה, אתה מבין איך הבריאה עובדת. אפילו ברובד הכי פשוט, אתה מבין איך הנפשות של בני אדם עובדות. התורה מלמד אותך איך הנפש של האדם שיצא להם אלוקים, איך היא פועלת. אז האדם עכשיו לוקח את זה, הולך עושה עסקים. אני יודע בדיוק איך אני אגיד לו, מה אני אגיד לו, שהוא יקנה את המוצר שאני רוצה. לא, אסור לעשות דבר כזה. אסור להשתמש בתורה, לעשות את הקרדום לחפור בו. אסור. זה מה שהיו גדולי ישראל שאמרו. דומה לי, זה היה רבי אליעזר. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. הוא יושב לומר תורה בציבור, אומר, אוי לי אם אומר, בפני הרמאים והשקרנים, אולי יש אנשים לא אגונים באים לשמוע תורה, הם יקחו את כל הסודות האלה וילכו לעשות מזה רווח אישי. אוי לי אם לא אומר, אני צריך לומר תורה, צריך ללמוד תורה, צריך ללמד אותה ברבים, להעביר את הידע הלאה, אי אפשר. אז זה בעיה. אבל כל אחד ואחד צריך לעצמו להגיד, אני לומד תורה רק לכבוד השם. וזה לא, הרבה פעמים זה מצויר בתור איזה משהו קשה כזה, זה מדרגה, לימוד תורה לשמה, וחזל באמת אמרו לו, למה ילמד אדם תורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ואנשים אומרים, איך אני אזכה, וזה קשה, ואיך אני אגיע לשמה, זה אך הכל תלוי בתמימות, פשוט תחליט, פשוט תחליט, אני לומד תורה, תגיד לעצמך, לא בשביל שום סיבה ושום רווח ושום עניין שבעולם, חוץ מלעשות נחת רוח, הקדוש ברוך הוא שאני לומד, וגם אם לא הבנתי, יש לו נחת רוח. מה, באמת? כן, אתה קראת, התאמצת, ניסית, לא הבנת. אז מה? אז מה? הנה, אדרבה, זה סימן שאני לומד לשמה. גם אם אין לי רווח, אפילו את הכיף של ההבנה, אתם יודעים, כשאתה מבין משהו זה כיף, אתה נהנה, וואה, למדתי משהו, הבנתי. אפילו שאין לי את הכיף של ההבנה, אני ממשיך לקרוא וללמודם, הקדוש ברוך הוא נהנה מזה, אני רוצה להבין, לא שלא. גם אם לא הבנתי, אני אמשיך לקרוא ואני אמשיך ללמוד, אני עושה לכבוד השם, מה שאני יכול. זה דבר אמיתי. ותורה שהיא כזאת, תורת אמת, היא פועלת את שפע לעולם, היא פועלת הישועות, היא פועלת ההגנה, גם שהאדם עוד פעם לומד לשמה והוא לא מבין אפילו. הוא לא מבין. הוא ממשיך את ההגנה לא רק על עצמו ועל בני ביתו, על עם ישראל, ממשיך שפע, וממשיך שפע רוחניות שזה דעת שיורדת לעולם, שפע גשמיות שזה פרנסה שיורדת לעולם, מביא את העולם לתיקונו. לימוד לשמה, זה לא זה משהו בלתי מושג. תחליט. ועיקר היגיעה והעמל בלימוד, אומר מורנו רבי נתן, הוא רק בתורה שבעל פה, כמובן לכל. וזה מחמד שמשם עיקר אחיזת הלימוד שלו לשמע חס ושלום, וכבר בפנים, כבר בפנים זה בתורה שעליה רבי נתן בונה את ההלכה הזאת, נסביר, אומר רבי נתן, עיקר הבעיה חס ושלום של לימוד שלו לשמע, איפה זה עלול להתעורר? בתורה שבעל פה. מה זה התורה שבעל פה? כל הספרים שיש לנו בספרי היהודית, למעט התנ"ך, למעט המקראות. תורה נביאים כתובים, זה נקרא תורה שבכתב, כל השאר תורה שבעל פה. אז שם עיקר אחיזת הלימוד שלו לשמע, כן? כי שם העיקר הפלפול, שם העיקר החידוש, שם העיקר העיון ומאמץ ההבנה, שם העיקר הקליפה יכולה להתאפס לאדם ולהגיד לו, הנה, התאמצת, הבנת, זה יופי, כל הכבוד לך, שם האנשים נותנים לו כבוד, כן?
אבל זה שאדם יודע לקרוא פסוקים ולהסביר רש"י, רש"י אגב זה גם תורה שבעל פה. אבל זה שאדם יודע לקרוא פסוקים, זה לא כל כך נותנים כבוד. שם אין כל כך יניקה לקליפה הזאת של הלא לשמוע. יכולה להיות, אבל פחות. עיקר הסכנה זה בתורה שבעל פה. שהתורה שבעל פה היא מפרשת, מבארת, מרחיבה על התורה שבכתב. שם עיקר המקום שהקליפה יכולה לתפוס, להגיד לו, נו, תגיד איזה חידוש. רבנו אומר, יש יצרה לגדולים. מה זה הגדולים? לצדיקים, לתלמידי חכמים. יש להם יצרה לחדש חידושים. שמעתם? יש להם... מה זה? לא, יש להם יצרה לחדש חידושים בשביל שיהיה חידוש שאני אמרתי. הוא בא עכשיו לחדש בהלכה. ההלכה מסודרת, הכל בסדר. הוא לא, אפילו לא במזיד, אם הוא, תלוי כמה הוא אמיתי, עד שהוא מרגיש בזה. אבל הוא אפילו בהלכה, או איזה הנהגה, או איזה תקנה, הוא מרגיש צורך לתקן או להנהיג. למה? בדקות נכנסת פה איזה יצרה של גדלות. זה אני אמרתי. זה אני חידשתי, זה ממני. אני לא רק מה שקיבלנו עד היום, אני הוספתי משהו משלי. לא, צריך להיזהר מהדבר. זה אומר, זה איפה שגדולים. זה לא אנשים פשוטים, אנשים למדנים וחכמים וצדיקים אפילו שהם עוד לא בשלמות. הם מדרגות גבוהות, אבל עוד לא בשלמות. גם שם יכול להיכנס יצרה, לחדש בתורה שבעל פה משהו, בשביל שזה יקרה על שמי. הנה, שאני הבאתי את זה לעולם. חידוש אמיתי, מה זה חידוש אמיתי? חידוש אמיתי זה רק שזה בא לפאר את הקדוש ברוך הוא. אני בא לגלות שכל חדש בתורה, כי זאת האמת. אין לי עניין בזה, אין לי איזה רווח מזה. התגלה לי זה משהו בתורה, הקדוש ברוך הוא גילה לי זה שכל, אני מגלה אותו, כי כל גילוי וחידוש בתורה מגלה את הקדוש ברוך הוא, מגלה אלוקות, מגלה גדולת השם. זו הסיבה שאני מדבר. אם אין זה עניין פה, משהו יוצא, אין מזה כבוד השם, זה לא מעניין אותי. כבוד עצמי לא רלוונטי. מה זה? החלק שלך בתורה לגלות כבוד השם, לא החלק שלך בתורה לגלות כבוד עצמך. טוב, יפה, בסדר גמור, אז אתה מסכים, אז אתה לא חולק. זה בדיוק כמו שאמרנו, תן חלקנו בתורתך, תורתך ריבונו של עולם, שהיא תורת אמת, תורתך, שהיא מגלה אותך, תפקיד מעל אותך, תן לי את החלק שלי בתורה, מה שאתה בראת אותי, בשביל לגלות חלק בתורה שמגלה אותך. זה כן, ודאי, זה התכלית, זה העיקר, זה העניין. אבל יש לי גם כן איזה חלק בתורה, שאני נבראתי בשביל לגלות על ידות הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותו. אבל מה שבא מישר, מהמדמה, כל מיני דברים שבאים, מהצד, מהפניות, כן? וזה שיש לך איזה רווח, את זה תזרוק. זה רימוש שלנו, אני לא רוצה את זה. תציל אותי מהשקר הזה. צריך להתפלל על זה. תציל אותי מהדמיונות האלה מהדברים שהם לא אמיתיים. ועל כן צריכים להתייגע מאוד בעסק התורה שבעל פה. לברר ולהכניע ולדחות ולבטל לגמרי המחשבות של גסות. מה זה גסות? גאווה. המחשבות של גסות ופניות וערמומיות שרוטפין אחר מחשבתו. שימו לב, זה עובד אוטומטית. זה עובד אוטומטית. היצר עובד אוטומטית, להכניס את הבן אדם מחשבות צדדיות. אתה צריך לשים לב לזה, להיות ערני, ולזרוק כל מחשבה שהיא לא אמיתית. כל דבר שהוא לא לשם שם, עזוב אותי מזה, לא, עזוב אותי מהשטויות. אני רוצה ללמוד תורה לשמה. ורוצים להטות לבבו מן האמת חס ושלום, לעסוק בתורה שלא לשמה חס ושלום. ואז גם החידושים יהיו כאלה. שלא ישמע. היינו בשביל איזה פנייה של שטות ואבל חס ושלום. כן? כי כל פעם שאדם רוצה כבוד זה רק שטות ואבל. על מה אתה רוצה כבוד? אתה כולך משאבת חמצן שנבראת על העולם שלא ברצונך, לא שאלו אותך, הופעת יום אחד, ויום אחד גם תעלם וגם כן לא ישאלו אותך. אז נכנסת לצינור, לא ברצונך, יוציא אותך מהצינור, לא ברצונך, באמצע מישהו מנשים אותך, מפעיל לך את הריאות ככליות, לב, מוח, אתה לא מפעיל את הריאות של עצמך, אתה לא גורם, אתה משאבת חמצן, פומפה משוכללת, ובאמצע אתה אומר, אתם יודעים מי אני, מה אני, איזה כבוד מגיע לך, מה? באת מטיפה, ועוד מעט אתה הולך להיות חתיכת בוץ. אתה הולך להתאחד עם אדם. איזה כבוד. אז לכן רבי אתה אומר, זה פנייה של שטות ואבל. כל הכבוד המדומה הזה, זה קשקוש. זה דמיון. כן? כל העולם בנוי על הדמיון הזה. הוא צריכים להתאמץ בכל עוז, לבטל אלו המחשבות, ולבקש מהשם ידבח. זה העניין. להתפלל, לבקש מהשם ידבח. שיזכה, שיהיה לימודו להשכינה. שהלימוד יעשה לך נחת רוח, ריבונו של עולם. דהיינו, שיעסוק בתורה רק בשביל רצון השם ידבח לבד. ואז על ידי זה זוכה לברר ההלכה מאחיזת המוץ ותבן, זוכה לברר את המיטה של ההלכה, שהם, המוץ והתבן שהם הקושיות והחומרות שיש בהלכה, כל מיני דברים שהם לא עיקר הדין. ואז זוכה להלכה ברורה ומשנה ברורה. הוא לעסוק ישמעת את העלי בדעיל חטא, הוא זוכה לברר בדיוק את רצון השם. כי כשעוסק בתורה לשמה, היינו בשביל השם יתברך לבד, רק בשביל השם, אזי השם ממו, הקדוש ברוך הוא יעזור לך בלימוד, ואזי הלכה כמותו, כמו שאמרו רבותינו זל, והשם ממו, שהלכה כמותו, זה נאמר על דוד המלך, והלכה ממו, שהלכה כמותו בכל הכל, כי הוא למד לשמה, בעזרת השם שנזכה ללימוד תורה לשמה, שנזכה לשמחה, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת העולמים ברחמים, אמן ואמן.

ועכשיו נעבור לשמוע את התוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן מאתר ענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר. שמחים שאתם איתנו, אוהבים אתכם, מקווים שתיהנו. רדיו כל אנחנו.

שלום ילדים יקרים. היום נספר לכם על יצור מיוחד מאוד שברא השם יתברך, הקרנף. הקרנף הוא אחד מבעלי החיים הגדולים ביותר על פני היבשה. והוא יכול להגיע למשקל של יותר משניים וחצי טון, ממש כמו משקל של רכב גדול. לקרנף יש אור עבה מאוד, כמעט כמו שריון. הוא כל כך חזק שגם נמר או אריה כמעט ולא מצליחים לפגוע בו. למרות גודלו העצום, הקרנף רץ מהר מאוד ומסוגל להגיע למהירות של כמעט 50 קילומטרים בשעה, ממש כמו רכב נוסע בתוך העיר. לקרנף ישנה ראייה חלשה, אבל חוש ריח מצוין ושמיעה חדה מאוד. הקרנף קרוי על שם הקרן שעל האף שלו, קרנף, קרן אף. אם הקרן נשברת, היא צומחת שוב, ממש כמו הציפורניים והשערות אצל בני האדם. הקרנף משתמש בקרן שלו כדי להגן על עצמו, לסמן שטח ולחפור באדמה אחרי מקורות מים. הקרנף אוכל רק צמחים, בעיקר דשא, עלים וענפים צעירים. הוא אוכל המון, לפעמים עד 100 קילוגרם ביום. הקרנף אוהב להתפלש בבוץ, זה מקרר את גופו ומגן עליו מהקיצות של יתושים. הגור של הקרנף שוקל בלידה כ-50 קילוגרם ונשאר עם האמא שלו כמעט 3 שנים. הקרנף מסוגל לחיות יותר מ-40 שנה. לקרנף אין כמעט אויבים טבעיים, רק בני האדם מסכנים אותו בגלל שהם צדים אותו בשביל הקרן שלו. והקרנף כועס, הוא שועט קדימה כמו טנק, אף אחד לא רוצה לעמוד בדרך שלו. אבל כשהוא רגוע, הוא שקט ורגיש, ואפילו ישנם קרנפים שמתחבקים עם בני האדם המטפלים בהם בגני החיות. הקרנף משאיר אחריו שבילים ברורים בג'ונגל, וחיות אחרות משתמשות בהם כדי לעבור. ציפורים קטנות עומדות עליו ומנקות אותו מתולעים קטנים, והקרנף ממש נהנה מהגירוד. הוא מתקשר בעזרת קולות נמוכים שאוזן האדם כמעט ולא שומעת. הקרנף ההודי נראה כאילו יש לו שריון מתכת אמיתי. כפלי האור שלו נראים כמו לוחות של שריון. הקרנף חשוב מאוד לטבע, הוא עוזר לשמור על האיזון בצמחייה. בכל פעם שאנחנו רואים קרנף, כדאי לזכור כמה חוכמה יש בבריאה וכמה חכם הוא הבורא. איזה פלא עצום הוא לראות איך השם ברא חיה כה עוצמתית, מדויקת ויפה. הקרנף מלמד אותנו שגם כוח גדול צריך לבוא עם שלווה. וכמו שהבורא נתן לו בדיוק מה שצריך, כך הוא נותן לכל אחד מאיתנו את כל מה שצריך בעולם.

שלום ילדים יקרים, היום נכיר את התולעים. אפילו ביצורים הקטנים והפשוטים ביותר כמו התולעים, אפשר לראות את החוכמה העצומה של בורא עולם. כל תולעת היא פלא עם כוחות מיוחדים, דרכי חיים מעניינות ותפקיד חשוב מאוד בעולם. בואו נגלה יחד כמה דברים מדהימים על התולעים. לתולעים אין רגליים, אך הן מצליחות לזחול בעזרת שרירים חזקים ואור חלקלק שמאפשר להן להחליק באדמה. תולעת האדמה נושמת דרך האור שלה, ולכן היא חייבת להישאר לחה. יש תולעים שיכולות לגדול מחדש אם חותכין אותם באמצע, כמו תולעת השלשול, וזה פלא מדהים. תולעת האדמה עוזרת לאדמה לגדול טוב יותר. היא חופרת מחילות שדרכן נכנסים מים ואוויר לשורשים של הצמחים. העיכול של התולעת כל כך טוב שהפסולת שיוצאת ממנה מזינה את האדמה ומועילה לצמחים. יש תולעים שחיות בתוך מים מתוקים או מלוחים, ויש כאלה שחיות במדבריות יבשות ובמקומות נוספים. יש תולעת בשם תולעת משי, שממנה מכינים את בד המשי היקר. יש תולעים שחיות בתוך בעלי חיים אחרים, הן נקראות טפילים, והן לפעמים מזיקות לבעל החיים. תולעים אינן עיוורות, לחלקן יש עיניים פשוטות, ולחלקן אין כלל עיניים, אך הן מרגישות אור וחושך. תולעים רבות מתרבות על ידי הטלת ביצים. מתוך כל ביצה יוצאת תולעת קטנה מאוד. תולעים מייצרות חומר שדוחה מזיקים מהאדמה. כך הן עוזרות גם לחקלאים, עובדי האדמה. תולעת יכולה לאכול אדמה במשך כל היום. היא אוכלת ולועסת ללא הפסקה. האור של התולעת מפריש ריר מיוחד ששומר עליה לחה ועוזר לה לנוע. התולעת חשה רטט מהקרקע, כך היא יודעת אם טורף מתקרב, ואז היא בורחת. תולעים אינן אוהבות אור חזק, לכן הן יוצאות מהאדמה בעיקר בלילה או בגשם. בגשם תולעי האדמה יוצאות מהקרקע כדי לא לטבוע במים. יש תולעים שחיות בתוך גבישים של קרח באנטרקטיקה גם בתנאים קפואים. תולעים אינן אוכלות בשר, רובן צמחוניות או ניזונות מחומר אורגני נרכב. הנשימה של התולעים רגישה מאוד לרעלים, לכן אין סימן אם האדמה מזוהמת או בריאה. תולעים נפוצות בכל העולם, מהקרקע שמתחת לרגליים ועד לתוך גופם של בעלי חיים. יש תולעים שקופות לגמרי, ואפשר לראות דרכן את האיברים הפנימיים של התולעת. ילדים יקרים, אחרי כל מה שלמדנו, תבינו כמה חוכמה תמונה אפילו בתולעת הקטנה ביותר. השם יתברך ברא כל דבר בדיוק ובתכלית. כל יצור בעולם נברא בדיוק כדי לקיים את רצון הבורא ולעשות את עולמו מושלם ומלא חיים.

ילדים יקרים, הידעתם? קופים יכולים לזהות את עצמם במראה, וזה מראה על החוכמה המיוחדת שהשן נתן להם. הלב של הקוף פועם בערך 120 פעמים בדקה אחת, ממש כמו לב של ילד קטן. איזו השגחה פרטית מופלאה. קופים חיים במשפחות מסודרות ודואגים אחד לשני, ממש ממש כמו שהשם לימד אותנו על חשיבות המשפחה. לקופים יש טביעות אצבע ייחודיות בדיוק כמו לבני אדם. כל אחד נברא מיוחד בדרכו. קופים מסוימים משתמשים באבנים בכדי לפצח אגוזים ודברים נוספים, מעשה הממחיש את החוכמה הנפלאה שבבריאה. קופי האורנגוטן בונים בתים בעצים כל ערב, ממש כמו שאנחנו בונים סוכה בחג הסוכות. קופים קטנים נצמדים לאימא שלהם בדיוק כמו תינוקות. איזו אהבת אם מופלאה. יש קופים שחיים אפילו עד גיל 50 ויותר. השם יתברך נתן להם אריכות ימים ושנים. קופים אוהבים לשחק ולהתגלגל. אלוקים נתן להם ממש שמחת חיים. יש לקופים 32 שיניים, ממש כמו לבני האדם. ראו איזה תכנון מופלא של יוצר הבריאה. קופים קטנים מתחבקים כשהם מפחדים, ממש כמו ילדים של בני אדם. הם יודעים לרפא את עצמם עם צמחים, השם נתן להם חוכמת רפואה טבעית. קופים עוזרים לחברים חולים או פצועים. מידת החסד והעזרה לזולת תבועה בהם מאוד חזק. יש להם שיער רב שמגן עליהם מפני הגשם, כך השם יתברך דואג לכל צורכיהם. קופים ישנים על עצים גבוהים כדי להיות בטוחים, כך השם שומר עליהם מפני דברים לא טובים. הם מתקשרים אחד עם השני בקולות שונים ומשונים, כך בורא עולם נתן להם שפה ייחודית משלהם. כל הדברים האלו מראים לנו את נפלאות הבריאה ואת החוכמה האינסופית של בורא עולם משתבח שמו. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשיתם.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, איך אתם? הכל בסדר? הכל תקין? מקושרים? אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, אז תשבו טוב, תהיו קשובים, יש הרבה תובנות, הרבה דברים נפלאים, וניפגש מיד לאחר הסיפור.

מעשה מרבנו הקדוש, מעשה החמישי בספר סיפורי מעשיות, בן מלך שהיה מאבנים טובות. מעשה במלך אחד שלא היו לו בנים. הלך ועסק בדוקטורים כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים, ולא הועילו לו. וגזר על היהודים שהתפללו בעבורו שיהיה לו בנים. והיו היהודים מבקשים ומחפשים צדיק, כדי שיתפלל ויפעל שיהיה לו בנים. וביקשו ומצאו צדיק גנוז. אמרו לו שיתפלל שיהיה למלך בנים. וענה שאינו יודע כלל. הודיעו למלך. שלח המלך פקודתו אחריו והביאו אותו למלך. התחיל המלך לדבר עמו בטוב. הלא אתה יודע שהיהודים הם בידי לעשות בהם כרצוני. על כן אני מבקש ממך בטוב שתתפלל שיהיה לי בנים. והבטיח לו שיהיה לו באותה שנה ולד, והלך למקומו. ילדה מלכה בת, הייתה אותה בת מלכה יפה תואר מאוד. כשהייתה בת 4 שנים, הייתה יכולה כל החוכמות, ולזמר בכלי שיר, הייתה יודעת כל הלשונות, והיו נושאים מלכים מכל המדינות לראותה. והיה שמחה גדולה על המלך. אחר כך נחשף המלך מאוד שיהיה לו בן, כדי שלא תהיה מוסבת מלכותו לאיש זר. גזר שוב על היהודים שהתפללו שיהיה לו בן. והיו מבקשים ומחפשים את הצדיק הנ"ל, ולא מצאו אותו, כי כבר נפטר. וביקשו עוד, ומצאו עוד צדיק גנוז. אמרו לו שייתן למלך בן, ואמר שאינו יודע כלל. והודיעו למלך, אמר לו המלך גם כן כנ"ל, הלא היהודים בידי וכו' וכו'. אמר לו החכם, היינו זה הצדיק, תוכל לעשות מה שאצווה? אמר המלך, הן. אמר לו החכם, אני צריך שתביא לי כל המיני אבנים טובות, כי כל אבן טוב יש לו סגולה אחרת, כי יש אצל המלכים ספר שכתוב בו כל מיני אבנים טובות. אמר המלך, אני אוציא חצי מלכותי כדי שיהיה לי בן. והלך והביא לו כל מיני אבנים טובות, ולקחם החכם והדיקם. לקח כוס יין ונתנם לתוכו, ונתן חצי הכוס למלך לשתות וחציה למלכה. ואמר להם שיהיה להם בן שיהיה כולו מאבנים טובות, ויהיה בו כל הסגולות של כל האבנים הטובות. והלך למקומו. ילדה בן ונעשה שמחה גדולה על המלך. והבן הנולד לא היה מאבנים טובות. כשהיה הבן בן 4 שנים, היה יפה תואר מאוד, וחכם גדול בכל החוכמות, והיה יודע כל הלשונות, והיו נושאים מלכים לראותו. והבת מלכה ראתה שאינה חשובה כל כך, ונתקנאה בו. רק זאת הייתה נחמתה, באשר שאותו צדיק אמר שיהיה כולו מאבנים טובות, טוב שאינו מאבנים טובות. פעם אחת היה בן מלך מחתך עצים וניקף באצבעו. רצתה הבת מלך לקרוך את אצבעו וראתה שם אבן טוב. ונתקנאה בו מאוד, עשתה עצמה חולה, ובאו כמה דוקטורים ולא היו יכולים לעשות לה רפואה. קראו לה מחשפים, היה שם מחשף, וגילתה לו האמת שהיא עשתה את עצמה חולה. שאלה אותו אם יוכל לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורה. אמר הן. אמרה לו, אולי יבקש מחשף שיבטל הכישוף ואז יתרפא. אמר המחשף, אם ישליחו הכישוף אל המים, לא יוכלו לבטלו עוד. ועשתה כן, והשליחה הכישוף אל המים, ונעשה בן מלך מצורה מאוד. והיה לו על חושב.

לכבודי? לא עשיתי כי אם בשביל כבודך. ועכשיו לא נתקיים כמו שאמרתי. ובא הצדיק למלך והיה מתפלל ולא הועיל. והודיעו לו שהוא כישוף. והצדיק הנעל היה גבוה למעלה מן כל הכשפים. ובא הצדיק והודיע למלך שהוא כישוף. ושהשליחו הכישוף למים. ואין תקנה לבן מלך, כי אם שישליחו המחשף שעשה הכישוף למים. אמר המלך, אני נותן לך כל המחשפים להשליחם למים כדי שיתרפא בני. ונתייראה הבת מלכה. ורצת אל המים להוציא הכישוף מן המים, כי הייתה יודעת איך מונח הכישוף. ונפלה אל המים. ונעשה רעש גדול שהבת מלך נפלה אל המים. ובא אותו הצדיק הנעל ואמר להם שהבן מלך יתרפא. ונתרפא ונתייבש הצרעת ונפל ונקלף כל האור ממנו ונעשה מאבנים טובות כולו. והיה לו כל הסגולות של כל האבנים טובות. היינו כי אחר שנקלף האור אז נתגלה ונראה שהבן מלך הוא כולו מאבנים טובות כאשר אמר הצדיק הנעל.

0: Alugar și cheamă de Bumba 84, nu?
1: Spa 42 845-500-5916 Spa 42.
0: Sag it, sag it.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. משתבח שמו, אשרנו מטוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ד במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש העליון של פ"ד עמוד א'. השיעור הזה הוא כרגע קצר, 8 דקות, הוא מגיע עד אמצע עמוד ב'. בעזרת השם במוצאי שבת נשלים אותו בערך עד הרבע העליון של פ"ה עמוד א'. היום אנחנו ממשיכים את הנושא שהתחלנו אתמול, כלומר כיסוי אדם, וכמו אתמול נמשיך ונמצא מקורות לדינים שנאמרו במשנה. היום נעסוק בשלושה דינים. דין אחד זה שאין כיסוי אדם בבהמות, דין שני זה שיש כיסוי אדם גם בחיה ועוף שכבר מזומנים לך, כלומר הם שלך, לא מצאת אותם ברחוב, ודין שלישי זה לגבי כיסוי אדם ביום טוב ובשבת. בין הדין השני לשלישי גם יהיה לנו סוגיית אגדתא, דבר די נדיר למסכת. אז אנחנו מתחילים בדין הראשון, שאין כיסוי אדם בבהמות. לכאורה לדין הזה לא צריך מקור, כי הפסוק של כיסוי אדם אומר בפירוש אשר יצוד צייד חיה או עוף, כלומר דווקא חיה ועוף ולא בהמה. אלא שהגמרא מספרת שיעקב אמין שאל, שלמדנו בדף עין א' עיקרון, וזה שחיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה, כלומר כשהתורה אומרת חיה יכול להיות שמתכוונת גם לבהמה, אז למה שלא נאמר את זה גם על כיסוי אדם? לכן אומר רבא שבאמת כן צריך מקור, שזה דווקא בחיה ועוף, והמקור הוא היקש בין אדם של בהמות לבין מים. לומדים את זה מהפסוק על הארץ תשפכנו כמים, שזה נאמר לגבי דם של בקר וצון. אז ממילא אומר רבא, כמו שמים לא צריכים כיסוי, גם אדם של בהמות לא צריך כיסוי. אז זה המקור שדם בהמות לא צריך כיסוי, ואם זה נשאר, רק נשאל איזה שאלה קטנה, וזה, אם אתה אומר שהדם של בהמות זה ממש כמו מים, אז אולי גם אפשר לטבול בדם של בהמות כמקווה? עונה הגמרא שלא, כי יש מיעוט מהפסוק. כתוב לגבי מקווה, אך מעיין ובור, מקווה מים יהיה טהור. נשים לב שבפסוק יש שלושה סוגים של מאגרי מים, מעיין, בור ומקווה, ועל כולם בסוף כתוב מים. אז בעצם כאילו שכתוב בפסוק שלוש פעמים מים, מעיין מים, בור מים ומקווה מים. למה זה כתוב שלוש פעמים? כלומר, מה זה בא למעט? אז אומרת הגמרא שפעמיים מתוך השלוש באים למעט משקים אחרים שבהם אי אפשר לטבול. למה צריך פעמיים? אחד למשקים זוחלים ואחד למשקים שהוא הכניס אותם ישירות, זה נקרא שהם מכונסים. והפעם השלישית באה למעט את הנושא שלנו, כלומר שגם דם בהמות אי אפשר לטבול בו אפילו שהוא קש למים. עד כאן הסוגיה הראשונה לזה שדם של בהמות לא צריך כיסוי, למדנו את זה מהקש למים, ולמרות זאת אי אפשר לטבול בהם. הדין השני, זה מתחיל בשליש התחתון של עמוד א', זה לגבי שכיסוי אדם זה גם בחיה ועוף שמזומנים לך. מאיפה לומדים את זה? בפסוק כתוב, אשר יצוד צייד חיה או עוף. למה כתוב צייד? היה אפשר להיות כתוב אשר יצוד חיה או עוף. אלא שצייד, כלומר צייד, בא ללמד שגם דבר שכבר ניצוד לך, גם לגביו צריך כיסוי אדם. זה המקור לדין השני, ובזה בעצם סיימנו את הדיון לגביו, אבל כאן אנחנו נכנסים לנושא של האגדתא. אומרת הגמרא בסדר, אז צריך שיהיה כתוב צייד, אבל למה כתוב יצוד? הרי היה אפשר להיות כתוב רק צייד, ונבין שזה גם יצוד. עונה הגמרא שזה בא ללמד דרך ארץ, שאדם מסתפק במועט, ואפילו שיש לו הרבה חיות ובהמות בבית שלא יאכל אותם חופשי, אלא יתייחס אליהם כאילו שהוא צריך לצוד אותם, כלומר להתאמץ בשבילם, וזה קשה, וכך הוא יאכל אותם לאט לאט ולא יאכל יותר מדי. זה הנושא של האגדתא, להסתפק במועט, במיוחד ביחס לאוכל. בסוגריים נעיר שמשמע שהעניין כאן זה לא שזה לא מוסרי לאכול יותר מדי, אלא פשוט שזה בזבוז כסף, אבל אם יש לך אתה יכול כמו שנראה עוד מעט. בכל אופן זה הנושא, ועל העניין הזה הגמרא תביא עכשיו ארבע דרשות ומאמרות, זה ייקח אותנו עד אמצע עמוד ב'. הדרשה הראשונה זה מברייתא שדורשת את הפסוק בדברים י' ב', פסוקים כ' כ' א', נקרא אותם קודם. הפסוקים מדברים על היתר של בשר תאווה. כתוב בפסוק כ', כי ארחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך ואמר אמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר וכולי. פסוק א', כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם לוקח על הסום שמו שם וזבחת מבקרך ומצונך וכולי. אלה הפסוקים, והברייתא דורשת אותם לנושא שלנו שלא לאכול יותר מדי בשר, במיוחד כשאין לך יותר מדי כסף. אז דבר ראשון, הברייתא דורשת שכתוב כי תאווה נפשך, אז תאכל דווקא מתוך תאווה, כלומר כשאתה רעב אל תאכל סתם בשביל המותרות. דבר נוסף, מהפסוק השני, מבקרך ומצונך, משמע שתאכל דווקא ממה שיש לך, כלומר אל תיקח הלוואות בשביל לעשות סעודות גדולות, אלא תאכל רק ממה שיש לך, וגם בזה אל תאכל הכל, כי כתוב מי בקרך ומי צונך, כלומר חלק ולא הכל. זאת הברייתא, והיא מסיימת בעצה מעשית. אומר רבי אלעזר בן עזריה שכל אדם יאכל לפי השירות שלו. אם יש לו קצת כסף יקנה ירקות, אם יש לו יותר יקנה גם דגים, אם יש לו יותר רק אז יקנה בשר, אבל גם יאכל אותם רק פעם בשבוע, ורק אם הוא ממש עשיר אז הוא יכול לאכול בשר כל יום. זאת הברייתא, ועל זה הגמרא מביאה תגובות של המוראים. רב אומר שבאמת צריך לחוש לזה, אבל רבי יוחנן אומר שאנחנו חלשים, אנחנו צריכים לאכול הרבה, ורב נחמן מגדיל ואומר שאפילו צריך לקחת הלוואות בשביל לקנות הרבה אוכל. עד כאן הדרשה הראשונה באגדתא. הדרשה השנייה זה על פסוקים במשלי כ"ז, כתוב כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים, ודי חלב עיזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך.
אלה הפסוקים, וגם אותם הגמרא דורשת לנושא שלנו איך להרוויח כסף ולא לבזבז אותו. אז דבר אחד כתוב, ומחיר שדה עתודים, עדיף לך לקנות עתודים, כלומר כבשים, מאשר שדה, מעתודים תרוויח יותר. ואיך תרוויח מהם? אומרת הגמרא שני דברים, דבר אחד, כבשים ללבושיך, מהצמר תעשה בגדים. דבר שני, בפסוק הבא, ודי חלב, כלומר אל תשחט אותם, אלא מספיק לך להשתמש בחלב שלהם ולמכור אותו. ובאמת אומר רבי יוחנן שכבשים זה דבר שמעשיר, כמו שכתוב אשתרות צונך, כלומר מי שמתעסק עם כבשים מעשיר. אז כך צריך להתפרנס מכבשים, והפסוק אומר וחיים לנערותיך, כלומר גם את הילדים תחנך כך שלא יבזבזו. ודבר אחרון, כתוב ללחמך ללחם ביתך, כלומר קודם תאכיל את עצמך וכך יהיה לך כוח, ואז תוכל גם להאכיל את הילדים והמשפחה. עד כאן הדרשה השנייה. עכשיו המאמרה השלישית, זה בתחילת פ' ד' עמוד א', אומר רבי יוחנן קצת בציניות, אני אביא לכם שיטה לבזבז כסף. דבר אחד, זה תלבש פשטן רומאי, שזה יקר ועדין. דבר שני, תשתמש בכלי זכוכית לבנה, שזה גם כן נשבר בקלות ומאוד יקר. ודבר שלישי, תיקח פועלים שיחרשו עם השור שלך ואל תשמור עליהם, וכך הם יהרסו כל מיני צמחים קטנים בשדה, וכך תבזבז המון כסף. אגב, כיוון שכבר הבאנו את רבי יוחנן, הגמרא מביאה עוד הצעה שלו, הוא אומר שלא לשתות מים פושרים מכוס מתכת, זה מסוכן, אלא אם כן, או ששמו איזה שם הסבים, או שהרתיחו את המים לפני. עד כאן המאמרה השלישית לגבי בזבוז הכסף, ומאמרה רביעית, דורש רב אבירה את הפסוק, טוב איש חונן דלים ומלווה, יחלקל דבריו במשפט, איך יכול להיות שמצד אחד אדם הוא איש רחב שחונן דלים ומלווה, ומצד שני הוא עושה הכל במשפט, כלומר הכל מאוד מדויק וברור? אומר רב אבירה שזה בא ללמד שכלפי אחרים, למשל המשפחה שלו ולאחרים, אדם צריך להיות רחב ולפזר כמה שיותר, לעומת זאת כלפי עצמו, את זה הוא צריך לחלקל דבריו במשפט ורק לקחת מה שהוא באמת צריך. עד כאן הסוגריים של האגדת, ראינו ארבע דרשות או מאמרות לגבי לא לבזבז כסף. הגענו לזה אגב הפסוק של כי יצוד ציד חיה, ועכשיו בערך באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לדין השלישי והאחרון לגבי כיסוי אדם, וזה כיסוי אדם ביום טוב ובשבת.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את הסיר.

שלום, שלום לכל מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה שלא מוותר וכל הזמן שמה לדבר, לחזק, לייעל ולהזכיר. בשביל זה אנחנו פה. יש מוזיקה מדי פעם ככה, מוזיקה טובה, שירים טובים, ניגונים טובים, אבל זה רק בשביל לסבר את האוזן, בשביל כמו להבדיל לפלפי הבדלות, הרופא לפי שתן זריקה, אז הוא מורח שם איזה חומר כזה, קצת מרדים את המקום ככה, בשביל לדחוף את הזריקה, להבדיל. גם פה יש פה מדי פעם ככה, זה מוזיקה טובה ככה, רק בשביל, אתה יודע, רק בשביל להרגיע. אבל עוד מעט יבוא איזה שיעור, והשיעור הזה יורד ישר לעמקי הנפש, למקומות הכי עמוקים בנפש, כי רבנו ממש, אם לוקחים את זה ברצינות, חודר למעמקי הנפש. יכול בזאת השם נברך לשנות הבנת החיים מקצה לקצה, לטובה. רבנו אמר פעם איזה דיבור, שיש לי צער על שני אנשים, שתי סוגי אנשים, כאלה שלא ידעו ממני בכלל ולא קיימו כלום מעצותיי הטובות, וכאלה שידעו ממני ולא קיימו. אז בת השם ואיך אנחנו זכינו להכיר, שנזכה גם כן לקיים. ורבי נתן אומר שאת הלימודים האלה של רבי נחמן ברסלב צריך ללמוד אותם שוב ושוב ושוב. אתה אומר לעצמך, כבר שמעתי את זה, בסדר, חלאס, שמעתי. לא, תלמד את זה בעל פה. כי כולה היי ואולי בשעת הניסיון, אולי אתה תזכור משהו שנאמר פה, ואתה תזכה לעצור את עצמך ולחשוב פעמיים לפני שאתה פועל. דיברנו פה בפעם הקודמת על מידת הסבלנות, וזו דוגמה הכי טובה. לכולה היי ואולי, אולי תזכור בשעת הניסיון את הדיבור הזה שמעת. על אמונה, על סבלנות, על אריכות אפיים, על תפילה, על שבסך הכל שלחו לך פה ניסיון, ועכשיו אתה צריך לבחור נכון, לבחור טוב. איך אמר פעם איזה מישהו, אמר, דוגמה, אהבתי, זה כמו משחק טטריס. אתה כמו שם איזה, אתה יוצא ליום, אתה יוצא ליום שלך, ושמו לך כמו איזה מין סמילטור כזה, משקפת, ושמים לך כל מיני סיטואציות, כמו שרוצים ללמד טייס או נהג, או מה שלא יהיה, שמים לו סמילטור, הוא נכנס כאילו הוא נוהג, כאילו הוא טס, הוא לא באמת טס. שמים לו משקפת כזאת ומראים לו כל מיני סיטואציות ומקרים, ויש לו הגה, ועכשיו הוא צריך לפעול נכון. ואם קרה משהו, אז בגלל שזה סימילטור, בגלל שזה רק דמי, זה רק כאילו, אז לא קרה כלום. אבל אחר כך הוא צריך לצאת למציאות, ושם המציאות היא מחזירה גם כן. אז אנחנו כמו, הוא אומר לי, אנחנו כמו בסימילטור כזה, יוצאים ליום, ונותנים לנו כל מיני סיטואציות, ועכשיו בוא נראה איך תפעל. איך יהיה האינסטינקט שלך, אם אתה תפעל מהר נכון, או אתה תאבד את הראש, ואחרי שפעלת, תגיד, וואו, מה עשיתי? מה עשיתי? ואין לנו את הזמן הזה של כמה שניות לחשוב, רגע, אני רוצה לבחור איך אני הולך לפעול. אני רוצה לבחור איך אני רוצה לפעול. לא, אני לא אתן למלאך שבי, למנגנון שבי, לאוטומט שלי, לרובוט שבי, לפעול לפני שאני בכלל נתתי רשות לפעול, כי אני רוצה להיות בעל הבית. אדם צריך להיות בעל הבית על עצמו. בעל הבית, האיש יושב על כיסא, בוחר. רבנו אמר, הצדיק הוא אדם יושב על כיסא. למה? כי הוא, רבנו אמר, המטה בידי. המטה בידי ואני איש יושב על כיסא. זאת אומרת, כל פעולה שאני עושה, אני יודע בדיוק מה אני עושה. איפה אנחנו ואיפה זה. אבל כל פנים, אנחנו יכולים לכבוש עוד רגע ועוד רגע עד שבן אדם פתאום קולט, בוא נע, אני בעל בחירה. להיות בעל בחירה זה לא דבר פשוט. אדם נראה לו שהוא בוחר, נראה לו שהוא באמת בוחר. אנחנו עוד לא במקום של הבחירה בכלל. אנחנו עדיין, רוב הפעמים שאנחנו פועלים, זה לא מבחירה. אנחנו פועלים על איזה אוטומט. פועלים על המנגנון, המלאך הפנימי שבנו, שאומר לנו, מכה בנו ואומר לנו גדל. מכה בנו, אתה תהיה כזה. אז האדם שיהיה בעל בחירה,
זאת אומרת שאני יש לי את הכמה שניות לחשוב לפני שאני פועל מה אני עונה, מה אני אומר, אולי אני צריך לשתוק, אולי אני צריך לפנות ימין, אולי צריך שמאלה. לפעמים זה מהלכים של שברירי שניות. בגלל זה שאדם שהוא לומד הרבה את הלימודים האלה ומתבודד על זה הרבה, מבקש על זה הרבה, אז משמיים וגם העבודה שהוא עושה נותנים לו את הכמה שניות האלה שפני שהוא פועל, הוא בכלל בחר אם לפנות ימין או שמאלה או לענות. כולם מכירים את זה, סיטואציות בבית עם הילדים, עם האישה, עם החברים, עם בעבודה, בכנסת, בכולל. לפני שהבנת בכלל מה קרה, אתה כבר פעלת ולפעמים חס ושלום גם קיללת. למה? כי לא היה לך את הרגע הזה לחשוב עכשיו, רגע, איך אני אפעל? מה אני הולך לעשות? והבעל דבר, הוא תופס את הבן אדם באוטומט שלו. הוא יודע שאין לו את הזמן הזה לחשוב ולבחור, כן? אז הוא תופס אותו באוטומט שלו. הוא יודע, נלחץ לבן אדם הזה, לכפתור הזה, הוא...

הוא בחר, כל דבר שהוא עושה הוא בחר איך לפעול, ואז הבעל דבר לא יכול עליו. ואז הוא הבעל דבר במאמר מוסגר, אותו בעל דבר, אותו מלאך שהוא קיבל, הולך לשם מטבח ואומר לו, בונה, ריבונו של עולם, הוא לא מציית לי. אני יודע, אני עושה לו כך, הוא כועס. פתאום הוא לא כועס. והמלאך מקנה בו, כי המלאך עושה שליחותו כביכול, להביא אותו למצב הזה, אני נלחס לך על כפתור, אתה תיכנס, אשתך תגיד לך ככה, אתה אשר תענה לה. ופתאום הוא רואה, המלאך הזה רואה שבונה, הבן אדם הזה נהיה בעל בחירה, הוא לא שם עליי. הוא עולה לשם יתברך ואומר לו, כביכול, אומר לו, הוא לא עושה, הוא לא עובד לפי האוטומט. אז השם ברך אומר לו, אתה מפותר. הוא צריך לקבל עכשיו מלאך יותר גדול. זה מה שחזל אומרים, ככל שאדם יותר גדול, יצירה שלו יותר, יצירה שלו יותר גדול. לא שיש נהיה להוציא יותר גדול, כאילו בא לו יותר על התאוות, לא, הוא נהיה יותר ענין טעם היצירה שלו. נהיה יותר מכובד. זה כבר בניינים של יותר עדינים, יותר בנבחי הנפש, יותר, לא מקום כרגע להסביר את זה, אבל הוא מקבל יצירה חדש. למה? כי את המקום הזה הוא כבש. כמו בן אדם שבהתחלה הוא מתחיל לשמור שבת, יש לו בהתחלה יצירה, אם כן לעשן או לא לעשן. אחר כך, אחרי חודש, חודשיים, בכלל, זה לא ניסיון בכלל. זה לא ניסיון שבא לו היצירה הזה, בוא, קח סיגר, הוא אומר, מה סיגר? לא מתחיל בכלל. זה לא, בכלל לא דו שיח. אז הוא מקבל עכשיו יצירה חדש, אם להתפלל או לא להתפלל, ואחר כך אין איך להתפלל, ואם לבלות את השבת במיטה יושן, או למלות אותה בדברים טובים, תורה, תפילה, להיות עם המשפחה. כל פעם היצירה שלו הוא גודל, והבחירה שלו במקום אחר. אז זאת אומרת, למדנו פה שתי דברים. א', צריך להיות ערני, כי אף פעם, אתה כל פעם שתכבוש מקום, אתה תקבל דמיונות חדשים, אתה תקבל יצירה חדש, ואתה לעולם עד זיבולה בתראה, עד הקף האחרונה שישפחו על הבן אדם בעל הקבר שלו, הודיע לו יצירה של אולי כבוד. תראה איזה הלוויה יש לי. אנחנו תמיד נצטרך לעמוד מול המקום הזה של הניסיון ובחירה, ניסיון ובחירה. נקבל ניסיון, נצטרך לבחור. ואז רבי נתן אומר, צריך ללמוד את הלימודים האלה של אמונה וסבלנות ועריכות אפיים המון, כדי שבשעת הניסיון אולי יהיה לי איזה רגע אחד של מחשבה, אולי עכשיו אני, איך אני הולך לפעול. וזה שברירי שניות. איפה רואים את זה? אני כבר מדברים, רואים את זה, זה קטע חזק מאוד. בשבילכם, בסיפורי מעשיות, תעיינו שם ממלך וקיסר. זה סיפור ארוך, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד עמוק. על כל פנים יש שם איזה... בסיפור שם זה מתגלגל שעל הים היה רוצח, והרוצח הזה חשק בבת מלכה. הוא היה שריץ, הוא לא יצריך אותה בשביל עצמו. הוא רצה למכור אותה, רצה להשתמש בה למשהו אחר, לא יודע בדיוק מה. שם הסיפור משמע שהוא רוצה למכור אותה. כן? היא הייתה מאוד יפה, הייתה מאוד מכובדת, מאוד כישרונית. הוא עשה שם איזה מהלך שלם, הוא בא עם אונייה, והוא עשה שם תיאטרון שלם על האונייה, ובנה שם קניון, והתחילה להתרגל אליו ולבוא, והתחילה להרגיש יותר קרובה אליו, התחילה לקנות אצלו, ואז בשלב מסוים שהיא הרגישה שמאוד בטוחה, אז היא באה לתוך החדר הפנימי יותר, רצה להראות לה משהו מאוד מאוד יקר, אבל הוא אמר לה בתנאי שאף אחד לא נכנס איתך לחדר השומרים שלך, ואז כשהיא נכנסה בפנים, הוא שם עליה שק, קשר אותה, חטף אותה. עכשיו הוא על האונייה, הוא הקפטן של האונייה, הרוצח הזה. הוא, תראו איזה מהלך הוא עשה. הוא עבד, כמו שמדבר איתכם, עבד על האוטומט של הבני אדם. מה הוא עשה? הוא אמר למלאכים, אתם תברחו עם הספינה, אני בינתיים אני ארד, אתחבא מתחת לאף שלהם, מתחבר באיזה בור, מתחת לאף של השומרים וכל ה... וכל אנשי הארמון, והוא אמר למלאכים, אתם תברחו עם האונייה, הם בוודאי יחשבו שהיא על האונייה, כן? והם גם בוודאי, הם לא יראו הורמטיס ביידיש, זה תותחים, הם לא יראו תותחים על האונייה, והם גם בוודאי שהם ישתלטו עליהם, יעשו את זה בעדינות והם לא יהרגו, כי אולי היא שמה. לא אולי שמה, יותר נכון להגיד, היא בוודאי שמה. הם בוודאי ירדפו אחרי האונייה, והם גם בוודאי לא יראו עליה תותחים, והם גם בוודאי שהם ישתלטו על האונייה, הם יעשו את זה בצורה כזאת, כי היא שמה. בזמן שהוא מתחבא להם מתחת לאף. על מה הוא הלך? על האוטומט של האנשים. הבעל דבר הולך על האוטומט שלך. הוא יודע אם אני אעשה לו ככה, הוא בוודאי יפע

על ככה. אין בחירה בדבר הזה בכלל. ולא היה שם חכם אחד, ככה מעיון שלמדנו שם בסיפורים מעשיות, לא היה שם חכם אחד שאמר, חבר'ה, היא לא על האונייה, היא מתחת לאף שלנו. יש פה תרגיל, יש פה משהו לא מריח טוב. לא מריח טוב. לא היה את החכם הזה שעצה רגע, תחשבו שהאונייה ברחה, תחילה, הם ישר, יאללה, עליהום אחרי האונייה. עכשיו, אחרי האונייה זה לא סתם רצים, זה מביאים עוד אוניות, ומשים מערך שלם, וקוראים לכולם, ונשק, ויאללה, אחריה, באוטומט. ולא היה שם חכם אחד שאמר, רגע, רגע, תעצרו רגע, משהו פה לא מריח טוב. משהו פה לא מריח טוב. היא מתחת לאף שלנו, וזה מה שהיה באמת. הוא התחבא לה מתחת לאף. משמע שגם הבעל דבר עובד איתנו ככה. הוא מביא לנו כל מיני סיטואציות, רוצה לגנוב אותנו, והוא יודע שאנחנו באוטומט שלנו, אנחנו נעבוד ככה. אבל בן אדם, אם הוא בעל בחירה, אז יש לו איזה כמה שניות, שברירי שניות לחשוב, רגע, אני לא הולך ליפול בפח הזה. אני לא הולך ליפול בפח הזה, אני הולך לחשוב איך אני הולך לענות, או איך אני הולך לעשות, ואני הולך לעבוד פה ביישוב הדעת. רבנו אומר בתורה י' חלק שני, אם האדם היה לו יישוב הדעת, הוא בוודאי היה חוזר להשם יתברך. הוא בוודאי היה יוצא מכל התאוות, ובוודאי, בוודאי, זה בוודאי כנגד בוודאי. הבעל דבר אומר, הם בוודאי ירדפו אחר האונייה, כי אומר רבן אדם יש לו זה בוודאי. הוא עובד באוטומט. ורבנו אומר בהפוך, בוודאי ישוב בתשובה, אם היה לו ישוב הדעת, הוא בוודאי ישוב בתשובה. כי ישוב הדעת זה ברכה. אני יכול לחשוב, אני בן חורין, אני בן חורין לחשוב איך אני פועל, מה אני יכול לעשות, תן לחשוב כמה דקות. יש גם, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, גם אני אספר את זה בהזדמנות, גם בסיפור שם זה יותר, קצת יותר מהלך ארוך כזה, ואני רוצה מאוד לשתף אתכם בזה, גם בסיפור של הבעל תפילה, איך הרוח שרה פירקה את כל הארמון. היה ארמון עם מלך, מלכה, הבת של המלכה, היא נשואה לגיבור של המלך, יש להם גם תינוק, והרוח שרה רצתה את המלך, היא רצתה לפרק את הממלכה, היא רצתה את המלך, להוציא את המלך מהארמון. היא יודעת שמול המלך היא לא יכולה, כי הוא מלך, הוא יושב, כל מהלך שלו זה מהלך, הוא חושב על כל מהלך. מה הוא עשה? הלך, תפס, חטף את התינוק, מתוך ידיעה שאימא שלו לא תחכה לבעלה שהוא לא נמצא כרגע בארמון, והיא תרוץ אחריו ישר. רגע, רגע, רגע, אמא יקרה, נכון הבן שלך, תעצרי רגע, תעצרי רגע, תחשבי, זה רוח שרה שחטפה אותו, אולי היא מתחבא מאחורי הקיר והיא הולכת להוריד עליה מכה. הבן שלי, הבן שלי, הבן שלי. אומרים לה, אם אתה עושה קלוזאפ, אתה עושה סלואו מושן, אתה עוצר שנייה את הסיטואציה הזאת, אמרו לה בטח, חכי רגע, חכי רגע, חכי. זה רוח שערה, זה לא משחק, רוח שערה חטפה את התינוק, תעצרי רגע, בוא נחשוב מה אנחנו עושים, בוא נחכה לבעלך. בעלה היה גיבור, מידת הגבורה, בואי נתגבר על המצב ונחשוב מה אנחנו עושים. נתגבר על המצב, להתגבר זה לעצור רגע ולחשוב איך אני פועל. היא לא חיכתה לבעלה ולא שמעה בכל אף אחד, היא פשוט איך רואים? אימפולסיבי. אינסטינקטיבי, כל המילים האלה, המפוצצות האלה, בלי מחשבה, רץ אחרי התינוק. התינוק נעלם, היא נעלמה, ואימא שלה רצה אחריה, והמלך מה יעשה? התפרקה מהמלכה, הלכה לחפש אותם. אבל ממה הכל התחיל? מרגע אחד שאיבוד יישוב הדעת, והרוח שרה חטפה את התינוק, חטפה את האימא שלו. ואז כל הממלכה הזאת התפרקה, פרקה הממלכה. עכשיו אתה יכול ללמוד את זה בכל מיני צורות, על פי הקבלה, על פי... בפשטות אפשר ללמוד את זה בתוך הבן אדם עצמו. הרוח שערה, סיטואציה של רוח שערה באה וחוטפת את הבן אדם, והוא אין לו רגע אחד לחשוב ולחכות למיטת הגבורה שבו ולעצור רגע ולהגיד, רגע, אני רוצה לחשוב איך אני פועל, והוא פשוט מצא את עצמו ובחוץ, מחוץ לממלכה. הוא כבר לא מולך, הוא כבר לא מלך על הממלכה שלו, על הנפש שלו, על השכל שלו, על הבית שלו, על הבית הפנימי שלו, על המשכן הפנימי שלו. למה? כי לא היה לך רגע אחד שגבורה של יישוב הדעת. יישוב הדעת זה גבורה. לעמוד רגע בליישב את הדעת זה שיא הגבורה.
אני אחליט איך אני פועל. אני אחליט איך אני פועל. לא רוח הסערה תנהיג אותי, לא רוח הסערה היא זאתי שתוליך אותי. אני אעצור רגע ואני אחשוב איך אני רוצה לפעול. וזה, בשורה תחתונה, זה סבלנות, זה אריכות אפיים, זה בן חורין אמיתי. אני תופס אתכם פה בדיבור הזה, בכל אחד, אחד בבית, אחד בעבודה, אחד בכל, לא יודע, בכל בטח אתם לא שומעים. בעבודה, באוטובוס, בנהיגה, איפה שלא יהיה. אנחנו עוברים המון המון סיטואציות. הם באים רק בשביל הניסיון. הם באים רק בשביל הניסיון. לראות איך אתה תפעל. והרבה מהסיטואציות האלה, נכון שהכל מה שמתברך. הכל מה שמתברך לפרטי פרטים. גם הסית רח הזה מה שמתברך. וגם הבעל דבר נשלח. כביכול מה שמתברך. כמו איוב, שהיה הבעל דבר משוטט בארץ, וקיבל רשות ללכת לנסות את איוב. גם אנחנו, הוא מקבל רשות, אבל לנסות אותנו כדי להרים אותנו, ניסיון לישון נס, להרים אותנו. אבל שוב, על מה הוא בא עלינו? על האוטומט שלנו. על האוטומט, על הרובוטיקה הזאת שאנחנו פועלים, אנחנו כביכול, אין לנו ממשלה ושלטון על המהלכים. כמו אותה בת קיסר שנחטפה, הממלכה, הגיבורים רצו אחרי הספינה באוטומט, הם לא חשבו רגע שאולי מתחת לספינה, מתחת לאף שלנו. וכמו הבת מלכה שרץ אחרי התינוק שלה ולא חשלו חיכתה רגע, וממנה נפלה כל הממלכה הזאת. יש עוד המשך הסיפור, אני רוצה מאוד לשתף את זה אתכם ולחלוק אתכם את הסיפור הזה, כי יש שם זה, אחר כך זה בא לידי ביטוי בעוד הרבה דברים, עוד בעוד זה יש עוד המשך הסיפור. הכל פנים שנזכה בעזרת השם בהחלמת הסבלנות ועריכות אפיים ולישוב הדת אמיתי, ואז ממילא זה קרקע פוריה לגדול עליה, זה קרקע פוריה לתורה, לתפילה, לפרנסה, להצלחה, לשלום. הכל יושב על הקרקע הפוריה הזאת. שכון ארץ וראה אמונה. רבנו אומר שאדם הוא קרקע פוריה, קרקע טובה שזורעים עליו זרעים, הם לא הם גודלים, הם לא נרכבים בארץ ונשארים, הם גודלים, הם מביאים פירות ופרי פירות. שנזכה בזאת השם יתברך לדעת אמיתית, אמן כן יהי רצון. חזק וברוך, שלכם המשך הזנה ערבה, יום טוב והצלחה מרובה בכל מה שאתם עושים, והשם איתכם, עמכם אצלכם. ואנחנו תפילה לשם ברך שייתן לנו אמונה שלמה וסבלנות ועריכות אפיים, וכולנו צריכים את הדיבורים האלה. כולנו צריכים את הדיבורים האלה. המשך הזנה ערבה, הזנה ערבה, לתולת מרובה, להתראות ולהשתמע, וזכינו ברוך השם מתחזק ביחד. אשרינו מטוב חלקנו, חזק וברוך, להתראות וכל טוב.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הביטוי שלו בלי שם השם. שם השם הוא הדרך לגילוי אורו יתברך. עכשיו, בכל דבר בשם השם יש מדרגות. לשם השם יש גילויים. יש לפעמים שזה מצד הדנות, מצד הגבורות, וגם האבות, האבות הקדושים, אנחנו מכוונים באברהם, יצחק ויעקב, זה בחינת נוקבה. מה זה נוקבה? אבל מה הכוונה שלה? מקבלת, זה השפעה. היא מקבלת בשביל להשפיע. בסופו של דבר, הזכר הוא נותן את הכוח שלו בנקבה, והיא מולידה. לא זכר נהיה בהיריון. הזכר הוא המשפיע. אבל מי שמולידה בסוף, זאת הנוקבה. עכשיו, מה שהסברתי לכם זה שהאבות, אנחנו צריכים למעשה להעלות את הבחינה של האבות הקדושים, אנחנו מעלים אותם בבחינה של נוקבה, את אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו רוצים לגרום להמשכה, להפוך אותם לזכות שתתקיים, שהזכות הזאת תפעל לנו, שהזכות הזאת תגן עלינו. אנחנו רוצים לגרום שתתעורר עלינו זכות אבות. אז מה אנחנו עושים בברכה הראשונה? מה אנחנו עושים? מעוררים זכות אבות, מזכירים את אברהם אבינו, מזכירים את יצחק אבינו, מזכירים את יעקב אבינו. מה אנחנו עושים? אנחנו מעלים את האבות למעי הנוקבה. אנחנו גורמים להם למען זיווגי מידות עליונים בעולמות של האביה, למעלה. אנחנו כאילו עומדים למשוך הערה מאוד גדולה, ואנחנו רוצים לעורר את הזכות שלהם. ההערה של הזכות שלהם תתגלה אך ורק מתי שאנחנו נעורר את הזכות שלהם. עכשיו, בשביל לעורר את הזכות של האבות, אנחנו מייחדים את אותם כוונות, את אותם ייחודים, ועל ידי זה למעשה נעשה כוח, חיבור והשפעה באותם ההיכלות בבריאה, בספירות האצילות וכו'.
1: לגבי מי הם נוקבה?
0: מה זה?
1: לגבי מי הם נוקבה?
0: לא, אני רוצה להסביר משהו. כשאני מזכיר זכות אבות, המטרה שלי היא לגרום לזה שהאבות הקדושים יעוררו את הזכות שלהם. מסכת ברכות בדף כ"ו, נכון? אבות, תפילות אבות תקנו, היום למדנו. מה הכוונה הם תקנו את התפילה? אמרנו, לא מייחדים את השם שלהם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. אני מזכיר את זכותם של האבות הקדושים. אבל למה אני מזכיר את הזכות של האבות הקדושים? שהקדוש ברוך הוא יראה אותם, יראה אותנו, ירחם עלינו. ימשיך את החסדים שלו עלינו. אנחנו צריכים ללכת בדרכים שלהם, ללכת במעשים שלהם, להתעורר בהשפעות שלהם בשביל שהזכות שלהם תגן עלינו. אם אני עושה לא בדרך האבות, האם תגן עליי הזכות שלהם? מה תגן עליי? למה? כשאני רוצה למעשה לגרום להשפעה, אני צריך להכין כלים. הכלים הם הדרך לקבל את ההשפעה. זה כמו דוגמה, אתן לכם משל ונמשל. שמעתם בטח את הבדיחה הזאת, שאדם, היה מנת את הבדיחות הכזאת, שאדם רצה לזכות בפרנסה, אז אמרו לו, מה אתה רוצה? לך תמלא לא טוב ותזכה. שמעתם בדיחה כזאת? לא יודע לספר אותה. הרסתי את הבדיחה. היה אחד שרצה לזכות, אמר תן לי לזכות בלוטו, תן לי לזכות, אמר לו תקנה כרטיס ותזכה, נכון? אז זה ככה, אדם רוצה למתק דינים, רוצה לפעול פעולות, אתה רוצה? תתפלל. התפילה למעשה בסופו של דבר היא זאת שתעורר עליך את הרחמים ואת הזכות שתושפע לך ללמטה. כמובן, זה רק על ידי מידות טובות, מעשים טובים, שאתה נקי, שאין לך דברים שמעכבים את התפילה ואת התשובה שלך מלהתקבל, כמו שהרמב"ם מונה בהלכות תשובה פרק ו', אם אתה עושה תשובה כראוי, כמו שצריך, זה דברים שיכולים לפעול לך התקרבות לקדוש ברוך הוא. כמה שאתה באמת, אתה יודע, עולה ומתעלה, אתה יכול לגרום ליותר השפעות ודברים גדולים. זאת אומרת, יש הבדל בין עכשיו אני אקח יפני, שיש לו שכל ויעשה את כל הכוונות, לבין אדם צדיק וקדוש שיעשה את כל הכוונות, וכמובן שזה השם יענה ולזה לא. הרי בסופו של דבר זה נקרא סתרי תורה. והסתרי תורה אלה, הכוונה זה גילוי של אור, שמגלים אותם במקומות הכי מחוצים, הכי נעלמים, והמחשבה של האדם זה הדבר הכי גבוה, זה כנגד הכתר. ברגע שאני מגלה בכתר, במחשבה שלי, את הכוונה העליונה של העולמות העליונים, עצם האיחוד של הכוונה שאני מכוון אותה בשכלי ודעתי, נשפע הערה גדולה מלמעלה ללמטה, ואז למעשה היה סוג של גילוי של עיבור. אז אני הסברתי עכשיו מקודם, אמרנו שיש לנו את העיבור, שאני למעשה הופך מקום מחוסה, שכרגע היה בו גבורות, והיה דינים והיה חידה לחיצונים, ואני הלכתי וכיוונתי ואיחדתי ועשיתי מדרגות ודברים וכוונות ודברים גדולים ונעלמים, והמשכתי כוונה גדולה והפכתי מבחינה של האבות הקדושים לבחינה של נוקבה, לעיבור, להשפעה שתימשך עליי, זה נעשה אך ורק על ידי המחשבה, על ידי הכוונה. הכוונה הזאת היא גרמה לזה שתהיה השפעה גדולה, וכמובן במשך הזמן אנחנו נראה את זה. איפה למשל, אני אתן לכם הסבר יותר גדול מזה שאתם תבינו יותר. מקום שאנחנו מוצאים בו גבורות, אמרנו אנחנו ממתקים את הגבורות, אנחנו הופכים אותו לעיבור, ומהעיבור הזה אנחנו הופכים אותו להולדה. איפה אנחנו מוצאים מקום כזה? לא? לא? איפה? אני דוד, יפה מאוד. אני מקבל את התשובה שלך, דומה, אבל מקבל את התשובה. בין המצרים. בין המצרים יש גבורות, יש דינים. אסורים בכל הדברים הטובים, שמחה, קורבן בית המקדש, לא מתחתנים. יצר, ואז הימים מצטמצמים יותר, בשבוע שחל בו, ואז היום עוד יותר מצטמצם ליום שנמצא בו תשעה באב, שבכלל אסור ללמוד תורה. מה אתם רואים פה? שהגבורות הצטמצמו, שכבר אפילו אסור ללמוד תורה. אסור ללמוד תורה, זאת אומרת, הגבורות ממש נהיה גבורות כאלו קשות, שכבר אפילו ללמוד תורה אסור לי ביום הזה. ואז אני לא יכול ללמוד תורה בהם. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו רואים שיש למעשה סוג של עיבור מסוים. מתי היה העיבור הזה? בזמן שיש כאלו גבורות? איך? מי עושה את העיבור? אנחנו, עם ישראל. העיבור הזה זה נשמת משיח. נשמת משיח זה סוג של גילוי של אור גבוה עצום מאוד, שהוא בעיבור. הוא בעיבור. באיפה הוא בעיבור? ביום תשעה באב. ופתאום נעשה גילוי של הולדה, מתי? בתשעה באב נולד משיח. בום. תראו מה קרה פה. היה לנו ימי בין המצרים, גבורות, גבורות, גבורות. בבין המצרים האלה שהיה גבורות, אבל היה גם עיבור שם. בתוך הגבורות האלה שניסינו למתק כל יום בבין המצרים, זה סוג של המתקה מסוימת. אנחנו בכל אופן ממתקים את הדינים על ידי תיקון חצות, על ידי זכר המקדש. אדם מצטער על חורבן בית המקדש. כל רגע אחד שואל אותו, מה אתה לא, לא, יום בין המצרים, או מתחתנים, יש צער, עושים תשובה, מחצית היום, עושים תיקון חצות, כולם מדברים, בית המקדש, לא עכשיו, ובין המצרים, לא עושה עסקה, כל אחד מזכיר בית המקדש. המעשים הכוונות הפשוטות האלה, של זכירת בית המקדש במוח, גורם למיתוק של הגבורות, אבל מכניס לעיבור, לעיבור את אותה עוצמה של גילוי של אור, שעתיד להתגלות ביום מסוים, ובסוף ההולדה מתגלית מתי? בתשעה באב. ולכן זה סוד שמשיח נולד בתשעה באב. כמובן שהברבנל, רבי יצחק דון הברבנל, ששמעתם עליו בטח, יש עוד הרבה מפרשים, שמפרשים שלא הכוונה שמשיח נולד בתשעה באב. זה לא הפשט שעכשיו תחפש משיח שנולד בתשעה באב, אלא זה הכוונה באמת כמו שהסברתי על אותו בחינה, אותו הערה שמתגלית ונמצאת בחווה, והגילוי שלה נעשה לאחר מכן.
2: אם בעצם אדם לומד קבלה עכשיו, הוא לא מבין את המושגים בצורה כזאת כמו שהרב הסביר, בכל עד שאין מה ללמוד את זה? מבינים דברים ככה, מעט מהשטח, מבינים מה שהרב כתב. אין מה ללמוד כלום מפה.
0: למה לא? למה לא?
2: כי בעצם, כמו שאני לא מוכל, זה סתם זה מושגים באוויר, זה אין לזה שום מקום.
0: נכון שהקבלה היום, אני אסביר משהו. היום הקבלה היא... החוכמה הזאת היא נקראת חוכמה נפטרה. בזמנם היא הייתה נקראת תורת החן. תורת החן, והיו כותבים על זה בספרים, כידוע ליודע חן. כידוע ליודע חן. יודע חן זה הייתה חוכמה נפטרה. זה החוכמה שלא מדברים אותה בגלוי. קודם כל קבלה, לא מדברים בגלוי. מדברים אותה בהחבר. זה קשור לשחיקה, שהצדיקה לא שחיקה. אפשר, אני לא יודע, אפשר גם לפרש, אבל אני רק רוצה להסביר לכם משהו. הקבלה שאנחנו היום מדברים, תורת הקבלה הייתה אז בזמנו של דוד המלך. אחיתופל ידע שם השם, אז שנפקעו השיטין ויצאו מים בעולם עמד להיחרב, ודוד המלך אמר כל מי שיודע ושוטט הוא קילל אותו ויכול את אחיתופל, למרות שהוא ידע סוד שם המפורש, שעדים שם עין ב' סוד השם המפורש שמופיע בראשי ויסה ויבוא וית, שם אנה בכוח, מסרת קידושים בדף עין א', ברשי, שרשי פרש. אתם רואים שיש דבר שנקרא שם השם, לנו יש, כל אחד יש לנו את האותיות של השם שלו, 4 אותיות, 3 אותיות, 5 אותיות, 10 אותיות, לקדוש ברוך הוא יש 216 אותיות, 72 שמות. יש את הקדוש ברוך הוא, 72 שמות. גם אתה יודע, אני אראה לך, הנה הוא פה, כתוב על תת פה, מאחוריי. אני יכול לראות לך אותו. יש אותו בפסוקים, בעל המנצח, בהרבה שמות, בהרבה עזרים, יש אותו. יש אותו, זה לא משהו שהוא היום מכוסה, אבל מה? הוא לא מכוון בסדר הנכון. אתה לא יודע למתוח את זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה, ולכן רק משיח ידע לחבר את השמות, ולכן כתוב שהקדוש ברוך הוא יסגב אותו, למה? הסגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו, אני אקרא, הוא יקרא וענהו, למה? הוא יודע את השם שלי. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע את השם שלי, אני עונה לך. אתה לא יודע את השם שלי, מה אתה צועק? אתה לא יודע את השם שלי. עכשיו, זה סוד שם המפורש. שם עין ב', 216 אותיות, 72 שמות. זה, השם הזה, זה שם של כוונה. יש כוונות, ויש ייחודים. יש הבדל מאוד גדול בין כוונות לייחודים. הרבה אנשים שואלים אותי, מותר לכוון את השם הזה בסוגריים, מותר, או שזה אסור, רבי נחמן אמר שאסור. רבי נחמן אמר, קבלה זה גימטריה ניוף. והרבה אנשים שהם לפעמים עוסקים בקבלה, הם בסוף באים לידי ניוף. יש קבלה ויש קבלה. הקבלה היותר מסוכנת והיותר בעייתית, זה לא בזוהר ולקרוא לי. זה לא קבלה. קבלה המסוכנת זה הייחודים וזיווגי מידות. זה שאדם מתחיל לכוון ולייחד ייחודים, שהוא מתחיל לקחת הדמות, זה מכוון לייחד מנפש של עולם היצירה, ועולה לבריאה, ואחרי זה הוא מתחיל לכוון ולייחד עולמות, והוא עושה בלגן ומקצץ בנטיות ודברים כאלה. זה ייחודים, זה קצת, זה, אני אדבר על זה. זה משהו אחד, יש כוונות. כוונות אין שום בעיה לכוון. כולם יכולים לכוון. לכוון זה שמכוונים שמות הקדושים. אפשר לכוון שמות הקדושים, אין שום בעיה לכוון. ויש כאלה גם שרוצים להתחיל, ולכוון, אפשר לכוון את האותיות שם השם, אותיות שם יש שמופיע, ודברים קדושים. זה עדיף מאשר שבן אדם ילך ויחשוב דברים אסורים, או דברים שימנעו ממנו את הכוונה. אז יש כוונות, אוקיי? אבל יש גם את הייחודים. הייחודים עצמם יופיעו בסידור רבנו הרשש, התורת חכם, הם יופיעו בתוך כתב רשי קטן, שעל כל כוונה יש את הייחוד שלו. זאת אומרת, שאתם מסתכלים על הסידור של הכוונות, יש לנו כוונות ויש לנו ייחודים. שאני למעשה מסתכל על הכוונה, אין לי בעיה לכוון. יש לי בעיה לייחד. לייחד זה כבר יותר בעיה. כי הייחודים, אני צריך לדעת לאיפה אני מכוון את הכוונה. לאיזה עולם, לאיזה היכל, מה נשפע, מה ייכנס לעיבור. מה ייכנס להולדה? כי אם אני מכוון את דברים לא טובים, או אתה לא יודע מה אתה עושה, ואתה יכול להתבלבל, להשתגע, ולעשות את זה חב שלום, דבר לא טוב. אז קודם כל בוא נפשט את זה. כוונות, אין שום בעיה לכוון. אפשר לכוון, להסתכל על השמות הקדושים, להסתכל, לכוון, לראות את האותיות הקדושים המהירים. תבוא עליו ברכה, מי שרוצה. אני לא מונע אנשים מלכוון, מי שרוצה לכוון, יכול לכוון בזה. אבל הייחודים, זה כבר דבר אחר, צריך לדעת איך לעשות את זה, באיזה צורה לעשות את זה, ואיפה הבעיה בייחודים, שאנשים לא מבינים את המושגים. עכשיו, תורת הקבלה זה תורה נסתרת, תורה גנוזה. התורה הזאת היא למעשה לא רצו שכל אחד יהיה לו אחיזה בקבלה. כי הרי זו תורה שעברה מפיש מפיש, כל אחד היה חכם, מבין בתורה הזאת, לימד את התלמיד שלו, והוא לימד את התלמיד שלו. אתה לא יכול לבוא עכשיו עם ספר ולהתחיל לקרוא ולהבין. אתה אולי תדע ספר מתמטיקה, אבל אתה לא מבין שום דבר בקבלה. אין לך שום יד ורגל ואחיזה בחוכמה הזאת. כי זו חוכמה מאוד מאוד לבבית, והיו הרבה קדושים, בטח שמעתם, על המון צדיקים שהיו מייחדים כוונות וייחודים, והיו בוכים. שמעתם? הבעל שם טוב שהיה בוכה, על הרבנו הרשע שהיו פניו מלאות דמעות, האור החיים הקדוש, מרן החידה, בית שהיו מייחדים ייחודים עם הטלית, היו בוכים מות. עכשיו, אדם רואה עוד דפים כאלו, עם המון חוכמה, איזה דמעות הם היו, מה הם היו בוכים? אז פה התתרא דסתרא היום בקבלה שלנו היום. שמלמדים אותה מאוד מאוד חיצונית, מבלי יכולת להבין את המושגים ואת הדברים שעומדים מאחורי המושג הזה, בשביל להשיג אותו ולתפוס בו. ולמה דיברו ככה בלשון כזאת מבלבלת? גם רבנו יוסף חיים כתב את זה. למה התורה, הקבלה היא מדברת בלשונות כאלו, זיווגי מידות ויקודים וכל מיני, אבא, אמא, זעיר, נוקווה, זעיר אנפין, כתר, מה כל המושגים האלה, מה באים להגיד לנו לשונות כאלו? המושגים האלה, למה אתה אומר על דבר שהוא מושג? מושג זה דבר שהוא נתפס. כשאני מדבר על דבר שהוא לא מושג, הוא לא נתפס. לא רוצים שאף אחד ישיג את הקבלה. זה קודם כל צריך להבין. אין עניין שבן אדם יבוא וישיג את הקבלה. יש עניין שבן אדם יכוון בקבלה. להשיג את החוכמה הזאת, אף אחד לא ישיג אותה. כי גנוזה נראה סתומה ונעלמת, אתה לא יכול להשיג אותה, אתה יכול להשתמש בה לפי שעה ולכוון בה לאותה מדרגה, לאותו דבר שאתה צריך, אבל להשיג את הקבלה, להשיג את החוכמה הזאת, זה דבר שלא מצינו שאנשים יכולים להשיג. וגם אותם קדושים וצדיקים עליונים שהיו בדורות קודמים, גם הם עצמם התבטאו שהם עדיין עוד לא השיגו את הקבלה. ולכן מי יכול לבוא ולהגיד שהוא השיג? אז לכן הקבלה בנויה קודם כל על מושגים שהם לא מושגים, ששמי שיבוא קודם כל ללמוד את זה ייתקל במחסום, שהוא לא מבין כלום, מבין רק אבא, אמא, מלכות, עיר, נוקבה, אנפין, לא מבין כל, מה זה הדבר הזה? זה נשמע לו כמו דבר שהוא לא מובן. למה? בשביל שהוא קודם כל לא ישיג. עכשיו אנחנו צריכים לקחת את המושגים האלו ולהתחיל לפשט אותם, לבאר אותם, להסביר את ההקשר שלהם. לדוגמה, סתם לדוגמה, אומרים אבא ואמא. אבא ואמא בקבלה. האבא זה יותר גבורות. אבא, נכון? כמו שאבא יש אבא. מה שאדם שומע אבא, מה הוא אומר אבא? אבא זה רוגז, זה דין. אמא זה יותר רחמים. אז מאחורי מושג של אבא ואמא, אני מצליח להבין שמה שעומד ומסתתר מאחוריהם זה גילוי של אור יותר גדול לרחם, וגילוי של גבורות יותר לעמוד, יותר לעצור. אבא ואמא. זאת אומרת, עכשיו, שאנחנו למעשה רוצים להמשיך חכמים ורוצים למתק את הדינים, אני לא הולך לאבא, אני הולך לאמא. שם אני מתקים הדינים בשורשן. שוט רב פעלים חלק א' בסימן א', רבנו יוסף חיים מבאר ומסביר יותר בצורה פשוטה את כל המושגים האלו של השכינה, ייחוד קודשא בריך הוא שכינתא ודברים כאלה. עכשיו תראו, צריך להסביר את זה עם המון המון הקדמות, אני לא יכול להסביר לכם את זה ככה, למה? כי חס ושלום היו לצערנו הרבה שנגעו בקבלה והגיעו לכפירות מהלשונות, ידעו, פרשו אותה לא נכון, ולשונות דברים מאוד קשים שהם היו בכוונה בלשון כזאת נסתרת ונעלמת. ובאמת רבנו יוסף חיים מסביר שכל הקבלה בנויה בלשון מאוד דומה למה? לשיר השירים. תראו את שיר השירים, אדם קורא כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים במסכת ידיים. אנחנו רואים ששיר השירים הוא קודש קודשים, ובאמת הקבלה למה היא דומה? בשיר השירים. לשונות של זכר ונקבה, כמו שיש בשיר השירים זכר ונקבה, אז ככה אני פירשתי פעם, מי ששמע את השיעור שלי שהיינו בירושלים על הקבלה, אז הסברתי שאין פה שום דבר שקשה על הקבלה. כי כמו ששיר השירים הוא בלשון של זכר ונקבה ודברים שהם מאוד גשמיים, כביכול חס ושלום, אבל אתה לומד שיר השירים, אתה אומר זה דברים מאוד ארציים של לשון של אהבה, של מה הולך כאן? זה דברים שהם לא הגיוניים, אבל הדברים האלה מדברים בכלל על השכינה, על הקדוש ברוך הוא, על כנסת ישראל, זה בכלל דו-שיח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה שיר השירים. ואילו הקבלה, באיזה לשוני? של שיר השירים. אבא, אמא, זיווג, נידות, כל הדברים האלו, תשימו לב, זה נמצא באותו לשון. ככה אני הסברתי על זה. מי שהיה בנחידשתי שם הרבה חידושים באותה שבת, אני הבנתי שגם העלו את זה על כתוב על קונטרס, וזה עוד יצא בעזרת השם בהמשך.
2: הרי אפשר להגיד שבעל הסולם הוא הכי
0: מבין העומק
2: של הדברים.
0: תראה, יש לך את שיטת רבנו הרמח"ל הקדוש. הרמח"ל זה, אני לא יכול להגיד לך מה, אבל זה

זה בחסידות. יש לך את הקומרנה, שהוא השיג עוד השגות וייחודים על הבעל שם טוב, והשגות ומדרגות שהוא השיג מצד עצמו. הגאון הקדוש רבי צביר שמידידיצ'ו. אני מדבר איתך על חסידות. איפה הוא רבי חיים דילרוזה? התורת חכם, רבנו הרשש הקדוש, בעצמו הרשש הקדוש, צריך את רבנו ארי הקדוש, צריך את הרמח"ל הקדוש, שהרמח"ל הקדוש בעצמו זה עוד שיטה, זה עוד דרך עצומה בקבלה, רבנו הגר"א, הגאון מווילנה, שהשיג על הזוהר ועל הקבלה, וידע את כל העץ חיים והכל, הוא השיג עוד פירוש וכוונות משלו, זה עוד דרכים, עוד דרך בשיטת הפרשנות, והכוונה, והקבלה של התורה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן מברסלב, כל העץ חיים, כל הליקוטי מוהר"ן, זה קבלה, כל כתבי אריז"ל, ליקוטי הלכות וכל כתבי אריז"ל, האם זה תואם לפי דברי רבנו, התורת חכם, הרשש? לא. רבי נחמן יותר לכיוון רבנו ארי, רבי שבתאי מרושקוב, והרי זה הכוונה של, של רבנו רבי נחמן מברסלב. זה לא, יש כאלו שלומדים גם את זה, מכוונים בזה, זה לא בא עכשיו לבוא ולסתור, צריך את תורת הלשם, רבנו הלשם שבו, אותו תגן עלינו, רבי שלמה אלישיב, שהיה נצר לרבנו ארי וסבא של רבי יוסף שלום אלישיב, רבנו רב אלישיב, שהוא עוד כוונה ודרך בעולם בפני עצמו, מה שהוא השיג הלשם, שהחזוני שאמר שהוא רוצה ללמוד רק ממנו, כי הוא היה מאוד מאוד גדול. היו כאלו שחלקו על בעל הלשם, כי בלשם עצמו יש כמה דברים שהם קושיות קצת בלשם שמצריכות עיון בקבלה, זה שונה מהפשט. אתה הולך לסוגיה בגמרא, אז אתה רואה את הירושלמי, אתה רואה את תוספתא, אתה רואה בבלי, אתה מעיין קצת בראשונים, מעריף, רמב"ם, טור, שולחן ערוך, רבנו יונה, אתה נכנס איכשהו לסוג של פרשנות שיש לך חג, שתיים, בזה זה נגמר. אסור, מותר, ככה זה בראשונים. בקבלה יש לך פרשנויות, סדר העולמות, כל אחד השיג משהו בקבלה, ואתה צריך לדעת, אם אתה הולך לפי חכם בקבלה, אתה צריך ללכת על כל הקולבוס שלו, על כל השיטה שלו, על כל הפרשנות שלו, ללמוד את כל הכתבים שלו. אתה לא יכול לדלג, להתפלל בסידור הרמח"ל וללמוד את הלשם. לא שאני סתם נכנסתי לזה, אין בזה בעיה, נתכוון לזה, אתה לא יכול לקחת מזה ומזה ולהרבה ביניהם, להתפלל עם סידור הרמח"ל וסידור הרשש, סתם לדוגמה, תמיד את הכוונה שלי, זה לא כמו שאתה לומד בבלי וירושלמי, תלמד בבלי וירושלמי, פה יש לך קושיה, פה יש לך קושיה, ואתה יושב ביניהם, אבל אם אתה עכשיו הולך ולומד דברים שהם לפעמים יכול להיות סותרים, אתה יכול לגרום לאדם לבלבול, לכן צריך ללמוד את הקבלה בצורה שאתה לומד מסלול ואת כל השיטה החוכמה של אותו חכם עד הסוף, ואתה מסיים את כל לימודי הספרים שלו. אחרי זה לומד את השני, ואחרי זה את השלישי. כשלמדת את כולם, אתה יכול ליישב, איכשהו להבין, פחות או יותר. מה שאני לא מאמין שזה מאוד מאוד קשה, ליישב ביניהם, כמעט בלתי אפשרי, אבל זה עוד שיטה בפני עצמו. עכשיו רבנו בעל הסולם. בעל הסולם, שתדעו, באמת אני רוצה להגיד, בקבלה, שיטת בעל הסולם היא, אני לא יכול להגיד את זה עכשיו, אתה יודע, אני לא בא לעשות תחרויות, או לבוא ולהגיד מי יותר, מי לא, זה לא שייך להשתמש בלשונות כאלה. אני רק יכול להגיד על העבודה שעשה בעל הסולם. בעל הסולם עשה עבודה מדויקת, בתורת רבנו ארי, בכל הקבלה, כמעט ואתה לא מוצא סתירות בשום דבר שהוא חיבר והמשיך והעריך בכתבים שלו, לא בפירוש שלו על הזוהר, לא בתלמוד עשר ספירות, והוא נצמד ולא זז מילימטר אחד מכל דברי רבנו ארי והזוהר. זאת אומרת, הוא שמר על קו ומסלול פשטני שהוא לא הזיז וניסה להוסיף שם, אבל כמובן ביאר וחיבר את הדברים בצורה מאוד כמו פאזל. לכן השיטה של בעל הסולם היא מאוד מדויקת. שיטת הלשם היא גם מאוד מדויקת, כי ככה סבר החזון איש,
אבל בלשם צריך עיון מאוד גדול.

0: להבין את הדברים שלו, כי הלשם הוא מקשה ומתרץ, ויש הרבה דברים שהם צריכים עיון מאוד גדול בדברים שלו, שלפעמים יכולים לסתור שיטות של מפרשים שונים. בדברי הרמח"ל למשל יש דברים שהם יהיו שונים מבדברי הלשם, ובכל, אני לא יכול להיכנס איתכם לזה לכל דבר, כי זה כל דבר מצריך הסבר ופרשנות על כל צד וצד, אבל ביניהם זה כל אחד זה ענפים ודרכים. עכשיו, אנשים צריכים קודם כל לדעת בכלל את המושגים. היום כל אחד שפותח ספר קבלה, הוא קופץ לקבלה, מבלי שיכול להיות שהוא בכלל הבין לעומק את היסוד ואת השורש של המושגים. ואחרי שהוא מבין את המושגים, הוא מבין את ההקשר ביניהם, ומה עומד מאחוריהם, ומה המטרה שלהם, ומה נשפע, ולאן הולך, ומה הכוונה, ומה הדרך. ולכן, היום אנחנו נמצאים בדור... דור של מקובלים, יש לנו הרבה הרבה מקובלים, מה שפעם לא היה, וזה איך אומרים, התחיל מהשאלה הקודמת שלמדנו. מה זה?
1: אלה שעומדים, רוב העולם שעומד את הוודאי,
0: כן,
1: אותו שני יום שאתה מתקרב ביניהם, נמצא בחברתם ודברים כאלה, אתה רואה שהם רוב רובם במידת הדין, כל הזמן הם בדין עליך. דבר שני, הרב, אתה גם אמרת את זה, שספר תורה מעשיות, שקוראים אותו, זה רק סיפור, סיפור רגיל, קוראים אותו לילדים, זה ממש קבלה.
0: נכון, אני רק רוצה רגע שנייה באמת לתת פה הדגש מסוים על מה שהוא אמר עכשיו. בעץ חיים למשל, רבנו ארי רצה שאתה למעשה תלמד, תבין את הקשר העניין, ועל ידי זה תעלה ותתעלה למעלה לעולמות העליונים, למה שהוא רוצה ללמד אותך. הסיפורי מעשיות מקופל בפנים, כל הקבלה שתבין, העץ חיים בפנים, הזוהר, כתבי ארי מקופלים בתוך הספר, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. כל הקבלה מקופלת בתוך הספר הזה. הדרך של רבי נחמן הייתה כמו הדרכו של רבי שלמה מלוצקיר בעל הדברת שלמה. רבי שלמה מלוצקיר בעל הדברת שלמה, הוא היה אחד מגדולי החכמים הצדיקים, והוא נתן פעם פירוש יפה מאוד, הוא הסביר שהבעל שם, רבנו ארי רצה שהאדם יעלה לשמיים, ולו הבעל שם טוב רצה להוריד את השמיים לאדם. רבי נחמן, אני אומר, לא רצה להוריד את השמיים לאדם, אלא הוריד את השמיים לתוך הפה של האדם. בסיפורי מעשיות הפשוטים שאתם לומדים, סיפור מעשה פשוט, אתה יכול לספר לילד סיפור על מעשה מבין מלך ובין שפחה שהתחלפו, מעשה מעבדת בת מלך, מעשה מחכם וטעם, מברגר ועני, מזבוב והכביש, ממלך וקיסר, ממלך ענב, מבית להרשב הקבצנים, כל הדברים, הסיפורי מעשיות האלו, הם דברים מאוד פשוטים, ילד יכול להבין אותם, אבל מה הוא עשה בפנים? הוא סיפר לך סיפור, הוא ילביש בפנים את הכל. ההבנה שלך על הקשר הסיפור יוצרת את הכוונות, את הייחודים ואת הפעולות התמונים בתוך הסיפור מעשה. זאת אומרת שהוא לקח את הפירוש, את הפירוש של הייחודים והכוונות, הוריד אותם למושגים, מהמושגים הוא הפך את זה להתקשרות פשוטה בשכל, ומה התקשרות הפשוטה בשכל, הוא תרגם את זה לסיפור מעשה. ואז כשאתה קורא את הסיפור מעשה, אתה מבין בשכלך סיפור, בנקשר של דברים מאוד פשוטים, על זבוב והכביש, על מלך שישב וחלם חלום, ורואה את הכביש שמטל ודף שמגן, אתה מבין דבר מאוד פשטני, ולא שאתה מבין אותו בשכלך, ההבנה השכלית הזאת יוצרת איחוד בשמיים, בין כל מה שעומד מעל שהוא שתל בפנים. זאת אומרת, הוא הכניס בפנים כבר את הקבלה, תמצאת אותה, הכין אותה והרכיב אותה. זאת אומרת, סיפורי המעשיות של רבי נחמן, זה לא משל ונמשל. זה משל, הנמשל שלו הוא ייחודים וכוונות מהעץ חיים וכתבי אריזל וסידור הרשש. והארי וכל הכוונות. זאת אומרת, הקבלה מקופלת בסיפורי מעשיות. זאת אומרת שהקבלה, הקבלה הקבלה מקופלת בתוך הספר סיפורי מעשיות. זאת אומרת, על ידי שאני מבין רק את המעשה, אני פועל את הייחודים ואת הכוונות, כאילו עשיתי ייחוד בכוונות, מסוימים רק על ידי סיפור מעשה. בפנים מקופל ורמוז המון המון המון. ומי שמבין בקבלה, יוכל לצלול ולהבין איפה רמוז ומאיזה ספירות ומאיזה שער, ומאיזה כל דבר שהוא דיבר שם, רמוז בעץ חיים, בפרי עץ חיים, בשאר הכוונות, כל דבר, איפה רמוז בתוך הסיפור המעשיות, שיש בזה רמזים עליונים וגבוהים ותמירים ונעלמים בתוך הספר הזה. אז עד כאן זה למעשה הכוונה והפירוש, שהסברתי כאילו מה הפשט שבקבלה. אז הסברתנו כמה דברים יש דדים לקבלה. אני מקווה שתזכרו את זה, מה שזכרתם זכרתם, מה שהיה גם בשבת עצמה. מה שהיה בשבת, תפנו אחרי זה לתלמידי חכמים, בעלי הזיכרון, רב רפפורט, רב הצף, רבי דוד. תזכרו, תעלו את זה. מה שאתם זוכים, זוכים. מה שהקלטתם, הקלטתם. תעלו את זה. לא, אבל יש עוד גם מה שלמדנו לפני. את זה לא הקלטתם.
2: האם זה מועיל
0: לאנשים
2: שלא
0: יודעים את הקבלה? תשובה יפה מאוד. אז תראה, רבנו, הוא שואל לגבי הלשם ייחוד, אם זה מועיל או לא מועיל. אז תראה ככה, יש ספר אור השנים, שם הוא כותב לומר לשם ייחוד על כל מצווה שאנחנו עושים, כי זה פועל. בסתיל קטן הרבי אלימלך כותב שלשם ייחוד יועיל לאדם מאוד, ובמשך הזמן הוא ירגיש קדושה וטהרה באמירה הזאת, על זה שהוא אומר לשם ייחוד קודשה בראש חינתה. שוט רב פעלים חלק א', סימן א', יש את המעלה שם, רבנו יוסף חיים מדבר על זה. יש לך... מעלות גדולות ועצומות באמירה הזאת שאין להם שיעור למדרגה ולעוצמות שאתה פועל על זה שאתה עושה את ה... זה כמו נוסחה קטנה שמקופל בה המון דברים. אם אתה יכול להגיד לפני כל מצווה, לפני כל דבר שאתה עושה, הסברתי גם שעל פי הפשט בלצאת ידי חובה, כמו בסימן ח' בבית יוסף במצוות ציצית, שאם אתה לא מקיים לקיים כל מצוותיו יתברך, אז אתה רוצה ידי חובת עיתוף ציצית בדיעבד. דיבד, ולא לך תחילה. הבנת? זאת אומרת, עכשיו אתה מתעטף בציצית, אתה חתיר לכוון לקיים כל מצוותיו שהוציבנו השם יתברך. עכשיו, אם אתה לא התכוונת בזה שהתעטפת בציצית, התעטת ידי חובה בדיעבד, לא לך תחילה. באמירת לשם ייחוד, אתה זוכל לומר את כל הכוונות שצריך לקיים בשעת קיום המצווה, ואז גם במצוות כאלו אתה תצא ידי חובה, כי גילית דעתך בפירוש. רבנו נודע ביהודה חלק על אמירת לשם ייחוד, הוא אמר שזה דבר חדש, הוא לא צריך. הוא סבר שעצם קיום מצווה פועל את הפעולה, וכל הלשם ייחוד הזה זה דבר חדש, הוא יצא נגד זה. רבנו אחידה בספרו שמחת רגל, שם כתב שכן יש מעלה לומר את הלשם ייחוד, וכמובן שבוודאי בימינו חובה לומר את הלשם ייחוד, אפילו לקצר בו קצת, להזכיר את האמירות. למה? מה הטעם? בשביל שנוכל לאחוז ראש בכוונת קיום המצווה. שאם אני עכשיו בא לקיים מצוות ציצית, ואני צריך לקיים כל מצוותיו שציוונו השם יתברך, אז זה יועיל לי. כי אני התכוונתי לצאת ידי חובה. עכשיו אם אני בא לקיים מצוות, אני לא יודע, לא זוכר, לא התכוונתי, אבל לשם ייחוד הוא יסביר לי מה אני צריך לקיים בקיום המצוות. אחרי ספר אור השנים, הוא כתב על כל מצווה ומצווה, המעקה, שילוח הקן, כל מה שאתה רק רוצה, לפני 160 שנה, 150 שנה, הספר הזה, בדרך כלל. למעלה מ-100 שנה, אני חושב, של הרב אריה, על אור השנים הוא חיבר את זה, עשה עבודה מאוד נפלאה לשם ייחוד, על כל דבר ודבר שאפשר לומר, אתה יכול לפתוח על כל מצווה, יש לך את זה שם בספר, וזה יכול לא יהיה לאדם. אז כן, יש מעלה גדולה, לא חולק על הנודע ביהודה, זה כבר סמרן אחידה בשמחת הרגל, מביא את זה, וכמובן, מי ש... לא רוצה, כמו הנודע ביהודה, לא יצא איסור, אבל פשוט, כן, היום בימינו, יש מעלה, כי אתה בכל אופן, בנוסחים האלו, אתה מגלה שיש המון מטרות בקיום של מצווה, כמו הלשון חכמים של רבנו יוסף חיים, גם גילה את המעלות שיש בזה, ולכן כדאי מאוד שאדם יפרט לפני קיום המצווה, שזה גם לשם ייחוד קודשה בראש חינתה, וגם במטרה, בשביל לפעול לקירוב הגאולה, והשכינה הקדושה שתצא מן הגלות. השכינה הקדושה הזאת עם הרחל, אני ממליץ עוד פעם, מי שרוצה יותר להבין את המושגים האלו יותר של ה... לשם ייחוד ותיקון רחל ולאה וכל הדברים האלו, שוט רב פעלים חלק א' סימן א', רבנו יוסף חיים נתן תשובה נפלאה ופירוש שאין לי מה להוסיף בלשון שלי, רק לומר לכם תעינו שם ותבינו את זה, וזה יהיה התירוץ לשאלה שלך ו... וכל מה ששאלתם. יש עניין לכבד שם ייחוד הוויה אדנות, י' א' ק' ד' ו' וכו', נ' ק' י' שם הוויה אדנות בכל דבר ודבר שאתה מכוון, בשמה ישראל, בדנות תמיד טוב לכוון שם הוויה, ייחוד הוויה אדנות, ייחוד קוצה וקוש חינטה. שנזכה לזה לגאולה שלמה במהרה, תורות טובות, חיים טובים, שמירה והגנה, ישועות וכל הברכות, אוהב אתכם, חזק חזק.
2: שלב ראשון אומר תודה לבורא עולם על כל מה שנתת לי, שלב שני אני מתחרט על כל המעשים שעשיתי.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה לדבר על תגלית מדעית מטורפת שמסתתרת בתוך סלון הבית של פעם. אם אתם זוכרים, בטלוויזיות הישנות והשמנות של פעם, אלה עם האנטנה, כשלא הייתה קליטה, היינו רואים מסך מלא בשלג אפור ומרצד, ושומעים רעש לבן תורדני. מאיפה הגיע השלג הזה? האנטנה פשוט קלטה גלי רדיו אקראיים מהחלל. אבל בשנת 1964, מדענים גילו תגלית שזיכתה אותם בפרס נובל. אחוז אחד מהשלג המרצד הזה בטלוויזיה שלנו, הוא פשוטו כמשמעו האור של המפץ הגדול. האור הראשון של הבריאה מעולם לא נעלם. הוא פשוט התקרר, נמתח, והפך לגלים בלתי נראים. הגלים האלה ממלאים כל סנטימטר ביקום שלנו עד היום. האור נמצא שם תמיד, אבל בגלל שהמכשיר שלנו לא יודע לפענח אותו, אנחנו רואים ושומעים אותו רק כרעש סטטי. המדע גילה את זה בשנות ה-60, אבל תורת הסוד היהודית מחזיקה בנתון הזה כבר אלפי שנים. לפני כמעט 2000 שנה, התלמוד הבבלי, מסכת חגיגה, תיאר את המפץ הזה. הוא מספר שביום הראשון לבריאה נוצר אור אינסופי וטהור, אבל העולם לא היה מוכן להכיל אותו. אז מה הבורא עשה? התלמוד אומר, גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. הוא החביא אותו. זה נקרא האור הגנוז. אבל כאן עולה שאלה גדולה. אם האור נגנז לעתיד לבוא, למקום אחר, אז איך אנחנו יכולים להרגיש אותו היום? לפני כ-300 שנה הגיע הבעל שם טוב, מייסד החסידות, וחשף את ההק של המערכת. הוא שאל, איכן גנזו? איפה הבורא החביא את האור הזה? והוא ענה תשובה ששינתה את היהדות. הוא לא נעל אותו באיזו כספת בשמיים. הוא גנז אותו בתוך התורה, בתוך המצוות, בתוך החומר של העולם הזה. האור נמצא כאן ועכשיו, עוטף אותנו. הבעיה היא פשוט בכיוון של האנטנה שלנו. ביום יום, התודעה שלנו מכוונת לתדר של הישרדות, לתדר של אגו, של לחץ, של פחד קיומי. וכשהרדיו הפנימי שלנו מכוון לתדר כזה נמוך, אנחנו מסתכלים על העולם ושומעים רק רעש סטטי. אנחנו רואים רק בעיות, חדשות רעות ואנשים שמעצבנים אותנו. אנחנו בטוחים שהעולם חשוך. ופה מגיעה הטכנולוגיה האדירה של התורה. מצווה היא לא סתם טקס או חוק יבש. מצווה היא סיבוב של כפתור התדרים ברדיו של הנשמה. כשאנחנו עוצרים את הצדקה, למרות שאנחנו ממהרים, אנחנו מחבים את תדר האגו ועוברים לתדר של נתינה. כשאנחנו מברכים על כוס מים, אנחנו יוצאים מתדר האוטומט ועוברים לתדר של הכרת תודה. כשאנחנו דנים אדם אחר לקו זכות, אנחנו מנקים את הרעש הסטטי מהאנטנה שלנו. באותו רגע, אנחנו מכוונים את התדר הפנימי שלנו בדיוק לתדר שבו מתחבא האור הגנוז. ולשנייה אחת, הפלא מתרחש. פתאום אנחנו מרגישים בהירות. אנחנו חווים את מה שנקרא השגחה פרטית. אנחנו מסתכלים על אותו עולם בדיוק, אבל הרעש הסטטי נעלם, ובמקומו אנחנו רואים משמעות, יופי וחיבור. אנחנו לא צריכים לחכות שמישהו ידליק את האור בעולם. האור של היום הראשון תמיד היה כאן. אנחנו רק צריכים לסובב את החוגה בלב שלנו ולהתחיל לקלוט אותו.

פתח את הלב, על מה אתה שומר? משקולת של תקופה ואתה לא אומר. שגרה של חיוכים, אפילו הפנים.

כן, מה זה נראה בברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

רדיפה אחר השלמות. אדם אחד לא התחתן כל ימי חייו. כשהיה בן 90 על ארץ דווי, שאל אותו חברו, האם עכשיו תוכל לספר לי עצותך? מדוע אף פעם לא התחתנת? ענה איש הזקן, אכן יש סוד, וזה לא שאני נגד נישואין. במשך כל השנים חיפשתי את האישה המושלמת, וכך חלפו להם חיי. דחק בו החבר ושאל, ישנן נשים רבות בעולם, לא יכולת למצוא אישה אחת מושלמת עבורך? כשדימה זלגה מעינו, אמר הזקן, פעם מצאתי מישהי אחת. החבר היה מופתע מאוד לתשובתו של הזקן, אבל המשיך הזקן ואמר, גם אותה אישה חיפשה את האיש המושלם. הרדיפה אחר השלמות. פרנץ קפקא. הסופר הידוע פרנץ קפקא מעולם לא התחתן ולא היו לו ילדים. יום אחד בעודו מטייל בפארק בברלין, פגש ילדה בוכה כי איבדה את הבובה האהובה עליה. קפקא נחלץ לעזרתה, ושניהם חיפשו את הבובה אך ללא הצלחה. קפקא אמר לילדה לפגוש אותו שם למחרת כדי ששניהם ימשיכו לחפש את הבובה. למחרת קפקא נתן לילדה פתק שנכתב לכאורה על ידי הבובה האבודה, בבקשה אל תפקי, יצאתי לטייל לראות עולם, אכתוב לך על ההרפתקאות שלי. כך התחיל סיפור שנמשך עד סוף חייו של קפקא. במהלך פגישותיהם הקריא קפקא לילדה מכתבים מהבובה, שנכתבו בקפידה מתארים הרפתקאות ומקומות מופלאים. הילדה הוקסמה. באחת הפגישות העניק קפקא לילדה את הבובה שחזרה ממסעותיה לברלין. הילדה הבינה שזו לא הבובה שלה ואמרה, היא בכלל לא דומה לבובה שלי. קפקא מסר לפתק מהבובה בו נכתב, המסעות שלי שינו אותי. הילדה הקטנה חיפקה את הבובה החדשה ולקחה אותה לביתה. בחלוף שנה הלך קפקא לעולמו. שנים רבות לאחר מכן, הנערה הבוגרת מצאה פתק חבוי בתוך הבובה. בפתק הקטנטן שהיה חתום על ידי קפקא נכתב, כל מה שאנחנו אוהבים כנראה יובד, אך בסופו של דבר, האהבה תחזור לליבנו בדרך אחרת. פרנץ קפקא.

חברות נפש. בעיירה רדומה התגוררו בשמחת חיים שני נערים חברי נפש, מקס ואוליבר. צחוקם המתגלגל הידד ברחובות העיירה כשהם נבטו יחד את העליות והמורדות של החיים. בגילם הצעיר, שום מכשול לא נראה ביניהם בלתי עביר כשהם עומדים זה לצידו של זה. קרנבל נודד שהבטיח שמחה, עליזות, אך גם מסתורין ומיסטיקה, הגיע לעיירה. צמד החברים הלך לחוות את הקסם. הם בילו שם יחד כל היום. עם רדת החשיכה, מגיד עתידות מסתורים משך את תשומת ליבם. מסוקרנים ומשורשאים, הם פנו אליו שינבא את עתידם. המוזר. שבועות ספורים אחרי הקרנבל, אסון פתאומי פקד את העיירה הרדומה. סופה חזקה פגעה בה, והותירה אחריה חורבן והרס רב. משפחתו של מקס נפגעה קשות מהסופה, והחליטה לעבור למקום אחר לחפש התחלה חדשה. הצמד, שהיה פעם קשור אחד בשני, מצא את עצמו לאחר הסופה וההרס רחוק אחד מהשני. שנים חלפו, ובתהפוכות החיים עבד הקשר בין שני חברי הנפש. ללא ידיעה אחד על השני, מקס התמחה בקלימטולוגיה, מדע עוסק וחוקר תופעות אקלימיות, ואוליבר הפך למטאורולוג עם שם עולמי המתמחה בחקר סופות. הגורל הוביל אותם להיפגש בכנס האקלים העולמי. לאחר שהשלימו פערי מידע וחוויות חיים, אוליבר ביסוס מה אמר למקס, יש לי משהו להראות לך. הוא הגיש לו מסמך ישן, דיווח מזג אוויר ששמר מאותו יום רע שגרם להם להיפרד. מקס התבונן במסמך. הנתונים היו מוזרים, מפתיעים, אך לא היה בהם ספק. הוא עיין במסמך שוב ושוב. כשקרא את השורה התחתונה, המסקנה החד משמעית הייתה שהסופה שזרה הרס בעיירה נוצרה באופן מלאכותי על ידי גורם לא ידוע. מופתע מהמידע שהוצג בפניו, מקס הציע לצאת יחד למסע לגילוי האמת, לאירוע שחרץ את גורל חייהם. אוליבר הסכים מיד. לפני הכל, הם היו חייבים את זה לעצמם, לחברות הנפש, לצחוק שהתגלגל ברחובות ולימי הנאורים היפים שנעלמו לנצח אחרי הסופה ההרסנית. חברות נפש.

לא משנה מי אתם, מאיפה באתם ולאן אתם הולכים. אם תרימו את העיניים, תראו את הירח, גדול ובועט. מר על כולנו בלי שום הבדל. חילונים וחרדים, ימנים ושמאלנים. אנחנו לא יודעים אם נצליח לשנות את העולם, אבל עם המנגינה הנכונה נצליח לאהוב את כולם. תראו איך שהלב מתרחב. זאת המנגינה שלנו, של כולנו.

טוב, חברים יקרים ואהובים, אז אחרי ששמענו כמה ניגונים, אנחנו נרצה לעבור יחד איתכם לשמוע את השיעור של הרב אברהם ציון, שיעור משיבת נפש. בכבוד הרב, שניתן לכם הרבה כוח ודיבורים, שאני יודע הרב, יודע שהצדיק אוהב להתנשק איתכם, אוהב להתחבר איתכם בתורות, שאתם מגלים את הדעת, את האמת, את השמחה, את התקווה, את האין סוף. ישר כוח הרב, ישר כוח גדול, תודה רבה. אנחנו בהזנה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

שיחות תרן, שיחה א', אומר רבנו, כי אני ידעתי כי גדול השם ואדוננו מכל אלוהים. פסוק בתהילים קוף למדי. דוד המלך עליו השלום אמר כי אני ידעתי. מה פירוש אני ידעתי? אני ידעתי דייקה, במדויק. לא סתם אמר אני ידעתי, במדויק. כלומר, שרק הוא יודע. למה? כי גדולת הבורא יתברך, אי אפשר לומר לחברו. כשאדם יש לו את החוויה, מרגיש את ההרגשה, מה זה הקדוש ברוך הוא ומה גדלותו, זאת חוויה אישית שעובר רק הוא בתוך ליבו. אז אני ידעתי, אני רק יודע את זה, ואני לא יכול לספר לאחרים. ואפילו לעצמו אי אפשר לספר מיום ליום. לפי מה שמזריח לו ומתנוצץ לו באותו היום, אינו יכול לספר לעצמו ליום שני הזריחה וההתנוצצות של גדולתו התברך שהיה לו אתמול. זאת חוויה שאדם חווה, ופתאום הוא מבין מה זה הקדוש ברוך הוא, את גדולת השם. ואפילו למחרת, כשהוא נזכר במה שעבר עליו אתמול, החוויה של אתמול, הוא לעצמו מנסה להסביר את החוויה, מה הוא הרגיש. הוא לא יכול. ועל כן אמר דוד המלך, כי אני ידעתי, אני ידעתי דייקה, כי אי אפשר לספר כלל. ואמר רבנו שמה שכתוב אחריו, אחרי הפסוק כי אני ידעתי כי גדול השם ואדוננו מכל אלוהים, אחרי זה כתוב בתהילים, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ. אז שלא נחשוב, אומר רבנו, שמה שאמר דוד המלך, כי אני ידעתי, ידעתי את מה שאני עכשיו אומר, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים בארץ. לא זה. כי הוא עניין אחר לגמרי, ורחוק לגמרי משווה, כי אני ידעתי. כי השווה הזה הראשון, הפסוק הראשון שאמר דוד המלך, כי אני ידעתי, זה פשוט אי אפשר לספר. זה רק הרגשה, רק הוא מרגיש את זה, והוא לא יכול לספר. ולכן הפסוק הבא שאומר כי גדול, כי כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ, אז רבינו אומר לא זה העניין, לא את זה דוד המלך אומר ידעתי, שכל מה שקדוש ברוך הוא רוצה עושה, זה יותר נמוך מהחוויה שאני מרגיש, שדוד המלך הרגיש שאמר כי אני ידעתי. כי כוונתו באלו הדברים, כי אני ידעתי אי אפשר לספר כלל, והוא גבוה מאוד מאוד, גבוה מעל גבוה, מה שאי אפשר לספר, לפה לספר. רק אני ידעתי די, כי אני לבד יודע. אני בעצמי, וגם לעצמי אני לא יכול לספר את ההוויה. כמו שכתוב בזוהר, על הפסוק, נודע בשערים בעלה, כל אחד כפו מדם שער בליבה. הזוהר מפרש את הפסוק, נודע בשערים בעלה, שכל אחד לפי השערת דיבו מה שהוא מרגיש, ככה זה העניין והוא לא יכול לספר לאף אחד.

טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. אומר רבנו, כדאי שאדם ירגיל את עצמו לסמוך על הקדוש ברוך הוא. איך? בדרכי, אומר רבנו, כשבא היום, מתחיל הבוקר, אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי והתלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. כלומר, הוא רק פותח את העיניים, מסתכל לשמיים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מתחיל את היום, אני מוסר לך, ריבונו של עולם, את כל מה שיקרה היום בידיים שלך. התנועות שלי, אפילו התזוזות של הידיים שלי, ושל בניי, וכל מי שתלוי בי, וכל מי שקשור בי, הכל אני מוסר לך, ריבונו של עולם, תניג אתה את היום, וזה טוב מאוד, אומר רבנו. למה? כי גם אזי, אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם יתנהג כראוי אם לאו. כבר לא צריך לדאוג, תשמע, בסדר עשיתי, לא בסדר עשיתי. הייתי צריך לעשות ככה, אולי הייתי צריך לעשות ככה, כל הבלבולים האלה שיש לנו, שאחרי שאנחנו עושים משהו מתחרטים, למה ככה, והיה יותר טוב ככה, וכל הבלבולים. אין לך את כל זה. מאחר שסומך עליו ידברה, כבר מסרת לך בבוקר, אמרתי, אתה תנהל את העניינים, מסרת לך את ההגה, אז אין כבר עליי כלום. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר כי רצונו יתברך. זאת אומרת, איך שאתה תניג את היום, עכשיו יש בזה גם עוד קטע להיות רגוע. בן אדם לפעמים רוצה לעשות משהו. הוא חושב שזה משהו, מה זה אני חייב את זה. מוכרח, חשוב מאוד לעשות את הדבר הזה. הוא מתחיל לעשות ונתקל בקיר, לא הולך. אז הוא מתחיל להילחם, להדחוף מרפקים ונהיה איזה סיפור קשה, יום קשה. אבל כשהוא זוכר, תשמע, בבוקר אמרת לך, ריבונו שלם, שאתה תנהיג, נכון? אז עכשיו, אם לא הולך, זאת אומרת, אתה לא רוצה. אז בסדר, אז אני מסכים. אני רוצה להתנהג בעניין אחר כמו שאתה רוצה. קשה, צריך אמונה. כי בן אדם חושב שמה שהוא חושב זה הכי טוב, וזה לא אומר שאדם יוותר על הרצונות שלו, יש לי איזה רצון משהו לעשות. לא, אבל לא, הרגע זה לא הזמן. העיתוי לא נכון. אם זה דבר טוב, בסדר, תחכה להזדמנות אחרת, תעשה את אותו דבר. אז כל הזמן תהיה רגוע. וכן אומר רבינו, כשמגיע שבת או יום טוב, אזי אני מוסר כל ההתנהגות וכל העניינים והתנועות של אותו השבת או היום טוב להשם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך. ואז איך שמתנהג היום, איך שהולך היום באותו השבת ביום טוב, שוב אינו חושב וחושש כלל, שמה לא יצא ידי חובתו בהנהגת קדושת אותו יום. גם בעבודת השם, מסרתי לך ריבונו שלם, אז שלא עכשיו יעברו לי מחשבות, לא התפללת טוב, כן הלך לך, לא עשית בסדר. אין, מסרתי לך. מאחר שכבר מסר הכל השם יתברך, ושמח עליו יתברך לבד.

הפליג רבנו מאוד בגדולת הבורא יתברך שמו, ואי אפשר לבאר זאת בכתב כמה הוא השיג את גדולת השם. ואמר כי לגדולת הבורא יתברך אין שיעור, כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאוד, ואין יודעים כלל. היינו שעדיין אין יודעים שום ידיעה כלל, כלל לא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כל שנייה ושנייה מנהיג את העולם ועושה דברים בשמיים ובארץ, בחלל, בגלקציות, בפינות העולם, מתחת לים, ובכל מקום הולכים ונעשה בשנייה נפלאות. אנחנו רואים גם את החידושים בטכנולוגיה שכל הזמן מתחדשים, זה הקדוש ברוך הוא ממשיך לחדש. וגם אומר רבנו מה שמובא בספר בחינות עולם, כי תכלית הידיעה אשר לא נדע, היינו גם כן אצל כל ידיעה וידיעה, תכלית הידיעה היא שלא נדע. כלומר, האדם עולה במעלות השכל, בחוכמה,

לומד, יודע עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. כשהוא מגיע לאותה חוכמה, למקסימום שלה, שמה המקסימום שלה זה לא נדע. הוא נמצא במצב של לא נדע. תחליט, המקום הכי גבוה של כל ידיעה היא חוסר ידיעה. היינו גם כן אצל כל ידיעה וידיעה. היינו שאפילו כשמגיעים לתכלית של הידיעה, דיינו לא נדע, גם כשמגיעים לגובה הכי גבוה של אותה ידיעה, אותה חוכמה, נגיד ברפואה, במדע מסוים, בתורה, ואדם מגיע לאיזה הבנה והולך ועולה, כשהוא מגיע למקסימום של אותה ידיעה, הוא במצב של לא נדע. חסר לו איזה נתון, וכשחסר נתון אחד, אז כל הבניין עומד על רגל אחת. ובגלל זה יש את המצבים של תאונות חס ושלום בכל נושאים, בכל הנושאים יש דבר כזה, כי אנחנו הולכים על נגיד 99%, הכל מתפקד יופי על פי הידיעות שלנו, אבל אותו אחוז אחד שאנחנו לא יודעים אותו, הוא בא מדי פעם וגורם לתאונה. אף על פי כן אומר רבנו, עדיין אין זה התכלית. גם כשהגענו ללא נדע, זה לא התכלית, כי זה התכלית רק באותה ידיעה. אחרי שעברנו את הקומה הראשונה של אותה ידיעה והגענו לתכלית שלה, של הלא נדע, יש עכשיו קומה הבאה של ידיעה, של אותה ידיעה, קומה שנייה, כיתה ב', וגם שם אתה מתחיל לעלות ולהבין ולעלות, ומגיע לתכלית הידיעה של אותה ידיעה שלא נדע. וכן למעלה למעלה עד אין סוף, כי לגדולתו יתברך אין שיעור, השם גדול גדול גדול עד אין סוף, והחוכמה שלו עד אין סוף. נמצא שלעולם אין יודעים כלל, כלל לא, ועל פי כן אין זה התכלית, כי עדיין לא התחיל כלל לדע בידיעות שלמעלה מזאת הידיעה שהגיע אל התכלית שלא נדע. רבנו אומר גם, שאני אומר לך עכשיו, שלסיכום אין יודעים כלל. אז הנה, הסיכום שאין יודעים כלל, זאת עצמה ידיעה. אנחנו יודעים שלא יודעים כלל. הוא אומר לא, גם זאת הידיעה שלא יודעים כלל, זה לא סוף הדרך. יש גם על זה ידיעות עד אין סוף. גם הפליג מאוד בגודל מעלת התשובה. ואמר רבנו, כשנופלים מאוד חז ושלום, כאחד נפל למקום שנפל השם יצילנו. אף על פי כן אסור לייאש עצמו. כי תשובה גבוה למעלה מן התורה. על כן, אין שום ייאוש בעולם. כי אם יזכה, יהיו נעשים מעוונותיו עניין אחר לגמרי. אנחנו לא יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. הוא עושה מזה, נפלת, אתה תחזור בתשובה, תבקש סליחה, תפתח דף חדש, אבל אל תתייאש. למה? אותו דבר, הקדוש ברוך הוא עושה מזה איזה עניינים, שאין לנו הבנה במה הוא עושה, עם אותו מעשה שעשית. כי אם יזכה, יהיו מנעשים מהבנותיו עניין אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא מנהל עם זה משהו. וכמו שאמרו חזל בגמרא, מסכת יומא, נון וב, עמוד ב', שנתאפכים ההבנות לזכויות. ויש בעניין זה סתרי נסתרות. רק הכלל, שמכל הנפילות והירידות שבעולם, השם יצילנו, יכולים לחזור אליו יתברך בנקל. למה? כי הוא לא קטן. הוא הקדים רבנו ואמר שהוא גדול, לגדולתו אין חקר. אדם קטן, אדם הוא קטן. והוא הלך לקראתך ונתן לך ואתה בגדת בו. ועוד פעם עשית משהו נגדו, אז הוא בסדר, סולח פעם שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, עשר, יש לו גבול, אבל הבן אדם, די, עד מתי? למה? כי אין לו כוח יותר, האדם הוא קטן, אני לא יכול לסבול שאני אעשה לך טובות, ואתה כל הזמן תחזיר לי הפוך, ועד מתי? אבל היות שהקדוש ברוך הוא אין סוף לגדולתו, אז תמיד אתה תוכל לעזור אליו מכל הנפילות ומכל הירידות שבעולם בנקל, כי לגדולתו אין חקר. והעיקר שכל תלוי בו, שלא יהיה מייאש עצמו מלצעוק אל השם ולהתחנן ולהתפלל אליו יתברך תמיד, ריבונו שלם תעזור לי, תעזור לי בונו שלם, אני נמצא פה בשטח של האויב
העולם הזה מתקיפים אותי מכל הכיוונים, מכל הבלבולים, וכל מלחמת הקיום הזו, זה לא קל, ריבונו שלם, אתה יודע שלא קל לעבור את החיים עם כל הסיפור. אז ריבונו שלם, תבין אותי, תעזור לי, תחזיק אותי, כל הזמן לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולא להתייאש.

עכשיו בעיתים הללו, אומר רבנו, קשה מאוד מאוד שיהיה מעות לאיש כשר. כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאוד חז ושלום עד שישיג מעות. היום רבנו אומר, קשה מאוד להשיג מזומנים. בשביל להשיג מזומנים צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאוד. ואתם יודעים מה זה ירידה. לכל מיני דברים לא ישרים. אז אם הוא איש כשר, שהולך בדרך הישר, באמונה, אז קשה לו מאוד שיהיה לו הרבה מאות, לך תילחם את המלחמה, בתוך ג'ונגל, שכל אחד מושך, רוצה למשוך אליו את כל החבילה. אז קשה, קשה מאוד. אז הוא צריך לירידה גדולה, חס ושלום. זאת אומרת לרדת ולהיות כמוהם, בשביל להשיג. אבל מי שהולך באמת עם אמונה, אז אין לו שום דאגה, והוא לא נלחם את המלחמה הזאת, סומך על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא באמת עושה לו הפתעות. הוא אומר רבנו, אפילו אחר הירידה חס ושלום מעבודתו התברך, עדיין לאו כל אחד משיג מאוד, גם אלה שהם בירידה. וכל היום בעסקים, גם אז לא בטוח שיהיה לו הרבה מאות. כי גם הרשעים וקלי העולם, לאו כל אחד משיג מאות. רואים את זה במציאות. לא כל מי שעושה כל היום בעסקים, יש לו גם אלה שיש להם נפילות, להפך פשיטות רגל וכזה. אבל איש כשר באמת, אדם שהולך עם אמונה, והולך בבוקר לתפילה, ועושה את כל מה שצריך, אז קשה מאוד שיהיה לו עשירות. כי בשביל להגיע לעשירות הזאת, צריך את המלחמה הזאת. כל פה רבנו מדבר פה על איש כשר פשוט. לא מדבר על המדרגה של האמונה. יש מדרגה באמונה שאפילו סיפורי מעשיות עבדת בת המלך, רבנו מספר שנתנו לו תיק, שכל פעם שהכניס את היד לתוך התיק, הוציא מעות כמה שהוא רוצה. יש מדרגה כזאת באמונה. כי דע, שמסביר רבנו את הטעם, למה? שמיום שחרב בית המקדש, נפל העשירות בעמקי הקליפות, פינת ותרת פלאים. כן? בית המקדש זה המקום שדרכו ירד כל השפע לעולם. בגשמות ורוחניות, זה המקום שאפילו עם ישראל היו מקריבים, 70 פרים בשביל 70 אומות העולם, שגם להם יהיה שפע, חיות. כי בית המקדש זה המקום שדרך שם היו עולות כל התפילות לקדוש ברוך הוא, ומשם היה יורד שפע, תפילות, הקורבנות. התפילות הן במקום הקורבנות היום, זאת אומרת גם בזמן הקורבנות היו עושים תפילות על הקורבנות וכו', נשאר לנו התפילות היום. אז דרך בית המקדש היה יורד כל העשירות וכל השפע לעולם. ברגע שנחרב בית המקדש, אז זה לעומת זה עשה אלוקים. זה כלל. כל דבר שנופל מהקודש, הוא אוטומט נופל לקליפה. זאת אומרת, אם אדם נפל מאמונה, אז הוא לא נשאר ניטרלי. אם הוא נפל מאמונה, אז הוא נהיה כופר. אם הוא נפל מהשמחה, הוא נהיה עצוב. ולהפך. אז עוד דבר, בגלל שהעשירות נפלה מהמקור שלה, מבית המקדש, אז העשירות נפלה לקליפות, למקומות המתונפים, למקומות שיש שם רמאות, גנבות, וכל התינופת שאנחנו מכירים, שם היא נמצאת. עכשיו, אם בן אדם רוצה עשירות, אז אתה צריך לרדת לשם, למקומות האלה. לכן רבי אומר, הירידה צריכה להיות גדולה מאוד לבן אדם. בתרת פלאים, פלאים אותיות אלפים. זאת אומרת, מי שרוצה אלפים של עשירות, הוא צריך לרדת פלאים, פלאים, דהיינו ירידה גדולה ונפלאה. על כן, בהכרח שיהיה לו חס ושלום ירידה גדולה מאוד קודם שבא לעשירות, דהיינו אלפים מזומנים, ועדיין זה בספק אם יהיה לו, אפילו כשהוא בנפילה. אבל איש כשר באמת, קשה לו מאוד שיהיה לו עשירות, כי הוא לא יצא לקטע הזה. ואף על פי שנמצאים גם צדיקים ואנשים כשרים שיש להם מעות, אנחנו רואים במציאות שיש גם אנשים ישרים ויש להם. אבל הוא כבד וקשה מאוד מאוד להשיג. וגם העשירות שיש להם לצדיקים,
ומזיק להם לעבודתם. תלוי למי. כי רבנו אומר שמשה רבנו היה עשיר, וכל מי שעבר דרכם התורה היה עשיר גדול, כי זה מועיל לנפש להשיג תורה. ככה רבנו אומר. אבל פה רבנו מדבר על המדרגה הזאת שהאדם, ואולי הוא פול, גם העשיר, הוא לא נח. זה לא הוא רגוע ומדושב, אלא אם כן הוא בעל ביטחון ואמונה. כמו שרבנו אמר, שיעבירו לו את כל העשירות שבעולם יעבור דרכו וזה לא יזיז לו. הוא ימשיך בביטחון בקדוש ברוך הוא. והוא אומר רבנו שהבעל שם טוב, בגלל שפחד שהוא ייפול מביטחון בקדוש ברוך הוא, כל האלפים המזומנים שעברו דרך ידו בכל יום, היו באים אליו אלפים של אנשים, כל האלפים האלה, הוא מבזבז אותם באותו יום, הולך לישון, אני מרוד. משלם את המשכורת של זה שטיפל לו בסוסים, משכורת של המכולת, שילם את כל הזה, ואת כל מה שנשאר פיזר לצדקה, הלך לישון אני. רבנו אומר למה? כי הוא פחד שהעשירות תבלבל אותו ותוריד לו את הביטחון מהקדוש ברוך הוא. גם באמת, אבל פי שיש להם איזה מעט עשירות, הצדיקים, אבל פי כן אין להם עשירות גדול מזומן, כמו שיש לקלי העולם, אנשים שבעשירות,

דקים שיש להם אלפים מעובבות אדומים מזומנים, אדומים זה שם מטבע בזמנם, כי עכשיו קשה וכבד מאוד שיהיה לקשרים השירות. וכמו שאומרים בשם רבי נחמן, הסבא של רבנו, רבי נחמן מאורדינקה, בשמו אומרים הסבר של הפסוק, מה שאמרו חזל בשבת סמך קימל, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. מי שלומד תורה, חזל אמרו אורך ימים בימינה, ועושר וכבוד בשמאלה. אז הוא הסביר, רבי נחמן מאורדינקה, סבא של רבנו, אמר אורך ימים, אז כן, הגמרא אומרת, אורך ימים איקה, עושר וכבוד לאיקה. איך יכול להיות? איך יכול להיות שאתם אומרים דבר כזה? אורך ימים יש, זאת אומרת רוחניות, ועושר וכבוד אין. כי הפסוק מה אומר? אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אז אם אתה בימין, אתה לא בשמאל, אתה בשמאל, אתה לא בימין. אז אם אתה בימין, באורך ימים, בתורה, אז אין לך עושר וכבוד. ואם אתה באושר וכבוד, אין לך תורה. שואלת הגמרא, איך יכול להיות דבר כזה? אורך ימים, איקה, תורה יש ועושר אין. אז אמרו, הגמרא אומרת, כל שכן עושר וכבוד. לא זאת הכוונה של הפסוק, אם אתה בזה, לא בזה. אם אתה בזה, כל שכן שיש לך את הדבר היותר נמוך, עושר וכבוד. ואז הסביר רבי נחמן מאורדינקה, שזה לא ממש ככה. שזה רק כל שכן היה צריך שיהיה עושר וכבוד, אבל במציאות זה לא ככה. אף על פי כן, אין להם מזומנים בפירוש.

הער רבינו מגנה מאוד את ספרי המחקרים והפילוסופים, ואמר שאין שם כלל שכל גמור, כמו שיש באיזה מאמר מרשה או מארם שיף וכיוצא מספרינו הקדושים, שיש בהם עמקות ושכל נפלא ונעים מאוד. מי שלמד ש"ס ופוסקים מכיר את על מה רבינו מדבר, על הטעם של הלימוד. אבל באלו הספרים לא נמצא זה השכל כלל. בספרים של המחקרים והפילוסופים נכנסים לקושיות ותפלספויות עד שנהיה שריטות במוח, והמוח נהיה סובל מכאבים. כי הם מדברים רק בדרך הקשים מיני הובה עד שבאים לאיזה מופת, אבל השכל שיש בתורתנו הקדושה להבדיל אין שם כלל כלל. ואמר רבנו אשרינו, אשרי מי שאינו יודע כלל מספריהם, רק הולך בתמימות ויש לו יראת העונש. כי עיקר העבודה בתחילה היא רק מהמת יראת העונש. ובלי יראת העונש אי אפשר להתחיל כלל בעבודת השם. ואפילו צדיקים צריכים גם כנראה. כי עובדי מאהבה הם מועטים מאוד מאוד, והעיקר הוא יראת העונש. כי יראה הילאה בגין דיורה ושליט, היינו יראת הרוממות, לאו כל אדם זוכה לזאת היראה. אבל העיקר העבודה הוא חקל דירת העונש אצל רוב בני אדם. מה ההבדל בין עירת העונש בין עירת הרוממות? כשהשכל קטן, כמו ילד קטן, מסבירים לו משהו ולא מצליחים להסביר לו, כי הוא לא מבין, הוא עדיין בראש כזה קטן. אומרים לו איזה דבר לא לעשות, שמה, אסור לעשות את הדבר הזה, זה לא טוב, זה יזיק לך. לא מתנהגים ככה, הוא לא מבין למה, הוא ככה מרגיש בא לי לעשות את זה. מה עושים? נותנים לו עונש. הוא אומר לו, תשמע, לא תקבל ממתקים, לא תיסע לטיול, עונש. אז בסדר, אז העונש מרתיע אותו לא לעשות את הדבר הרע. אחרי זה כשהוא גודל, הוא מקבל כבר את השכל, אז לא צריכים לתת לו עונש. הוא מבין לבד, זה בטח שלא עושים, גם הוא יסביר לילדים שלו שלא עושים דבר כזה. ככה אנחנו עוברים כל אחד מאיתנו את המסלול הזה שאנחנו מתנגדים לשכל של ההורים. ההורים אומרים ככה, ואנחנו חושבים שאנחנו צעירים ועם כוחות וכבשנו את העולם וכל העולם בידיים שלנו, וזה עד שאנחנו מתחילים לגדול וגודלים ומתחילים להתכופף לאט לאט, החיים מקופפים אותנו לאט לאט, ואנחנו מתחילים להגיד, איי, איזה אבא ואמא היו לי חכמים, אבל על הזמן. ככה הוא אומר את זה, והוא מסביר את זה לילדים, וחוזר הסרט אותו דבר, הילדים עושים לו ככה עם הראש, מסתכלים עליו, עזוב, מה אתה, אתה לא מבין על מכל, אתה לא בעניינים, עד שהם גודלים, מתכופפים גם כן, ככה הסרט ממשיך. אז זה נקרא יראת העונש, שצריך את העונש כדי שהוא יבין לא לעשות את זה. אז אותו דבר. כשאדם יש לו מוח קטן, אז אומרים לו, תשמע, זה אסור, יש כל מיני עונשים, דברים, ובאמת, זה לא סתם איומים, באמת קורה, בן אדם עושה טעויות, אז הוא נענש. הטבע בנוי ככה, הקדוש ברוך הוא כבר הטביע בתוך הטבע ששכר עבירה, עבירה. בתוך העבירה כבר גנוז העונש שלה, לא צריך אחר כך לקחת אותך לבית המשפט, אתה בתוך עשית את העבירה, כבר נפגמה לך נפש הנשמה, קיבלת את זה על המקום. אז יראת העונש, זה צריך בן אדם שיהיה לו יראת העונש, וזה התחלת העבודה. ואחר כך שהוא עולה בדעת שלו, הוא מגיע ליראת הרוממות. יראת הרוממות זה הערצה. כשאדם מעריץ מישהו, אז הפעולה שהוא עושה היא כמו פעולה של אדם שמפחד ממישהו. כשמפחדים ממישהו אז מתרחקים, אחורה. כשמעריצים מישהו גם כן מתרחקים, תופסים דיסטנס. מעריכים אותו, מעריצים אותו, אז תופסים מרחק, מרגישים שזה משהו מיוחד. זה נקרא יראת הרוממות. אז להבין את גדולת השם ולהריץ אותו, זה עד שהמוח של אדם הולך ומתפתח עם לימוד התורה, קיום המצוות, המוח הולך ומתפתח עד שבן אדם נפתחות לו העיניים והוא רואה את הקדוש ברוך הוא, מצליח להבין מה זה כל הדבר הזה, מה זה כל העולם הזה, מה זה כל האינסוף הזה, מה הסיפור, מי עומד מאחורי כל זה, וזה
אי אפשר להסביר אפילו מה הוא מרגיש. אז מתחיל לראה, להריץ את הקדוש ברוך הוא. אבל בהתחלה, עד שמגיעים לשכל הזה, צריך בן אדם שיהיה לו תירת העונש. בינתיים, אל תעשה שטויות, ותכניס לעצמך את הפחד שלא תאכל אותה בכל מיני איסורים בגלל המעשים. אבל עיקר העבודה, אומר רבנו, היא רק עירת העונש אצל רוב בני אדם, עד שמקבלים את הדעת ועולים הלאה. ומי שלומד, חס ושלום, בספרי המחקרים והפילוסופים, נכנס בליבו ספקות וכפירות, והאמונה שלו מתערערת, אז הוא כבר לא רואה את הקדוש ברוך הוא, לא רק הוא לא רואה את עירת הרוממות, הוא לא רואה גם את עירת העונש, כלום, הוא לא ברח לו התמונה הזאת מהשכל. אין, הכלי שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם, כלי שדרכו יוכל לקלוט אותו, זה האמונה. והאדם צריך לשכלל אותה, עד שהיא תגיע למצב שהוא יראה בעיניים את הקדוש ברוך הוא, כי רבנו אומר, המאמין רואה בעיניו את מה שהוא מאמין בו. כשהוא לומד את הספרים האלה, מכניסים אותו לחוכמולוגיות ופילוסופיות, עד שהוא מתבלבל, האמונה שלו הולכת ודועכת. כי כל אדם נולד עם רשעות. כי טבע, כל אדם נמשך רשעות. אדם נולד, אדם הוא הנשמה, השכל, המלאך שנמצא בתוך גוף של בהמה, שהוא יש בו מלא תאוות, וכל ענייני העולם הזה. אז בשניות אתה יכול להדליק אותו אל הכיוון הרע. כי הוא נמצא בתוך גוף כזה. רק מחמת יראת העונש, הוא שובר תאוותו ונכנס בדרכי השם. אבל כשלומד באותם הספרים של החקירות, אז הוא מוצא לעצמו ספקות וכפירות וכל מיני לצנות, ובסדר, אומרים, וזה מחפש כל מיני, והוא משתמש עם הטבע שיש באדם, הרשעות, לסלק מעליו את הכל. על כן אין אנו מוצאים כלל שיהיה איזה אדם נעשה איש כשר ויראה השם על ידי ספרים, ספרי המחקרים. ראיתם מישהו נכנס לפילוסופיה ומתחיל להיות בן אדם טוב עקב זה? להפך, זה מסלק לו את הקדוש ברוך הוא מהראש. אז מה, אז אני אהיה פה מלחמת קיום, תלחם בכל כל האופציות כשרות בשביל להשיג את המטרה. אין מעליך כלום. ככה הכפירות מביאות לו, החקירות, הפילוסופיות. אז הוא לא יכול להיות בן אדם טוב. הוא בן אדם טוב עד הקטע שהוא מגיע לאיזה נקודת לחץ, שפה עכשיו תשכח את החוקים, חוקי הנימוס, ובכל בפול טורבו תיכנס בעניין ותביא את הקטע כמה שאתה רוצה. אין פה סנטימנטים. אבל אדם שיש לו יראת השם, הקדוש ברוך הוא על הראש שלך, רואה את מעשיך, אין מצב כזה, אתה מגיע למצב של לחץ וזה, אז זהו, אני הולך לשדוד בנק. אין מצב כזה. הקדוש ברוך הוא מעל הראש שלך, רואה אותך. אבל אדם אחר שאין מעליו את הקדוש ברוך הוא, אז עכשיו אני מצב קשה, אין מה לעשות. זה הפתרון. ואומר רבנו, ואף על פי שנמצא בדבריהם איזה דברים ממידות טובות וכיוצא, אף על פי כן הכל אבל, כי הפסדם מרובה מסחרם, הם בלבלים את דעת האדם מאוד ומאוד. ואשרינו, שמשה רבנו עליו השלום בחר לנו חלק טוב מאוד ונתן לנו את התורה. ומשה פתח את התורה במשפט שבו אומר לך, זרוק את השכל. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. קבל את זה. אקסיומה. בלי שכל, בלי שאלות. קבל. ועכשיו תתחיל לזרום הלאה, מפה והלאה. לא רוצה לקבל, תמשיך לטייל בחלל הפנוי שם, לחפש איפה להתעלות. אז משה פתח בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בלי שום חקירות ומופתים שלהם, רק ציווה עלינו להאמין בשם ידבר, באמונה לבד. ועל כן אסור לנו להיכנס לחקירות. ואף שבזוהר הקדוש, כן, מגנה את יראת העונש, כן, הזוהר אומר שזה לא מדרגה להיות, לעבוד את השם בפחד, ששם תקבל עונש. זה לא מדרגה, זה מדרגה מאוד נמוכה, כבר הסברנו, אבל אין ברירה. רבנו אומר, בגלל הדרגה של המוח הנמוך, תתחיל בזה. אבל הזוהר מגנה את המדרגה הזאת, הוא לא בעד זה שתהיה, תעבוד את השם בפחד, אלא באהבה. בסדר, אבל רבנו אומר, עד שאתה יגיע למדרגה, היא בינתיים על מה תאחז,
אז תאחז בינתיים ביראת העונש. ואמר רבנו שאין לו תחבולות, וההמצאות שהמציאו הפילוסופים בחוכמתם, כל המדעים, כל ההמצאות שהמציאו, טכנולוגיה, כגון כלי מלחמה נפלאים, שרקלים עשויים בתחבולות על פי חוכמה, וכל ענייני החידוש שהמציא כל אחד מהחמם, אמר שהכל מלמעלה. כי לא היה אפשר להם לבוא על זה, רק על ידי שהתנוצץ להם השכל, בזאת החוכמה. החוכמה, מאין תמצא? הרי בן אדם לא יכול לתכנן את המחשבות שלו. הוא יכול רק להסתכל, להקשיב למחשבות שעוברות לו בראש. הוא לא יכול לתכנן אותם. אז מאיפה באים לו המחשבות? החוכמה מאין תמצא מהאין סוף. אומר רבנו, המחשבות שנזרקים למדעים, למדענים, לטכנולוגיה, להמציא דברים בטכנולוגיה, וכל החידושים, זה נזרק לו מהשמיים, כי כשהגיע העת והזמן, שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות את השכל שלו בעולם, אז הוא זרק את הניצוץ של החוכמה לתוך אותו אדם שמתעסק באותו נושא. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה להמציא איזה רעיון בתקשורת, אז הוא ישלח את זה במוח של אנשי תקשורת ומחשבים, ולא במוח של אדם שעוסק ברפואה. אז הקדוש ברוך הוא זורק לו לתוך המוח את הרעיון כדי שיתגלה בעולם. כי בוודאי גם החכמים המקדמונים, שהיו מקודם חקרו גם על זאת, מפני מה לא באו התחבולה, הרי דורות על דורות חוקרים, למה הם לא הגיעו לזה? רק באמת הכל מלמעלה, כשמגיע הזמן, אז זורקים לו את השכל הזה, וזאת עובדה, שעכשיו התגלה הרעיון, ולא התגלה לפני 1,000 שנה. למרות שגם אז עסקו בכל מיני חוכמות. כי נשלח להם מלמעלה, ובוודאי אינם מקבלים דרך הקדושה, דרך הסתרה הרם, וזה פשוט דרך הצד השני. ואומר הבן, וגם להבדיל, בתורה אותו דבר, להבדיל. אלה אומרים פשטים וחידושים בגמרא, ורשי ותוספות, ובתורה חידושים. אילו לא היה נשלח להם מלמעלה מן השמיים, אי אפשר להם כלל לבוא על זה החידוש. רק באמת הכל מלמעלה, וזה, קחת לתשומת לב, שבא לך איזה חידוש, תגיד תודה השם ותשמח, אבל אל תתגאה כאילו נהפכת להיות עכשיו גאון ומי יודע מה. זרקו לך את זה לתוך הראש, וכל אחד מקבל ממקום שמקבל. כי בוודאי יש בעניין זה אלפים ועוד מדרגות, מאחן כל אחד ואחד מקבל הערה והתנוצצות בשכלו, ומאיזה מקום מושיטים לו החידוש או החוכמה. אבל הכלל שכל מיני חידושים שמחדשים החכמים, אין בתורה ואין במדעים, הכל הוא מלמעלה.

טוב מאוד, אומר רבנו, מי שיכול לשפוך שיחו לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים, כבן המתחטא לפני אביו. תרגיל את עצמך, תתאמן על זה, להיות ילד קטן. הרי תינוק, כולנו אוהבים אותו,

רבנו, למרות שהוא היה כבר בגיל של אדם מבוגר, 30 וכו', היה לו פנים של תינוק והתנהגות של תינוק, ורבי נתן אומר שהוא רדף אחריו כל הזמן אחרי העגלה, כשהיה רבנו עושה יציאות, נסיעות, בשביל להמשיך להסתכל בפנים שלו עוד קצת, עוד קצת. מרוב התענוג שהיה לו לראות איך רבנו תיאר את עצמו וזיקח את עצמו, עד שהגיע להיות תינוק בהזרה. אז רבנו אומר פה, תרגיל את עצמך להיות תינוק. אל תבוא בתור איזה חכם גדול, ולפני הקדוש ברוך הוא, ותגיד לו כל מיני חוכמות ופילוסופיות, תבוא כמו תינוק לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, פה הבן שלך, באמת, השם, תעזור, תעזור לי אבא, רוצה את עזרתך, אני לא מסוגל למצוא את הידיים ברגליים שלי וכל המאומה הזאת בעולם. לא מוצא, לא יודע מה לעשות, לא יודע איך, כלום, השם, רק אתה, תעזור. כי הלא, השם יתברך בעצמו כבר קרא אותנו בנים, בתורה כתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם, התורה זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא, כל מה שקדוש ברוך הוא דיבר, משה כתב את זה, זה הקליט אותו, משה הקליט הקדוש ברוך הוא כשדיבר איתו בהר סיני. והנה זה נמצא בתורה, אז כשהקדוש ברוך הוא אומר, בנים אתם, בנים אתם אליי, הנה הקדוש ברוך הוא מדבר איתך עם כל אחד ואחד, ואומר לך, אבני, אתה בן שלי, בוא דבר איתי, תפנה אליי, תסמוך עליי. איך, אתה יודע מי אני? אתה יודע, רבנו התחיל פה לגדולתו, נחקר, כמה קדוש ברוך הוא גדול, כמה אתה יכול לסמוך עליו, כמה אתה יכול להיות עם ביטחון ושמחה, ולא לדאוג מכלום. על כן טוב מאוד לפרר שיחתו וצערו לפניו יתברך, לפני השם יתברך, כמו שבן בא, תינוק בא לאבא, וככה מדבר איתו בכל מיני חן, וככה תפנה לקדוש ברוך הוא. וטוב, נספר פה את המקרה הזה שפעם אחת רבנו ישב עם התלמידים, זה כבר הוא היה אחרי שהוא קיבל את המחלה שממנה הוא נפטר. אז הנכד שלו, ילד קטן בגיל 5, נכנס לתוך השיעור, איפה שישבו כל התלמידים, רבנו באמצע השיעור נכנס בלי הרבה חוכמות, ניגש לרבנו, תפס לו את היד, אמר לו, סבא, תן לי את השעון שלך, לרבנו היה שעון על היד. אז רבנו אמר לו, אני אתן לך, בתנאי שתתפלל שסבא יהיה בריא. אז מה עשה הילד? הרים תוך שנייה את הראש לשמיים, אמר, השם, השם, תעשה את סבא בריא. אחרי זה הוא עשה לרבנו תנועה, תביא, תביא את השעון, כאילו התפללתי. אז רבנו אמר, אתם רואים, הוא כבר כמו אדמור, מתפלל ורוצה שישלמו לו מיד איזה כסף לפדיון. ואף אם נדמה לאדם, שלפי מעשה רבנו התכוון להתנהג בפשיטות תמימות, כמו התינוק, אתם רואים, בלי הרבה חוכמות, הוא עשה מה שאמרתי לו וזהו. ואף אם נדמה לאדם שלפי מעשה ואינו כבן לפניו יתברך, הרי יצר הרע מבלבל אותנו, ואומר לך, אתה נקרא בן, ככה בן מתנהג, ככה לשבור אותך, שתסתום את הפה ולא תדבר עם השם, להרחיק אותך שתהיה ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, אין מצב כזה, אסור לך להיות ברוגז גם אם יתהפך העולם. אל תהיה ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, אתה ברוגז עם המקור של החיות שלך. אין לך, אתה לא יכול לחיות בלעדי השם. עם כל זה אומר רבנו, אפילו שאתה עשית מה שעשית, הלא השם דבר כבר קרא לך בן. אז הנה, הזכירו כל הורה, שהבן שלו יהיה חס ושלום, כמו שאנחנו מכירים כל מיני אנשים, ילדים, שהלכו לכל מיני כיוונים לא טובים, הם הפסיקו להיות בנים של ההורים, לא, ההורים הם בהירה. הילד בא הביתה, אוכל אוכל צהריים, ואמא בצער שיש לה בן כזה, אבל היא שמה לו את האוכל. זה הבן, אין מה לעשות. ואם אתה מגרש אותי מבחינת בן, הטוב בעיניו יעשה. אני עושה את שלי. אבא אומר לי, לך, את תבוא הביתה, בסדר, הוא עצבני, לא, זה לא משנה. אני ממשיך לבוא הביתה. ומה טוב, אומר רבנו, שיכול לעורר ליבו בתחנונים עד שיבכה, ויוריד דמעות כבן לפני אביו, ולא להתבייש. לפקוט, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא. ושמעתי מעשה, אומר רבנו, מהסבא שלו, ברבי נחמן מאורדינקה, כשהוא היה בספינה, שהוא נסע לארץ ישראל, פעם אחת לא היה להם לחם ולא אכלו כמה ימים, עד שהגיעו לאיזה עיר. ולא היו שם יהודים, רק ישמעאלים בנסיעה של מדינת ישראל, הם עברו דרך איסטנבול, דרך טורקיה, כל מיני מקומות שהיו ערבים, ישמעאלים,
אז לא היה להם מה.

נכון. ולקח ישמעאל אחד את רבי נחמן, את הסבא של רבנו, נתן לו לאכול, נתן לו משהו לאכול. והוא כבר לא אכל כמה ימים, נטל ידיים, וברך המוציא לחם מן הארץ, לפני שהוא הולך לאכול את הפיתה שנתן לו הישמעאלי. וקודם שהתחיל לאכול, הוא בא להכניס את הפיתה לפה, עוברת לו מחשבה בראש, פסוק ממשלה. אל תלחם את לחם רע עין. מה שלמה המלך אומר? שלמה המלך אומר, שאם מישהו נותן לך משהו, לא עם כל הלב, יש לו איזה חשבון, איזה אינטרסים, איזה עניינים, אל תיקח ממנו, למה הוא נותן לך את זה בלי נפש, בלי חיות, זה גם יכול להזיק. אז אל תלחם את להם בעין, זה, קח את זה לתשומת לב בעניין, דרך אגב, נצא שנייה מהעניין, אנחנו עורכים קניות לפעמים בכל מיני מקומות, ובאים לחנות למשל, רוצים לקנות איזה מוצר, ויש אנשים שיש להם חוש לקלוט שבן אדם במצב קשה, המוכר, אז מתחילים ללחוץ אותו, יודעים שהוא חייב למכור את זה, אין לו ברירה, יש מצבים של אדם אפילו למכור את הדבר, יש לו איזה מינוס גדול בבנק, והבנק מאיים עליו, והוא חייב לעשות קופה. אז הוא בא, מה המחיר? הוא אומר לך את המחיר. אתה מתחיל ללחוץ אותו, תוריד, הנחה, הנחה, הנחה, תוריד. עד שאתה מוריד אותו למקום שהוא אפילו אולי מפסיד מהקרן, ואין לו ברירה. אז הוא נותן לך את המוצר, אבל נותן לך את המוצר בלי לב, בלי חיות, בלי נפש. אל תלחם את לחם רע עין. זה המוצר ניתן לך ברוע עין. אם ניתן לך ברוע עין, לא תהנה מהמוצר הזה. יקרה לו משהו ולא תהנה מהמוצר הזה. לכן, המסע ומתן צריך להיות באמונה. אתה צריך להבין שגם האדם שעומד מולך, אתה לא במלחמת קיום כמו שחושבים אלה שבמלחמת קיום הגויים. אתה עומד פה מול בן אדם שהוא גם יצור של הקדוש ברוך הוא, וגם הוא צריך לאכול ולפרנס את הבית. תן לו להרוויח משהו. תן לו גם. אז פה נכנסה למחשבה הזאת לרבי נחמן, אל תלחם את לחם רע עין. ומחשבות שלנו אינם דבר רק כלל. ככה אמר רבי נחמן מאורדינקה, זה לא אצלנו, זה לא כמו סתם אנשים העוברת להם מחשבה, סתם. אצל הצדיקים שהם מזוכחים ואין להם דמיונות, אז שעוברת להם מחשבה הם מבינים שזה שידור מהקדוש ברוך הוא, והם מתנהגים על פי זה. מי שלא מזוכח, עוברים לו גם דמיונות בראש. לך תדע עכשיו מה דמיון, מה שידור. אז פה מדברים על צדיקים שהמוח שלהם מזוכח. אז אומר רבי נחמן מאורדינקה, ולא ידעתי מה לעשות, שבא לי המחשבה, כי הרי כבר ברחתי, המוציא לחם מן הארץ, ויש לי כמה שניות להכניס את הפיתה לפה. אם לא, תהיה לי ברכה לבטלה, שזה גם נגד השולחן ערוך שאומר, אסור לברך ברכה לבטלה. ברחת, תאכל. והוא אומר, ואף על פי כן, נכנס לו בראש, אתה יודע מה? לא אכפת לי שתהיה ברכה לבטלה ואני לא אוכל. ככה עבר לו בראש, הכל בשברירי שניות. פתאום בא לו מחשבה אחרת, שנייה, פסוק אחר במלאכים א', שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא שהיה במדבר, ברח מירובעם, רחבעם, ואת העורבים ציוויתי לכלכליך. אז הוא הבין שהקדוש ברוך הוא מרמז לו, הישמעאלי הזה, כך תאכל. אני ציוויתי את העורב לתת לך לאכול, ואז אכל. בשביל מה רבנו הביא את הסיפור הזה? רבנו רצה להביא את הסיפור הזה שאל תתייאש. גם אם יש לך איזה מחשבות שיצאו לך לכיוון לא טוב, פתאום יכול להתהפך תוך שנייה לבוא לך הדבר טוב. ואמר רבנו, בעת סיפורו זאת, זה נראה ואותב בעיניי מאוד מה שהעמידו על המחשבה. כן, זה מצא חן בעיניו, הקדושה של סבא שלו ש... הוא התייחס למחשבה. אז רבנו לומד מזה, כמו כן לעניין כל המחשבות הבאים על האדם לבלבלו. ואחר כך עוזרו השם מטבח, ושולח לו מחשבה אחרת של התקרבות, באים לו מחשבות, אתה לא שווה כלום, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך, לא צריך אותך, וכל מיני מחשבות כאלה שעוברים לנו בראש, אומר אל תתייאש, פתאום הקדוש ברוך הוא יזרוק לך מחשבה, שאני כן אוהב אותך, ואני רוצה אותך, מחשבות של התקרבות, שלפעמים מדמה לאדם משבתו,
שאינו ראוי להיות כבן לפניו יתברך, וכיוצא בזה, אף על פי כן עליו לעשות את שלו, ואחר כך יעזרו השם יתברך, וישלח לו מחשבות של התקרבות. כי באמת, כל ישראל קרויים בנים אצלו יתברך, ועל כן ראוי לנו לפרש שיחתנו וצערנו לפניו יתברך, כבן הקובל לפני אביו. פה הסתיימה השעה שלנו, ובעזרת השם, מדי פעם ככה ניכנס לתוכניות עם תוכנית בשידור חי, והמשך ההזנה נעימה בתוכניות הרגילות.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נעבור לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזרה לעריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

תורה בפרשת תולדות אומרת לנו שכל הבארות שחפרו עבדי אביו של יצחק ימי אברהם אביו סתמו פלישתים, פלישתים סתמו אותם, הם עלו מפר, ויצחק שב אחרי שהוא חנה בנחל גרר וחפר את בארות המים שחפרו בימי אברהם אביו, קרא להם שמות, ואז הם חפרו, עבדי יצחק חפרו באר ורואה גרר, רבו איתם, וחפרו באר אחרת וגם רבו עליה. אז יצחק זד משם, חפר באר אחרת ולא רבו עליה, יקרא שמה רחובות. אז ככה הפלישתים היו כל הזמן סותמים את בארות המים. אפשר לומר שהנה הקדוש ברוך הוא שם צדיקים בכל דור ודור, שחופרים בארות מים להחיות את עם ישראל, לתת להם עצות נפלאות, ובאים הפלישתים, קליפות הערב רב, וסותמים ורבים הצדיקים, נלחמים בהם, שלא יצליחו לחזק ולהחיות את עם ישראל, מנסים הקליפות להרחיק אותם מהקדושה, להכניס בהם ייאוש, כל מיני דרכים, והצדיקים שבכל דור ודור, חופרים עוד בארות מים, עוד עצות נפלאות, להחיות את עם ישראל. והנה זכינו שבכל דור ודור, יש לעם ישראל צדיקים נפלאים, ולקדוש ברוך הוא הוריד את נשמת אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש. רבנו אמר שגם מה שהבעל שם טוב עשה, נפסק ולא על איזה המשיכיות, לא המשיך האור של הבעל שם טוב הקדוש. גם מזה באו הפלישתים וסתמו, באו קליפות והתלבשו על זה, נהיה כל מיני חצרות, עם כל מיני מנהגים, אבל את הנשמה, את התכלית, כמעט שנשכח. אמנו אמר, הולכים לרבא ולא יודעים למה הולכים, חוזרים מהרבא ולא יודעים למה חוזרים, הולכים לרבא בשביל חתיכת קיגל. כך רבנו אמר, גם רבנו אמר, אני שונא את השולחנות האלו, שולחנות שאתם עושים, כי העיקר זה התכלית. אצל רבנו כל הדיבורים שלו היה, כל הזמן דיבר מהתכלית. העולם הזה, כפרוסדור, כגשר צר מאוד, לעבור לעולם הבא, להידבק בקדוש ברוך הוא. רבנו אמר, שהתורה שבעל שם טוב הקדוש נפסקה, וצריכים לעשות משהו שימשך לדורות דורות. רבנו כבר אמר, ממני עד משיח כבר לא יהיה חידוש, והאש שלי תוקד עד ביאת המשיח. וציווה עלינו, תלמידו את התורה שלי, והתלמידים יעשו עוד תלמידים, והתלמידים עוד תלמידים. רבנו אומר, שכשאחד מדבר עם חברו, הוא נעשה ממולו כתלמיד כלפיו. אחד שלומד ברבנו, מעביר את זה הלאה, זה זוכה להקים עוד תלמידים. ואותם ששמעו אותו מעבירים הלאה, הם זוכים להקים עוד תלמידים. וככה התורה הזאת מופצת מאחד לאחד, וככה זה יהיה לזה משחיות לנצח. כמו שרבנו אמר, הוא הבטיח, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, וזה על ידי תורה הנפלאה שהוא השאיר לנו, שבזה שנזכה להגות בה, להיות בקיאים בה בעל פה, ממש שנזכור את התורות של רבנו, ונדע אותם, ומה שנזכה, קיים את רצונו של יפוץ ומענותך החוצה, ונזכה שהתורה של רבנו כל כך תהיה בתוכנו עד שתשפך החוצה לאחרים ותעשה טוב לאחרים. זה השם שנזכה כבר להתגלות האור הגדול הזה בעולם. אמן ואמן.

פרשת כי תצא, בעניין השבת אבדה, התורה אומרת שאדם שצריך להשיב את האבדה שלו, להשיב אותה, דרוש הכיחה אותו, דרשהו שלא יהיה רמאי, כמו שאנחנו יודעים את ההלכה, שצריך לתת סימן, איך היה נראה, מה שהוא איבד, הסמלה, החבת שהוא איבד. שאדם דרוש הכיחה אותו, תדרוש שהוא לא יהיה רמאי. אומר רבנו הקדוש, שאותו דבר, כשאדם רוצה לשוב בתשובה לקדוש ברוך הוא, בודקים אותו משמיים, עם הכוונה שלו אמיתית, אם הוא באמת רוצה, מנסים אותו בכל מיני ניסיונות, עד שהוא זוכה, שיהיה לו הוויה בעולם. אומר רבנו בלקוטי מוהר"ן, תורה ו', שאדם לפני שעשה תשובה, אין לו הוויה בעולם, כאילו הוא לא נמצא, כי חז"ל אומרים, שמי שחוטא טוב לו שלא נברא, אז אותו אדם כאילו לא פה. ואחרי שהוא עושה תשובה, הוא נדבר בקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה, שיהיה לו הוויה בעולם. אומר רבנו שהדרך של התשובה, אדם צריך להיות בקי ברצו, בקי בשוב. זאת אומרת, כשהוא בירידה, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא. כשהוא בעלייה, יראה כמה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. ותמיד אדם צריך כל הזמן להיות בתשובה, אין שלב. קטע בחיים שאדם אומר, זהו, חזרתי בתשובה. כי הוא צריך לחזור בתשובה יותר. כשהוא עולה מדרגה, הוא מבין כמה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, איך הוא גישם, כביכול את ההשגת הלקות, גישם. את הקדוש ברוך הוא, אז הוא עושה תשובה על זה, וככה כל הזמן בחיים אדם עושה תשובה על תשובה על תשובה, כל הזמן הוא מתקדם מעלה עד אין סוף. ואומר רבנו שאדם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כי מי שרודף אחר הכבוד הוא לא זוכה לכבוד אלוהים, אלא לכבוד של מלאכים. כבוד של מלאכים, הכבוד בעולם הזה, חולקים עליו, חוקרים אחריו, הוא ראוי לכבוד הזה האדם הזה. אבל אדם שממעט בכבוד עצמו, מעבר בכבוד המקום, אז הוא זוכה לכבוד אלוהים. בעיקר התשובה אומר רבנו, כי ישמע בזיונו ידום וישתוק. ואדם שרוצה עכשיו לחזור בתשובה, אומר רבנו, אדם שזוכה לחזור בתשובה, רוצה שיהיה לו הוויה בעולם, זה בחינת כתר. מה זה כתר? אומר רבנו, לשון המתנה. כמו שחז"ל אומרים, משל אחד, שבא לקנות הפרסמון, אומרים לו, המתן, אדם בא לקנות שמן הפרסמון, שזה מן מאוד משובח, אומרים לו, תמתין, קח זמן עד שתקבל את השמן הזה. זה מבחינת כתר, כי כתר זה כתר להיזהר באחווה, תחכה בסבלנות, תמתין לי מעט, ואז אחווה כאן, אני אראה לך. אז דבר ראשון, רבנו מלמד אותנו, שאדם שרוצה לשוב בתשובה, הוא צריך לדעת שעליו להמתין בסבלנות, אין מה לעשות, רק לחכות בסבלנות. מאוד אומר רבנו, בלקוטי מוהר"ן קפ"ח, דע שצריך לנסוע על הצדיק, לחזור עליו את דתו. חז"ל אומרים, קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, מלמדים אותו, מראים לו כל מה שהוא צריך לעשות ולעבוד ולהשיג בעולם הזה. מראים לו מה הייעוד שלו בעולם. מכיוון שיצא לאוויר העולם, מיד נשכח מאיתו, שוכח. מה זה שכחה? זה אבדה. כמו אדם שנאבד לו משהו. מה זה נאבד? הוא שכח איפה הוא הניח את זה. חז"ל מכנים את מי ששוכח עובד. וחז"ל אומרים, אחד מהמידות של התלמידים, מהיר לשמוע או מהיר לאבד. מה זה לאבד? הוא מהיר לשכוח את מה שהוא שמע. השכחה זה אבדה, וצריך לחזור ולבקש עבודתו. צריך לחזור ולבקש, לחפש מה הייעוד שלו בעולם הזה. הרי הראו לו לפני שהוא יצא לעולם, מה הוא צריך להשיג בעולם הזה. ואיפה האבדה שלו? אומר רבנו, יוצא לצדיק. כי הצדיק חוזר על אבדתו עד שמוצאה. הצדיק כבר זכה למצוא את האבדה שלו, ואחרי שהוא מוצא אותה, הוא חוזר לבקש אחר אבדות אחרים. עד שמוצא גם את אבדתם, עד שהוא מוצא את כל האבדות של כל העולם. על כן צריך לבוא לחכם, לבקש ולהכיר אבדתו, ולשוב לקבלה אצלו. אדם צריך לזכות, להתקרב לצדיק האמת, כי אצלו נמצאים כל האבדות. הוא מצא את האבדה שלו, כבר זכה לתיקון שלו, עכשיו הוא מחזיר את האבדות של כל העולם. אך אומר רבנו, הצדיק אינו משיב לו האבדה, עד שיתרשנו מנו רמאי ושקרן. כמו שכתוב, הדרוש אחיך והשבות או לא, עד שתדרוש את אחיך מנו רמאי. אדם, רואים אדם מתקרב לרבנו, ובאמת משתדל ומנסה ורוצה ולומד ולא מאיר לו. עדיין לא מאיר לו האור של רבנו. השם מזכה אותנו שבאמת אין לנו האור הזה. אז אומר פה רבנו שהצדיק בודק מנו רמאי. אם אדם מתעקש, ממתין בסבלנות, בסוף הוא זוכה שהתורה הזאת שרבנו תאיר לו. רבנו הקדוש אומר לנו בספר המידות, בעוד תשובה סימן ע"ו, המתחיל לבוא את השם,
הקדוש ברוך הוא אומר לו, יודע אני שחפצך ורצונך לעבוד אותי. אבל מהו הבטוחות שמה למחר תעזוב אותי? איך אני יודע שאתה באמת תישאר איתי, שאני אגלה לך את הסודות שלי? אם כן, איך אקרב אותך בשביל הרצון שרצית? ואיך אגלה לך תכף דברים נסתרים? איך אתה כבר רק הגעת, רק התחלת, אני כבר אגלה לך דברים נסתרים, רק בגלל זה שאתה רוצה? אלא כן תעשה, בתחילה אהב אותי כך, ותעשה מצוותיי, אף הפי שאתה יודע השכל של המצווה, ועבוד אותי פשוט בלא חוכמות. כשתעבוד אותי כמה זמנים, אז אני אאמין לך ואגלה לך טעם ושכל של כל דבר ודבר, שזה תענוג עילאי שאדם זוכה להבין מה שהוא רואה פה בעולם הזה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שתעבוד אותי בפשיטות ובתמימות, בלי חוכמות ובאהבה, אני אגלה לך טעם ושכל של כל דבר ודבר, ואקרב אותך בכל מיני התקרבות. כי הזמן הרב שעבדת אותי מקודם הוא בטוחות שלא תעזוב אותי. אז אומר פה רבנו, יסוד שהעיקר, העיקר אדם צריך תעזר בסבלנות, לצפות לקוות לישועת השם, לעבוד הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות. והזמן הרב הזה שעובר, זה בטוחות, הקדוש ברוך הוא כביכול, שלא תעזוב אותו, ואז הקדוש ברוך הוא מגיע אחד הסודות שלו. והעיקר שאדם, הוא צריך למעט בכבוד עצמו, להרבות בכבוד המקום, כמו שאמר רבנו, שאחד מהדברים, רבנו אמר שעיקר התשובה, זה ישמע בזיונו ידום וישתוק, הנה אדם בא מבזה אותך, אתה כזה וכזה וכזה, אומר לך דברים לא טובים, והנה בא כולך, רותח, בא לך להגיב, להחזיר לו מנח את הפיים, איך אתה אומר לה דברים כאלו, ואתה מתגבר ושותק, למה? כי אתה ממעט בכבוד עצמך, מרבה בכבוד המקום, אתה מאמין, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, שיבזה אותך, הקדוש ברוך הוא שלח לך את הביזיון הזה, בזה אתה מרבה בכבוד המקום, וזה מה שאומר רבנו, רבנו אומר בלקוטי מורן, תורה קובזיין, זה כמה שהיצר הרע רוצה מהאדם להכניס בו גאווה, מי שלא יהיה, איפה שלא יהיה, העיקר הוא רוצה להפיל אותו בשכחת השם חד ושלום, שאדם מרבה חד ושלום בכבוד עצמו, במקום להרבות בכבוד המקום, במקום להרבות בכבוד השם, שיקח את הגאווה אל עצמו. וזה אומר רבנו, הפסוק, כי תצא למלחמה לאויביך ושבית שביו. זאת אומרת רבנו, כי תצא למלחמה לאויביך שהוא היצר הרע, ונתנו השם אלוקיך בידיך, כלומר, היצר הרע ייתן, כלומר, ימסור את השם אלוקיך בידיך. היצר הרע, הוא בא לבן אדם, למסור את השם, את השם בידיים שלו. אז מה יצא על זה? ושבית השביו. כלומר, אם משהו רוצה להתגבר עליך, הנה בגדלות, בזה תתגבר עליו, שתאמר לו איך אני מושל, כשיש לי גאווה, ואין הקדוש ברוך הוא, שורי מי. היצר הרע, הדברים הרעים של הבן אדם, מושכים אותו לגאווה. גם כשהוא עוסק בתורה, כוח המדמה, היצרה, עלול להתגבר עליו, ולומר לו, הנה השם אלוהיך בידיך. כבר הסתקת את הקדוש ברוך הוא, את הצדיק מושל בעירת אלוקים, אז היצא לזה, אומר רבנו, ושבית השביו, במה שהוא רוצה לשבוט אותך, במה הוא רוצה לשבוט אותך, בגדלות, שתרבה את כבודך, במקום לעבוד את כבוד השם, דווקא בזה, תתגבר עליו, ותאמר לו, איך אני מושל, כשיש לי גאווה, והקדוש ברוך הוא לא שורה עימי, כי הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד, הכבוד של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה לוקח את הכבוד אליך, דחקת את הקדוש ברוך הוא, דחקת רגלי השכינה, הקדוש ברוך הוא לא שורה איתך. אז בזה דווקא, בשבית השביו, בזה דווקא, בזה תנצח את היצרה, שתאמר לו, בזה אתה רוצה להפיל אותי בגדלות, להראות כמה עשיתי, כמה אני חשוב, כמה צדיק אני, בזה דווקא תראה לו, אם אני מרגיש את עצמי, אם יש לי גאווה, הקדוש ברוך הוא לא איתי. ואני אדם זוכה כל הזמן, שממעט בכבוד עצמו, מרבה בכבוד המקום, ויש שמכניס בדעתו את מציאות השם. בזה הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שורה איתו, שורה איתו. והעיקר, לזכור מה שאומר רבנו, שמי שרוצה שמן המפרסמון, שזה שמן משובח, אומרים לו, אמתן.

מעניין מנהג ישראל, עם קדוש, בתפילת שחרית, כשאומרים, ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, לך השם הגדולה והגבורה, והתפארת והנצח והעוד, לכל בשמיים ובארץ, לך השם המלאכה, ומתנשא לכל הראש, וכשמגיעים לפסוק, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה משל בכל, נוהגים לתת צדקה. מה הפשר המנהג הזה? רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, תורה סמך זין, כשאדם מגיע לו נפש חדשה, כבוד חדש, הוא צריך להעלות הכבוד לקדוש ברוך הוא, ועל ידי צדקה שנותן בידיו, הוא מוציא ומעלה את הכבוד לממשלה של הקדוש ברוך הוא, מעשית רחה ומעלה את זה לקדוש ברוך הוא. לכן נותנים צדקה, כשאומרים לך השם הממלכה, ואתה מושל בכל, מעלים את המלוכה לקדוש ברוך הוא, לכן נוהגים לתת צדקה כשמגיעים לאתה מושל בכל. ועוד אפשר לומר, על פי דברי רבנו בליקוטי מוהר"ן, תורה למד א', אומר רבנו, שצדקה ובחינות הגלגלים. גלגלי הרקיע, עיקר השלמות שלהם, הידי הצדקה שאדם נותן, כשיש שלמות בגלגלים, הם משפיעים לעשבים, שהידי העשבים יש תרכובות של הרפואה, ואז זוכים שיש רפואה. ועוד אומר רבנו בתורה של למד א', על המשך הפסוקים ויברך דוד, וצבא השמיים לך משתחווים. אז אומר רבנו הקדוש, בשעה שאומרים, וצבא השמיים לך משתחווים, ראוי להתפלל על כל דבר, כי כל הרפואות, הידי כוחות הגלגלים שהם צבא השמיים, וכל אחד נותן כוח באיזה סם ועשב השייך לו, ומהם מקבלים הסמים והסבים כוח לרפות. כשצריכים רפואה, מתחברים כמה כוחות מהגלגלים, שזה נותן כוח בעשב זה, וזה בעשב אחר, ומתחברים כולם ועושים מהם הרכבה לרפואה. לכן, כשאומרים, וצבא השמיים לך משתחווים, טוב לבקש מה שמתברך, בזמן הזה, שבאים כל צבא השמיים, כל הגלגלים, לתת שבח והודעה לקדוש ברוך הוא, מבקשים מהשם שיצווה להם, שימשיכו אלו הכוחות הצריכים לרפואתו, ולאן ימשיכו אותם? בתוך העשבים שעליהם הם משפיעים, בתוך הלחם שיוצא מהתבואה, או במשהו אחר שאדם אוכל, ממילא אדם מתרפא, על ידי אכילה שיוכל לחם, יוכל דברים שגידולם מן הארץ, ואיך השלמות של הגלגלים? על ידי הצדקה. לכן, לפי זה אפשר להבין גם, למה נותנים צדקה, ויברך דוד, קודם כל, כמו שאמרנו, שמעלים על ידי זה את מלכות השם, מעלים את הכבוד לקדוש ברוך הוא, וגם על ידי התורה הזאת, תורה ראש למד א' ותורה למד א', שהצדקה היא נותנת כוח לגלגלים, והגלגלים הם, גלגלי השמיים, צבא השמיים, הם משפיעים על העשבים, ועל ידי זה יש רפואה, שנזכה תמיד לבריאות ורפואה שלמה, אמן כן יהי רצון.

בעזרת השם ובחסד השם, אנחנו זוכים שוב לדבר מהתורה של רבנו הקדוש. יהיו לרצון מרפי והגיעו ליבי לפניך, אדוני צורי בגואלי, שיהיו אמרנו לרצון, שקדוש ברוך הוא ישפע לנו דעת, חידושים נפלאים מהרצון העליון, רצון שברצונות, מאיתו יתברך, חידושים שהביאו אותנו לגדלות המוחין. אנחנו מסתכלים על העניין של המחלוקת של קורח, על הפסוק ויקח קורח בניצב בן קהת בן לוי, אשר הקדוש אומר לנו פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. אשר הקדוש מפנה אותנו למדרש רבי תנחומה, והמדרש פותח בפסוק במשלי, אך נפשע מקריאת עוז מדונים כבריח ארמון. מסביר לנו רשי שיש אך נפשע מרחב, ובמרד שלו מאבד קריאת עוז, מהבית הכבוד, במדרגה שלו. מדונים כבריח ארמון, כבריח ארמון, מריבה שביניהם מפרידה אותו לעולם, כמו בריח שנועלים בו את שערי הארמון. עד כדי כך, מחלוקת מפילה את האדם, עד שננעלים השערי הארמון ממנו. בפרט מחלוקת על הצדיק האמת, על משה רבנו. פותח המדרש, אך נפשע מקריאת עוז, זה קורח שחלה כנגד משה, הוא מרד וירד מכבוד שהיה בידו, ומדינים כבריח ארמון, מדינים שעשה כנגדו, פליטים כבריח ארמון שחלק על משה ועל המקום. ברגע שהוא עשה מחלוקת על משה רבנו, הוא חלק על הקדוש ברוך הוא. בלכותי הלכות, בלכות נטילת ידיים, הלכה ו', בנתן, מחדש לנו את העומק של המחלוקת של קורח על משה רבנו, וגם מגלה לנו משהו שאנחנו רואים בעולם, שפתאום הוא רואה שמצדיק יצא בן רשע לא עלינו, או מרשע יצא בן צדיק, או לפעמים הסבא צדיק והבן רשע, ושוב הנכד צדיק. גם בהלכה הזאת רבי נתן מגלה לנו איך יתגלגל ומאיפה יצא המשיח. זאת אומרת לנו רבי נתן, דרך יצא לברכה, שהצדיק הוא בחינת קול. מה זה קול? זה כי קול בשמיים ובארץ, דאחיד ושמיה וארץ. צדיק אוחז בשמיים וארץ ביחד. מה זה אוחז בשמיים וארץ ביחד? זאת אומרת רבנו שהצדיק צריך להראות, לדרם מעלה למי שבשמיים, אלו שמבחינת בן, שעדיין הם רחוקים, ועדיין הם לא התחילו בעבודת השם, להכיר את הקדוש ברוך הוא, ועוד הדרך רחוקה לפניהם, שזה מבחינת מה, מבחינת איה מקום כבודו. אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו רחוקים, רחוקים עוד מלהשיג אותו. מצד שני הצדיק דאחיד בארה, לאלו שהם בארץ, ברמטה, צריך להראות להם מבחינת מלוא כל הארץ כבודו, מבחינת מלוא, להראות להם שהקדוש ברוך הוא נמצא גם איתם, בכל המקומות, במקומות הכי נמוכים השם נמצא, ואין ייאוש בעולם. אז זה הצדיק צריך להראות את שני הבחינות האלו, בחינה אחת, היה להראות לדרי מעלה, שעדיין לא התחילו בהשגת האלוקות, מצד שני דרי מטה, בחינת מלוא כל ארץ כבודו. על הפסוק ויקח קורח, מתרגם אונקלוס והתפלג. מה זה התפלג? שקורח עשה התפלגות, הפרדה בין שמיים וארץ. מסביר רבי נתן שהוא עשה הפרדה בין בחינת מה לבחינת מלוא. כי הדבר הראשון, לזכות לאור הצדיק, אומר רבנו, זה לבטל כבודו נגד כבוד השם, למעט בכבוד עצמו, להראות בכבוד המקום. כעדי שיש לתלמיד, התלמיד של הצדיק אהבה, הוא פוגם מבחינת מלוא כל הארץ כבודו. חז"ל אומרים, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד, הקדוש ברוך הוא לא יכול לגור, מבעל גאווה. הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד, אתה תופס את הכבוד של הקדוש ברוך הוא. אתה מראה שיש לך מציאות. והידי שהתלמיד כופר מבחינת מלוא כל הארץ כבודו, הוא גם כופר מבחינת מה, מבחינת מדרגה של דרי מעלה, כמו שכתוב בקורח ואהרון, מה הוא? זה והתפלה קורח שהוא עשה פירוד בין שמיה וארה, שעשה פירוד בין מבחינת מלוא כל הארץ כבודו, לבחינת מה היה אל מקום כבודו. לכן קורח הלך דווקא ותפס מצוות חלת, שחזן אומרים שקורח לקח תלית שכולת חלת, ובא לפני משה רבנו, אמר לו האם זה חייבת בציצית או פתורה, ולמה דווקא הוא תפס תחלת, כתחלת זה חיבור בין שחור ולבן. אז
הסביר רבי נתן שחור, מבחינת חושך, עומק המושג, איה, היה מקום כבודו, מבחינת מה שצדיק מראה לה, למישהו מדרגת בן, שעדיין לא התחיל, ולבן, שהוא מראה, לדרי מטה, שמלוא כל הארץ כבודו, אז קורח, עשה פירוט, חלק, גם על בחינת מלוא כל הארץ כבודו, וגם על בחינת מה, שזהו הביא את מצוות התחלת, לפני משה רבנו, ובא להקשות המשה רבנו, מצוות התחלת. ולכן רואים בהמשך הפרשה, שאיזה עבודה מסר להם, עבודת הקטורת, עבודת הקטורת ששם המוות נתנו בתוכו. חזל אומרים, מלך החביב מהקטורת, קטורת מצד אחד יש בה חלבנה, דרי מטה, חינת מלוא כל הארץ כבודו, מצד שני, בסממנים, שרחם טוב, חינת דרי מעלה, דרי מעלה. וזה קורח פגם בהפרדה שהפריד בין שני הבחינות האלו. ומה גרם לקורח לטעות? חזל אומרים, קורח אינו התעתו, ראה שושלת יוצא ממנו שמואל ובניו, חבדת משמרות, ראה שיקומו מזרות צדיקים אמיתיים, שיגלו שמלוא כל הארץ כבודו, ויגלו יפיצו את כבוד השם בעולם, אז הוא סבר קורח שכבוד השם צריך להתגלות על ידו, ובצדיק שכבוד השם צריך להתגלות על ידו, הוא צריך שלו נשיאות, שלו ממשלה, שיהיה מכובד, שיוכל להשפיע על הבריות, שיוכל להדריך את עם ישראל בקדושה, להעיר לדעת הקדוש בעולם. אז קורח, וזה לא הייתה תו, למה? כי כל כמעטו של קורח הייתה שלא לשם שמיים, כי אם בשביל כבוד עצמו, קורח חשב שהוא ימלא את תגורה שיצא ממנו צדיקים כאלו, ואז הוא קם וחלק על משה רבנו ואמר, רק אליכם דיבר הקדוש ברוך הוא בסיני, כולם שמעו בסיני, קורח רצה, לומר שהוא לא צריך את משה רבנו, אפשר לדלג על משה רבנו, אפשר לדלג על הצדיק, גם אנחנו היינו בסיני, גם אנחנו קיבלנו תורה מסיני, ובזה הטעות, כי צריך חייבים לדעת, שהכל הכל דרך הצדיק, כמו שאמרו חז"ל, כתר שם טוב מונח, כל הרוצה בו ויטול, שאדם לא יחשוב, שהתורה באה לו בירושה, אם האבא צדיק זה לא מה שהבן יהיה צדיק, אם הבן צדיק זה לא מה שהנכד יהיה צדיק, כל צריך לדעת מקבל דרך משה רבנו דרך הצדיק ולא לעשות את הפירוד. בעיקר ההמשכה היא באה ממשה רבנו. אחרי מתן תורה אי אפשר להמשיך לדעת הקדוש הזה רק על ידי גדולי מובחרי הצדיקים שהקדוש ברוך הוא שותל אותם בכל דור ודור, שהם ממשיכים את ההערה של משה רבנו. רבנו אומר שמבחינת נשמע משה רבנו, סקורח רצה לומר אני לא צריך את משה רבנו, אני בעצמי קיבלתי מסיני, רצה לדלג על הקדושה הזאת, אומר, אני יורש לתורה ישר מהר סיני. זה מה שאמרו חז"ל, ויקח קורח, אמרו חז"ל שעשה כורחה בישראל. ועשה כורחה וכל שמות אבותיו נדרשו לגנאי, כמו שאומר במדרש, קורח שנעשה כורחה בישראל, בן יצהר שירתיח את כל העולם עליו כצהריים, בן קעד, בן שיקעה שיני מולידיו, בן לוי, בן שנעשה לוויה בגיהנום. והגמרא שם שואלת, וליכשה אומנם מבן יעקב, שיזכיר גם בן יעקב, בן שעיכב עצמו לגיהנום, ולמה לא הזכיר את יעקב? אמר שמואל בר רב יצחק, יעקב ביקש רחמים על עצמו, בסודם אל תבוא נפשי, ובקהלם אל תחת כבודי, שלא ייזכר שמו על המחלוקת של קורח. מסביר לנו רבי נתן, מה זה שלבן עשה כורחה בישראל? עשה קרחת כמו שדה של פירות, עשה באמצע קרחת, בשושלת הדורות, ממשה רבנו, צדיק, מגלה את דעת השם, בא קורח וניסה לעקור את העניין הזה שהכל נמשך למשה רבנו מהצדיק, רצה לגרום שהדעת הזה לא ימשך לבניו על ידי משה ותלמידיו והזקנים, עד כדי כך שרצה לעקור את יעקב בשורש. זה מה שהגמרא אומרת, נדרוש גם את יעקב לגנאי, שלבן רצה לעקור גם את יעקב, מיעקב התחיל הגילוי אלוקות, 12 השבטים הקדושים, בעיקר המשכה אחרי זה הייתה על ידי משה רבנו, לבן רצה לעקור את יעקב את הגילוי אלוקות, את כבוד השם, זה דרש את יעקב לגנאי, ולמה יעקב לא נדרש לגנאי? שהוא התפלל, מקהלם על תחת גבודי, שיעקב אבינו התפלל, הוא ראה ברוח הקודש, מה שייך לקרוא בעתיד, שייך לכל הצדיק, שייך לכל משה רבנו, שינסו לעקור את קדושת יעקב.
הוא התפלל כל כך, אומר רבי נתן, שממשיך בזרעו קדושת הדעת, וכל כך עוצמה וחוזקה, שאפילו במהלך הדורות, עד ביאת הגואל יקום מישהו מזרעו, שירצה לכפור ולקחת כבוד וקדושת יעקב, את הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, שמתגלה לנו ידי משה רבנו, זה יעקב אבינו פעל, שאם יקום רשע כזה, שהוא יצליח לעקור רק את עצמו, את הקרחת שהוא יעשה, הוא יתישאר רק על עצמו, והוא לא יגדע את המשך השושלת של ההמשכה, של הדעת הקדושה, ממשה רבנו. זה מה שאומר רבי נתן, זה מה שאנחנו רואים, במהלך הדורות, שהיה מלך צדיק, קראו לו יותם, בנו היה אחז, שהיה מלך רשע, שסגר בתי מדרשות, ואחריו היה לו בן, צדיק, שקראו לו חזקיהו, שחזל אמרו, שחזל ברוך הוא ביקש לעשות אותו משיח, וישוב מחזקיהו יצא רשע, מנשה והמון, ומהם יצא אחרי זה ישעיה, שהיה צדיק, שכתוב, כמו הוא לא היה, שרשב אל השם, זה מה שרואים, העניין הזה, שכוח, שעשה כוחה בישראל, בסוף רק הוא נעקר, ובניו לא מתו, אז אנחנו אומרים, נתבצר להם מקום בגיהנום, וזה למה? בגלל שיעקב אבינו פעל אצל הקדוש ברוך הוא, בקהלה עמת אחד כבודי, שלא יזכש ממחלוקת קורח, זאת אומרת שכוח, הוא כל רשע שיהיה במהלך הדורות, ויצליח לעקור את קדושת יעקב משורשו, והזרע שיבוא אחריו, הם כבר יהיו צדיקים, ימשיכו השושלת של הקדושה, וזה, כתוב שיעקב אבינו אמר בקהלה עמת אחד כבודי שבמחלוקת קורח הוא לא התייחס, אבל איפה הוא התייחס בקשר מהקדוש ברוך הוא? על הדוכן. התייחסו שבט לוי לדוכן, כתוב בן אבי אסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. שעל ידי זה התייחסו על הדוכן, יהיה להם כוח לגלות ולהאיר את הדעת הקדוש בעולם. וזה על ידי מה? על ידי כל השירות התשבחות. שאמרו הלוויים את המקדש ברוח הקודש, זה יהיה תיקון על פגם קורח, מה וזה להורות, אף על פי שקמים במהלך הדורות שרשעים, אנחנו לא מבינים איפה באים כאלו רשעים, שמנסים לעקור את הכל, אומרים שאביהם היו צדיקים, ופתאום בניהם נהיים צדיקים, זה מכוח התפילה של יעקב אבינו, שפעל אצל השם, שקדושתו לא תיפסק לעולם, ומחדש לנו רבי נתן, זה לשונו, וכן בכמה דורות, עד שסוף כל סוף יצא מהם משיח צדקנו, שתעבור נשמתו דרך כמה דורות רשעים, וסוף כל סוף יהיה נולד מהם, ויהיה צדיק, קדוש ונורא מאוד, עד שכל הגאולה תהיה על ידו, במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: על רגל אחת, על רגל אחת, תורה י"ח בסעיף ח', על ידי הרחמנות של הצדיקים נמתק אחרון אף שהשתלשל דרכם, וכשנמתק אחרון אף הם מקבלים על עצם להנהיג את העולם. אמרנו שהצדיקים קודם כל בורחים מהשררה, מהכבוד, הם לא רוצים, ודווקא אז הכבוד רודף אחריהם. בסופו של דבר מגיע להם הכבוד גם כשהם לא רוצים, הם בורחים מזה, ואז הם מקבלים רחמנות. ועל ידי הרחמנות של צדיקים נמתק אחרון אף שהשתלשל דרכם, כי בסוף זה עובר דרך הצדיק, לכן הוא רוצה לברוח. עכשיו יש דין על העולם, הצדיק רוצה לברוח מהדין, אבל זה בדרכו, ועכשיו זה נמתק. אחרי כן שנמתק אחרון אף, הם מקבלים על עצמם להנהיג את העולם. הוא אמר, כשהעולם בכעס, הצדיקים בורחים בהנהגת העולם. למה? שלא ישתלשל הדין דרכם. הקדוש ברוך הוא מוריד בסוף את הדין דרך איזשהו מקום, דרך הצדיקים, שהם, לכן הם בורחים, הם רוצים לברוח, לא רוצה. אני לא רוצה שיהיה דינים כאלה בעולם, אבל מה, דרך מי אתה רוצה שזה יקרה? דרכו זה הכי ממותק שבעולם. אבל צדיק מפחד שיראה דין על העולם, אז הם בורחים מהכבוד, בורחים מהכל. עכשיו, אחרי כן, הרחמנות שלהם מתמתקת, והם מקבלים לעצמם, אחרי שישתלשל דרכם, נמתק אחרון אף, הם מקבלים לעצמם עכשיו ויכולים להנהיג את העולם. תת, כל עוד שאין לאדם אמונה בשלמות, אסור לו לקבל מלוכה ושררה. אמונה בשלמות זה שאתה יודע ב-100% שיש פה רק אלוקות, רק הקדוש ברוך הוא, רק השם, וידעת היום והשבות אל לבבך כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו ממש. זה נקרא שיש להם אמונה בשלמות. כל מה שקורה, כל מה שעובר עליך, כל מה שאתה רואה, כל מה שזז, הכל זה מהקדוש ברוך הוא. כשזה יושב לך במוח חזק, אז כל עוד שאין להם את האמונה הזאת, אסור לקבל מלוכה, אסור להיות מלך לפני כן. לכן דוד המלך תיקן מידת מלכות, לא רצה להיות מלך. הוא הסכים להיות מלך רק כשהוא הבין שהוא לא המלך. כי יוכל לטעות, כאילו הוא רוצה ההנהגה בגלל רחמנותו על העולם. תראה מה, הוא יוכל לטעות, כאילו הוא רוצה ההנהגה בגלל רחמנותו על העולם, באמת הוא מחפש כבוד בלא ידיעתו. תראה מה זה, יכול לטעות בדבר הזה בגלל שאני רחם עליהם ועל זה, לכן, אז פתאום מגיע לו כבוד, בלי שהוא יודע מחפש כבוד. אמונה בשלמות זה ביטול לאין סוף, בלי שום עניין. ואנחנו מה? בין אם זה ככה, בין אם זה ככה, בין אם יש עם זה דרך כביכול דין, דרך עם חסד, אתה לא יודע כלום, אתה חי. יהוד, מי שאין לו אמונה בשלמות, סעיף יהוד. ולוקח את המלכות וההנהגה, מלכות זו מפילה אותו לשנאת החכמים. ואז נפרדת ממנו החוכמה. חכמים לא אוהבים מי שיש לו כבוד או לוקח על עצמו. אז אם אין לו אמונה בשלמות, הוא לקח את ההנהגה בכוח. נהיה עכשיו נפילה. הוא מתחיל לסנוע את החכמים. ואז נפרדת ממנו החוכמה. כשאתה לוקח מלכות שלא שלך, אז את מי אתה שונא? את החכמים, למה הם באמת? אפילו אם אין לו מלכות עכשיו בתור מלך, אבל אתה יודע מה זה החכם, אתה יודע מי הוא באמת, אתה יודע את הביטול שלו. אתה לא יכול לסבול את זה, כי אתה לא מלך אמיתי. ואתה מתחיל לסנות את תלמידי חכמים האמיתיים, שהם מבוטנים לקדוש ברוך הוא. ואז אתה שונא את תלמידי חכמים, אתה שונא את החוכמה. נפרדת ממנו החוכמה. וכשהמלכות וההנהגה היא בלי חוכמה, אזי נופלת מלכותו ואין לה קיום. אין שכל במלכות, נגמר. אין השגחה במלכות, אין חוכמה במלכות, הכל מתבטל. אבל אם הוא כופר לגמרי ואין לו בכלל אמונה, הוא ממילא מפריד את המלכות וההנהגה מהאמונה. וואו, וואו, וואו, תראה מה הולך פה. כשהוא כופר, כל עוד הוא לא כופר, ממש, יש הנהגה אחרת. אבל אם הוא ממש כופר, אין לו אמונה בכלל, ממילא הוא מפריד את המלכות וההנהגה מהאמונה, כי הוא כופר, וכל הנהגתו ללא אמונה. אין פה בעיה של עכשיו, הוא בלי אמונה עובד. ואז אין המלכות יכולה להפיל אותו בהנהגה. תראה איזה פחד. דווקא בכפירה הוא יכול להחזיק מעמד שם, שלא נדע. למה? כי אין המלכות יכולה להפיל אותו מההנהגה. כי אין שם אמונה, אבל אם היה שם קצת אמונה, הוא יכול ליפול. אבל תראה, מאלה שבלי אמונה, זה סכנה להיות לידם. הם גם אי אפשר להפיל אותם, צריך לחכות שיעבור זעם. י' א', האות י' היא הנקודה שמשלימה צורת כל אות מהאותיות א' ב', אות י'. כלומר, כל אות מסתיימת כתיבתה בנקודה שהיא האות י'. גם כשאתה מתחיל לכתוב, אתה שם את היד, אות י', אתה כותב, כותב, כותב, הגעת לסוף, הנקודה האחרונה היא תמיד י', מכל אותיות א' ב'. זה המלכות. י' ב', אנחנו בי' ב', נכון? רגע, בוא נראה מה מצבנו. מה מצבנו הערב? י' ב', האותיות הן המלכות. כן, כל האות זה המלכות. כלומר, מה זה מלכות? זה קבלה. מלכות זה הקבלה. כלומר, הכלים שבהם גנוז השכל. האותיות הם המלכות. הן מקבלות את השכל האלוקי, מצטער בתוך האותיות, אז הן כלי לקבל את השכל, את החוכמה. האות י' רומזת על השכל שיש בכל אות. על כן כל אות כתיבתה מתחילה ומסתיימת בנקודה שהיא, זה מה שאמרנו. אתה כותב מתחיל, שם את העת. איך שאתה נוגע עם העת? הנה, אני מראה לך, עכשיו לוקח עת, נוגע בדף. שמת אותו פה. ברגע הזה זה נקרא אות י', קוצו של י', י' אבל זה. אז האותיות המלכות הם הכלים. האות י' רומזת על השכל שיש בכל עת, על כן כל עוד מתחילה, כתיבתה, קודם כל יורד י', הנה יורד השכל. עכשיו יש ציור של הכלי. ובסופו של דבר, י' האחרונה. כל הכתיבה מסיימת גם ב-י'. אז השכל זה כלי שבו גנוז השכל. י' ג' הבת קול, כלומר ההד שחוזר לאוזן המדבר. בת קול זה ההד שחוזר לאוזן. אתה מוציא קול ויש עכשיו עד. חוזר. מה זה ההד הזה? הופך את המילה ומחזירה אותה עליו כסדר יציאתה ממנו. הופך את המילה. שאתה אומר ברוך, איזה אות יצא ראשונה?
2: בית.
1: אז עכשיו הבית רץ הראשונה. האות שחוזר הופך את המילה. הוא מחזיר אותה אליו כסדר יציאתה. כל האותיות הגיעו אליו, עכשיו חוזרת אליך כמו שהיא יצאה ראשונה. כשמוציא האדם מפיו את המילה ברוך, למשל, אז היה עוד בית מברוך, זו שיצאה ראשונה, מפיו היא הראשונה שפוגעת בהר, ומבילה אחריה את שאר האותיות בצורה כזו. חף, וו, רש, בית. הברוך. מתהפך. אם כך, כאשר המילה חוזרת אחורה לאוזניו, האות חף צריכה להישמע ראשונה, והאות בית אחרונה. נכון? כאילו. אבל באמת, הבת קול הופכת את הקול, הופכת אותה, מחזירה אותה בצורה שתשמע כסדר יציאתה. בת קול הופכת את האותיות. מעניין איך זה עובד, אה? לכן אתה שומע את הבית, ראשונה. אתה שומע אותה כיוצאת. למרות שעכשיו, אתה אומרת ברוך, החף היא האחרונה שנשמע לנו פה בקול, אבל היא בשמיעה חזרה, זה בא הפוך. שומע את הבית קודם. י' ד' אינו דומה השומע תורה מפי הצדיק, למי ששומע ממי ששמע מהצדיק. זה הראשון שיוצא, זה לא אותו דבר. וכן אין זה דומה למי שקורא דברי הצדיק בספר, ככל שמתרחק הדבר יותר מפי הצדיק, כך יורד מדרגה. רבנו צריך להסתכל בפנים של הצדיק, לשמוע אותו, התנועות שלו, הדיבור, זה לא אותו דבר, כמו שאתה רואה, וכמו שאתה שומע יש הבדל. אתה רק שומע עכשיו איזה הקלטה או משהו, שמעת. אבל שראית את הפנים, ראית את התנועות, ראית את הבן אדם, זה עולם אחר. ושזה בספר, זה עוד, זה הכל זה, זה נקרא ירידת מדרגה. אלא אם כן אדם לומד כזאת קדושה וטהרה ויודע ואוהב את הצדיק באהבה שלמה, אז שכלו, פניו וחוכמתו רבן אומר נמצאים בתוך הספר. אבל אין כמו להסתכל בפנים. תדבר. מה עושים עם תדבר? זהו, עד כאן בעצם, מספיק לנו היום, תודה.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, כמו תמיד בעזרת השם לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו דיבורים קדושים נעימים מהנועם העליון, שכל דברינו ייכנסו לאוזניים קשובות כל פעם מחדש ועשו רושם לטובים, לטובה בנו בשומעים, שכל אחד יקבל מה צריך לעבוד את השם ושיתיישבו הדברים היטב היטב אצלנו, כי התורה של רבנו זו תורה כללית שהיא מתאימה לכל המדרגות. צדיק האמת, אנחנו יודעים, יכול להראות לגדול שבגדולים שהעודן לא התחיל כלום בעבודת השם, ולהפך לקטן שבקטנים, גם מי שמרגיש שהוא עוד לא יודע כלום, גם לו הוא יכול להראות ממש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, לידו, השם איתך מלוא כל הארץ כבודו. זה הצדיק האמיתי שזכה לשכל מזוכח, שדבוק באלוקות. רק הוא יכול להראות למישהו למעלה בעליונים, למי שמרגיש את עצמו שוחז איזו מדרגה גדולה, עדיין לא הבנת ולא למדת כלום. שלא יודע כלל, אומר בידיעתו יתברך. ולהפך, רבנו אומר שיכול להראות לתחתונים, היינו אלה שמרגישים שהם רחוקים, דווקא הם הוא יכול לתת להם להרגיש למעלה. לתת להם השגת מלוא כל הארץ כבודו. זה בחינת והראה את השם, נותן להם לראות. זה מה שאומר שם רבנו בתורה זין, תניינה. אז כל אחד יכול להגיד לעצמו, ברוך השם, לא משנה באיזה מדרגה אני נמצא, צדיק האמת יכול לתת לי את הקדוש ברוך הוא למדרגה שלי. זה הגדולה, שהוא יכול להכניס בכל מקום, לכל מדרגה את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תורת משיח. זה מציאות שאין עוד מלבדו. אין ייאוש בעולם כלל. זה דבקות נפלאה בקדוש ברוך הוא, שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לחשוף ויכול להגיע. באמת, אנחנו כולנו כוספים לדבר הזה, לדבקות. זה רצוננו בעבודת השם. זה בגדול לא עבודה פשוטה, אבל לפחות יש לנו ידיעה. יש מלחמה גדולה על הסיפור, על השכל הזה, שדבר שנשמע פשוט. מה אתה רוצה, דבקות? נשמע פשוט, אבל יש מלחמה גדולה. אנחנו קוראים לזה היצרה, סמחמם, כל מיני מילים, הסיטרה אחרה, כל הביטויים שאנחנו מכירים, זה צד שמונע אותנו מלהיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. זאת מלחמה על התכלית, ולזה באנו לעולם. תבינו, לא כל אחד יודע, לא הרבה יודעים מה המטרה בעולם, למה באת לעולם, בשביל מה אתה מסתובב על הכדור הזה. דיברנו על זה, הזכרנו הרבה פעמים, תשאלו את האנשים ברחוב, סלח לי, מה אתה עושה פה? כל העולם תשאלו, אפילו בעולם שקרוב אליכם, גם בעולם הדתי, תגיד לבנם, אתה יודע, למה נבראת? ברוב המקרים לא תקבל תשובה, לא יודע, ככה, הוא יגיד ככה, כל מיני תשובות, אבל מי שלמד קצת טעם מטעם של רבנו, מי שקשור לתורה הזאת, הוא כבר יודע, תשאל, יגידו לך, אני יודע למה באתי בעולם, באתי להכיר פה את הקדוש ברוך הוא, את זה אנחנו צריכים להפנים, זה יסודות התורה של רבנו שמגלה לנו, באתי להכיר פה את הקדוש ברוך הוא. איך תכיר אותו? על ידי אמונה. תכניס לך עוד ועוד אמונה, ואתה מבין למה באת לעולם. רבנו אמר, אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול. סליחה, פלא פלאים. מה זה אצל העולם? הנה, אנחנו מדברים על אמונה, נראה לנו שכולם בעניין, כולם בקטע. לא, אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, אצלי הוא דבר, אמונה הוא דבר גדול ופשוט. ועיקר האמונה אומר, בלי שום חוכמות וחקירות כלל, רק בפשיטות גמור, כמו אנשים רבנו אומר והמון העם הקשרים שמאמינים, בלי חוכמות, בפשוט ככה וזהו. זהו, פשוט. קדוש ברוך הוא מנהל את הכל, כולל הכל, אין לך על מה להתלונן. אדם קם בבוקר וחושב לו כל מיני מחשבות, הייתי צריך לעשות ככה, ואולי הייתי צריך לעשות ככה, זה לא בדיוק זה, החינוך של הילדים לא, אני לא הספקתי לעשות נכון, לא רשמתי אותם במקום הזה, הייתי יכול והייתי צריך, וכל מיני עניינים, כל אחד יודע צרת נפשו. זה על כל אחד ואחד עובר, כולנו מכירים את זה. יכולתי לגור פה, היה לי יותר טוב, יכולתי לקנות דירה במקום הזה, איפה התחלנו, אוי, כל היום אנחנו שומעים את הדבר הזה, רציתי, לא עשיתי, מה לא עובר על כל אחד. אדוני, תתעורר. אתה בחלום. אתה בכלל לא מבין על מה מדובר. גם אם הצלחת, זה לא אתה הצלחת. גם אם נכשלת, זה לא אתה נכשלת. הקדוש ברוך הוא פה מנהל את העולם. זהו, ככה זה עובד. אתה קם בבוקר, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אתה הולך לישון, תגיד שמה ישראל. בפשוט, הקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה. אז תשאלו, אם כן, מה, אז מה יש לנו לעשות? מה להתפלל? מה העניינים? מה זאת אומרת? פשוט, תהיה פשוט, תסתכל קצת אחורה על הסבתות שלך. כמה דורות אחורה. הם לא התפללו. הם לא עשו. הם לא השתדלו. זהו, הם עשו את שלהם. הקדוש ברוך הוא אמר, צריך להתפלל, הם מתפללים. צריך ללכת לבית כנסת, הולכים לבית כנסת, צריך לאכול, אוכלים. שמעת מהם פעם תלונה? הכל הלך להם כמו שצריך? לא, אז מה? קיבלו בתמימות. בלי חוכמות, זה מה שאומר רבנו, בלי חקירות. אמרו לך, תתנהג בפשוט, תהיה ילד טוב. אמרו לך להתפלל, תתפלל. עוד פעם, תעשה מה שצריך. אצלהם זה היה פשוט. היה להם פשוט. לא היה להם חשבונות. למה? איך? כשאנחנו מתחילים לדבר, אז אנחנו אומרים, רגע, אבל אם זה ככה, אז למה אני צריך להתפלל? ואם זה ככה, אז לא, זה לא השיטה. פשוט להיות תמים, תהיה עם השם אלוקיך. זהו. רק האמונה עובדת. על ידי זה אתה תתפלל ותמשיך, והכל ממשיך רגיל. רק אצלנו, במדמה, כל הזמן עובד השכל שמציע לנו הצעות. אבל צריך לעצור את הדבר הזה. לעשות הפסקה, מספיק, תירגע. אנחנו מהיום צריכים להתחיל לעבוד בצורה אחרת. פשיטות תמימות. זהו, אם אתה מצליח להגיע לזה, התחלת את עבודת השם. אז מתפללים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אני צריך ככה, רגיל. קיבלת, קיבלת. לא קיבלת, לא קיבלת. אז מה? תמשיך. והפלא העצום שאתה תראה, זה דבר עצום. שאם אתה מתנהל בצורה הזאת, אז זה הופך להיות לגמרי דבר אחר. הקשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא הופך להיות קשר של אמת. אתה כבר נהיה דבוק עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שאמר רבנו, מי שטעם מעין הונגרי, אי אפשר להטעות אותו. מי שטעם את הטעם הזה. גם שהוא התפלל ולא קיבל את התוצאה שהוא חשב עליה. לא נענה, את אומרת לתפילה, התפללתי ולא הלך. לא, אבל זה לא העניין הזה. עצם התפילה, עצם הקשר הזה שעמדת והיית בהתבודדות ודיברת עם הקדוש ברוך הוא, במצב הזה יש מצבים בתפילה, בהתבודדות, שאתה מבקש משהו, רצית משהו, בכלל פתאום אתה שוכח מה ביקשת. כל השיחה וכל הדיבור וכל התפילה הופכת למקום אחר. אתה פתאום מרגיש תענוג, הרגע, כאייל תהרוג על אפיקי מים. אתה מרגיש זרמים של אהבה בלב עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא יודע אפילו למה, אתה שכחת מה ביקשת. עבר לך. אתה רוצה רק להישאר עם הטעם, עם ההרגשה הזאת. זהו, השם אני איתך. זו הרגשה שאם מי שירגיש אותה, היא לא רוצה שתיעלם לו בכלל. זו נקראת חוויה רוחנית. אנחנו יודעים כל אחד לפי מה משער בליבה. לכל אחד עבר את זה. כולנו הרגשנו את זה פעם. אני יודע, אני שומע. וכל אחד ברמה שלו. וזה אמיתי. זה לא סיפור שאנחנו אומרים אותו. כל מי שעשה קצת התבודדות, קצת תפילה, עברו לו ההרגשות האלה. אז אמרנו, זה לא דבר פשוט. יש מלחמה לא להגיע, לא לתת לך את זה. זה נקרא מלחמת היצר של העולם, שמלא בפיתויים. כי תשמע, אתה רוצה להיות דבוק באינסוף. זה לא דבר פשוט. זה לא עוד איזה בקשה פשוטה. אתה רוצה להיות דבוק באינסוף. להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, זה דבר רציני מאוד. זה פרויקט עולם, פרויקט חיים. והנשמה הייתה דבוקה, היא יודעת מה זה. לכן הנשמה כל הזמן רוצה את ההרגשות האלה. היא רוצה תמיד להיות ולחזור להרגשה. לא, אנחנו באנו מהאינסוף. אז הנשמה שלנו תמיד רוצה להרגיש שוב את ההרגשה הזאת. לא היה לה טעם יותר טוב. לא היה לה טעם יותר טוב. הרב תמיד נותן דוגמה, תינוק, שיצא מהאימא, יצא מהבטן שלה. תן לו הכל, הוא לא רוצה, הוא ממשיך לפקוד ביציאה. למה? שים אותו חזרה על האמא, אך הוא נרגע. למה? הוא יודע איפה הוא היה. זה הסיפור. ככה הנשמה שלנו יודעת מה היא רוצה, יודעת מאיפה היא הגיעה. היא תמיד רוצה ושואבת לחזור למקור שלה. בגלל זה אנחנו יודעים את זה, וכל פעם

שהוא כל הזמן מדבר ממך. אני לא רוצה להישאר במקומות האלה, אני רוצה משהו אחר. הנשמה שלנו כל הזמן מדברת איתנו, כל הזמן אומרת לנו בתוכנו, היא שומעת, היא יודעת מי קורא לה. היא כוספת למקום הזה, היא מכירה את המקום הזה. היא רוצה שהוא דבקות עם השם, אני לא רוצה כלום, תן לי רק להיות עם הקדוש ברוך הוא. הזכרה הימים מקדם, כן, היא זוכרת את התענוג הזה של הדבקות בקדוש ברוך הוא, מה שאמרנו. יין הונגרי רבנו אמר, הטעם של הדבקות, מי שטעם את הטעם של יין הונגרי, משנת התורה שלי, מה זה טעם את התורה שלי? נתתי לך לטעום מהקדוש ברוך הוא, טועמי החיים זכו. זה נקרא שעשוע העולם הבא. כשהנשמה הייתה בשעשוע הזה, מתחת לכנפי השכינה, אז היא יודעת מה אני רוצה. מה שלא תיתן לה זה כבר לא הטעם הזה, אתה לא יכול להטעות אותי. וזה קורה לנו בחיים. יש לנו ימים כאלה, ימים טובים, שאתה מרגיש את ההרגשה הזאת. אתה מרגיש את מרגשת עולם הבא. אך, משהו עובר לך, ואתה מרוצה ושמח. אתה לא רוצה כלום, כמו שאמרנו. אתה רוצה רק להישען, לשים את הראש על הקדוש ברוך הוא. עזוב אותי מכל, תן לי רגע הפסקה, בוא תחבא את המתג, לא רוצה כלום, מה אני רוצה? לשים את הראש. אדם לפעמים שם את הראש, בתפילה, בהתבודדות, פתאום עוברים לו רוחות. הרב אברהם ציון, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, אומר לנו תמיד, שימו ככה, פתאום תרגישו את הרוח שעוברת עליכם, אתה ככה עם עיניים סגורות לפעמים, איך היא מלטפת אותך? אתה מבין את הקדוש ברוך הוא, כמו אמא שנותנת לך ליטוף, ככה האדם יכול להרגיש ממש כמו תינוק במאי אמו. זה פלא פלאים, הנשמה אוהבת את המקום הזה. כי מכירה מאיפה אמרנו, מאיפה שהגיע. זה לא משהו חדש לה, היא מכירה את הטעם הזה. בגלל זה כשאדם עובר לו הרגשות האלה, הוא מבין באמת. פשוט הלכנו לאיבוד. מה לעשות? זה העולם. רבנו מספר בעבדת בת המלך זה נקרא. איך שמה אמר שהלא טוב ייקח אותך, כך אמר לנשמה, זה מה שיצא מהרגע שיצאנו מהקדוש ברוך הוא, אז הנשמה ירדה לעולם הזה ונשבטה פה בתוך העניינים, בתוך התאוות, זה נקרא שהלא טוב ייקח אותך, וזה מה שכתוב, וראית בשביה, פה הלכנו לשבי, אשת יפת תואר, והנשמה הזאת אומרת, איפה אני נמצא, איפה שמו אותי, עד מתי אני בתוך הסיפור הזה של העולם, בתוך הצער של האיסורים והתאוות האלה? רק מציירים לנו את זה בדברים יפים. אנשים מחפשים את האבדה שלהם. זה מה שרבנו אומר, אבדת בת המלך. כולם מחפשים, ואז אתה רואה אנשים נוסעים, ואחד נוסע להודו, ואחד נוסע ליפן, תאילנד, כל מיני סיפורים. לאן אתה רץ? הוא לא יודע, מסכן. באמת שהוא לא יודע. הנשמה שלה אומרת לי, לך תמצא אותי, אני לא יכולה לסבול איפה שאני נמצאת. אז הוא קופץ ממקום למקום. אבל תדע לך, אם יש לנו רצונות וכיסופים, אז יש סיכוי. עצם זה שאדם רוצה שמשהו עובר לו בלב, עדיין יש לו סיכוי למצוא. רבנו אומר, אל תפסיק לרצות. רבי נתן כותב, כל הזמן שיהיה לך רצונות וכיסופים. והכלל, כי הכיסופים וההשתוקקות דקדושה, הם יקרים מאוד מאוד. כך אומר רבי נתן. כל הזמן שיהיה לך רצונות. תמיד תרצה. אומר על ידי הכיסופים, שאתה תרצה ותכסוף לדברי הקדושה, להתקרב באמת, על איזה נעשה נפשות. נבנית לך הנפש חזרה. כשאדם רוצה, מתחיל לבנות את עצמו. נקודות הכסף, יהיה לך רצונות, כיסופים, אתה בונה את הנפש שלך חזרה. הנשמה שלך מתחילה לקבל חיות חזרה, היא נבנית מחדש. אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, אתה משתוקק באמת, זה מה שיבנה אותך. אל תעזוב את זה. אתה פשוט משלים את עצמך בחזרה, את העבדת בת המלך, אתה מקבל חזרה. אומר שם על ידי כיסופים, נעשים נקודות הכסף, מציירים אותיות התורה לטובה וזוכים לקבלת התורה. מה זה זוכים לקבלת התורה? שאתה רוצה וכוסף, אתה עושה צירופים לאותיות, לאותיות התורה. מה זה התורה? התורה זה הקדוש ברוך הוא. לטוב, הקדוש ברוך הוא כולו טוב. אז נהיה לך עכשיו בלב הרגשות טובות, מתמלא לך הלב באלוקות. אז אתה חוזרת לך הנשמה, אתה מתחיל לקבל חיות, אתה חי. וזה מה שאנחנו רוצים להגיע. אז אמרנו נכון, מהרגע שיצאנו מהאינסוף, עבדת בת המלך, התנתקנו ונפלנו תאוות העולם הזה. וככה זה, מהרגע שהתנתקנו, מיד קפץ עלינו כל העולם הזה, במלחמת עולם על הנשמה, לתפוס אותה. זה מה שכתוב, בראית בשביה. איך הפסוק שם אומר בהתחלה? כי תצא למלחמה. מרגע

שהתנתקת, יצאת מהאין סוף, זאת המלחמה. נכנסת למלחמה, הנשמה נכנסה למקום שקשה לה להיות בו, זה העולם הזה, זה עולם התאוות. אומר רבנו שמה, בעבדת בת המלך, אחר כך ראה מבצר, וכמה חילות היו עומדים שם סביב, והסתכל שם רבנו ככה מספר בסיפור, שהנשמה הלכה לאיבוד, והמבצר הזה היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות. ארמון, מציירים לך פתאום ארמון, העולם הזה מטעה אותך, רבנו אומר, תיזהרו שהעולם הזה לא יטעה אתכם, יש שם מעדנים ומאכלים טובים ורעש גדול ושמחה גדולה וכל מיני אורות וניצוצות וכל מיני אנשים יודעים מה מסתובב בעולם ונוסעים לכל מיני מקומות בעולם שהאורות והמוזיקה מכניסה אותם פנימה, ואז הם נכנסים, רבנו אומר, פנימה לתוך המבצר הזה, והם נתפסים, הם בשבי, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד עד תגיד כך, והעמידו לה כיסא והשיבוע אצלו. הנה, אתה נהיה שבוי, תקבל כיסא, עושים אותך מלך, בוא תראה, תאכל, תשתה. כמה תאוות אדם מקבל, אבל תבין משהו, כל הסיפור הזה, לקחו לך את הנשמה לשבי. זה נקרא שפיפת תואר, שהיא בשבי, אתה שבוי של העולם הזה. אז מה נעשה? מה עושים לצאת מהסיפור הזה? אומרת התורה, אתה צריך להילחם, לא לוותר. ככה זה, כמי שיוצא למלחמה, להחזיר את הנשמה בסופו של דבר, הוא מנצח. הנשמה שלנו יודעת מה היא רוצה. אבל אם אתה תמשיך, רבי נתן מביא שם את ה... מן דנצח, מן דאחי יתקרב בידי. מי מנצח בסוף את המלחמה? מי שמחזיק את הנשק ביד. ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. הקדוש ברוך הוא נותן לך בסוף, תחזיק את הנשק. מה זה הנשק? אז רבנו אמר, הנשק זה האמונה. הפתרון של כל סיפור זה האמונה. האמונה, אמר רבנו, היא אצלך בידיים. אצל העולם האמונה הוא דבר קטן, אצלי האמונה הוא דבר גדול. ונתנו השם אלוקיך בידיך, תרים את הידיים למעלה, תבקש מהקדוש ברוך הוא בפשיטות, בתמימות. כמו שאמרנו שהיו הסבתות שלנו מתפללים. כמו שהיו הצדיקים האמיתיים, מרימים את הידיים למעלה. זהו, רק על ידי האמונה מנצחים את העולם הזה. אין דרך אחרת. כל השיטות, כל הסיפורים זה אמונה, אמונה ועוד פעם אמונה. מי שיש לו אמונה, הוא ינצח את המלחמות. רבנו אמר, דילקתי על העולם. כך הוא עשה עם היד תנועה כזאת. קפצתי מעל העולם. איך? הכל הוא עבר באמונה. בלי ענייני. קפץ מכל העולם הזה, דילג על העולם. לא הצליחו לתפוס אותי. זה נקרא ואי ידע ואמונה. שום דבר. אמונה בידיים. כל מה שהוא רצה, ברח לקדוש ברוך הוא. מגיל אנחנו למדנו כל ספרי רבנו. מאיזה גיל? קראו בחיי מוהר"ן. מאיזה גיל רבנו? מגיל 3, 4, 5, 6, יוצא ליערון, מדבר עם השם על כל דבר, מבקש מהשם. לא היה לו תכלית אחרת. זהו, הכל השם, השם, השם. זה נכנס. ועל זה נבנה העולם שלו. איך כתוב במשה רבנו? ואי ידיו אמונה. בן אומר שמה, ואי כאשר ירים משה את ידיו וגבר ישראל. מתי אתה מנצח? כשאתה מרים את הידיים. אתה מרים ידיים למעלה, כשאתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש מהשם, ניצחת. אבל אם חז ושלום אתה הולך רודף אחרי החומר והתאוות והריצה, אתה שבוי, והאמונה בקליפה חז ושלום תופסת אותך. זה מה שכתוב, וכאשר יניח ידו, הידיים שלך נופלות, ירדת וגבר עמלק. אשר ככה בדרך, נותן לך כל מיני, בוא תיקח, בוא תאכל, בוא תשתה, מוציא אותך מהאלוקות, נהיית שבוי שם חז ושלום. אז איך מחזירים? אנחנו כל פעם צריכים לחזור, להתחזק, לקום מחדש. רבנו אמר, אין ייאוש בעולם כלל. כל אחד והמלחמה הפרטית שלו. וכל אחד צריך לדעת שיציל את עצמו, קודם כל, לפחות. אם לא תוציא את עצמך, זה כתוב לעצמך, הנשמה שלך. ונתנו השם אלוקיך בידיך, אתה תחליט. תוציא אתה את הנשמה מהקום השבי שלה, איפה שנפלנו. כל אחד בעניינים הפרטיים שלו. כל אחד היה לו נפילות, וכל אחד יודע מה זה השבי הזה, באיזה התאווה הוא אחוז שם. אבל כלום, תמשיך, לא לוותר. ראית בשבי שטיפת תואר, חשקת בה, לקחה לאישה, תמצא את האבידת בת המלך שלך, תחזיר אותה, והבאתה אל תוך ביתך. הגיע הזמן שאנחנו נצא קצת מהעולם הזה, מעולם החומר.
וניכנס לתוך העולם של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הבאת לתוך ביתך. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו כבר ניכנס לבית שלו. איך כתוב? כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. זה הבית שלך. ביתי בתפילה. תחזיר את עצמך למקום ששם טוב לך. זה החוף מבטחים שלנו. בתי כנסת, בתי מדרשות, המקומות האלה, שיעורי תורה, התבודדות. איפה שתשמע כל כל יעקב, שם תיכנס. כשהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אם אתה בתפילה, אם אתה בכיסוף עם רצונות, אז אין הידיים ידי עשיו. לא יכולים לחטוף אותך. לא יכולים לקחת לך את העולם הזה שלך וגלות העולם הבא. אין. זה הופך להיות עולם אחד שאתה עם הקדוש ברוך הוא. איך הבן אמר הבת שלו? אין הפרש אצלי בין פה לבין שם. שראתה אותו במצב שעוד מעט יוצא מהעולם, אמר לה, מה הלך להיבעל? זה מרחק אמה אחת. עכשיו אני פה, ועוד מעט אני שם. ומה רציתי פה? פה רציתי את הקדוש ברוך הוא. ומה אני ארצה שם? ארצה את הקדוש ברוך הוא גם כן. אז זה אותו מצב, בשני המקרים, בכל מצב, אתה תלוי בקדוש ברוך הוא. אז ממילא, אם תחזק את האמונה, שהוא מנהל את הכל, והכל אחד, אחדותו יתברך, אז ממה לך לפחד? זה נקרא מלוא כל הארץ כבודו, לית אתר פנוי מיני, כל הזמן אנחנו שומעים את זה, הוא היה, הווה ויהיה, זה לא סתם דיבורים. העיקר שאנחנו אומרים, צריך כבר להתחיל לחיות את זה, את המדרגה הזאת, להכניס לנו אותה חזק חזק למהות שלנו. אין לנו על מי להישען, אלא להבינו שבשיים זה באמת. כל הזמן לשנן את זה ולחזור על זה. אנחנו הקדוש ברוך הוא תלויים רק בך, לא מאמינים בשום דבר אחר. זה לא סתם אין עוד מלבדו. זה כל הגודל הזה של העולם הזה, זה אפילו לא גרגיר אצל הקדוש ברוך הוא. אז ממה אנחנו נבעלים כל הזמן? מה עם הפרנסה? מה עם זה? מה יהיה? מה זאת אומרת מה יהיה? תסתכל אם נהל פה את כל הסיפור. זה אין סוף פה של דברים פלאים עומדים. בקלות, הקדוש ברוך הוא מנהל אותם. זה איך הזוהר אומר שם? באפס כוח ברת העולם. זה פלא עצום. אז לא, למה אנחנו לא מצליחים לתת לנו כל פעם עוד פעם על הראש, והיא ידיו אמונה, תכניס לך למוח אמונה אמיתית, ותצא מכל הדמיונות האלה, שיש פה מישהו שאתה צריך ממנו איזה טובה, הוא יעשה לך, הוא יעזור לך, אל תסמוך לא בקבוצה הזאת, ולא באיש הזה, ולא במדינה הזאת, כלום, רק בקדוש ברוך הוא, התעלה שמו, רק הוא יכול לתת לך את השקט האמיתי לנפש, לנשמה, רק אצלו אתה תהיה רגוע, רק אצלו אם תשים את הראש, אתה תרגיש את האהבה, את הרגשות האלה הטובות שעוברות לאדם בלב. זה עולם עכשיו שנהיה, כולם מספרים לך מה המצב, אני אגיד לך על הפנים, ההוא עם ראש עקום, זה עם הראש למטה, מה קרה? קרה? אבדת בת הנפש, אבדת בת המלך. המלך, הנשמה שלנו הלכה לאיבוד, נאבד לנו הקדוש ברוך הוא. זה מה שעושה לך את כל הצער. זה מה שעושה לך את כל הבלבולים, זה שעושה לך את כל הפחדים. איפה תמצא אותה? באמונה. תחזור לבקש מהקדוש ברוך הוא, תחזור להתבודדות, תחזור לתפילה, תחזור לאותיות התורה. שמה אתה תירגע. זה העולם הזה והעולם הבא יהפכו לך להיות אחד. אתה באחדות עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא חיי נצח. בעזרת השם, אנחנו מאחלים לנו שכל מה שאנחנו אומרים, זה ייכנס לנו באמת לנשמה, ללב. נמצא כל אחד העבדה שלו, כל העבדות אצל הצדיק. אין, רבנו מגלה לנו את כל הדברים האלה. זה סודות שרבנו גילה, פתח לעולם, שלא יידח ממנו נידח, נגמר הסיפור. לכל אחד, אמרנו, בגדול שבגדולים, בקטן שבקטנים, נתן שכל להיות דבוק, להיות אדם שמח, לצאת מכל הצער שהעולם נמצא בו. בעזרת השם, שאנחנו נזכה כל יום וכל שבוע וכל שנה להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. אמן ואמן.

וכעת נעבור לסיפורי השגחה מרתקים עם הרב משה יעקב. סיפורים המחזקים את האמונה. וכעת הרב משה יעקב, בבקשה.

שלום בית מתחיל בילדות, אמרה הרבנית שוש לתלמידותיה, שחלקן מבוגרות ממנה לפחות ב2-3 עשורים. ילד שרואה בביתו שלום בית, ילד שרואה שאבא מכבד את אמא, אמא שמהלכת בהרהורי ליבו של אבא, פיוטים על שולחן שבת, המון ויתור, הארת פנים ושמחה שוררת בבית, ילד כזה נבנה ונרקם להיות תמיד אדם מאושר. עלינו כהורים וגם כסבא וסבתא, הדגישה הרבנית שוש, לתת אל ליבנו אלו מילים אנו מוציאים מפינו. לפעמים מתוך כעס, מתוך קנאה או חוסר סובלנות, אנו עלולים לפצוע את נפשות ילדינו, נכדינו, לגרום להם צלקת עמוקה לכל חייהם. מבלי שאנחנו בכלל מתכוונים, הילדים חווים את ההתנהגות שלנו, את אופן הדיבור שלנו, לפעמים גם את האכזריות שאינה במקומה. הם הופכים לחקיינים של חיי הוריהם. אכזריות? שאלה סבתא עליזה. למה את בדיוק מתכוונת, כבוד הרבנית? כן, אכזריות. לפעמים הורים עלולים לאבד אשתונות. הם מענישים ומכים את ילדיהם, טורקים עליהם דלת, נועלים אותם בחדר, משפילים אותם. זו התנהלות שעלולה להחריב את חיי הילד, להפוך גם אותו להורה נרגן, טרדן ומתאכזר. גרוע מכל, אנשים עלולים לגלות ברבות הימים שהילד הזה, לפעמים, איך אומרים, פשוט שונא את הוריו ומתנתק מהם. הוא מכניס את עצמו לתוך מערבולת רגשות איומה של רצון לנקום בהם. לפתע הבחינה הרבנית שוש שסבתא עליזה מרכינה את ראשה וממררת בבכי. בכי תמרורים מתפרץ מתוכה. מפל של דמעות זרם מעיניה. המבוכה בחדר הייתה גדולה. לפתע היא קמה ופנתה במרוצה החוצה על המרפסת המשקיפה לים.

לאחר 20 דקות הסתיים השיעור. אליזה בשנות ה-70 לחייה, אלמנה כ-10 שנים וסבתא ל-15 נכדים בלי עין הרע. הייתה ישובה עדיין על כיסא הנוח במרפסת, ומבט נוגה נשקף מעיניה. אני שונאת ומתאבת את אמא שלי, למרות שחלפו 40 שנה מפטירתה, החלה אליזה לספר. בעצם יש לי שתי אמאות. אמי הורתי, זו שילדה אותי, הייתה אישה מקסימה, עדינה וחולנית. היא נפטרה כשהייתי ילדה בת 8. דמותה מאורפלת מאוד בזיכרוני, אך אני זוכרת היטב את השעות האחרונות לחייה. היא שכבה במיטת חוליה, מלטפת את שערותיי הארוכות שהפכו לצמא אהבה באצבעותיה. אני זוכרת את מילותיה האחרונות. את ילדה מתוקה שלי, גם כשאמא תלך מן העולם, אל תשכחי מצוות נטילת ידיים כל בוקר, 3 פעמים בכל יד. אל תשכחי להגיד ברכות השחר, תמיד תעשי כבוד לאבא. כך היא אמרה לי בדקותיה האחרונות. אבא שלי עליו השלום, איש אציל, ישב על כיסא סמוך וקרא תהילים. אמא פנתה עליו ואמרה לו, ראובן, אליזה היא ביתי היחידה המשותפת שלנו. שמור עליה כבבת עיניך, חנך אותה, אהוב אותה כמו שאהבת אותי, במאור פנים, בוויתור אינסופי. אנא, הצמה הזאת שעל כתפיה, אל תגזור אותה עד יום חתונתה. הידיים שלי טיפחו את שערותיה, זו המזכרת הקטנה והיחידה שתהיה לה ממני אחרי שאלך לעולם שכולו טוב. היא תמיד תאחוז את עצמה ותאמר, אמא, אמא קלעה לי אותה. אחר כך אמא נפטרה, ומגיל 8 אני התאומה מימי הראשונה. היו אלה 8 שנות עושר. בכיתי המון על אמא, עד שיום אחד, 2 לאחר מכן, אבא הודיע לי, אליזה, את עומדת לקבל אמא חדשה. בלילה שלפני החופה חלמתי שאימא שלי החדשה דומה לאימא שמתה. שהיא מחייכת, מלטפת, היא אימא טובה. היא תקלה לי את הצמה הארוכה שאני ואבא שמרנו עליה כדי לקיים את צוואתה של אימא זיכרונה לברכה. אבא הבטיח לי, אליזה, רק בערב חתונתך נגזור אותה, נשמור אותה מזכרת מאימא שאהבה לקלוע אותה. קיבלנו לאסוני את קלרה, אמא חורגת, רעה ורודפת, כמו בסיפורים. אבא היה איש קשה יום, הוא יצא בבוקר לעבודה וחזר מאוחר בלילה. איש תשוש שרדף אחרי פת לחם. אבל היא, האישה הרעה הזו, רדפה אותי. היא הייתה נועלת את ארונות המטבח כדי שלא אוכל לנגוס בתפוח או בביסקוויט. היא הקציבה לי פרוסת לחם עם כמה זיתים. היא הקטה אותי, העבידה אותי, השפילה אותי, העליבה אותי, סנתה בי, כאילו אני אויבת שלה. העיניים שלי היו כבויות, הנפש שלי הייתה פצועה ומפוחדת. כשאבא היה חוזר הביתה בשעות הלילה, הייתי ממתינה לו בוכה במיטה. כשהוא היה ניגש לשאול בשלומי, והוא אחז בצמה הארוכה שלי, הייתי עונה לו, אבא יקר, אני מרגישה נפלא. תודה שאתה אבא שלי. לא יכולתי לומר תודה שקלרה אמא שלי. אבל אבא היה תמים, הוא היה נרגע. הוא חשב שהכל בסדר. עשיתי הצגה יפה. יום אחד חזרתי מבית הספר עם פתק קטן. לילדה יש קינים בשיער, נע לטיפולכם. קלרה, שיום קודם נעלה אותי בחדרי למשך יום שלם, אחזה בצמתי וגררה אותי למקלחת. הבנתי לקראת מה היא חותרת, התחננתי לפניה. בואי נהרוג את הקינים עם נפט. נסרק אותם במסרק ברזל, אבל היא הזרש הזו. משכה אותי בצמה, גררה את ראשי לתוך גיגית. אחזה בידה מספריים ענקיים והחלה לגזוז. צעקתי בקול ניחר, אמא, אמא, אמא שבשמיים תצילי אותי, הבטחת לי שהצמה שלי תישאר. אבל הרוע והזדון עשו את שלהם. שערותיי הושלחו לפח האשפה, ואני בשארית כוחותיי נמלטתי לדירת השכנה עד שאבא יבוא. התקפלתי בפינת ביתה של השכנה מייללת וכאובה, שבורה ומתגעגעת לאמא, אמא אמיתית שלי.

בשעת לילה מאוחרת, אבא הגיע, חיפש אותי, הוא לא מצא. קלרה אמרה לו שברחתי לשכנים. הוא הרים אותי מעל הכיסא שנמנמתי עליו, ראה את ראשי הגזוז. מי עשה לך את זה? זעק אבא. ראיתי זעם שמתפרץ מעיניו. קלרה עשתה לך את זה? אני לא מאמין. אני כבר נכנס הביתה. בחושים הילדותיים הקטנים שלי הבנתי שזה לא ייגמר טוב. הבנתי שחיי המשפחה של אבא ואמי החורגת קלרה פשוט בסכנה. אבא ששמר עליי מכל משמר ואהב אותי גילה אולי אחרי שנת נישואים שאני כנראה עוברת מסכת של גיהנום עם אשתו החדשה. אל תשאלו אותי איך, אבל מן השמיים נסחו בי כוחות עצומים, זקפתי את כתפיי ואת ראשי ואמרתי, אבא אל תכעס, קלרה רק רצתה את טובתי. השיער שלי היה מלא קינים, היא רק רצתה שאני לא אסבול מגירודים. היא אמא טובה קלרה, אמרתי. והמילים הללו כנראה נעתקו מן המקום הכי טהור בנשמתי. ראיתי שאבא נרגע, הושיב אותי על ברכיו, וליטף את שערותיי הקצוצות ולחש באוזניי. אבל הבטחנו לאמא שלך שרק בערב חתונתך נגזוז את הצמה. לא נורא אבא, לא נורא, עניתי לו. מה היום הגדלת צמה חדשה? יפה ואהבה יותר מן הצמה שאמא קלעה לי. אמא בטח תסלח לנו, היא בוודאי תבין. סבתא עליזה מהרה בבכי. חיפיתי על האישה הרעה הזו שנים רבות, עד יום מותה. אבא מעולם לא הצליח לחשוף בגללי את החלק המרושע שבאישיות שלה. אבל אני לא סולחת לה. לא סולחת לה. לא סולחת לה. לא סולחת לה. היא עשתה לי בלב פצע שאינו מתאחה. אבל הרבנית, תאמיני לי, למדתי ממנה איך לא להיות אמא ואישה. היא הייתה הדוגמה המופתית בשבילי איך לא לנהוג. הרבנית שוש אחזה בידיה שהוא היה

ראו פרקי תהילים מילה אחרי מילה לעילוי נשמת קלרה בת מלכה, שבחסדי השם באה על תיקונה השלם. איך לימד אותנו הצדיק הקדוש רבי מנחם מנדל מבורקה? למד לשתוק כדי שתדע לדבר עוד.

שוב אתם איתנו כאן, מאזיני רדיו כל הנחל, הנאמנים והאהובים. בואו נתחזק ביחד בעוד שיעור נפלא של הרב גיסין שליטה, שיעור מחזק בעזרת השם, יתברך בעזרת השם שנוציא מהשיעור הזה עוד חידושים ועוד עצות איך להעביר את החיים בשמחה ובאמונה ולהיות קשורים אל השם יתברך. הרב גיסין, בבקשה.

אז אנחנו נמצאים כאשר הבעל תפילה בשליחותם של בעלי הממון הולך לבדוק האם הגיבור שהם מדברים עליו ומפחדים ממנו שמאיים עליהם, האם זה הגיבור שהוא חברו מארמון המלך. והוא מגיע למחנה הגיבור ומדבר שיחה עם אחד החיילים של הגיבור, הגיבורים של הגיבור, ודרכו רבי נחמן בוחר להעביר את כל סיפור הרקע של המעשה מבעל תפילה, והגיבור מספר לבעל תפילה את הנקודה הזאת, שכאשר הגיע רוח שערה ובלבלה את העולם וחטפה את התינוק מבית המלך, והמלך ואשתו וביתו ונכדו נעלמו מן הארמון, הגיעו אנשי המלך, ראו שהמלך איננו, התפזרו גם הם בעולם, ואז העולם נשאר בלי מלך, ובני העולם התחלקו לעשר כתות, שכל אחת מהם בחרה לעצמה דרך חיים, פילוסופיה, אידיאולוגיה השונה, ובחרה לעצמה מלך, והתחילו לחיות. את כל הסיפור הזה, זה בא דרך אחד הגיבורים של הגיבור, זה מה שראינו בפעם הקודמת. ובסוף הסיפור שהוא מספר לו, אנחנו בעמוד 8, שאל לו הבעל תפילה, ומה העניין גבורתו של זה הגיבור הנעל, שהוא המלך שלכם? השיב לו, היות שמדינה אחת לא רצו להכניע עצמם תחתיו, ולקח הגיבור הזה החרב שיש לו, והחרב שלו יש לה שלושה כוחות, כשמקביעין אותה בורחים כל שרי החיילים וכולי, היינו שלושה הכוחות המבוארים למעלה, שכבר קראנו את זה, שהחרב של הגיבור, שהיא תולה באוויר העולם, והמלך לימד את הגיבור איך להשתמש בה, יש לה שלושה כוחות. החוד שלה גורם שכל השרים המפקדים בורחים, הצד אחד שלה מפיל את אלה שנשארו, והצד השלישי גורם להם שהבשר שלהם נמס. וכפי שדיברנו, אלה שלושה כוחות שרבי נחמן בצורה מדהימה ומפתיעה מדבר על שלושת סוגי הלוחמה שיש בעידן המודרני. לוחמה פסיכולוגית, שכל המפקדים בורחים, לוחמה קונבנציונלית שכולם נופלים ומתים, ולוחמה לא קונבנציונלית של נשק כימי, ביולוגי, אטומי, שהבשר שלהם נמס. זה הכוח של הגיבור. עכשיו הוא שואל אותו, מה גבורתו של זה הגיבור? איך הוא מצליח להפחיד ככה את כל העולם? וכששמע זאת הבעל תפילה, הבין שזהו בוודאי הגיבור של המלך הנעל. זה החבר שלו מבית המלך, הוא היה הגיבור של המלך, הבעל תפילה הוא הבעל תפילה של המלך. הוא ביקש הבעל תפילה אם אפשר שיתראה פנים עם זה הגיבור שהוא המלך שלהם. השיבו לו שיודיעו הדבר לגיבור וישאלו אותו אם ייתן רשות. והלכו ושאלו אותו ונתן רשות שיבוא אליו. כשבא הבעל תפילה אל הגיבור, הכירו זה את זה, והיה ביניהם שמחות גדולות מאוד מאוד, על שזכו להתוועד יחד, והיה ביניהם שמחות ובכיות, כי זכרו את המלך ואנשיו ובכו על זה, על כן היה ביניהם שמחות ובכיות. מדובר פה על שני אנשים שהוא חלק מצוות שניהל את כל העולם, של המלך ואשתו וביתו ונכדו, ועוד שישה אנשי המלך, ואחרי החורבן הגדול, שארמון המלך התרוקן והתפזרו בעולם, הם התנתקו אחד מהשני, ולא היה ביניהם שום קשר. אז כמובן יש שמחות על זה שהם נפגשו שוב, ובכיות על מה שהם היה והם איבדו. ודיברו יחד הבעל תפילה עם הגיבור, איך נתגלגלו ובאו לכאן. וסיפר הגיבור לבעל תפילה, שמאז שהיה הרוח שערה, שאז נתפזרו כולם, אז כשחזר ממקום שעלה לשם לחדש כוחו, כשחזר ולא מצא את המלך עם כל האנשים שלו, אז הלך באשר הלך. כמו שקראנו, כאשר הרוח שערה באה ובלבלה את כל העולם, חטפה את התינוק מבית המלך, והמלך ומשפחתו התפזרו, אנשי המלך היו אז כל אחד במקום מיוחד, שהמלך לימד כל אחד ואחד, איך לחדש שם את כוחו. כלומר, לחדש את העוצמה שלו בתחום שהוא עוסק בו. הגיבור בגבורתו, הבעל תפילה בתפילתו, האוהב נאמן באהבה שלו, המליץ בכוח הדיבור שלו, וכל הדמויות האלה של ארמון המלך. לכל אחד המלך הראה איזה מקום, ולפי התיאור מדובר מקום רוחני, כי רבי נחמן קורא לזה כל הזמן שעלה למקום שעלה, זאת אומרת כאילו עולים לשמיים באיזה מקום, והם הלכו כל אחד, היו בזמן חידוש כוחות. אז שהם חזרו, והארמון היה ריק, הם התפזרו. ואז הוא הלך באשר הלך, מספר הגיבור לחברו הבעל תפילה, ועבר על כל האנשים הנעל. זאת אומרת, הוא אומר, עברתי בכל המקומות שידעתי שמישהו מהחבורה היה שם, רק הוא לא הצליח לראות אותו.
היינו שהבין שהיה במקום כולם. ועכשיו נותן דוגמה. היינו כשעבר באיזה מקום, והבין ששם הוא בוודאי המלך, אך לא היה יכול לבקשו ולמוצאו. וכן עבר במקום אחר, שהבין ששם היא המלכה, אך לא היה יכול לבקשה ולמוצאה. וכן עבר על כל האנשים הנ"ל. אך אותך לא עברתי. היינו שהגיבור לא עבר על מקום שהיה שם הבעל תפילה. הוא אומר לו, יש פה איזה נקודה שגם הגיבור ומיד גם הבעל תפילה מדברים, נקודה שלדעתי אפשר פה לראות שרבי נחמן מאפיין לנו איזה עניין שיש בעידן הזה שהוא מדבר עליו, עידן אחרי הרוח שערה, שהעולם ללא מלך וכל העולם מחולק לכתות ואנשי המלך מפוזרים בעולם ולא יודעים אפילו אחד מהשני איפה נמצאים. הנקודה היא, את ההרגשה יש, אבל לבקש ולמצוא זה אי אפשר. הוא עבר במקום שהוא הבין שהמלך כאן, אבל הוא לא יכול לבקש אותו ולחפש אותו, כלומר, ולמצוא אותו. יש איזה ערפל, יש איזה קיר, יש איזה מחסום שהוא לא יכול להגיע אליו. והנקודה היא נקודת הספק. שהנקודה היא, שבמיוחד עכשיו שאנחנו עומדים לפני פסח, רבי נחמן אמר פעם, פעם כל ההתחלות היו מפסח, עכשיו כל ההתחלות זה מפורים. זו תורה מאוד קצרה בליקוטי מוהר"ן, וזה רעיון מאוד עמוק שחסידי ברסלב מאוד מדגישים אותו תמיד. הפירוש שלו הוא די נעלם ונסתר, מה הוא התכוון? אבל רבי נתן תלמידו נותן את הפירוש הפשוט והברור. פעם כל ההתחלות היו מפסח, פסח, חודש ניסן, זה תחילת השנה על פי התורה. פסח זה חג האביב, זה חג ההתחדשות, זה חג הלידה, עם ישראל נולד בפסח. אומר רבי נחמן, פעם כל ההתחלות היו בצורה מסודרת, התחילו מההתחלה, אבל עכשיו צריך להתחיל מפורים. פורים זה כאילו הולכים אחורה בזמן, ההקדמה לפסח. פורים זה חג מחיית עמלק, זה כל הנקודה של פורים. והנקודה של מחיית עמלק היא שכל העניין של עמלק, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, וחוץ מהמצווה שיש לנו לטפל בעם עמלק, כאשר נדע מי הם, עדיין יש את הנקודה הרוחנית של מלחמת עמלק, שבכל הספרים, בכל ענייני פנימיות התורה מבארים, שזה נקודת הספק. עמלק זה בגימטריה 240, וכל חכמי ישראל משימים את ליבנו לזה שספק זה גם 240, ספק בגימטריה עמלק. כל העניין של המלאק זה קור, אשר קרחה בדרך, מקרה של קרחה בדרך. הכל במקרה, הכל בא בקרירות, ובכל דבר מטילים ספק. ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. המלאק מנצל את החולשות של החלשים, והחולשה העיקרית זה נקודת הספק. האדם המודרני הוא הרבה יותר חזק, יעיל, בכל תחום שיש מאשר דורות קודמים, רק בדבר אחד הוא הרבה פחות מהם. בעונג שבוודאות, של הוודאות בדבר, ודאות באהבה, ודאות באמונה, ודאות בדעות. העוקץ הזה של הספק שנמצא בכל מקום, שבכל דבר אומרים אולי לא, מי אמר? והתרופה לזה והחזרה, מהעניין הזה אל הדרך האמיתית, זה מה שחכמי ישראל מנסים ללמד אותנו לנטוע בתוך הלב את הנקודה של אולי כן. וזאת הנקודה של התמימות והפשטות שרבי נחמן דיבר עליה כל כך. לחזור בתוך העידן המודרני, כל מה שאנחנו מסורבים בו, כמובן, והדברים הטובים אין צורך לוותר עליהם, אבל הנקודה המרכזית זה לחזור לנקודה הפרימיטיבית, פרימיטיבי במובן הראשוני, לנקודה הנאיבית במובן החיובי, לנקודה של התמימות שיודעת להגיד על דברים אולי כן, ולא בכל דבר להטיל ספק, שזה כאילו הסמל של החוכמה. והנקודה הזאת גורמת שגם כאשר אדם מגיע בסיבובי החיים שלו לאיזו נקודה שיש כאן פוטנציאל גדול, שכאן הפתרון למצוקות שלו, אם זה הגשמיות או רוחניות או נפשיות או רגשיות, זה לא משנה, הספק מונע ממנו ליהנות מזה. זאת נקודה עמוקה וסבוכה שכל אדם כמה שיותר מתבונן בעצמו, הוא מכיר את עצמו, הוא מבין עד כמה זה מקנן בכל מקום. רבי נחמן בא ואומר, היום ההתחלות צריכות להיות מפורים במובן הזה שלפני שמתחילים להיוולד מחדש צריך את ההקדמה לפני. וההקדמה לפני זה להילחם בנקודת הספק הזאת שהוא מסומל בעניין הזה של עמלק.
וזה מה שקורה בעידן המודרני. הוא הבין שהמלך כאן, אבל לא היה יכול לבקש ולמצוא אותו. תמיד יש מניעות, כמו שרבי נחמן מכנה את זה, תמיד יש מכשולים, יש מחסומים, ויש חסימה בין האנשים, אפילו בין אנשי המלך. אנשי המלך, כפי שנראה מיד בהמשך הסיפור, אנחנו עכשיו לקראת סוף הסיפור בעצם, שאנשי המלך הם המפתח לתיקון של כל העולם. המפגש שלהם וההשתלטות שלהם, ההמלכה שלהם על הכתות שיש בעולם, זה הקדמה לתיקון, עד שימצאו את המלך וכולם ביחד יחזרו אל ארמון המלך, וזה בעצם ההפי אנד של העולם, זה התיקון הגדול. ואנחנו ממש עכשיו רגע לפני ההתרחשות הזאת, והנקודה המרכזית היא שהנתק הזה בין אנשי המלך, שהם מסמלים כוחות מסוימים בעולם, מהלכים מסוימים בעולם, ויכול להיות שרבי נחמן התכוון גם לצדיקים מסוימים בעולם, שכל אחד מהם זה איזה דמות שהוא חזק בתחום הזה, אם זה המליץ, האוהב, החכם, הממונה על האוצרות וכן הלאה, הנתק שיש ביניהם, זה הדבר הראשון שצריך לפתור. וזה בדיוק, אנחנו נמצא עכשיו בדיוק בהתחלת החלק שבסיפור, שרבי נחמן מתאר אחד אחרי השני באופן רציף, איך אנשי המלך מוצאים אחד את השני. וזאת ההקדמה לתיקון של כל העולם. אז אם כן, אומר הגיבור לבעל תפילה, עברתי בכל המקומות שהבנתי שאנשי החבורה היו פה, אבל לא יכולתי למצוא אותם. על המקום שלך לא עברתי. ויכול להיות שזה העניין פה, כפי שנראה בהמשך, שראינו כבר שהבעל תפילה והאוהב נאמן הם מיוחדים מכל אנשי המלך בזה, שכל אנשי המלך, רבי נחמן אומר, הוא מעצמו היה מוכשר לתפקיד שלו, רק המלך הראה לו דרך איך להיות יותר טוב בתפקיד שלו. רק על הבעל תפילה והאוהב נאמן, כפי שציינו בעבר, לא כתוב הוא היה בעל תפילה מעצמו והמלך עשה אותו בעל תפילה יותר טוב, או האוהב נאמן. וחסידי ברסלב תמיד היום מדגישים בעניין הזה שצריך בעולם שיהיה גיבור וצריך בעולם מליץ וצריך בעולם אוהב נאמן וצריך חכם וצריך ממונה על אוצרות. וכל אחד מאיתנו הוא יש לו אולי פוטנציאל להיות משהו כזה, אבל אף אחד לא יודע באמת מי הוא ומה הוא. אז מה הפתרון? הפתרון הוא בשני האנשים, שתי התכונות שהם לא צריכים לבוא איתם מעצמם, וזה התפילה והאהבה הנאמנה למלך, האוהב נאמן של המלך, שהוא לא יכול להיות בלי המלך לרגע, ובעל התפילה של המלך, עליהם לא כתוב שהם מעצמם היו כאלה. זאת אומרת, זה פתוח לכולם. כמו שחזל, על דרך שחזל אמרו, שלושה כתרים יש בעולם, אמרו חזל, יש כתר תורה, יש כתר כהונה, ויש כתר מלכות. כתר כהונה ניתן לשבט לוי. מי שלא משבט לוי, הוא לא יכול להיות כהן. כתר מלכות ניתן לבית דוד משבט יהודה. מי שהוא לא מבית דוד, והוא לא ראוי למלך, הוא לא יכול להיות מלך. כמו שהחשמונאים, המכבים לדוגמה, הרמב"ן, אחד מגדולי חכמי ישראל, אומר שממלכת החשמונאים לא החזיקה מעמד, היא התקיימה רק 200 שנה, אחרי שהם ניצחו את היוונים, כי הם לקחו לעצמם את המלוכה, ואסור להם להיות מלכים, מפני שהם כהנים היו, והם לא משבט יהודה. אז אם כן, כתר כהונה וכתר מלכות, אומרים חז"ל, זה ספציפית לשבט מסוים, למשפחה מסוימת, אבל כתר תורה, שהוא עולה על כולם, בוודאי, כי הכהנים והמלכים כפופים לחכמי התורה והסנהדרין, כתר תורה, אומרים חז"ל, מוטל בקרן זווית. כל הרוצה יבוא ויטול. ולכן גם כאן זה הרעיון. הרעיון הוא שחסידי ברסלב היו אומרים שמהניתוח של מה שרבי נחמן מתאר את אנשי המלך, של התכונות העיקריות והמרכזיות שיש בכלל בעבודת השם ובלהיות אדם, כן, המליץ, האוהב נאמן וכו', אמרו שני הדברים החשובים ביותר הם נשארו פתוחים לכל אדם ואדם. תפילה ואהבה נאמנה לשם, בזה כל אדם יכול להגיע. ולכן הגיבור אומר לבעל תפילה, עברתי על מקום כולם, אבל המקום שלך לא עברתי. והרמז פה אולי שהכוונה, בגלל שהבעל תפילה הוא באמת יותר גבוה מהגיבור, והגיבור לא יכול לתפוס את מקומו. ענה ואמר הבעל תפילה, אני עברתי על מקום כולם וגם על מקום שלך. היינו שהבעל תפילה עבר גם על מקום הגיבור. ועכשיו הבעל תפילה יותר מפרט, מה הכוונה עברתי במקום והבנתי שהוא פה אבל לא יכולתי למצוא אותו. הבעל תפילה מסביר לנו יותר לעומק. כי הייתי עובר במקום אחד וראיתי שעומד כתר המלך, והבנתי שכאן יש בוודאי המלך,
אך לא הייתי יכול לבקשו ולמוצאו. וכן הלכתי יותר ועברתי על ים של דם, והבנתי שזה הים נעשה בוודאי עם הדמעות של המלכה, שהיא בוכה על כל הנעל, ובוודאי המלכה היא כאן, אך לא היה אפשר לבקשה ולמוצא. המלכה בוכה על זה שהיא נפרדה מבעלה, מביתה, מנכדה, מכל אנשי המלך, כל העולם נחרב, והם נשארו כל אחד לבד, ומורידה דמעות של דם. אז המלך השאיר כתר, המלכה ים של דם. וכן עברתי על ים של חלב, והבנתי שזה הים נעשה בוודאי מהחלב של הבת מלכה שנאבד בנה, זה התינוק שרוח שרה חטפה, והיה דוחק אותה ריבוי החלב, ומזה נעשה הים הזה של חלב, ובוודאי בחני הבת מלכה, אך לא היה אפשר לבקשה או למוצאה. וכן עברתי יותר וראיתי שהיו מונחים שערות של זהב של התינוק, כזכור התינוק, רבי נחמן מתאר שיש לו שערות של זהב בכל מיני גוונים, ולא לקחתי מהם כלל, אומר הבעל תפילה. וידעתי שכאן הוא בוודאי התינוק, אך לא היה אפשר לבקשו ולמוצאו. וכן עברתי יותר, והייתי עובר על ים של יין. וידעתי שזה הים נעשה בוודאי עם הדיבורים של המליץ, שהוא עומד ומדבר תנחומין לפני המלך והמלכה, ואחר כך הוא חוזר פניו ומדבר תנחומין לבת מלכה. ומאלו הדיבורים נעשה הים של יין, ורבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, כותב לנו בסוגריים, כמו שכתוב בשיר השירים, מחיקך כיין הטוב, הדיבורים שיוצאים מהפה, מהחך, זה כמו יין טוב. ולכן מהדיבורים הנפלאים שהמליץ אומר דברי תנחומין למלך, למכה, לבת מכה, לא שהוא נמצא איתם, אלא הוא מדבר ככה לאוויר העולם, דברי תנחומין, נעשה מזה ים של יין. אך לא הייתי יכול למוצאו. וכן עברתי יותר וראיתי שעומד אבן שחקוק עליו תמונת היד הנעל עם סרטוטין, והבנתי שכאן הוא ודאי החכם של המלך, הוא חקק לו תמונת היד על האבן, אך לא היה אפשר למוצאו. אנחנו זוכרים שהבעל תפילה מספר לבעלי הממון בתחילת הסיפור, שאצל המלך הזה שהוא היה אצלו, הייתה שם יד, מפה בצורה של יד, שהיא מפה רב-ממדית של כל המקומות בעולם, ובמפה הזאת יש את כל מה שהיה, הווה ויהיה, בכל מקום ומקום בעולם, לכל נפש ונפש מבני האדם. בעולם, שנה, נפש, כמו שהזכרנו, המושג הקבלי הקדמון הזה, שפירושו מימד המקום, מימד הזמן ומימד הנפש, החובה, את הציור של המאורעות, שכל הבריאה מתחלקת לשלושת הממדים האלה. אז במפה הזאת היה הכל, במקום, זמן ואדם, כל מה שהיה הווה ויהיה בכל המקומות ובכל העניינים. דבר פלאי מאוד, או כפי שדיברנו על זה בזמנו, שזה מפת העולמות, העבודה שנאבדה, שהיא מפת כל העולמות, וזאת התורה, שהיא גם יש בה חמישה חומשים, כמו חמש האצבעות שיש ביד. זאת התורה שהיא ריכוז כל החוכמה שהיה למלך ולאנשיו. וגם התורה נאבדה. מה פירוש התורה נאבדה? הרי התורה בידינו, והרמב״ם ב-13 עיקרי האמונה שלו כותב, שכל אדם ואדם, זה אחד מעיקרי האמונה היהודית, שהתורה נתונה בידינו כעת, שבכתב ושבעל פה, היא התורה שניתנה למשה רבנו בסיני, נקודה. אבל, את האותיות ואת המילים יש לנו, אבל את ההבנה לעומק במובן הרב-ממדי, מעל הזמן ומעל המקום, בוודאי שאיבדנו. והנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, תורה חדשה מאיתי תצא, לעתיד לבוא. באחרית הימים תתגלה התורה הזאת, והזוהר הקדוש חוזר על זה הרבה, רבי נחמן מאוד משתמש בקטע הזה בזוהר, בהרבה תורות שלו, שלעתיד לבוא תתגלה מה שמכונה בזוהר, אורייתא דעתיקא סתימאה. אורייתא זה תורה, התורה של העתיק הנעלם. כלומר, תרד מהשמיים הבנה חדשה לגמרי, האמיתית של פנימיות התורה האמיתית. כי היום, גם בספרי פנימיות התורה שיש בידינו, הזוהר הקדוש ושאר ספרי הקבלה הקדמונים מהתנאים, וספרי הקבלה מהארי הקדוש ומתלמידיו, ויש לנו מאות ספרי קבלה. אבל גם אותם הם בשבילנו עדיין רק משהו חד-ממדי, שאנחנו קוראים את המילים והאותיות, אבל לא מבינים את מה שנקרא בתורת הקבלה, את הנמשל. תורת הקבלה זה משלים על האדם ועל העולמות, אבל להבין את הנמשל צריך השגה אלוקית. וההשגה הזאת, למרות שבוודאי יש אחד שלומד ולא מבין כלום, ויש אחד שכן יש לו השגות, זה לא מתחיל להגיע למה שצריך להבין בתורה.
והזכרתי אז שדיברתי על זה, את הדיבור הזה, אמרתי את זה בשם הרבי מקוץ, שכתוב תורת השם תמימה. הוא אמר זה כמו פרה אדומה תמימה, שלא נגעו בה. כך אומר התורה שבידינו, תורת השם תמימה, שעוד לא נגעו בה. כל הפירושים וכל מה שלמדו והכל, ובלי עין הרע, יש הרבה, למדו אלפי שנים, וכתבו ספרים, וחידשו חידושים. הוא אומר, עוד לא נגענו בתורה. ואחר כך מישהו שלח לי אימייל, ואמר לי שזה מופיע בלקוטי ההלכות, הספר של רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן, באמת יש שם קטע ארוך, שהוא מדבר על זה, על נקודה יסודית מאוד, שלא נגענו בתורה. וכמה שלא נלמד אותה, אנחנו עדיין מחכים ליום הזה, שבו תרד חזרה הטהרה והזיכוך לעולם, ואחרי הגאולה, אז נתחיל ללמוד תורה. וזה מה שכתוב כאן. היד שהייתה בארמון המלך, הרב-ממדית הזאת, נעלמה. החכם זכר אותה וחקק אותה על אבן. וזה בדיוק ההבדל בין המפה הזאת שהיא בעצם רב-ממדית, שאנחנו לא יודעים אפילו איך לצייר למה רבי נחמן התכוון, איך זה היה, איך אומרים, באופן טכני, לבין חקיקה על אבן. זה חד-ממדי. אז כל מה שהיה במפה הזאת ודאי נמצא על האבן. כל מה שיש בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בסיני, יש בידינו היום. אבל העומק, הרב-ממדיות, זה משהו אחר לגמרי. וצריך להזכיר פה, כי זה ודאי מאוד מאוד קשור לנושא. בכל בית כנסת היום יש על ארון הקודש איזה מין ציור שאמור לסמל את לוחות הברית. בדרך כלל יש מין סימן כזה של שני לוחות אבן מחוברים עם כימור למעלה, כזה זה משהו ציור מאוד מאוד ידוע. אבל האמת היא שלפי דברי חז"ל, איך שהם מתארים לוחות הברית, לוחות הברית הם לא היו עם כימור, והם היו בעצם קוביות, שתי קוביות של שישה טפחים על שישה טפחים, 60 סנטימטר על 60 סנטימטר, אבל זה לא סתם קוביות אבן חקוקות, כי חז"ל אומרים שהם היו גם כן רב-ממדיים ושקופים מכל הצדדים. מי שקורא את התיאור של לוחות הברית אצל חז"ל, הוא מקבל מעין מה שרבי נחמן מתאר במפת העולמות. ואנחנו באמת לא יכולים לדמיין לעצמנו איך הם באמת היו נראים. וצריך להבין, זה היה חפץ פיזי שנשמר בתוך ארון הקודש במשך שנים, עד חורבן בית ראשון. זה לא איזה משהו מיסטי, וירטואלי. היה דבר כזה שנקראו לוחות הברית. והם היו בידי עם ישראל במשך מאות רבות בשנים. אבל אנחנו הולכים לדמיין איך זה היה נראה. וכמו שאנחנו הולכים את לוחות הברית עם התיאור שלהם בחז"ל, וכשאנחנו רוצים לצייר אותם, או לעשות מהם קישוט לארון קודש, כן, זה סתם סמל כזה, שטוח, חד-ממדי, כך גם ההבדל בין מפת העולמות שהייתה בארמון המלך, לבין מה שהבעל תפילה ראה, שהחכם חקק לעצמו על אבן לזיכרון. וכן עברתי יותר, אנחנו רואים הבעל תפילה נותן לנו רשימה של כל אלה שהוא עבר על מקומה. וראיתי שעומד מסודר על הר אחד השולחנות של זהב והקרידנצים ושאר אוצרות המלך. הוא ראה שולחנות של זהב, רהיטים מפוארים, וכל אוצרות המלך עומדים על הר, לא מוגנים, לא בבית, לא בכספת, לא בכלום, פשוט ערימת אוצרות. והבנתי שכאן הוא בוודאי הממונה על האוצרות של המלך, אך לא היה אפשר למוצאו. כאן הרשימה של הבעל תפילה מסתיימת, הוא אומר עברתי בכולם, הוא מתאר יותר מהגיבור. הגיבור אומר עברתי במקומות והבנתי שהמלך כאן, אבל לא יכולתי למצוא אותו. הבעל תפילה מסביר גם איך מבינים שיש איזה משהו, המלך כתר, המלכה ים של דם, הבת מלכה ים של חלב, המליץ ים של יין, אוצרות של הממונה וכן הלאה עם כל הרשימה. השיב הגיבור, גם אני עברתי על כל המקומות הללו ואני לקחתי מן השערות של זהב של התינוק, כי לקחתי שבעה שערות שיש להם כל מיני גוונים והם יקרים אצלי מאוד. צריך קודם כל לזכור, התינוק הוא הבן של הגיבור. הגיבור התחתן עם בת המלכה, והתינוק הזה, שהוא המפתח של כל הסיפור, החטיפה שלו מהארמון גרמה את החורבן בכל העולם, והחזרה שלו היא בעצם הגאולה, וכפי שדיברנו בעריכות, שאפשר לרמוז שרבי נחמן רומז עליו שהוא המשיח, שהוא העניין של ההתחדשות התמידית, שדוד המלך אומר, שהקדוש ברוך אומר לו, אני היום ילידיתיך, שזה כל המהות של עניין המשיח, זה כל המהות של עניין הגאולה, לגלות מחדש בעולם את סוד ההתחדשות. דיברנו על זה בעריכות. והנקודה פה, שהתינוק הזה הוא הבן של הגיבור.
וכפי שהיה כתוב שם, שהיו לו שערות של זהב בכל מיני גוונים, ואמרתי על זה שמצאו מרבני ברסלב כתבו שזה רמז, רבי נחמן רומז כאן, למה שכתוב בזוהר הקדוש, שלדוד המלך היו שערות בשבעה סוגי גוונים של זהב. ובזוהר הם מביאים את הרשימה של הגוונים גם, וכל דבר מה הוא מסמל, ואנחנו רואים פה באמת שאומר, לקחתי שבע שערות בשבעה גוונים. הבעל תפילה, וצריך להדגיש פה, שהבעל תפילה אומר, עברתי על מקום התינוק, ראיתי את השערות, אבל לא לקחתי מהם כלל. והגיבור אומר, עברתי ולקחתי. והן יקרות אצלי מאוד. אז אולי גם מצד שהוא אבא שלו, כן? אבל גם מצד העניין הזה, שצריך פה אולי אפשר לרמוז ככה על דרך אפשר, שהבעל תפילה, כשהוא עבר על מקום כולם, הוא עוד לא ידע איזה פעולה הוא צריך להביא את הגאולה והתיקון לעולם. אז לכן הוא הסתפק בינתיים, כמו שאנחנו זוכרים, הוא גיבור הסיפור, שהוא הולך ומדבר עם אנשים באופן פרטי, ולוקח את האנשים ומשכנע אותם לבוא איתו לטבע מחוץ ליישוב, ולהתחיל לעבוד עבודה רוחנית פנימית פרטית. אבל הגיבור שלנו, בזמן שבעל התפילה עסוק להתעסק רק בתחום העניין הפרטי האישי של העבודה הרוחנית ומדריך אנשים באופן פרטני, הגיבור שלנו היה עסוק במשהו אחר. הגיבור יצא למסע לכבוש את כל העולם ולמצוא את אנשי המלך ולהמליך את המלך מחדש. הוא עסוק לכתחילה בעבודת הגאולה הכללית, ועוד שהבעל תפילה עסוק בעבודה הפרטית. זה מה שיוצא מהעלילה של הסיפור, שאנחנו זוכרים שהגיבור לוקח לעצמו את צבא הגיבורים ומתחיל לעבור מדינה אחרי מדינה ומציב להם אולטימטום, או שאתם נכנעים או שאני מחריב אתכם. והפחד שהוא משליט בעולם, דיברנו על זה בשיחה שקראנו לה עידן הטרור, זה מה שמעורר את כל העולם, אפילו את קט בעלי הממון זה מעורר להתחיל לחשוב מה קורה, מה עושים, יוצאים קצת מהשטויות שלהם ומהפחד. לכן הגיבור כן לוקח את השבע שערות שהם שערותיו של דוד המלך של משיח צדקנו, כי הגיבור עסוק בלהביא לעולם את הגאולה הכללית, בעוד שהבעל תפילה עובד את העבודה של התוכן היותר פנימי. ואנחנו רואים, זה הקטע שאנחנו מצאים בסיפור, הגיבור והבעל תפילה מתאחדים שוב ועושים בעצם אגודה חשאית לתיקון העולם. הוא ממשיך הגיבור לספר לבעל תפילה, והייתי יושב במקום שישבתי, והייתי מחיי עצמי במה שאפשר באסבים וכיוצא, כלומר לא היה לו מה לאכול, הוא היה אוכל אסבים מאיזה מקום שהוא מצא, עד שלא היה לי שום דבר להחיות עצמי, נגמרו האסבים, לא היה לי מה לאכול, והלכתי באשר אלך, והלכתי לחפש אוכל, וכאשר הלכתי ממקומי, שכחתי את הקשת שלי, הרי זה גיבור, יש לו כלי נשק, שכחתי את הקשת שלי שם, השיב הבעל תפילה, אני ראיתי את הקשת הזה וידעתי שבוודאי הוא קשת שלך, אך לא הייתי יכול למצוא אותך. זה ההשלמה לסיפור שהבעל תפילה סיפר, שהוא עבר בכל מיני מקומות וכל פעם מצא איזה עניין, ים של דם, ים של יין, כל הדברים, שמסמל אחד מאנשי המלך, הוא גם עבר במקום וראה שם את הקשת של הגיבור, ובין שהגיבור היה פה, אבל לא יכול לבקש ולמצוא אותו. וסיפר יותר הגיבור לבעל תפילה, שכשהלך משם, הייתי הולך ובא עד שפגעתי, כלומר פגשתי במחנה הנ"ל, הוא ראה את מחנה הגיבורים, אחת מן הכתות, אחת מ-10 הכתות שהעולם התחלק אליהן, שכל כת חיפשה לעצמה אידיאולוגיה שלפיה היא תדע איזה מלך צריך למלוך על העולם, ואחרי שהם התאגדו, הם הלכו וחיפשו מלך. ורבי נחמן מתאר לנו על כל הכתות שבסוף מצאו מלך שבכלל לא מתאים לתפקיד שלו, כל הכתות, הם לא יודעים באמת את מי לבחור. אבל אחת הכתות הייתה כת הגיבורים, הכת שאמרה שהעיקר בחיים זה להיות חזק, בריון, גיבור, איש לוחמה, איש כוח, זה עיקר העניין בחיים, בזה צריך להתרכז, בזה האדם מגיע למיצוי של הייעוד שלו. ובחרו לעצמם איזה גיבור, איזה מי שהיה יותר גיבור מכולם, הוא המלך. ושהגיבור שלנו, אנשי המלך, הוא הולך ופוגש אותם, כמו שהם תואר קודם, שקראנו כבר שאחד הגיבורים סיפר לבעל תפילה, הם היו רגילים שכל מי שרואה אותם רועד מפחד ובורח לצדדים, למחנה הגיבורים. הוא המשיך ללכת ישר בלי למצמץ, והם זזו לצדדים. כשהם ראו שיש פה כזה גיבור, אז הם לקחו אותו למלך עליהם, ואיתם הוא יוצא לכבוש את העולם. אז זה מה שעכשיו מספר לבעל תפילה.
ונכנסתי לתוכם כי הייתי רעב מאוד והייתי רוצה לאכול, ותכף כשנכנסתי לתוכם קיבלו אותי למלך עליהם, ועתה אני הולך לכבוש העולם, וכוונתי אולי אוכל למצוא את המלך עם האנשים שלו הנעל. זה מה שהגיבור מספר לבעל תפילה. כאן נגמרה השיחה הזו, שהבעל תפילה יושב עם חברו הגיבור, ומספרים אחד לשני מה עבר עליהם מאז שהם נפרדו, ועכשיו הבעל תפילה מתייעץ עם הגיבור, מה עושים עם קט בעלי הממון? ודיבר הבעל תפילה עם הגיבור, מה עושים עם האנשים הללו, דהיינו בני המדינה הנעל, שנפלו בתאוות ממון כל כך, עד שבאו לשטוטים כאלו, שבעלי הממון הם אלוהות אצלם, ושאר עיני שטוט שיש לבני מדינה הזאת. ענה ואמר הגיבור לבעל תפילה, ששמע מהמלך, שמכל התאוות אפשר להוציא את מי שנפל לתוכם. אך מי שנופל לתאווה זו של ממון, אי אפשר בשום אופן להוציאו משם. ובוודאי לא תפעל כלל אצלם, כי אי אפשר להוציאה מזה כלל. רק ששמע מהמלך שעל ידי הדרך שיש לה חרב, שמשם קיבל גבורתו, על ידי זה יכולים להוציא מתאוות הזאת של ממון את מי שנפל ונשקע בתוכה. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, היא המפתח לסיום הסיפור. כי כמו שכבר קלקלנו את המתח וכולנו יודעים את העלילה עד הסוף, אנשי המלך מתגלים, פוגשים אחד את השני, מתברר שכל אחד מהם נהיה מלך על אחת מהכתות, הם כולם מתאגדים ויחד עם המלך חוזרים להמון המלך, אבל נשארה כת אחת שאותה אי אפשר להוציא מהטעויות שלהם. כל הכתות, בזה שהם לוקחים לעצמם את המנהיג הנכון, אנשי המלך, זה מסתדר. רק כת אחת, כת בעלי הממון, שהם הגיבורים השליליים של הסיפור הזה, אותם זה לא פשוט. בסוף הסיפור, זה בדיוק מה שהגיבור עכשיו אמר לבעל תפילה, שלוקחים אותם למקום הזה, ומעבירים אותם תיקון קשה, ורבי נחמן מתאר חיזיון סוריאליסטי מאוד, שנראה בעזרת השם בשבועות הקרובים, ורק ככה העולם מגיע לתיקונו המלא. אבל האנשים השקועים בתאוות הכסף והממון, הם נשארים אחרונים בתיקון, בזיכוך, בניקוי, בהגעה אל האמת. אם כן, אומר הגיבור לבעל תפילה, אני שמעתי מהמלך שמי שנפל בתאוות ממון אי אפשר לשנות אותו, אתה מתאמץ לחינם, אבל יש כן פתרון. החרב הפלאית הזאת בעלת שלוש הכוחות, כמו שאמרנו שהחוד זה הלוחמה פסיכולוגית שהמפקדים בורחים, חוד אחד מפיל את החיילים שנשארו והורג אותם, והחוד השלישי זה לוחמה בלתי קונבנציונלית שהבשר שלהם נמס, חרב אימתנית ביותר, והיא תולה באוויר העולם החרב הזאת כפי שתואר בסיפור קודם, ויש איזה דרך שצריך להגיע אליה שהגיבור מכיר, כי שם הוא מחדש את כוחו, הוא משתמש בחרב, רק עם הכוח של החרב הזאת אפשר לתקן את האנשים שנפלו את העבר ממון. וכפי, עוד פעם, לפי מה שאנחנו יכולים לרמוז בסיפור, שזה כל הנקודה. שרק העניין של הפחד, כפי שראינו עד עכשיו בסיפור, שמזה שהם פוחדים מהגיבור, כי הם לא יכולים להיכנע לו, כי זה כמו לצאת לשמד, כי הוא לא מאמין בכסף, הוא לא רוצה כסף, אז הם לא יכולים להיכנע לו, כי זה נקרא שהם בוגדים באמונה שלהם, כי הכסף הוא האלוקים בעצם. אז הם, זה מה שגרם להם להתחיל להקשיב לבעל תפילה, והרי כל המפגש הזה שאנחנו מדברים פה עכשיו, שהבעל תפילה נפגש עם הגיבור, איך זה נהיה? שהוא בא להחזיר בתשובה את מדינת בעלי הממון, הם לא רצו להקשיב לו, אבל שהם שמעו שאולי הוא מכיר את הגיבור, הוא פתאום עכשיו נהיה השליח שלהם. וככה הוא הלך לדבר עם הגיבור, אומר הגיבור לבעל תפילה, שמעתי מהמלך שרק הדרך הזאת של החרב היא הפתרון, היא התרופה לאנשי תאוות בעלי, הבעלי תאוות ממון. וישבו יחד איזה זמן הגיבור עם הבעל תפילה. ועל העניין של בני המדינה שביקשו מהבעל תפילה שיצא לגיבור בשבילם, הרחיבו הזמן. היינו שהבעל תפילה פעל אצל הגיבור להרחיב להם הזמן לבני המדינה, ונתן להם ארכה איזה זמן. כן, הרי הציב להם אולטימטום, מזה נהיה כל העניין. יש לכם אולטימטום, אם אתם לא נכנעים אני מחריב אתכם. אז עכשיו הוא נתן להם הערכה לאולטימטום. ומסרו סימנים זה לזה, היינו הגיבור והבעל תפילה, מסרו סימנים זה לזה כדי שיוכלו לידע אחד מחברו, והלך לו הבעל תפילה לדרכו, הם סיכמו ביניהם נהלי תקשורת בין שניהם, והבעל תפילה הולך לדרכו. עד עכשיו שמענו על כת אחת מעשר הכתות של בני העולם, שמצאה לעצמה מלך מתאים, וזה הגיבור,
שנהיה המלך על כת הגיבורים. עכשיו רבי נחמן מספר לנו בתהליך אחד אחרי השני את כל 9 הכתות האחרות עם 9 אנשי המלך הנותרים, איך כל אחד מהמלך על אחת מהכתות והם נפגשים ביחד. והראשון בתור זה הבעל תפילה. ובדרך הילוכו של הבעל תפילה ראה שהולכים אנשים ומתפללים ונושאים חיבורים של תפילות, ונתיירא מהם וגם הם נתיירעו ממנו, ועמד להתפלל וגם הם התפללו. אחר כך שאל אותם, מי אתם? השיבו לו שבעת שהיה רוח שערה הנ"ל, שאז נפרדו בני העולם למיניהם, אלה בחרו בזה ואלו בזה, ככל המבואר למעלה חילוקי הכתות, אז אנחנו בחרנו לנו לעסוק בתפילה תמיד להשם יתברך. וביקשנו, מצאנו בעל תפילה אחד ועשינו אותו למלך. כששמע זאת הבעל תפילה, הוטב הדבר בעיניו מאוד, כי בזה הוא חפץ, והתחיל לדבר עמהם, וגילה להם סדר תפילותיו וחיבוריו וענייניו. כששמעו דבריו, נפתחו עיניהם וראו גודל מעלתו של הבעל תפילה הזה, ותכף עשו אותו למלך עליהם, כי המלך שלהם מחל לו המלוכה, נחמת שראו שהוא מופלג במעלה יתרה מאוד מאוד, ולמד עמהם הבעל תפילה הזה, והאיר עיניהם, ועשה אותם לצדיקים גמורים גדולים מאוד, כי הם היו מתחילת גם כן צדיקים, מאחר שעסקו רק בתפילה. אך זה הבעל תפילה האיר עיניהם, עד שנעשו צדיקים נוראים מאוד. ושלח הבעל תפילה איגרת לגיבור ואותיאו, איך שזכה ומצא אנשים כאלו, ונעשה עליהם מלך. צריך ראשית להגיד, הסיפור הרי מתחיל, המעשה מבעל תפילה, שהבעל תפילה יש לו תלמידים, שהוא יושב איתם חוץ ליישוב בטבע. אלה לא הכת הזאת, אלה תלמידים פרטיים שלו. כאן יש מצב אחר לגמרי, ואפשר אולי לרמוז רמז כזה. בין כל הכתות שהעולם מתחלק אליהם בעידן המודרני והפוסט מודרני, כמו שדיברנו, בוודאי יש גם הכת של דתיים, אנשים שיש להם אמונה ועוסקים בתפילה לקדוש ברוך הוא, ויש להם גם ספרים על תפילות, וזאת כת קשרה, ורבי נחמן אומר הם צדיקים. אבל חסר גם להם, חסר המנהיג האמיתי, גם הם לא מושלמים. וכאשר הם פוגשים את הבעל תפילה, הם רואים שהוא כזה צדיק מופלא, כי הוא גילה להם את הסדר תפילותיו, את השיטה שלו, והאיר את עיניהם. ואז מיד המלך שלהם הולך הצידה, הרב שלהם לצורך העניין, הבעל תפילה, והם לוקחים אותו למלך. בעל תפילה בז'רגון האשכנזי נקרא שליח ציבור בבית כנסת. זה הכוונה, כלומר סוג של מנהיג, סוג של השליח של כולם, שהוא מנהיג את התפילה, את הדרך של עבודת השם. אפשר אולי לרמוז כאן, אנחנו יודעים מרבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, שרבי נחמן הוא הבעל תפילה. בתוך כל הסיפור, הפנטזיה, הנבואי הזה, שרבי נחמן מתאר מה יקרה בעולם, בעידן המודרני והפוסט מודרני, ואיך יהיה תהליך התיקון, הוא שיבץ גם את עצמו, בתור הבעל תפילה. ובאמת בהתחלת דרכו, שזה אולי פחות או יותר עד עכשיו, ככה אנחנו זמן חופף בין השלב הראשון לשני, בשלב הראשון הבעל תפילה, יש לו את התלמידים הפרטיים שלו, שהוא מדריך אותם בשיטתו, בעבודה הרוחנית שלו, כפי שדיברנו על זה בעבר. ואז מתחיל שלב חדש, שגם כל הצדיקים האחרים, הרבנים, הדתיים, מגלים פתאום את תורתו ודרכו של הבעל תפילה, והוא הופך להיות חשוב בעיניהם. אבל מה קורה בהתחלה? קראנו פה. כשהוא ראה אותם, נתיירא מהם וגם הם נתיירעו ממנו. הוא פחד מהם, הם פחדו ממנו. זה משהו פלאי, למה הם פחדו? מה העניין פה? ואולי אפשר לרמוז כאן דבר כזה באמת, שכאשר רבי נחמן הגיע והתפרסם בעולם, זה דבר מאוד ידוע, רבי נחמן עצמו וכל חסידי ברסלב, ממש עד לפני כמה שנים, סבלו ממחלוקת עצומה ונוראה מכל חלקי הציבור הדתי והחרדי ולומדי התורה, החסידים והמתנגדים. וחסידות ברסלב הייתה מאוד בשוליים וחשודה. כשרבי נחמן חזר מארץ ישראל, הוא אמר לאנשיו, מי שחוזר מחוץ לארץ תמיד מביא מתנות ממה שיש במקום שהוא היה, כן? מזכרות. הוא אומר, בארץ ישראל יש עניות ומחלוקת.
זמן רבי נחמן בארץ ישראל כולם היו עניים, התקיימו רק על כסף מחול, והייתה מחלוקת גדולה בין האנשים, אפילו שהיה יישוב מאוד קטן. הוא אומר, הבאתי לכם מתנה, עניות ומחלוקת. זאת אומרת, זה מה שיהיה לכם. אתם תהיו עניים ותמיד יחלקו עליכם. רק בשנים האחרונות, פתאום העניין של רבי נחמן מתגלה בעולם, סדר תפילותיו, סדר חיבוריו, גם אצל אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, אבל ודאי וודאי גם אצל אנשים שומרים תורה ומצוות, ובתוך בתי המדרש, אפילו אני בעצמי, שהתקרבתי לחסידות ברסלב בערך לפני 32 שנה, אז אני יכול להגיד שבעשר שנים האחרונות זה פשוט כל העולם התהפך. שבכל מקום יש ספרים של רבי נחמן, ומדברים מרבי נחמן, ואנשים נוסעים לציונו, כן? כשאני נסעתי פעם ראשונה עם חסידי ברסלב ראש השנה באומן, הגיעו 250 איש, וזה היה נראה לנו מה זה הרבה, והיום מדובר בעשרות

לעצמה את התפילה כדרך החיים, ואומר גם לפני זה הם היו צדיקים, אבל עכשיו הוא עשה אותם צדיקים גמורים, צדיקים נוראים מאוד. ועכשיו רבי נחמן מספר לנו את הכת השלישית שמצאה לעצמה מלך, וזאת הכת של ידידינו בעלי הממון, שהם הגיבורים של הסיפור ואנחנו מלווים אותם מההתחלה. ובני המדינה של ממון היו עוסקים יותר בענייניהם, בעבודתם, ככל הנעל. המשיכו בדרך החיים המוטעת שלהם, שמקריבים קורבנות לעשירים הגדולים והם נהיים ממש אלילים, וכן הלאה, זה הדרך. והזמן שהגביל עמהם הגיבור היה ממשמש לבוא, ונתפחדו מאוד, ועשו עבודתם, והקריבו קורבנות וקטורת, ועסקו בתפילות שלהם שהם מתפוללים לאלוהותם, כנעל. למי? מישהו מיליארדר גדול, הוא הנחשב אליל, והיו מתפללים אליו ומקריבים לו קורבנות, אנשים היו מקריבים את עצמם קורבנות אליו, מקריבים לו קטורת, פולחן שלהם. ונסכם ביניהם שמוכרחים לקיים עצתם הראשונה, דיינו לשלוח אל המדינה שיש בה עשירות מופלג, אשר לפי דעתם היו כל בני אותה המדינה כולם אלוהות, והם יושיעו אותם בוודאי, מאחר שכולם הם אלוהות ושלחו שלוחים לשם. כן, ודאי אתם זוכרים? מיד שהבעל תפילה הגיע בביקורה השני לעיר בעלי הממון, הוא שמע שהם מצאו פתרון איך להתגבר על הבעיה של האיומים של הגיבור. הם שמעו שבמקום רחוק מאוד יש איזו מדינה שהיא הולכת בשיטה שלהם, שהכל זה כסף. רק מה העניין? אם במדינת בעלי הממון שאנחנו עוסקים בה, כדי שתהיה אל, אתה צריך שיהיה לך מיליארד דולר, במדינה ההיא לכל אחד יש מיליארד דולר. אז יוצא שזו מדינה שהם כולם אלילים ואלים, אז יש להם כוחות על טבעיים כמובן, לפי האמונה של בעלי הממון. ואם אתם זוכרים, רבי נחמן ממש סיפר שם בדיחה, שלפי המסורת שלנו, כשהוא סיפר את זה, כל החסידים ששם התחילו לצחוק, שהם רוכבים על מלאכים. מדוע? כי כדי להיות מלאך במדינת בעלי הממון, אתה צריך איזה סכום מסוים שיהיה לך, בצורך העניין, מיליון דולר. הם שמים תכשיטים על הסוסים שלהם בשווי של מיליון דולר, אז בעצם הסוסים שלהם הם מלאכים, אז הם רוכבים על מלאכים. והם חלמו שאם הם יגיעו למדינה הזאת, והמדינה הזאת הם כולם אלים, אז הם יושיעו אותם. והבעל תפילה אמר להם, זה שטויות, זה קשקוש, הם לא אלים ואתם לא אלים, והכל זה סתם כסף ואין לזה שום טעם, והוא פחות או יותר מנע מהם להיכנס למהלך הזה. אבל בינתיים הבעל תפילה נעלם להם, אם אתם זוכרים. הם שלחו אותו לגיבור שיבקש הערכת אולטימטום. הגיבור היה אצל הבעל תפילה היה אצל הגיבור. הם דיברו, הם נפגשו, וכמו שראינו, הוא ממשיך בדרכו. הם יושבים, מחכים, רואים שהוא לא מגיע, אומרים אין ברירה, צריך לחזור לעצה הראשונה. נשלח שליחים למעצמה הגדולה של האלים העשירים שהם יצילו אותנו. ובדרך הילוכם של השלוחים לשם, טעו והלכו, בלבלו בדרך. ומצאו אדם שהיה הולך עם מקל, שהמקל שלו היה עולה יותר מכל אלוהותם. היינו שהמקל שלו היה עם אבנים טובות, יקרים, אשר זה המקל היה שווה יותר מכל העשירות של כל אלוהותם הנ"ל. היינו בין האלוהות שבמדינתם, בין האלוהות שהלכו אצלם, זאת אומרת שהם הולכים אליהם, כי המקל היה שווה יותר מכל העשירות של כולם. גם היה הולך בכובע שהיה קבוע בו אבנים טובות, שהיה שווה הון רב. ותכף ומיד נפלו לפניו בכריעה והשתחוויה, כי לפי דעתם היה האדם הזה אלוה על כל אלוהים שלהם, מאחר שיש לו עשירות מופלג כזה. ואומר לנו רבי נחמן פה בסוגריים, והאדם הזה שפגעו, הוא היה הממונה על האוצרות של המלך. אם לצורך העניין, כל העשירות של כל העשירים במדינת בעלי הממון הייתה 100 מיליארד דולר, ובמעצמה היא נניח עוד 500 מיליארד דולר, אז אנחנו אומרים שלוחות הברית היו עשויים מאבן יקרה, שהם מכנים אותה בשם סנפירינון. גם המקל של משה רבנו, אומרים חז"ל, היה עשוי מאבן יקרה שנקרא סנפירינון. זה כדי ברור שרבי נחמן רומז על זה פה. ולרבי נחמן יש תורה בספר ליקוטי מוהר"ן, תורה סמך, שהיא בעצם התורה שבה רבי נחמן מבאר את העניין

של סיפורי מעשיות שבהם אנחנו עוסקים. התורה הזאת מתחילה בנקודה הזאת שכדי להשיג השגות מאוד מאוד גבוהות בתורה, הצדיקים הגדולים צריכים שיהיה להם עשירות. יש קשר מאוד עמוק בין התורה הזאת לבין המעשה הזה, לא נתעכב על זה כאן כרגע, אבל רבי נחמן רומז על זה. שיש איזשהו מצב שהשליחים של מדינת בעלי הממון בדרך אל התיקון, הם מגלים היבט מסוים של העשירות העצומה, של העוצמה האדירה שיש בתורה ובאנשי המלך. וכפי שהם התלהבו מהבעל תפילה ועשו לו כבוד ומוכנים לשמוע אותו וכולי, כאן זה כבר מצב של ביטול גמור. והאדם הזה הוא הממונה על האוצרות של המלך, אחד מהחבורה. אמר להם האדם הזה, זהו חידוש אצלכם? מה אתם מתפעלים מהמקל והכובע? בואו עמי ואראה לכם עשירות. והוליך אותם אל ההר שהיה מסודר שם אוצר המלך, והראה אותם את האוצר, ותכף ומיד נפלו בכריה והשתחוויה, כי זהו אלוה על כל אלוהים לפי דעתם, השכלה והנבוכה שהיה אצלם עיקר האמונה, הממון והעשירות הכנ"ל, אך קורבנות לא הקריבו שם, כי לפי דעתם הנעל שהוא אלוקה, בוודאי היו מקריבים את עצמם לאלוה כזה. אך כשיצאו אלו השלוחים, הזהירו אותם שבדרך לא יהיו מקריבים קורבנות, כי חששו שמה ירצו בדרך להקריב קורבנות, ולא יישאר מהם כלום. כי אולי ימצאו איזה אוצר בדרך, ואולי ילך אחד לבית הכיסא, וימצא שם אוצר, והוא אצלו אלוה, ויתחילו להקריב את עצמם אליו, ולא יישאר מהם אחד. על כן הזהירו את השלוחים, היינו בני המדינה הזהירו את השלוחים שבדרך לא יקריבו קורבנות כלל, על כן לא יקריבו אלו השלוחים קורבנות לזה הממונה הנעל, אבל זה היה ברור אצלם, שהוא אלו על כל אלוהים, מאחר שיש לו עשירות עצום ורב כזה. זה הפעם השנייה או השלישית בסיפור, שרבי נחמן שלא כרגלו בכלל בסיפורי מעשיות שלו, ממש מדבר באופן אירוני, סטירי, ופשוט קורץ לנו קריצה, ועושה מהם בידור. וזה מפני שהכסף, רבי נחמן מציג אותו, זה העבודה זרה של העולם. וחז"ל אמרו שליצנות אסורה, חוץ מליצנות על עבודה זרה. על פי השקפת התורה אסור להיות ליצן, ולא מספרים סתם בדיחות ועושים בידור. מדבר אחד מותר ואפילו מצווה לעשות בידור, וזה מעבודה זרה. ופה רבי נחמן פשוט עושה ליצנות מהם. והוא מסביר, ראשית העניין של ההר, את ההר הזה כבר שמענו עליו בסיפור של הבעל תפילה, שהוא ראה הר אחד שעומדים עליו כל האוצרות, והוא הבין שכאן הממונה של האוצרות, רק לא יכול למצוא אותו. הממונה אומר להם, המקל והכובע הזה אצלכם השירות, לוקח אותם להר, וכמובן שקשה מאוד להימנע מהדימוי פה, קודם כל להר של זהב ומבצר של מרגליות בסיפור מעבדת בת מלך, אבל בעיקר להר סיני. הוא פשוט עושה להם סוג של מתן תורה. הוא לוקח אותם להר, והם רואים על ההר את האוצר של המלך, וקוראים ומשתחווים. זה סוג של, הם מתבטלים אל אנשי המלך. זה רק השלוחים בינתיים. זה לא כל המדינה, אבל זה התחלה. ורבי נחמן מסביר למה הם לא הקריבו את עצמם קורבן. הרי חלק מהאמונה שלהם הייתה. שאם אתה רוצה להיות עשיר כמו איזה מיליארדר שאתה פוגש, אם תקריב את עצמך קורבן אליו, אז בגלגול הבא אתה תהיה עשיר כמוהו. רבי נחמן כבר תיאר את זה. אז אם אלה אצלם יש להם רפלקס מותנה, שהם פוגשים אוצר, עושר, הם מקריבים את עצמם קורבן לכסף. כנהוג בעולם המערבי, שאנשים מקריבים את עצמם, את החיים שלהם ואת המשפחה שלהם, את הערכים שלהם, את הכל, מקריבים את עצמם קורבן, לכסף, לעושר, הוא האליל הגדול ששולט בכל מקום. אבל הם לא עשו את זה, מדוע? וכאן רבי נחמן מספר לנו בקריצה, מפני שזה העניין, שבני המדינה שלחו אותם, אמרו יופי, הם עכשיו יוצאים לדרך, בדרך לך תדע מה הם יראו, הם עוברים בעולם, יכול להיות אחד פתאום ילך לבית שימוש, לבית הכיסא, יראה שם איזה אוצר גדול של יהלומים, הוא מיד יקריב את עצמו קורבן, והם יקריבו את עצמו קורבן, ופשוט ישמידו את עצמם. שלחנו משלחת ופתאום לא תהיה משלחת כי הם כולם מתו. אז לכן הזהירו אותם, אתם פטורים מהמצווה להקריב את עצמכם קורבן. הפעם בשליחות זה בסדר. אז הם לא הקריבו את עצמם לקורבן,
אבל כל הזמן קראו והשתחוו, והבין שהממונה על האוצרות, האיש הזה, זה אלוהה על כל האלוהים, אין דבר יותר גדול ממנו. ונתיישבו אלו השלוחים, עשו רגע יישוב דעת, חשבו, למה להם להילך אל האלוהות הנעל, דיינו למדינה שהיו עשירים מפלגים מאוד, שהם אצלם כולם אלוהות, כי אלו אצל זה האיש בוודאי יוכלו לקבל ישועה, כי אלו זה האיש הוא אלוה הגדול על כולם, לפי דעתם הרעה. מאחר שיש לו עשירות עצום ומופלג כזה, כפלי כפליים יותר מכולם, על כן ביקשו מזה האיש שילך עמם למדינתם, ונתרצה להם, והלך עמם ובא למדינתם, והיה אצל בני המדינה שמחה גדולה שמצאו אלוה כזה, כי היו בטוחים שעל ידו יהיה להם תשועה בוודאי, מאחר שהוא אלוה כזה לפי דעתם, כי יש לו עשירות עצום כזה. אם כן, מתחיל פה איזה התחלה של תיקון, אחרי קט הגיבורים ואחרי קט הבעלי תפילה, קט בעלי הממון, יש איזה התחלה של תיקון. כי הם לוקחים אותו חזרה למדינת בעלי הממון והוא נהיה המלך. והנה הוא מתחיל לעשות עבודה, לסדר את העניינים. וציווה זה האיש, שהוא הממונה של המלך, שקיבלו אותו בני המדינה הזאת לאלוה, שקודם שיהיה סדר מתוקן ונכון במדינה, לא יקריבו קורבנות כלל. עכשיו יהיה פה נקודה, זה קונצפט מאוד מאוד מעניין ועמוק מאוד. שהרי כאן אנחנו בתוך התחלת הסיפור של רבי נחמן מתאר לנו על התחלת התהליך התיקון בעולם שבו אנחנו חיים. איך בלי שאף אחד מרגיש בכל מיני נקודות של החברה האנושית שמחולקת לכתות, יש איזשהו תהליך של תיקון שאף אחד לא יודע בכלל שזה תהליך של תיקון. דעות נכונות, הנהגה נכונה מתחילה לחלחל בתוך החברות, כי הם מצאו פתאום איזה מישהו שנראה להם שהוא הרבה יותר מתאים. אלה בעצם אנשי המלך. כך מתחיל תהליך התיקון של העולם. התהליך הראשון הוא שאנשי המלך מתחילים למלוך על כל הכתות בעולם בלי שאף אחד שם לב, והם בעצמם אפילו לא יודעים אחד מהשני. התהליך השני זה שהם מתחילים לפגוש אחד את השני. ולאחר שהם מתקבצים כולם, יש את התהליך השלישי שהם כולם חוזרים אל ארמון המלך ובא התיקון. אבל בתוך המהלך שרבי נחמן מתאר לנו בקצרה מאוד, ברמזים פה ושם, איך אנשי המלך מתנהגים במדינות שהם נהיים המלכים שלהם, הם עושים את זה באיטיות ובזהירות, באופן שמתקבל על דעתם של בני הכתות. הם לא ישר הופכים את כל סדרי עולם, זורקים לפח את כל מה שהיה עד עכשיו, והם מלמדים אותם את חוכמת המלך, את ערכי המלך, את מוסר המלך, לא. הם עושים את זה לאט לאט ובזהירות, באופן כזה שזה יוכל לחלחל לאט לאט, להתקבל על דעתם של אנשים, שעד עכשיו חיו בדרך אחרת. וזאת הדרכה עמוקה מאוד של רבי נחמן, שהיא סותרת הרבה פעמים כמובן את הרצונות של אנשים שרוצים שהאמת שלהם תתגלה בעולם, הולכים לדרכים מאוד קיצוניות והכל מאוד טוטלי, שחור, לבן, את זה מוחקים, את זה מחזירים. רבי נחמן אומר, לאט לאט. וכמו שחזל אמרו, כלל חשוב מאוד מאוד, שהלוואי שהיינו זוכרים אותו, היינו מצליחים יותר בחיים, אומרים חזל, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כלומר אם אתה יודע שדבריך ישמעו, יובנו, יתקבלו, אתה חייב להגיד. אסור לך לשתוק. אומרים חז"ל, כך גם מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם אתה יודע שיש לך איזה אמת להגיד, אבל אתה יודע שזה לא יתקבל, זה לא ישמע, זה לא יובן, אז מצווה להימנע מלדבר, וזה כמובן הרבה יותר קשה. המצווה, ההדרכה הזאת, לא להגיד, היא כמובן הרבה יותר רשע לקיום אשר להגיד. כך גם מתנהגים אנשי המלך. וזה התיאור הראשון. הממונה על האוצרות בא למדינה של הקט הכי גרועה מכל הקטות, כפי שהיא מתוארת כאן בסיפור על ידי רבי נחמן. הם עובדים עבודה זרה, אנשים לפי כמות הכסף שיש להם אפילו מקריבים את עצמם וקורבן אליהם. אנשים שאין להם מספיק כסף, הם אפילו ירדו מגדר אדם, והם נהיים חיה או אוף כאילו בהגדרה. עכשיו אתה פתאום, אתה אחד מאנשי המלך, שגדל על אמת, על הערכים הנכונים והמוסר הנכון. ואתה עכשיו פתאום נהיה המלך פה, ולא מלך, אתה נהיה האלוה פה. כולם מאמינים בך ועובדים אותך כאלוה.
מה עושים? איך מחזירים את כולם למוטב? הוא הבין שצריך לעשות את זה בהדרגתיות, כי הם לא היו מסוגלים לחזור לאמת בבת אחת. אז מה הוא עושה? וזה מה שמוסבר פה. כי באמת זה הממונה של המלך היה צדיק גדול, כי היה מאנשי המלך, שהיו כולם צדיקים גדולים מאוד, הוא בוודאי היה ממאס מאוד בכל המנהגים הרעים והשטותים של אותה המדינה. אך עדיין לא היה יכול להשיב אותה מדרכם הרעה. אך ציווה שלעת עתה, שעל כל פנים, לא יקריבו קורבנות. לאט לאט, בהדרגה, אי אפשר הכל בבת אחת. אפילו שהוא אלוה שמה. אם הוא מצווה, זה כאילו מצווה מהאלוהים שמאמינים לו, וקוראים ומשתחווים לפניו. ובכל זאת הוא הבין שצריך לאט לאט, נראה את העיקרון הזה, גם בהמשך בתיאורים של כל שאר הכתות. והתחילו בני המדינה לבקש מאיתו אודות הגיבור שעמד עליהם, וגם הממונה ענה, אפשר הוא זה הגיבור הידוע לי. ראינו את הסיפור הזה כבר עם הבעל תפילה, אני שוב מזכיר, הבעל תפילה אמר להם, אולי זה הגיבור הידוע לי, אמרו לו, אז לך דבר איתו, תעשה טובה. הלך לפגש עם הגיבור, דיבר איתו, נפגש איתו, נעלם, לא חזר אל מדינת בעלי הממון. למה הוא לא חזר? אולי אפשר להגיד לפי העלילה, מפני שהגיבור אמר לו שהמלך אמר אין איתם סיכוי. תדע לך, חוץ מהדרך של החרב, אי אפשר להחזיר אותם למוטב. אז לא היה לו שום סיבה לחזור אליהם. עכשיו יש להם מלך, שגם הוא מאנשי המלך, ואומרים לו הגיבור, הוא אומר אולי זה הגיבור הידוע לי, ועכשיו מתואר את הפגישה של הממונה על האוצרות עם הגיבור. והלך זה הממונה ויצא אל הגיבור, הוא ביקש מהאנשיו של הגיבור אם אפשר להתראות פנים עמו. ואמרו לו שיודיעו לו וישאלו אותו, והלכו ושאלו אותו ונתן רשות. הממונה אל הגיבור והכירו זה את זה, והיה ביניהם שמחות גדולות ובכיות. ואמר הגיבור לממונה, תדע שגם הבעל תפילה הכשר שלנו ראיתיו גם כן, הוא כבר נעשה מלך, שהרי הבעל תפילה שלח מכתב לגיבור, סיפר לו. וסיפרו זה לזה איך נתגלגלו, באו לכאן, סיפר הממונה לגיבור שהוא עבר על מקום המלך ועל מקום כל האנשים, אך על שניהם לא עבר, היינו על מקום הבעל תפילה והגיבור, על מקום אותם שניהם לא עבר. ודיברו יחד הממונה עם הגיבור אודות המדינה הנעל, עד שנטעו ונבוכו כל כך, עד שבאו לשטוטים כאלו. השיב הגיבור לממונה תשובה הנעל שהשיב לבעל תפילה, היינו ששמע מהמלך, שמי שנשקע בתאווה זו של ממון, אי אפשר לו בשום אופן לשוב ולצאת משם, כי אם על ידי הדרך שיש לה חרב, שמשם מגבל הגיבור כוח גבורתו. על ידי זה יכולים להוציאם זה, מזה. והרחיבו הזמן עוד יותר, היינו שהממונה דיבר עם הגיבור להרחיב הזמן מבני המדינה עוד יותר, ונתן להם הגיבור עוד ארכה וזמן. אחר כך מסרו סימנים זה לזה, הממונה והגיבור. אותו קונצפט של פגישה, הם מספרים אחד לשני מה עבר עליהם, מתברר שגם הממונה קרא לו אותו דבר, שהוא עבר על מקום כל אנשי החבורה, הרגיש שהם היו פה אבל לא יכל למצוא אותם, והוא מוציא ממנו אולטימטום, ערכת אולטימטום לבני המדינה. והלך הממונה מהגיבור וחזר הממונה למדינה. וגם הממונה הזה בוודאי הוכיח אותה מאוד על דרכם הרעה שנטעו ונבוכו כל כך בתאוות ממון. מה זה כוונה גם? הרי הבעל תפילה בא כמה פעמים, הוכיח אותה, זה לא עזר. אך לא הועיל להם כלל כי כבר נשקעו בזה מאוד. רק מחמת שכבר הוכיחו אותם הרבה, הבעל תפילה וגם הממונה, בלבלו אותם והיו אומרים, אדרבה, הוציאו נא אותנו מטעותינו, אף על פי שהם היו אוחזים בדעתם בחוזקה ולא היו רוצים כלל לשום מטעותם הרעה. אך היו אומרים למוכיחיהם, אדרבה, אם הוא כדעתכם, שאנחנו בטעות ומבוכה גדולה, אם כן, הוציאו נא אותנו מטעותינו. מצד אחד הם מאמינים באמונה חזקה מאוד מאוד בשיטה שלהם, הקפיטליסטית, שמסתה הקפיטל על ההון, ולקחו את זה למקומות מאוד מאוד מיסטיים, הם מאמינים בזה. אבל, שני אנשים רציניים, שהם מאוד מאוד התרשמו מהם, הבעל תפילה ועכשיו האלוה שלהם, הממונה על האוצרות, מוכיחים אותם, יש איזשהו מקום שאומרים, אתה יודע מה? אולי. אבל, אני שקוע בזה, אני חי את זה, טוב לי בזה, אני לא מצליח להביא את עצמי לחבר.